0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing, you color and fracture the light.
2: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקר משאיר סימנים אז קשה לפס.

0: חיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: הארץ. 105 רדיו חיפה.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי נתניהו פנה אליו בבקשה לקיים פגישה בבית הלבן, שעשויה להתקיים כבר בימים הקרובים. כך דווח באתר אקסיוס. ברעיון לאתר התייחס טראמפ ליחסיו עם ראש הממשלה ואמר, אנחנו מסתדרים טוב מאוד, נתניהו יודע מי הבוס. לפי הדיווח, גורם ישראלי ציין כי ייתכן שהביקור יידחה במספר ימים, בשל לוח הזמנים של טראמפ סביב פסקת נאטו. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 אותר ללא רוח חיים ברכב בדיר חנה שבגליל התחתון, כשעל גופו פצעי ירי. המשטרה פתחה בחקירה. הנשיא טראמפ שוחח אמש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי במסגרת המאמצים לקדם הסדר לסיום המלחמה באוקראינה. בקרמלין מסרו כי פוטין הזמין את טראמפ למוסקבה וכי שליחיו של הנשיא האמריקני ימשיכו במגעים עם הצדדים. זלנסקי הגדיר את השיחה עם טראמפ טובה מאוד ואמר כי יש סיכוי ממשי לסיים את המלחמה אם ארצות הברית תמשיך להפעיל את כובד משקלה המדיני. עוברים למונדיאל 2026. צרפת העפילה לרבע גמר הטורניר אחרי 1-0 על פרגוואי בשמינית הגמר בפילדלפיה, עם שער של קיליאן אמבפה בפנדל בדקה ה-70. המשחק נערך בחום כבד והתאפיין בהגנה צפופה של פרגוואי, שהצליחה להקשות על הצרפתים אך לא למנוע מהם עלייה רביעית ברציפות לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש צרפת את מרוקו. וגם היום זה קורה. ועידת ישראל היום תצא הבוקר לדרך בשעה 10:30 במלון מצודת דוד בירושלים, בהשתתפות שרים, ראשי מפלגות, חברי כנסת ובחירי המשק. במהלך הוועידה התקיימו רעיונות, פאנלים והרצאות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום, ובהם ביטחון, כלכלה, חינוך, חברה ותשתיות. המשדר המיוחד יועבר בשידור חי באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם. טוב, אנחנו צריכים הקלה. אנחנו צריכים הקלה בעבודות שלנו, בבקרים שלנו, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. המונדיאל הזה גם משחק כאילו זניח, כאילו זניח, של מרוקו וקנדה, אתמול הדיר שינה מעינה, ונגמר, למרות, הייתה איזו תחושה של תיקו בפתח, נגמר בתבוסה הגדולה של קנדה 3-0. אז זהו, והייתי ממשיך לדבר איתכם על ענייני המונדיאל והשינה ומה זה השעון ומה עושה לנו השעון הביולוגי כשאנחנו מתנהגים הפוך מהגיון מהלך השינה הנורמלי, אבל יש לנו עניינים אחרים בוערים, בוערים, בוערים, בוערים, אנחנו תכף נלך לטפל בהם. טוב, אנחנו כאן. בוקר טוב לכם. 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו 102 תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי המרגלית מרדיו חיפה. כן, פרל זה מרגלית בעברית, ולכן אין שום סיבה שאנחנו פה באמת לוחצים, מבקשים, מתחננים לקצת עברית, נשתמש במילה פרל. אתה מהיום, מהיום ועלה, קובי מרגלית, כן? קובי מרגלית מרדיו חיפה. טוב, נלך לסיפור הבוקר שלנו, יש לנו הרבה להספיק, אז בואו נלך לסיפור הבוקר שלנו. אנחנו ב-1968. ב-1968 נעשה מחקר מפורסם על ידי החוקרים רוזנטל וג'ייקובסון. הם ערכו מבחן לאוכלוסיית תלמידי בית הספר וסיפרו למורי בית הספר כי המבחן נועד לזהות, שימו לב, פריחה אינטלקטואלית מאוחרת. והוא יזהה תלמידים שבתחילת הדרך מפגרים מבחינה אינטלקטואלית, אולם עד השנה הבאה הם ישלימו את הפער. אבל מעולם לא היה ולא נברא מבחן כזה לזיהוי פריחה אינטלקטואלית מאוחרת. והמבחן היה מבחן אינטליגנציה ויכולות. החוקרים בחרו באקראי מספר תלמידים בכל כיתה, נתנו למורים רשימה עם השמות שלהם, ואמרו שהם אותרו כפורחים מאוחר, לייטר בלומן מה שנקרא, וקרוב לוודאי שהם ישיגו הישגים גבוהים מהאחרים במהלך השנה. בתום שנת הלימודים התברר כי הפורחים המאוחרים אכן השיגו הישגים גבוהים ביותר במהלך אותה שנה. הניסוי הזה מוכיח אפקט שנקרא אפקט פיגמליון, שגורם לנו ליצור מציאות שמתאימה למחשבותינו. כשהמורה רינה חשבה שדני יפרח השנה, זה גרם לה להתנהג כלפי דני באופן שאכן גרם לו להשתפר יותר בלימודים. למורה רינה היו מחשבות חיוביות על דני שהתגשמו. אבל צריך לזכור שבצד העניין הזה, שהוא חיובי מאוד, יש גם מן המחשבות השליליות האוטומטיות שלנו, אני לא אצליח, הוא לא יכול להיות בן זוג, והן מתגשמות באותו אופן בדיוק וגורמות לנו נזקים רבים וקשים. אז מה עושים? משנים חשיבה, עוד נדבר על זה. טוב, אנחנו עוברים לעיתונים. ובידיעות אחרונות, הכותרת היא כאן, הזירות הבוערות. בטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, בין איראן לארדואן. רגע לפני ביקור הנשיא האמריקאי בטורקיה, היחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, כך הכריז שר החוץ הטורקי. חשש טראמפ עשוי לאשר מחירה של מטוסי F-35 למדינה העוינת. וגם תעלומת מוצ'טבה, בנו של חמינאי, הוא נעדר מטקס ההשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו, והספקולציות פה רבות, האם הוא קיים בכלל, האם מישהו משתמש בו כבובה, כזיכרון, האם הוא קטוע עברים, ולכן אין לדעת מה הסיפור שלו, אבל הוא לא הגיע לטקס ההשכבה של אבא שלו, גם 4 חודשים אחרי חיסולו. טוב, עוד קצת, מה אתם אומרים? עוד קצת מונדיאל? יום ראשון הגדול, מלחמת עולם בשמינית הגמר. ברזיל של ויניסיוס בקרב ענקי מול נורווגיה של הרלינג הולנד. הלילה בניו ג'רסי, במקסיקו, מחכה לאנגליה, באצטדיון האצטקה. ועוד ועוד, תיכנסו בזמנכם הפנוי למונדיאל, ספורט וידיעות אחרונות, ותקבלו את כל הפרטים. תראו, את גיא אבו נפחה אנחנו מכירים בעיקר בתקופה שהישראלים גילו אותו באלת, והיו באיזושהי דרך נוגעים בו, ואז הוא היה מתנפח והופך לנקשר בחוט והופך לקישוט. אבל מסתבר שאבו נפחה נראה באופן טבעי כמו דג רגיל, ויש לו רעלן עצבי חזק שיכול לגרום לשיתוק של שרירי הנשימה, כן, ולסכנת חיים מיידית. יש פה סיפור על שני כלבים, מה שמם, קרמה ומייקי, שכמעט מתו כשהם רק ליקקו את הדג הרעיל בטיולים שלווים בחופי הארץ. ורשות הטבע והגנים מבקשת, מתחננת, לא לגעת בדגים שימצאים על החוף, אל תיגעו בהם, אל תאספו אותם, ובטח, בטח, בטח, אל תאכלו אותם. הרעל של אבו נפחה לא נהרס בבישול, והוא עלול לגרום למוות. איך הוא הגיע לפה? דרך תעלת סואץ, כמובן, מגיעים לפה בעלי חיים שלא שייכים, פולשים, מה שנקרא, וזה מה ש... זה מה שקורה. טוב, יש ים מסוכן לרחצה, חד משמעית. יום שישי גבר טבע למוות בים בחוף ראשון לציון. אז אם אתם לא שחיינים ממש, אבל שחיינים ממש, תתרחקו מהים, או אל תתרחקו מהחוף, לככה אני מכוון בדבריי. וכמו שאני תמיד מסביר לכם, אם נקלעתם לבעיה, משהו סוחף אתכם, אל תנסו להילחם בשריפה, לכו איתה, יסחפו לכם בעדנה ותמצאו את המקום שבו אתם יכולים לצאת, גם אם הוא הרחק מהמקום שבו נכנסתם. כן, מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? המפלגות הקטנות, יש מורן אזולאי כותבת על המפלגות הקטנות שעשויות או עלולות, תלוי בעין המתבונן, להכריע את הבחירות. כולם רוצים להיות המנדט ה-61, כל רשימה חדשה נאבקת להיכנס לכנסת, המספרים הקטנים הם אלה שיכולים להכריע את בחירות 2026, אף שברגע האמת הקלפים עוד יכולים להתערף. כרגע מתגבשים בימין מרכז 3 מחנות בהובלת גנץ, אדלשטיין, שקד ומפלגות הלוויין מימין. ההחלטה אם להתאחד או לרוץ בנפרד תשפיע גם על גורלם הפוליטי וגם על זהות הממשלה הבאה. ויש פה סדרה של אנשים שעדיין לא החליטו סופית, וזה החל מאלה שבמגעים מתקדמים, יולי אדלשטיין ואילת שחר וגלעד ארדן ומשה כחלון, תומכי האחדות שהם בני גנץ ודדי שמחי ויועז הנדל וחילי טרופר, ואלה שמאגפים מימין שזה אופר וינטר ומשה פייגלין. זהו, בינתיים יש איזה מרוץ נורא ומטופש עכשיו בכנסת, תוך 10 ימים להשלים חוקים שבאמת היו צריכים להיות חוקים בהסכמה, מהסיפור של המהפכה המשפטית שכבר גרמה לנו מספיק צרות בעבר, כי היא לא נעשתה בהסכמה, כי היא נעשתה בבליץ, ועכשיו הם צריכים להעביר את זה כדי שבדרך מעגלית הם ירצו את המשתמטים, חוק האי-גיוס חדש, חוק לומדי התורה, כדי שאי אפשר לעצור את הלא מתגייסים. ורוטמן מפצל את החוק להחלשת היועמ"ש. יש משהו ברוטמן, לא משנה, הוא איש מאוד אינטליגנטי, אבל יש פה משהו שמעורר התנגדות. עכשיו, בדקתי בבדיקה הלא מקצועית שלי, הוא מעורר התנגדות של כולם, יש פה משהו כל כך אגרסיבי, כל כך לא... לא מתרצה, לא נכון, לא מנסה להיות, לא מנסה, אפילו לא עושה שום דבר, לא שום פעולה כדי למצוא חן, סליחה, זה ממש ביטוי קשה היום, או להסביר, הוא בוטה, יש לך בעיות, כן, תצא מהישיבה, טוב, אנחנו אומרים לישראל היום. בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המילואים. בצבא מתריעים, אם לא תאושר הארכת השירות הסדיר, נאלץ לקצץ כיתות כוננות ביהודה ושומרון. וזה לא רק בגבול ביהודה ושומרון, זה גם בגבול לבנון וחלק מהמשימות בגבול סוריה. קצין בכיר אומר, הממשלה באמו כי היא עסוקה 24-7 בריצוי המשתמטים החרדים, שבאותו זמן ממש היא מטילה עוד עומס על מי שכבר שרת, משרת. הכנסת בבליץ חקיקה, היעד לאשר סופית עוד השבוע את חוק יסוד לימוד התורה. אתם מבינים, במחי הצבעה אחת אפשר לדחות את הקץ ולאפשר להאריך את השירות הסדיר. אני ושכמותי שירתנו 3 שנים מלאות, אין שום סיבה שבמצבנו הנוכחי, שהוא קשה מאי פעם, לא יוסיפו את החודשיים האלה ויקלו זמנית עד ההתארגנות הבאה. אני לא לגמרי מבין את זה. הלוויית הרשע. או הלוויית הרשע, בטהרן החל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל לידי ישראל וארצות הברית לפני כ4 חודשים. מי שטרם נראה הוא בנו ומחליפו מוג'תבה, והגיעו לשם נציגי סעודיה, קטר ומצרים. בוגרת ונוצצת, ארצות הברית חגגה השבוע 250 שנה לעצמאותה בשורה של אירועי ענק. גל חום חריג שיבש לא מעט מהתוכניות והביא לביטול כמה מהמצעדים. אנחנו צופים פה במשום משט, בתמונה כמובן, זה משט חגיגי למרגלות פסל החירות בניו יורק, כשהספינות מתיזות סילוני מים צבעוניים. 250 שנה לארצות הברית. כן, יש פה ידיעה פנימית של ישראל היום, הבוקר בירושלים, ועידת ישראל בונה חוסן של ישראל היום, צמרת ההנהגה הפוליטית, החברתית והעסקית, יהיה שם על הבמה. אנחנו עם מעריב. שינויים בהסדרי התנועה, סוף שבוע דרמטי בליכוד. יהודי אלשטיין הודיע על עזיבת המפלגה אחרי יותר מ-20 שנה, יוצא לדרך חדשה בלי חרמות ובלי צ'ק פתוח לחרדים. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחרתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון הפריימריז, או שיאומץ מתווה הבחירות המקדימות של 2022, הכולל 5 שריונים לנתניהו. בישראל נזהרים לא להרגיז את טראמפ, לא להרגיז את חיזבאללה ואת האיראנים. ומים מסוכנים, מים מסוכנים, שורה של תביעות בסוף שבוע, בין 25 נמשה מחוף הים בראשון לציון ללא רוח חיים, בין 6 טבע בבריכה בחולון וליבו שב לפעום בתום אחיה, נאחל לו בריאות. וטראמפ ברעיון לכתב 12 אומר, נתניהו יודע מי הבוס. טראמפ הודיע לאתר אקסוס גם כי פגישה עם נתניהו תיתכן בקרוב מאוד. בישראל מצננים, עדיין אין הערכות מעשית לביקורו בוושינגטון. חברות וחברים, אחינועם לא יודעת. אריק איינשטיין.

0: בוקר טוב לכם, 6:23, ואנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. אילנה קוריאל מביאה היום ידיעה לא כיפית בכלל. היה כנס סוער בהשתתפות של מקורות, וחקלאי הערבה התיכונה גילו, אם זה לפתע, כן, די מופתעים לגלות שהפתרון למאגרים הריקים באזור עדיין רחוק מפתרון. בעלי המשקים אומרים יהיה רע מאוד, חייבים להשקות, רק שתנו, שתילים רכים. רשות המים אומרת בקרוב תגדל מעט האספקה. אני רוצה לנחם אותה בכך שאם הם יצליחו לשרוד את התקופה הזאת, נחכה לכם חורף. אל ניניו הולך לספק לכם מים בכמות שעלולה להטביע אתכם. זאת אומרת, תהיו מוכנים לכמויות מים אדירות, עם כל המאגרים מלאים, עם שלג במקומות שלא נודעו בארץ. זה מה שצפוי לנו החורף. אז תחזיקו מעמד ותעברו את שלושת החודשים הקרובים, אפילו תשיאו מים מהשתילים הרכים במחליות. כן, כן, עד כדי כך. טוב, תתפרנס, מאיה, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
15: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי 8 ביולי 10 בבוקר, ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9000.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
21: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
22: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
21: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
23: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
24: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: שוב בוקר טוב לכם, 6:28 בדיוק עכשיו. בואו נעבור על המבזקים. המזג אוויר יהיה כרגיל, טמפרטורות רגילות לעונה בכל האזורים. והנה יש לנו עוד שני מקרי מוות בחברה הערבית. גבר נורה למוות ברכבו באום אל פחם, גבר נוסף שם נפצע באורח בינוני, וגבר נורה למוות ליד סכנין. גבר כבן 50 בדיר חנה ליד סכנין. ואנחנו חייבים לשאול את עצמנו כחברה, כבני אדם, עד אנה, עד אנה, ואם לא מצליחים להבין שזה יתפוצץ לנו בפרצוף, אם השר אין ביטחון הזה, הכל יתפוצץ לנו בפרצוף. אני מזהיר כבר שנתיים, אנחנו רואים איך זה לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, הלחץ מתגבר, מתגבר, מתגבר, וזה יתפוצץ. תאמינו לי שזה יתפוצץ. טוב, טראמפ בעקבות הסופות שמפריעות לו לשאת את נאומיו, הוא אומר, סופות מביאות מזל, אני אשא את הנאום איפה שצריך ולא משנה מה. אבל המטס, המטס הגדול, בגלל ברקים וגשמים עזים, בבירה הוא בוטל. טוב, נסתפק בדברים האלה, בואו נעבור בזריזות על כותרות הארץ. הכותרת הראשית, הקואליציה תנסה לקדם השבוע את החוק שמונע מעצר משתמטים חרדים. במסגרת העסקה בין הליכוד למפלגות החרדיות יקודמו גם החוק לפיצול התפקיד היועץ המשפטי ורפורמת התקשורת. אלי חמינאי, שמסע הלוויה שלו החל אתמול, הותיר ליורשיו מדינה הרוסה וחזון בסימן שאלה. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי. בנאום ל-4 ביולי בהר אשמור, טראמפ הזהיר מפני איום קומוניסטי על ארצות הברית. הזהות האמריקנית, הוא אמר שם, נתונה למתקפה. 4 חודשים לפני בחירות האמצע, טראמפ תקף את יריביו, כינה אותם חסרי אלוהים, וטען כי הם מבקשים לעקור את הרוח האמריקאית, ולשלול מאזרחי ארצות הברית את זכותם לשאת נשק. פסיכים. טוב, מה עכשיו, מאיה? מה עכשיו? או, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה שיר, זה שיר ש... אני, זאת אומרת, זוכר אותו עוד מ-1977, כי אז אלוויס קוסטלו פרסם את אחד השירים היפים שלו, הוא נקרא אליסון, ומין בלדה שקטה כזאת, והאמת היא שלא לגמרי ברור מה הוא עושה שם, וזה חלק מהקסם של השיר הזה. הנה אליסון.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, אני לא אניח לכם בענייני סביבה. תקשיבו, בואו נדבר על עצים. בואו נדבר על עצים, ולאו דווקא כרגע על עצי פרי, אם כי גם הם יכולים לעשות, לשמש במלאכה שעליה אני מדבר. אני מדבר על עצים כמצילים, עצים כאמצעי להילחם במה שאמור לפי כל התחזיות לעבור עלינו, וזה עלייה בטמפרטורה ומדבור. עצים שלא זקוקים להרבה מים, עצים שיש להם צל שמתמשך. אז מה אנחנו, הפרט יכול לעשות בעניין הזה? יכול לעשות כמה דברים. אם יש לו מקום סמוך לביתו, יכול לשתול שם עצי סרק שהיו יפים ומצילים, ואתם לא מבינים כמה זה מוריד את הטמפרטורה. להגן בכל מקום שבו הוא שומע שעומדים לעקור עצים. לשבח, להלל ולקלס את העירייה המקומית על כל שתילה של עצים. בקיצור, להבין, קודם כל להבין כמה עצים הם משמעותיים מבחינת אורח חיינו והמשך הנוחות המינימלית בתנועה באזור בתינו. אז שימרו על העצים, חבקו אותם גם אם אתם רוצים, שימרו על העצים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: וב-

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר מורים והם
9: המסבירים
8: שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: 107.5
16: חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
17: בוקר טוב לכם, 6:30 ו-6:40 יש לומר, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. בסביבות טראמפ, ככה אני רואה פה במרקעים שסביבי, אומרים נתניהו טעה בכל דבר שאמר ביחס לאיראן. נורא קל להשליך את כל הטעויות עליו. הדבר היחיד אולי שנתניהו חשב ושכנע, והם יכלו לא להשתכנע, זה שאנחנו נוביל באופן קרוב ומיידי למרד שיוריד את השלטון, אבל הדברים כנראה קורים בתהליך ארוך. anyway, בואו נעבור לעמוד הבריאות של עיתון הארץ. יש שם שתי ידיעות. אחת אומרת שכשחוקרים פסיכופתיה, מסתבר שלא, כמו שחשבו פעם, זה קטם במוח, אלא יש רשת שלמה, יש דפוס עצבי שהוא משותף לרובן, ובעצם ההצעה במחקר הזה, פסיכופתיה נובעת מדפוס תקשורת בין אזורים במוח. מה שנותן תקווה, זה פותח כיוון מחקרי חדש, כי אם מדובר בדפוס תקשורת בין אזורים, ולא בנזק קבוע ומבודד, אולי בעתיד אפשר יהיה להשפיע על הרשת, כלומר לנסות לחזק מסלולים של ויסות למידה והתנהגות חברתית. המחקר הנוכחי מעניין במיוחד, כי הוא לא מספר רק את סיפורם של הפסיכופטים, הוא מאפשר לנו להבין יותר מה קורה כשמנגנון האמפתיה נחלש, ומהו בכלל המנגנון שמאפשר לנו לחוש את עולמו הפנימי של אדם אחר. הוא מזכיר לנו שהמוח האנושי מורכב יותר מהחלוקה הפשוטה בין טוב לרע, נורמלי ושבור. ואני, א', זה באמת נותן תקווה. יחד עם זה, אני רוצה להגיד לכם שהסיפור הפסיכופתי הוא יכול להיות מאוד בעייתי, כי אם יש הכרה בזה שזה איזשהו מצב וכרגע עוד לא נחקר מספיק, אז הפסיכופת הממוצע יכול להגיע לבית המשפט ובאיזשהו שלב להוציא את הטיעון הבעייתי שהוא לא אשם. הוא לא אשם כשהוא רצח שדד אנס, הוא לא אשם כי זה חזק ממנו, זה נמצא במוחו, ולכן אי אפשר להכניס אותו לבית סוהר, אולי לנסות איזה טיפול, לעשות עליו טיפול ניסיוני, אבל הוא לא אשם. כרגע פסיכופטים נחשבים לברי ענישה ויושבים בכלא. יש לצד זה איזשהו מחקר על הקשר מפתיע בין פיברומיאלגיה לנשימה. פיברומיאלגיה, אתם יודעים, זה אחת התופעות המאתגרות בית עולם הרפואה, זה כאב שהוא מפושט, עייפות כרונית, שינה שלא מרננת אותך, רגישות מוגברת, ולעיתים גם קשיי בריכוז, בעיות מערכת העיכול ועוד ועוד ועוד. ובשך שנים, כולל פרופסור מאוד ידוע, שפעם ריאנתי אותו ואמר שמדובר בכלל מחלת נפש, אין מחלה כזאת, הוא אמר. אין מחלה, רופאים רוצים לראות בבדיקות דם איפה זה נמצא. אז אין וירוס כזה ואין חיידקים כאלה, איפה זה נמצא. ועכשיו מצאו שיש קשר בין הנשימה לפיברומיאלגיה, ויש איזה תהליך שהוא מצית את עצמו, אם מפסיקים לנשום נכון, אז הפיברומיאלגיה והכאבים גדלים. אז אני את ההצעה היומית כבר נתתי, אבל אני אוסיף פה עוד הצעה, כיוון שגם במחקר הזה מסתבר שאנשים שסובלים מפיברומיאלגיה נושמים נשימת חזה. תיגעו רגע עם היד על החזה ותראו שכשאתם נושמים החזה מתרומם, אבל גם בתחתית הבטן התנועה הזאת קיימת, השרעפת מולידה עוד הכנסה של אוויר לבטן, להצלעות, מאחור, ואם אתם נושמים רק נשימת חזה, אז ייתכן שזה המקור. המסביר אינו רופא. מוזיקה, ג'יין בורדו, איך אפשר שלא?

אזרחי של ארצות הברית, אחרי חודשים של שמועות וחסימת רחובות וספקולציות, ההודעה הייתה קצרה וברורה. טיילור סוויפט and Travis Kelce are married. הם עשו את זה בלב מנהטן, עם קוד לבוש של עניבה שחורה, ועם הבטחה כבדה וחסימה של ארבעה בלוקים בהסדרה השביעית. 1,000 איש היו צפויים להגיע לאולם, ורכבי שטח עם חלונות קיים נכנסו דרך וילון שחור גבוה שהוצב מחוץ לבניין. כשסלבס מתחתנים, אפילו הוילון מקבל תפקיד משנה. הבחירה במייסון סקוויר גארדן הפתיעה את מי שציפו לחתונת יער באגם קומו. פיזרו כל מיני שמועות ועיתונאים חיפשו אותם בכל מיני אזורים. רשימת האורחים חיברה כמעט את כל זירה אמריקאית אפשרית. מוזיקה, קולנוע, ספורט, אופנה, טלוויזיה. מי היה שם אתם שואלים? ג'יג'י חדיד וסלימה גומז. וריס ותרספון. בחיים לא הצלחתי להגיד את שמה. ריס ותרספון. דקוטה ג'ונסון, יו גרנט, איתן הוק, ועוד ועוד ועוד, והמעריצים היו בחוץ בהמוניהם, ונתנו להם את המנות האחרונות. זה חתונה של מיליוני מיליוני דולרים, אבל הם גם דאגו שתהיה תרומה של מיליוני דולרים, ואנחנו, לא נותר לנו אלא לאחל להם מזל טוב. זהו, חברות וחברים, אנחנו נפרדים. נודה לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, נודה למאיה קנולר ברדיו תל אביב, לקובי שהוא עדיין פרל, אבל הוא הופך להיות מרגלית בקרוב, קובי פרל מרגלית מרדיו חיפה, לכם שהייתם איתנו, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבולינית.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולינית.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר.

0: נגמר גז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח שני בחברה הערבית בתוך שעות ספורות. גבר כבן 30 נורה למוות ברכבו באום אל פחם. גבר נוסף נפצע באירוע באורח בינוני. מוקדם יותר, גבר כבן 50 אותר ללא רוח חיים ברכב בדיר חנה שבגליל התחתון, כשעל גופו פצעי ירי. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאום לרגל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, כי אמריקה לעולם לא תהיה מדינה קומוניסטית. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית לא תאפשר לקומוניזם להתפשט במדינה ואמר, נזרוק את הקומוניזם לתהום השכחה ונעשה זאת שוב אם נצטרך. ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר אמר כי גם מחליפו בתפקיד יידרש להשקיע זמן משמעותי בענייני חוץ ודיפלומטיה. ברעיון לרשת BBC טען סטארמר כי במציאות של חוסר יציבות עולמית לא ניתן לנתק בין מדיניות החוץ לבין הסוגיות הפנימיות בבריטניה. עוברים למונדיאל 2026. צרפת העפילה לרבע גמר הטורניר אחרי 1-0 על פרגוואי בשמינית הגמר בפילדלפיה, עם שער של קיליאן אמבפה בפנדל בדקה ה-70. המשחק נערך בחום כבד והתאפיין בהגנה צפופה של פרגוואי, שהצליחה להקשות על הצרפתים אך לא למנוע מהם עלייה רביעית ברציפות לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש צרפת את מרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: בטח שלילי
2: לילה,
1: יאללה, איזה יופי, איזה יופי, איזה שמחה.
3: יום עצמאות שמח, גבירותיי ורבותיי.
1: 250 שנה, הייתם מאמינים?
3: מי היה מאמין שהמדינה שלנו כבר בת 250 שנה?
4: הרעב.
1: פרה עלינו.
3: כן, כן, כן.
4: אני אתמול חגגתי לגיא בזק יום הולדת, הוא גם חגג.
1: פורט אוף ג'ולאי.
3: מה, היה כיף אתמול, מה זה? יצאנו, זוגתי ואני, הסתובבנו בתל אביב, ודגלי ארצות הברית, ותיירים, והייתה חגיגה מאוד מאוד.
4: עשיתם על האש?
3: עשינו ברביקיו, אחי.
4: נכון.
1: ברביקיו, לא עושים על האש. בוא נערב, לא מכובד.
3: ואיזה נאום היה לדונלד טראמפ.
1: וואו.
4: אני
1: מת
4: על הבנסיס שלנו.
3: לא, הוא לא נאם, הוא לא נאם. הוא אמר, הלאה, הייתי נואם גם באחד בלילה. דחו לו את הנאום בגלל איזו סופת ברקים.
1: למה?
3: בגלל דרג'ת אל-חררה.
1: דרג'ת אל-חררה.
3: כן, כן. אבל היה מאוד מאוד מאוד... אני כבר מחכה, אתה יודע, שכבר גם, אתה יודע, יחליפו את הדגל ואת הפספורט, בלי כל הזה. הרי דונלד טראמפ, שראינו אותו אתמול, הוא אמר, אני וביבי דווקא מאוד מסתדרים.
4: אני מחליט עליו.
3: כי הוא יודע מי הבוס.
4: אני מחליט עליו.
3: זה המילים שלו. זאת אומרת, אני
1: וביבי... אמר את זה?
3: כן, כן. הוא אמר, אני וביבי מסתדרים, כי הוא הביט שלי. אוקיי?
1: לא, לא, לא אמר. לא אמר את זה.
3: אמר את זה, אמר את זה. הוא יודע מי הבוס, זה הוא הביט שלי, אוקיי? אבל אפרופו ביבי וזיבי וכל האירועים האלה...
4: רגע, אנחנו אמרנו, סליחה, אני רוצה לעצור פה שנייה.
3: כן, זהו.
4: אנחנו אמרנו...
3: לא מדברים על זה.
4: שאנחנו פותחים יום ראשון.
1: נכון, שואל, כן. אנרגיות טובות.
4: אנרגיות טובות.
3: נכון, נכון, נכון.
4: זהו, לא מדברים... לא מדברים על כל הרצח הזה בחברה הערבית, רצח בחברה היהודית.
3: רצח בישראל.
4: רצח בישראל, מכוניות מתפוצצות. די, אתם לא מדברים על זה הבוקר הזה.
3: לא מדבר על זה. אנחנו מסתכלים, אתה יודע, זה גם יום חד. יום העצמאות של המדינה המאמצת שלנו. אנחנו צריכים להסתכל, לראות החיובי. מה אתה?
1: ראית חגגו בשוק התקווה, איזה יופי. אלו שמאלנים לעולה.
3: זה היה מאוד יפה. תגיד לי, יצא כבר שבת, נכון? באופן רשמי, נכון?
4: כן.
1: תגיד, כן, ברוך השם.
3: ועד השוק של התקווה הוציא, זה הודעת גינוי או משהו כזה?
4: על מה? למה הוא צריך מה זה הודעה?
3: על אירוע אלימות. לומר, אנחנו לא, אנחנו השוק של כולם, או שהם שוק רק של בבונים? אתה יודע, כי כתוב בכניסה לא להרגיז את החיות.
4: כן.
3: למה שאתה מסתובב עם...
4: למה, מה היה שם? סליחה, עם כל הכבוד, אני לא מבין מה יש לשמאלנים.
1: אתה סתם.
4: זה שמאלנים.
1: מה יש לשמאלנים להגיע לשוק
4: התקווה? סליחה, מה זה צריך להיות?
1: אתה יודע מה החוצפה הכי גדולה הייתה? שאחד השמאלנים התחפש ליהודי.
4: הייתה לו כיפה על הראש.
3: חצוף.
1: תקשיב, מה אתה מפגר? חצוף, חצוף.
3: חוץ מזה, אתה יודע, רק דבר אחד היה חסר שם.
1: מה?
3: כיסאות פלסטיק יתר.
4: כן.
1: לא, הם גמרו את הכל בים המלח. ראיתם את הוידאו במלון? במלון בים המלח?
3: לא יודע, אני...
1: התחילה העונה, חבר'ה, התחילה העונה.
3: נפתחה עונת הכתר פלסטיק?
1: כן.
3: כן, אצל רפי השכל. תקשיב, אבל בכל מקרה, אפרופו...
4: רגע, אנחנו אמרנו...
3: החלטנו שאנחנו לא מדברים על נמוכי מצע.
1: לא מדברים על הדברים האלה,
4: די. לא מדברים, אנחנו מתחילים את השבוע הזה נקי, יום ראשון היום, אני רוצה...
1: אפרופו נקי, ראיתם איזה נקי, עשו תמונות דוגמנות ליאיר. שלחתי לכם, כאילו איזה, יאיר נתניהו,
4: כפרה עליו. אבל גם בטלפון, תראה.
3: באמת, שלחת לי תמונות של יאיר?
1: האיש הזה,
4: מה זה יפה? שחקן קולנוע, בואי נעשה הוליווד. עכשיו פותחים את ה... כאילו...
1: עכשיו, יכול להיות...
3: אני רואה את התמונות, כן, נו, זה...
1: אני לא איזה מומחה למדיה או עוסק בדבר הזה.
4: יכול להיות שהשתמשו פה ושם בפילטר כזה או אחר.
1: ייתכן שאיכשהו עברה יד של גרפיקאי על האירוע.
4: יכול להיות שיש טיפה פוטושופ. זה יכול להיות.
3: זה קמפיין, אתה יודע.
4: איזה קמפיין?
1: מה הקמפיין?
3: זה דיאטת יאיר. אתה מסתכל על התמונה ומקיא. וככה, שלוש פעמים ביום.
4: לא,
3: שלוש פעמים ביום.
4: אז זה בגנים.
1: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב.
4: שמע, זה בגנים, התמונות של שרה נראית בת 17.
3: יאיר נראה בן... התמונות של שרה נראה בת 17. התמונות של שרה, ראית עם מרדכי דוד, הסלב? שהם יושבים ביחד.
1: מה יש לו, מה?
3: הרי מרדכי דוד, יש התפרסמו תמונות של שרה יושבת...
4: וזה היה באולפן הפטריוטים ש...
3: מה הקשר? אבל נעזוב. אתה יודע, חרה נדבק לספינה ואומר, יאללה, מפליגים. נעזוב את זה רגע, אבל...
4: די, חבר'ה, יום ראשון,
3: די. ראית את הסרטון של מרדכי דוד מגיע לאיזה אירוע וכל הילדים רצים אחריו, חתימה, חתימה וסלפי, זה סלב, חבל על הזמן.
4: סלב, סלב.
3: כן, כן, אנחנו בחברה ש...
1: אז בואו, אנחנו, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו הבוקר הזה,
3: לא מדברים.
1: באמת באים רק בטוב.
4: אנרגיות טובות.
3: אנרגיות טובות.
1: ניקזנו את הכל, הוצאנו, זהו.
4: לא, לא דיברנו על זה.
3: מילה לא נגיד, מילה
4: לא נגיד. לא דיברנו על זה בכלל.
3: מילה לא נגיד. כל השעתיים על החרדים הטפילים והנזק שהם עושים...
1: מה, שהם שרפו כמה חנויות?
4: די,
3: די, די. די, זהו, מילה.
1: ללק דולח, מותר קצת
3: ללק דולח.
1: מה קרה?
3: אנחנו לא פריירים, אחי. אנחנו לא פריירים.
1: אנחנו נותנים... די, די, די. אנחנו באים בטוב.
3: אנחנו התורמים. נ

0: ההשתמטות יעבור היום, חברות וחברים, אתם פריירים אחוש.
1: ויש יש יש אנשים שרוצים להמשיך להיות פריירים?
0: כן.
1: והם רוצים להמשיך לבחור בממשלה הנוכחית, זה בסדר.
0: כן, אחים שלנו. יאללה, לבריאות, כפרה עליכם, לבריאות.
2: אהבתי. כן. אפרופו זה, אהבתי שאת הקריאה הראשונה על חוק ההשדמתות.
0: כן.
2: אמרו, בוא, איזה יום חגיגי יכול להיות על הזה? אלף יום למלחמה.
0: אלף יום למלחמה. איך מציינים אלף יום לטבח?
1: השדמתות.
0: כן.
1: ואיך הם סמכו שזה עבר, קריאה ראשונה?
2: מה זה? יאללה, כי זה יום שמח!
1: זה כזה יום שמח, לא, באמת. כמו את המילואימניקים שלנו קורסים.
0: יש לי אחים בימין, יש לי אחים בליכודניקים, רוויזיוניסטים, באמת. תגידו, מה אתם, נפק לכם השכל לגמרי? אין לכם חוש ביקורת עצמית? זהו? מה, אתם עובדי אלילים?
1: למה? מי החליף אותו? נמרוד.
0: אתם...
1: מי החליף

0: אוקיי, שימו לב גבירותיי ורבותיי, בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל פלנט, ובכל שעה אנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, אוקיי? עוד מעט נספר לכם על קיץ מהסרטים בפלנט, אתם יודעים, אתם רואים סרטים וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. בינתיים אתם יכולים לקבל עוד פרטים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אוקיי, קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, אוקיי? נגיד, אם אתם קונים מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע מגרדים וזוכים מפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם שחייה. אבל בואו נגיד לכם מה אנחנו רוצים, אוקיי? בכל זאת, הצלצול המפתיע, אז מה אנחנו רוצים?
1: מפתיע.
0: כן. לא, מה זה מפתיע? אתם מזמינים אותו.
1: אתם מזמינים שהוא יפתיע אתכם.
0: כן, אוקיי? שימו לב, אם אתם רוצים כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו, אוקיי? שימו לב, אתם שולחים לנו בוואטסאפ את המשפט הזה: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אוקיי, זה בסך הכל 5 מילים. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתם ממתינים לשיחת טלפון
2: מפתיעה.
1: עכשיו, אתם לא אומרים לנו הלו, לא אומרים שלום, לא אומרים כלום, אומרים לנו רק את המשפט הזה ישר: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו אנחנו מצלצלים, אתם עונים, זה מה שאתם אומרים. רשמתם? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: מה קורה אם הם עונים כמו שצריך? לוקחים את הכרטיסים.
0: כן, לא, אם לא עונים כמו שצריך, אני אגיד לכם את איזה חמודים אתם. כי יש אנשים שאתה יודע, רואים שיחה ממספר שהוא לא מוכר, אז הוא שלא יפדיח אותי, זה הבוס יתקשר אליהם או משהו. זה הסיכון שאתם צריכים לקחת, גבירותיי ורבותיי. 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו, רשמתם? 0526-22-175, המשפט שאתם צריכים לענות הוא: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. סבבה?
1: סבבה.
0: אוקיי. יאללה, איזה בוקר.
3: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ
0: אריה.
1: מה, זה?
0: תקשיב.
2: וואה, לא נעים, לא נעים.
1: סוף כל סוף זה גם מגיע אלינו, סערה.
0: ראיתם את הידיעות? יש, כאילו, כל הסוף שבוע היו ידיעות מטורללות לגמרי על מזג האוויר החורפי שעומד להיכנס לישראל.
1: איזה חורפי? אנחנו בער.
0: לא, מדברים על גשמי בוקר.
1: איפה, מתי? ביולי-אוגוסט?
0: כן, כן, כן, כן.
1: כאן ישראל?
0: כן, אבל השיא ראיתי באתר החדשות אייס. שזה אתר, אתה יודע, שאני קורא אותו, אתה יודע, זה אני באמת, בעיניים עצומות, כזה ראה וקדש.
1: ואני תמיד שאני רואה כותרת של אייס, הזמר המפורסם, פורש,
0: בסוף,
1: ואז אתה נכנס ואתה רואה, משה זוכמי.
0: משה אבוטבול כזה.
1: שהיה שר בכפר זה.
0: כן, הכותרת שאני ראיתי, סופת אל ניניו הקטלנית בדרך אלינו.
1: מה זאת אומרת?
0: השירות המטאורולוגי מפרסם שני דוחות דרמטיים המציגים לראשונה ניתוח כמותי של השפעות תופעות האקלים הגלובלית אל ניניו בישראל. אתה יודע, אני אומר, טוב, מה, אני חייב להיכנס ל...
2: להיכנס? מה זה, חייב?
0: לידיעה הזו, מה זאת אומרת אל ניניו בישראל?
2: נו, אני מאוד דבר כבר,
0: אנחנו באמת עכשיו לקרות. רגע, אחי, זה 4,500 מילה, תן, אני...
2: מה בסוף?
0: אני גולל, גולל, גולל, גולל עד הסוף, גולל, לחץ כאן, לחץ כאן. בשלב זה בשירות המטאורולוגי מדגישים, כדומר, בתרחישי ייחוס אסטרטגיים, שנועדו לאפשר למדינה להיערך מראש למצבי סכנה ולא בתחזית אקלימית מוחלטת.
2: מה, מה, מה, מה? לא הבנתי.
0: זאת אומרת, אם השורות האחרונות בידיעה זה שכתוב, לא מדובר בתחזית אקלימית. לא, זה סתם, זה רק היה כותרת.
2: זה אומרים שיכול להיות.
0: אסון שיכול להיות.
1: רגע, מתי? מתי?
2: אבל רגע, בכותרת אבל הבטיחו שזה בדרך כלל.
0: בכותרת הבטיחו שזה אל ניניו, צופת אל ניניו הקטלנית בדרך אלינו.
1: מתי?
0: מתי?
1: אל ניניו שלנו?
0: שלנו. מי? לא, לא נכון.
1: לא נכון.
0: מתי?
1: מתי?
0: יאללה. הם רק חושבים, הם רק חושבים שאתם, אבל אתם לא.

0: שלך.
1: אשר באולפננו בהונגריה.
0: היא בהונגריה, וואלה.
1: כן, כן. תגיד לי, אצלכם בהונגריה.
0: נו.
2: אתה יכול לתת לנו מה, מה קורה בכבישים אצלכם בהונגריה?
0: כן, באגר.
1: כן,
0: באגר. הונדה זה אוצה.
1: אתה יודע שיש מלא בשלטים בהונגריה, שאתה נוסע ב-highway, מלא שלטים זונה, זונה, זונה.
2: זה זון.
1: זה זון, כן, אבל בהונגרית אומרים זונה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הזכרת לי משהו עם השלטים שאמרת, עם הזנה הזה. ההוא שכתבו לו על האוטו, כי הוא חנה בחניה, לא זה, כתבו לו
1: מה שרץ ברשת. כן, כן, זה חמודים,
0: עזוב, לא משנה, עזוב. כביש 4 דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, ובחורב עמוס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: איזה בוקר, כבר חוזרים.
9: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
9: רדיו חיפה.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
20: רכב קליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל. כוכבית 2653.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
22: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
27: כמו מה? תוצאות? משחקים?
26: כן.
27: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
26: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
28: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
29: ולאורך כל המונדיאל.
30: בחסות

0: איזה בוקר.
1: אוקיי, עכשיו 29 דקות אחרי השעה 7.
2: זה הזמן לספר לכם.
3: הפיתוח של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: וואי, איך אתם לוקחים מאיתנו, זה כאילו הצלצול של פלנט, זה מה ששמעתם עכשיו, כן?
2: קיץ מסורתי בפלנט, אדוני. אתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ.
1: כל הקיץ, כל הקיץ. האמת שאם אתם קונים מעל 59 שקלים, אתם מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, אתם מגרדים וזוכים בפרסים שווים. כל כרטיס גירוד זוכה. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. ובין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, ועוד מגוון פרסים מהממים. ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה תרקיה.
2: הופה, גם סרט, גם טיסה.
1: אבל להשתתפות מהגיש 18 גורמות הקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט באתר ובקופת הקולנוע. ואם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו, אוקיי, תשימו לב מה אתם צריכים לעשות, אוקיי? אתם עכשיו עכשיו, כרגע, אוקיי, תשימו הכל בצד, אוקיי?
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אתם שולחים לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אוקיי, הוואטסאפ, אתם יודעים, זה הוואטסאפ הרגיל, 0526-22-1075, אוקיי? 0526-22, ואז תדר, 1075, אוקיי? ואתם צריכים להשאיר את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתם איתי? אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה.
4: כי הם ביקשו כרגע,
1: כי לא הזמנתם את זה,
2: לא הזמנתם במיוחד,
1: ואתם לא עונים. הלו, רדיו, לא,
2: במיוחד
1: לא, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ככה אתם עונים. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בום, הפרס שלכם, גבירותיי ורבותיי. אשרף, מה עם אשרף?
4: אשרה.
1: אז אסטרה. אסטרה. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונאוט. אסטרונא

0: ocean, ocean, ocean. 33 דקות עכשיו אחרי השעה 7, ואנחנו בחצי שעה האחרונה קצת הבנו, אתם יודעים, איזה... בוא נה,
1: חוסר... מה, חוסר סביעות?
0: חוסר סביעות רצון, אתה יודע.
2: מה?
0: כן, כן, ישבתי... לא? ישבתי עם הבן שלי בסוף השבוע, הוא בא אליי בשבת לשתות קפה, וזה לא אכל כלום. אמרתי לו, אתה לא רוצה? קניתי אוכל, יש אוכל.
1: אפשר, קניתי אוכל, אתה פעם היית מבשל אוכל, מה זה קניתי אוכל?
0: כן.
2: מותר לספר רגע מה על השיחת וידאו שלנו מאתמול?
0: וואי וואי, הבן שלי ישב אצלי בסלון והעליתי חבר לשיחת וידאו משותפת לקונפרנס.
2: נמרוד,
1: שוב שכחתם אותי, אה?
2: הוא אומר חבר, ארז, הוא אמר במפורשות, הוא השתמש במילה חבר.
0: אמרתי חבר, אוקיי.
2: בקיצור, נמרוד מתקשר אליי שיחת וידאו ואומר, תראה, הנה הוא נמצא גם פה
1: הבן שלי?
2: אני מסתכל, כן, כן, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, היי קטנצ'יק, ואז הוא קם, הקטנצ'יק, הוא קם, אוג מלך הבשן,
0: לא, אני אגיד לך, מה, היה הצטרפות מקרים מאוד נחמדה, הבן שלי כפרה עליו, יש לו דרכון אירופאי, או שצריך לומר, דרכון אירופאי.
1: זה בדיוק מה שיש לילדים שלי.
0: האירופאי.
1: אירופאי, בדיוק.
0: הדרכון של יוסי,
1: פורטוגל.
0: פורטוגל. פורטוגיאז'.
2: אתם עושים ספרדי.
0: דרכון פורטוגיאז'. דרכון פורטוגיאז', בעוד של הבן שלי יש דרכון גרמני.
2: גרמני.
0: אז עכשיו... אני אומר לו, תשמע, אני כבר לא אהיה מאגר, אתה יודע, אני כבר, אני אגמור פה, אוקיי?
1: זה יהיה עדי נמרוד כנראה.
0: ואתה עכשיו, כאילו באיזה קשר קוסמי, בזמן שאני אומר לו את זה, יוסי כותב לי, אתה רוצה שאני אקריא בדיוק בהרי קרישנה?
2: כן,
1: אז הדרכון הכי נחשב, עשו מחקר.
0: הוא כבר קפץ לאייטם, הוא לא...
2: קפץ לאייטם, אנחנו לא...
0: לא, הוא לא זה. אז רק אני קורא לך מה שיוסי כתב לי אתמול, אוקיי?
2: אני? אני שקר, לא כתבתי לך כלום.
0: שקר וכזב.
2: טוב, תקריא, נו.
0: רגע, בסדר, רגע, שנייה אחת.
2: לא כתבתי כלום.
0: הנה, שים לב, הוא כותב ככה. אוקיי.
2: נו, נמרוד, כאילו, בוא תקריא כבר.
1: נמרוד, נו, מה יהיה?
0: איבדתי את זה, אחי.
1: לא נורא, אוקיי, אז זה אולי...
0: כתבת את זה בקבוצה, באיזה בוקר. סליחה, סליחה. בקיצור, כתבת משהו, במקום שאני אחפש, כתב משהו בקטע של לא בא לי לחזור לארץ.
1: למה? מה רע פה בארץ?
0: לא, אני פחות מתחבר לארץ.
1: אז בוא נראה, עשו בדיקה מי הדרכון, כאילו, איזה דרכון הכי כדאי לכם שיהיה לכם. דרכון ישראלי פחות, מסתבר.
2: שלחתי לכם את הרשימה החדשה.
0: כן.
2: בבקשה.
1: מקום ראשון.
0: אוקיי.
2: זו הרשימה החדשה.
0: שוודיה
2: במקום הראשון, שוויץ במקום השני, פינלנד במקום השלישי.
1: הילדים שלנו נמרוד במקום הרביעי, גרמניה.
0: גרמניה?
2: לא, תסתכל, שלחתי לכם את הרשימה המתוקנת.
0: אוקיי.
1: רגע.
0: רגע.
1: הוא הכניס את פורטוגל.
0: הכניס פורטוגל.
2: מה, זה אותנטי. לא
1: רואים שזה מודבק.
0: תגיד לי, מה זה משנה? עכשיו ברצינות, אתה יודע, אתה מדבר דרכון שוודי, דרכון גרמני, דרכון שוויצרי, דרכון פורטוגלי. יש איזה דרכון שהוא לא סקסי יותר היום מדרכון ישראלי, שבכל מקום אנחנו מגונים ובכל מקום אנחנו סנועים.
1: אנחנו כרגע במקום ה-55
0: כן,
1: מבחינת סבור. להיות דרכון ישראלי, ואנחנו ממשיכים לרדת. שוב, חיבוק גדול לממשלת ישראל. איי,
0: כפרה עליו, כפרה. איזה יופי, איך מעמדנו.
1: מי יחליף אותו?
0: איך מעמדנו בעולם?
1: מי יחליף אותו?
2: מלך, תודה אבא. תודה שנתת לנו את המלך הזה.
0: יאללה, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר.

0: הבוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: אוקיי, בוקר טוב לכם, 20 דקות לפני השעה 8, אנחנו רוצים ככה לעשות איתכם ויש, שתדעו מה הם ההרגלים שגומרים לכם את הבוקר. אתם יודעים ש73% מכם ומכן הורסים לעצמם את היום בלי לשים לב, והנה המדענים והחוקרים
2: באיזה אוניברסיטה, זה מאוד חשוב לי,
1: אוניברסיטת קיסי אל קוואב, שבעה הרגלי בוקר שנוירולוגים ממליצים עליהם כדי להתחיל את היום בשיא האנרגיה. קודם כל, הרגלי בוקר, דבר ראשון,
2: סיגריה.
1: הנה הרגלי בוקר שגדל עם עליהם מהמצים לב, ארז. אחד, בלי טלפון על הבוקר.
3: איך זאת אומרת?
1: כשהמוח מתעורר הוא קולט הכל, וגלילה בטלפון מציפה אותו בסטרס ודופמין זול. לא יודע, אני הדופמין,
2: אתה יודע, הדילר שלי של הדופמין,
1: למה להעליב?
2: אני מביא יחד דופמין הדילר שלי.
3: למה דופמין צריך להיות יקר? מה קרה?
1: תתחילו את היום בשליטה, לא תגובה למה שקורה סביבכם. אוקיי,
3: ארז שולט בטלפון,
1: בוקר טוב להורים, תתחילו את היום בשליטה, לא בתגובה למה שקורה סביבכם. תסתמו כבר את הפה,
2: תקו כבר,
1: אור שמש, תחשפו את העיניים לשמש טבעי תוך 10 דקות מההשכמה, אוקיי?
3: מה?
1: אז מה זה, אתה קם, אני טהור, מדליק, יש לי דימר שאני מדליק, אני ברמה של אור של נר.
3: אבל יש לי שאלה לגבי אור שמש.
1: כן.
3: מי שכמונו קם לתוך חושך, והשמש רק איזה שעתיים אחרי מגיעה, מה אנחנו עושים עם זה?
2: אנחנו נחכה.
1: שתו מים, לפני הכל, הגוף מתעורר מיובש. ושתו הרבה מים. אני שותה הרבה מים אחר, כי אני קם ממנגובר. 4, תזוזה קלה. אוקיי, מתיחות קלות או הליכה קצרה. זה בדיוק מה שעושה ארז.
2: בדיוק.
1: מתיחות קלות.
2: קמתי מהמיטה, זה מתיחה קלה.
1: הוא גם אדם מבוגר. הוא הולך לשירותים 4 פעמים בלילה.
2: כן, זה מתיחה קלה.
1: 5, קבעו כוונה אחת ברורה. לקום, לקום, לקום, להגיע לדלת. להגיע
2: לאופן. קמתי, אני חי, תודה רבה, כוונה מומשה.
3: יש לי כוונה, יש לי כוונה להגיע, יש לי כוונה לסיים את היום הזה. זו הכוונה שלי היום.
1: המוח מסנן מידע לפי מה שחשוב לו. ארז, מה חשוב לך?
2: כלום.
1: אז אתה רואה, יש לך אחלה מסננת. הלאה, 6, השיגו ניצחון קטן. סדרו את המיטה או סיימו משימה אחת. נו, באמת?
2: נו, מה יש לכם אתם?
1: די, מה אתם רוצים? 7, חומת הגנה משליליות. המוח שלנו נוטה להתמקד בשלילי בבוקר.
2: אני?
1: בבוקר, אתם לא...
2: שלילי?
1: בבוקר?
2: אני?
1: בבוקר הוא נוטה להשתלוק, כי בצהר...
2: לא, כי במהלך היום שאנחנו מקבלים את כל החדשות...
1: עזב אותך שטויות, אני לא קונה את זה. תעשה לי טובה.

0: יוסי, איך אתה עם הדיווחים?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: ארבע דרום, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, מתם עומס ליורדים מדרך פלימן, חורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, ומעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: הבוקר בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
8: מרגישים בבית.
9: ובשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
10: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: איבני סנטר.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
19: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
20: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
0: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: 107.5
12: איזה בוקר.
13: אוקיי, שימו לב, גבירותיי רבותיי, אנחנו עומדים להפתיע אחת או אחד מכם עם הצלצול של פלנט. מה זה להפתיע? כי אתם לא הזמנתם שנפתיע אתכם.
14: אל תשכחו.
13: כן, אבל ביקשתם, תצאו גברים, תענו...
14: או נשים.
13: כן.
14: אתם יכולים או גברים או נשים.
13: תוכלו לי את זה בוקר, תכניסו לי, תכניסו לי. מה שאתם צריכים להשיב זה רק ככה, לענות, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אוקיי, בלי אלו, בלי... כן, והכי גרוע, בלי שתיקות, כדי לראות שזה באמת אנחנו ולא הבוס. לשתיקות ארוכות אנחנו סטורקים לכם על אף, אוקיי? כרגע יש לנו רק שני כרטיסים בקופה, רק. אבל
14: רק.
13: אם תענו כמו שצריך, זה שלכם. אם לא תענו נכון, הכרטיסים מצטברים בקופה למאזין הבא, ואנחנו עכשיו עושים את ה... מתקשר לאחת או לאחד מכם.
14: נו.
15: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
13: אופי!
14: איזה קריין יש לנו כאן!
13: מה זה?
14: תגיד, אתה עובד פחד, יובי!
13: מי זה? מי זה? שלום.
15: היי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר טוב. מי היה לנו הזכות לדבר? יש לנו רק טלפון, אנחנו לא יודעים מי זה.
15: בני.
13: בני, כל הכבוד. אבל מי ישלם? בנון ישלם. שים לב, במה אתה זוכה, בני? קיץ מהסרטים בפלנט. באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ. קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע. מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה, עוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה תרקיע. ההתקפתות מגיל 18, כמובן, זה לא הילדים הזה, ופות פרטים בעמוד הפייסבוק. ושים לב, אוקיי? אתה לקחת מאיתנו בגלל שישבת, נכון? כרטיס זוגי לסרט לבחירתך, סרט כאילו מגניב, יש לך את הרשימה ותהנה. באמת, בני, בחירה מצוינת. מאיפה אתה, בני? מאיפה אתה?
15: מחיפה.
13: מחיפה. מה אתה עושה בחיים?
14: אוקיי, אופה. אה, בני, רציתי לשאול אותך. כן, בני, לא, אני גם רציתי לשאול. ארז רצה לשאול אותך.
13: תגיד, אנחנו מאוד אוהבים את היוגורט הזה פרו בונו. כפרה עליך. תודה, חמוד, ותהנה. תודה, גם בשעה הבאה אנחנו מחלקים פרסים, כמובן.

0: שהשיר הזה, אנחנו נשמיע לכם אותו בשעה הבאה, בגרסה, בגרסה
1: המלאה.
2: תודה רבה.
1: אני יוסי פרץ ארי, אני בא בגרסה המלאה, תמיד.
2: וגם קובי פרל בא בגרסה המלאה, וגיא מזק בתכליתיה, בגרסה יוצאת דופן.
1: ארז קרא לך שמן, קובי, לא יודע.
2: וגם נמרוד שיין, ויוסי פרץ ארי, ארז
0: יחובי, יאללה,
3: סתמו כבר. הבוקר בחסות, עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
3: ובתשע, שרון גל,
4: רדיו חיפה.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה תאינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: מיוחדת, תגני קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. במשטרה חושדים כי לאחר הרצח באום אל פחם, שבו נורה בוקר למוות גבר כבן 30 ברכבו, נשטפה הזירה והועלמו ממנה ראיות לפני הגעת השוטרים. טרם נעצרו חשודים במעורבות באירוע. הקואליציה תקיים השבוע שלושה דיונים רצופים בוועדת הכנסת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, במטרה להביאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית ביום רביעי. במקביל, ועדת החוץ והביטחון תדון ביום שלישי בהצעת החוק להקפת הליכים פליליים ומעצרים נגד תלמידי ישיבות עריקים. חברי האופוזיציה בוועדה דרשו לדחות את ההצבעה וטענו להליך חקיקה לא תקין. ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאום לרגל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית כי אמריקה לעולם לא תהיה מדינה קומוניסטית. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית לא תאפשר לקומוניזם להתפשט במדינה ואמר נזרוק את הקומוניזם לתהום השכחה ונעשה זאת שוב אם נצטרך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר יהיה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: דרעי.
1: אוקיי. אז...
0: לא, שאני נכנסתי הבוקר לאולפני הרדיו, ונכנסתי לחדר המערכת, חיכה לי שם ארז יעקבי, ושלא כהרגלו, הוא היה, איך אומרים בעברית סמאגד, איך קוראים לזה?
2: סמאגד, מדושן עונג.
0: הוא היה מדושן עונג.
3: לא קל לי להיכנס לרשימה המכובדת.
0: אמרתי לו, אחי, מה, יום ראשון? מה קרה? מה לקחת בסוף השבוע? אתה על העדים של זה? אומר לי, לא, אחי, תלמדי.
2: מה קרה?
0: זכיתי בלוטו.
3: חברים, בוא. חבר'ה, תירגעו, אני לא פילנטרופ, ואני לא הולך לחלק את הכסף.
2: לא אומרים לחלק, ארז, לא אומרים לחלק, אבל לא תזרוק לחבר'ה, לא תיקח אותנו לאיזה מסעדה אותי ונתנים רוד, ככה, אתה יודע, חברים בכל זאת.
3: חברים, כשנסעתם, עכשיו תחשבו טוב, כשנסעתם לבודפשט בלעדיי,
2: נשבע לך, מתקן אותך, נשבע לך, ארז, אמרתי לנמרוד, כל הארבעה ימים שהיינו שם...
0: איפה? איך לא לקחנו את ארז, יא?
2: אמרתי לו, יאללה, כמה ארז חסר.
3: קרמה איזה פאקינג ביץ'.
0: לא, ארז חבר, אמרנו ארז חבר.
3: כן, לכן לא הזמנתם אותי.
0: עשר לנו, בכל מקרה, ואז אמרתי לו, כאילו, וואי, וזה, מה אתה עושה עכשיו? אתה בזוגיות חדשה, מה תחתום על הסכם ממון?
2: הסכם ממון?
3: בטח, מה, חייב לשמור
0: עליו. כמה הרווחת?
3: 3,000 שקל.
2: מה אתה אומר?
3: 3,000 שקל! אתה יודע מה זה? לקום יום ראשון טרח 3,000 שקל, זה אומר שאני בכיוון, אני עוד רגע מגיע ל-20 מיליון.
0: כרטיסים ל-Yes Planet, בא לי יותר.
2: בדיוק, אחי, אתה 3,000 שקל? זה היה מה שזכית בלוטו?
3: כן, 3,000 שקל, מה?
2: אבל זה כאילו עשית סיפור יעני של...
3: מה קרה לך? רגע, בואו. אני מבקש ממכם, לא להתקשר אליי. לא להתקשר, לא לבקש
2: דברים. אל תדאג, אחי. אתה יכול להיות בטוח שלא נתקשר אליך.
0: אבל ארז, זה לא מלחיץ אותך, כאילו, אתה יודע, פתאום שזה יכניס לך לאיזה ורטיגו בחיים, ותתחיל לעשות שטויות.
3: כן, יש מצב, יש מצב. אתה יודע, אני כבר רואה את הכתבה עלייתו ונפילתו של ארז יעקב.
0: אתה יודע, פתאום, אתה יודע, זה מעבר אותך.
3: זה מעבר, אתה לא... אתה פתאום אומר, טוב, אני אפתח מסעדה. עשיתי את זה כבר.
0: עכשיו, לא, עזוב את ההשקעות, לפתוח מסעדה, לפתוח חברה לתיירות. כל הדברים האלו שעשית, אני מדבר כאילו, פתאום, אתה יודע, אתה תעיף את כל הכסף על סמים, על קוק, וזה... הלו, זה...
2: וואי!
0: לא, זה אפילו לא גרם. אבל נגיד, אתה יכול לקנות וויד. יא, בטח. למי היה הטלפון הראשון, ארז?
3: מה זאת אומרת? לזוגתי.
0: לזוגתך?
3: כן.
0: מאמי, אני אפרק עלייך עכשיו.
3: תגידי מה את רוצה?

0: איך הוא אוהב אותנו, איך הוא אוהב ישראל, האיש הזה, כמה הוא אוהב אותנו.
1: הוא אוהב יהודים באופן כללי.
2: רגע.
0: מה זה, מה זה?
2: אז אני רק מזכיר לכם שבקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל פלנט, ובכל שעה, כמו בסוף השעה הקודמת, אנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. יש לנו זוג כרטיסים בקופה, עוד מעט נספר לכם על קיץ מהסרטים בפלנט, רואים סרטים וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. בינתיים אתם יכולים לקבל עוד פרטים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. עוד מעט אנחנו נעיף עליכם שני כרטיסים, נעשה לכם שיחה בהזמנה וכל זה, ותגידו לכולם.
0: בהפתעה, לא בהזמנה, היא תהיה מפתיעה. מאוד מפתיעה.
2: כן, כן, שיחה.
0: תהיה ממש מפתיעה, כן.
2: ממתינה של זה בהפתעה, כן.
0: ממתינה של זה,
2: כן. מה, על מה אתה דיברת? סליחה, אני קטעתי אותך מקודם.
0: אני? לא, אמרתי שקניה מאוד אוהב אותנו. זה מה שאמרתי, זה הכל.
2: קניה אוהב, כן. בכל מקרה, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אתם מכירים את הקטע הזה שיש לכם חבר. אני למשל, אוקיי? אני לא יודע.
1: מה זה הקטע הזה שיש
2: לכם? לא, לא, רגע, רגע. ויש לכם חבר שהוא סבבה עם כל האקסיות שלו. אוקיי, נגיד אתה מוזמן ליום הולדת שלו.
0: ליום הולדת, נגיד, נניח בית המרזח. נניח,
2: נגיד בבית המרזח עליו השלום. ואז אתה נכנס ואתה מרגיש בכנס בים המלח, כנס...
0: של כל האקסיות של ארז יעקבי,
2: אוקיי? לא, יש לי, אני, אתה יודע, אני תמיד הייתי בטוח שזה איזושהי כללה, אוקיי? כי כל האקסיות שלי הן אלמנות שלי, זאת אומרת...
1: שונות אותך.
2: לא, אבל אין, אני, אתה יודע, שנאה זה קרוב מאוד לאהבה. אני מדבר על נתק מוחלט שהוא על גבול האדישות, זאת אומרת, אני לא, אני מת.
0: אז בוא, רגע, אני רוצה להסביר לך משהו לגביך, נמרוד.
2: כן.
0: כשאתה מתנתק מנמרוד שיין, אתה רוצה להתנתק, כי הוא תחן לך את המוח, כל הזוגיות.
2: כן.
0: ואז אתה אומר, וואי, קצת שקט עכשיו.
2: כן. או לחילופין, אלה ש... נאמר, נפרדו ממני או שאני נפרדתי מהן, הדרך היחידה שלהם להתמודד עם הפרידה זה למחוק, כי כל קשר ולו הקטן ביותר זה מדרון חלקלק שמוביל אותם למשברים נפשיים קשים, וכמובן לדעת.
0: למה אנחנו מדברים?
1: למה אתם מדברים על אקסיות?
2: אנחנו מדברים על אקסיות כיוון ששימו לב, עכשיו מתפרסם מחקר חדש שקובע שאנשים עם תכונות פסיכופתיות, ארז, נוטים להישאר חברים של האקסים שלהם, אוקיי? סבבה?
1: למה? למה?
2: מחקר חדש חושף שהרצון להישאר ידידים לא תמיד מעיד על איזושהי בגרות רגשית ואיזה פרוגרסיביות, אלא עלול דווקא לחשוף תכונות נרקסיסטיות ופסיכופתיות.
1: מה?
2: מסתבר שאנשים עם קווי אופי כאלה, נרקסיסטים ופסיכופתים, ארז, משאירים את האקסים קרוב אליהם, פשוט כדי להמשיך להפיק מהם תועלת אישית.
1: איזה תועלת אישית?
2: אז בואו, בואו, בואו. רגע. ארז ממשיך להפיק תועלת אישית מהאקסיות
1: של... איזה תועלת אישית? אני רוצה לומר משהו על הדבר הזה.
0: התועלת האישית זה גרושה שלך, שהיא, איך נאמר ככה, חצי מהצפון, מהנכסים בצפון שייכים לה.
1: נכון.
0: ואז זה נוח.
2: הוא נשאר איתי
0: בתועלת האישית הזה.
2: אין תועלת אישית בזה.
1: אין תועלת אישית.
2: אבל אין תועלת אישית.
1: איזה תועלת אישית.
0: אגב, יש כתבה בלאישה עכשיו, אני קורא לאישה, הגיע לנו כאן להונגריה.
1: בהונגריה, זה מגיע ישר להונגריה.
0: על זה ש...
2: תגיד, גם לספרים בהונגריה, גם יש לאישה על השולחן תה?
0: על הסו... ברור מה זה.
2: אוקיי.
0: יש שנשים, זה טרנד עכשיו, נשים משדחות את האקסים שלהן לכל מיני חברות.
2: למה?
0: כאילו, גרוש. גרוש
2: הנה, למסירה. הנה, רגע. שנייה, אני פותח גם את האישה.
0: רגע, כן.
2: גרוש למסירה, למה נשים משטחות את האקסים שלהם לחברות וגברים לא?
1: אנו באמת... באמת, למה גברים לא משדחים את האקסיות שלהם לחברים שלהם? למה לא?
2: בוא נה, אתה חייב להכיר את האקסית שלי חברך.
0: אתה לא מבין את זאת.
1: לא, כן, שמע, יש לנו, בוא, יש את הקוד הגברי, יש את הקוד הגברי שאתה לא נוגע באישה של חבר שלך לשעבר.
2: זה נגעת נסעת, אחי.
1: זה מה זה צריך, זה לא נוגעים. לא נוגעים.
2: לא נוגעים. לא, כי מה שחסר לך זה בערב של שחרות, הוא יגיד לך, בואי אשתך, תקשיב.
0: קודם
2: כל לא אשתי, גרושתי.
1: בואי נעשה, שמה, אני לא מבין למה התגרשתם, היא בביתה?
2: כן, בואי נעשה, דווקא חבל על הזמן.
0: אני לא מאמין.
2: אתה לא מאמין, קרקס מדרגו.
3: מה זה?
2: לא, לא, לעומת זאת...
0: והיא גם אומרת, היא גם אומרת שאני יותר טוב ממך בביתה.
2: כן, כן, כן. לא היה לי גבר כזה בחיים.
1: היא אומרת, אני the best sex in the world.
2: לעומת זאת, נשים, נשים הן יותר פרקטיות, אוקיי? ממי, אני סיימתי להשתמש בזה, רוצה? כאילו, מפרגנות, זה מאוד מאוד מאוד יפה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אקציות. כן, מה אין מה לעשות? אם אין לך אקסיות, סימן שלא התקדמת לשום מקום בחיים. אם יש לך אקסיות...
1: עברת כמה שיעורים בחיים.
2: סימן שעשית משהו בחיים האלה.

0: יוסי. מה, איך שכחתי, איך קוראים לטכנאי ההונגרי שלך באולפניים בעבודה?
1: אישטבן.
0: אישטבן. אישטבן. תגיד לו שישים לך את האות של הדיווחים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, 4 דרום עמוס מאקו מזרחת כפר מסריק דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, במתם עמוס גם ליורדים מפלימן וגם לבאים מטירת קרמל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: כבר חוזרים
2: בוקר בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
9: רדיו חיפה.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
12: נהייתי סופר סטאר
13: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף התקנון באתר.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אוקיי, זה הזמן לספר לכם על הצלזול של פלנט, על מה אנחנו מדברים. קיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט, אתם זוכים בפרסים שווים כל הקיץ. מה זאת אומרת? אתם קונים מעל 59 שקלים, נגיד, אתם מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, אתם מגרדים וזוכים בפרסים שווים. כל כרטיס גירוד זוכה. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. בין הפרסים יש למשל כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, מגוון פרסים. אבל אם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע. רק נגיד שההשתתפות מגיל 18 ומעלה, זאת אומרת, אנחנו לא עוזרים לילדים. בכל מקרה, אם אתם רוצים עוד פרטים, יש בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר, וגם בקופות הקולנוע, אבל איך אתם יוצאים מרווחים כבר הבוקר הזה, אוקיי? מקיץ מהסרטים בפלנט. אם אתם רוצים כרטיס זוגי לסרט מתנה כבר עכשיו, אתם שולחים אלינו בוואטסאפ את המשפט הבא. רושמים? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתם מזמינים את השיחה המפתיעה, אוקיי? אנחנו מתקשרים אליכם, אתם צריכים לענות, אוקיי? את זה. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. בשעה הקודמת עלה לשידור עורך דין, והוא היה מאוד מאוד מדויק. היה שם...
1: לא, הוא גם חיכה רק שאנחנו נעשה טעות כדי שהוא יתבע אותנו.
0: כן, כן, ברחל...
1: ראית את זה?
0: ברחל ביתך הקטנה, ברחל ביתך הקטנה, אוקיי? אז שימו לב, אתם משאירים את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אוקיי? בלי הלו, בלי שלום, אתם עונים ככה. הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים להזמין מקום, 0526... 22-175, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. סבבה? אתם איתי?
1: אוקיי.
0: כאילו, הכל בסדר?
1: כן, כן, כן.
0: יאללה,
1: כן,
0: יאללה.
2: איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
0: איזה סבתא מדליקה, חבל לכם על הזמן.
3: מה קרה?
0: מה זה? סבתא. יש איזה סבתא אחת שהגיעה לבית אבות, אוקיי? נו. עכשיו, היא כבר דיירת ותיקה.
3: היא בת 96, משהו כזה.
0: כן.
1: בת 96.
3: והיא, מה שקורה בבית אבות, זה פארטי אחת גדולה.
0: כן.
1: היה לה יום הולדת 96.
3: אז היא אמרה,
0: ילדה,
1: שותים וודקה ועושים קרחנות, זה מה שהיא עשתה.
3: עכשיו, העניין ששאר הדיירים בבית אבות, יש חדשות,
1: רוצים לישון פה!
3: מה קורה?
0: כן, כן, אז רק נגיד ש...
1: לא, רגע,
0: הנהלת בית האבות, כן?
1: הם אמרו לה, רוצים לישון פה, ואז היא אמרה להם, עזבו אתכם, קחו צ'סר, והתחילה למזוג צ'סרים לחבר'ה בבית אבות.
3: מה זה צ'סר? ואז הגיע הדי-ג'י של טיטו, טיטי.
0: אתה יודע שאני גר מול בית אבות. עכשיו, נכון. בבית האבות הזה יש מרפסת ענקית, זה כל הגג שם למעשה, חצי גג.
3: ואתה אומר, וואי, איזה פוטנציאל להרים שם מסיבה.
0: לא, הם מרימים שם מסיבות. ומגיעים זמרים של, אתה יודע, להקות קאברים כאלה.
3: אורי פיינמן כזה.
0: כן, שעושות כל מיני קאברים, לאולדיז את גולדיז, אתה יודע, ניל סדקה, פול אנקה וכאלה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: פחות, אבל זהו, אלו החיים שלי. טוב.
3: אתה כבר מוכן.
0: אבל אני לגמרי מוכן, חברות וחברים. 8:30, ואתם יודעים מה זה אומר.
3: וואי וואי, מונדיאל?
2: ועכשיו...
4: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, ברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מפגש ראשון בשלב רבע הגמר נקבע באופן סופי. אלופת אפריקה מרוקו תפגוש סגנית אלופת העולם צרפת, ומה שיהיה שחזור של חצי גמר המונדיאל הקודם, בו צרפת ניצחה 2-0. מרוקו הבטיחה אמש את ההפלטה לשלב רבע הגמר אחרי שהביסה 3-0 את קנדה. אז הדין אונחי הצטיין אצל המרוקאים עם צמן. הקנדים הם המארחים הראשונים בטורניר הנוכחי לסיים את דרכם בתחרות, ויכולים להיות גאים על שלל ההישגים ההיסטוריים שרשמו, כמו הניצחון הראשון שלהם במונדיאל, ההפלה הראשונה לשלב הנוקאוט וניצחון נוקאוט ראשון. מרוקו מצידה ממשיכה את דור הזהב שלה ומעפילה לשלב רבע הגמר בפעם השנייה ברציפות, שהיא למעשה הפעם השנייה בתולדותיה בסך הכל. סגנית אלופת העולם צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. הטריקולור התקשו מאוד מול משחק מבוקר של הדרום אמריקאים, אך פנדל מוצלח של קיליאן אמבפה שלח את הצרפתים לשלב הבא. כעת לאמבפה יש 7 שערים במאזנו, והוא בשוויון עם לאו מסי בראש טבלת מלכות השערים, שצרפת עדיין חולמת על גמר שלישי ברציפות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: איזה עולם קטן, אה?
2: מה זה?
1: בגלל הייתה את הידיעה הזאת, אל ניניו מגיע לישראל, ידיעת החרטה של אייס. אז יוסי כתב בקבוצה בשבת, וואי, נשים את מיכה שיטרית, נכון? יש לו את ה...
3: זה ארז כתב.
2: זה אני כתב.
1: אתה כתבת בגלל אל ניניו. ותראה איזה עולם קטן, ואני עכשיו פותח את הפייסבוק בזמן המבזק מונדיאל, וקופצות לי זיכרונות. אתה יודע מה קרה היום לפני 3 שנים?
2: מה קרה?
3: מה?
1: אתה באת להופעה שלי.
2: נכון, עם מיכה.
1: עם מיכה שיטרית.
2: נכון?
1: כן. כן. היום לפני 3 שנים הופעתי עם מיכה שיטרית, ארז בא להופעה, זו הופעה שהוא לא היה מחמיץ בחיים, כי זה בחינם.
2: איזה סבל אתה, אני נסעתי עם אחת עד תל אביב.
1: נסעת, הוא הביא את הילדים, אתה מבין? הוא הביא את הילדים להופעה.
2: ומעניין, החבר הטוב שלך שאתה נוסע איתו לבודפסט, איתו, אין לך, זה
1: שהוא לא בא. לא, הוא היה תקוע עם הילדים.
2: כן,
3: היה לי מקלחות, הייתי צריך לעשות לי מקלחות.
1: ואומרי בודפשט, אני זוכר שאחרי ההופעה ניגש אליי עומרי, ואמר לי, וואי, איזה הופעה מגניבה, אולי כדאי שגם אני אעשה משהו איתו. עם מיכה שיטרית.
2: עומרי סמדר.
1: עומרי סמדר.
2: עומרי... לא עומרי הבן שלך.
1: לא, לא הבן שלי. עומרי סמדר. לא. לא, עומרי סמדר, אתה יודע, הבן שלי קוראים עומרי, ולאחותי קוראים סמדר, אז לעומרי סמדר קבוע לשם הבן שלי ואחותי.
3: איך אנחנו רק מדברים על נמרות שעתיים? מה קורה?
1: איזה יופי. איך העולם, היקום, מסתובב תמיד?
3: סביב התחת של נמרות.
1: צריך לומר, סביב הרקטום, הרקטום. כן, אחוריקו, אחוריקו.
3: טוב, אם
1: נחכה
3: שיגמר האינטרו של
1: עומרי סמדר,
3: זה לא ייגמר. זה רק אינטרו.
1: השיר של עומרי סמדר? האינטרו עומרי? יש מדי פעם סימפולים.

0: שבי. מה, שבי איתנו? שבי איתנו. שבי, אתה איתנו, שבי?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אתה מוכן?
2: אתה מוכן?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטסט. אוקיי, עכשיו הוא מוכן, הוא רוצה את האות. בוקר טוב לשבי ברכה, נסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית.
1: בוקר טוב למשכימים והנחושים שעושים לנו רדיו כל בוקר, כן. ליוסי, כמובן
0: ארז גם,
2: ארז גם, כן,
1: והנסיך שלנו, כן. מה עוד, לעשות, הנסיך. נמרות, עושים לנו רדיו, חבר'ה, אני איתכם, בוקר כן. טוב לכם.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: איך אומרים, אתמול היה משחק יפה, נהניתי.
0: מה, איזה משחק?
2: איזה מהם?
0: מה, על איזה משחק אתה מדבר, אחי? תרקטיון אותנו, אנחנו לא מעודכנים.
2: למה, שמענו?
1: מה לא מעודכנים? צרפת ניצחה 1-0, מה קרה לכם, חבר'ה? הכל בסדר?
0: צרפת ניצחה 1-0?
2: כן.
0: אני יודע, עכשיו ארז מסמן לי, אחי, כרגע היה מבזק מונדיאל. לא, כי אני הקשבתי למבזק המונדיאל.
2: אנחנו מקשיבים בה,
0: לא,
2: סדר
0: אני
2: הרבה.
0: תכננתי את האייטם על מיכה שיטרית.
2: כן.
0: יאללה, בוא נהיה רציני.
1: תאמינו לי, חברים.
0: כן.
1: הכל טוב. הכל טוב. שנהנה ושלא נפסיק ליהנות מכל יום. יום שעובר ולא נהננו, עבר היום.
0: שבי, בוא, בכל זאת, זמננו קצר, יש לנו רק 17 דקות, אז בוא נדבר על זה שהכל בסוף חוזר לאותה מטרה. אפס הרוגים בכבישים.
1: כן, זה באמת, זו המטרה, אנחנו עושים כל ביכולתנו, איך אומרים, טכנו זה שומרים על הבטיחות שלך, כן. אנחנו עובדים ימים כלילות, כל זה במטרה אחת, להגיע לאפס הרוגים, ובכלל, שכל לקוח שמגיע אלינו יצא עם ראש נקי, ויצא עם רכב בטוח בדרכים, הטסט עצמו זה דבר שבעצם מביא את אותו בעל רכב, להכין את הרכב לטסט, לדאוג שהצמיגים תקינים, לדאוג שהכל תקין, שבר טיפול, שהכל בסדר, מגיע אלינו לטסט, אנחנו בודקים, לא פעם אנחנו מוצאים דברים שהם קשים מאוד, מאוד מתוקנים.
0: שבי, שבי, שבי, רק בוא נעשה סדר, אתה מדבר, מגיע לטסט אלינו, אנחנו מדברים על טכנוטסט, אוקיי? שזה רשת מכוני טסטים בפריסה ארצית. אוקיי, עכשיו, למה זה חשוב כל כך להכין את הרכב לפני הטסט, כי אתה יודע, אני מגיע, אני רוצה לחסוך לעצמי כאב ראש, אוקיי? ואני רוצה לנסוע עם רכב בטוח בכבישים, אז כמה זה חשוב באמת לבוא מוכנים למבחן?
1: תשמע, אני רוצה לומר לך שלא פעם אנחנו נוסעים וככה מסתכלים בטלפון ופתאום יש לנו איזשהו הבזק כזה של עצירה פתאומית וצריך להימנע מאיזושהי תאונה כזו קטנה או אחרת. ברגע שאתה מוכן עם הרכב, אז אתה יודע לעשות את זה עם הרכב. אז ברגע שאתה לא מוכן, אתה רואה שאתה כבר מחליק ואתה נכנס לתוך האוטו שמגיע, שנמצא לפניך או לידך או במקביל. זאת אומרת, ההכנה לטסט, זה מונע תאונות, זה מונע גם דברים שאתה יכול לתמרן עם הרכב בזמן אמת, שאתה נותן בלימה פתאומית שהרכב לא סוטה ואתה נכנס ומתהפך. דברים מסוג הזה, זה בעיקר שאנחנו יוצרים איזושהי הבנה, איך אומרים, אנחנו מקדישים לזה את מה שראוי, מה שהרכב ראוי, אנחנו חייבים לעשות את זה, שהאחריות היא עלינו, ומי כמוך מבין כמה זה קשה בדרכים היום, עם כל הלחצים, עם כל העומס בכלל. אז אנחנו חייבים להיות ערוכים ומוכנים לצאת עם רכב תקין בטכנוטסט, רשת טכנוטסט, היום חוגגת 50 שנה, אם לזה מה שאני אומר לך.
0: מה זה? אתה גם
2: אזלטו!
0: 4th of July!
2: יאללה, 50 שנה!
3: 200 שנה אחרי ארצות הברית! 200 שנה אחרי ארצות הברית!
0: כן, זה מן הכלל.
1: 50 שנה, טכנוטסט חוגגת 50 שנה, ואנחנו עושים כל ביכולתנו, כל ביכולתנו, לשים את הדברים על המסילה, עם כל מה שכרוך, אנחנו נלחמנו בזה שלא יהיה טסט לשנתיים מהסיבה הפשוטה, שיהיו יותר הרוגים, יותר פצועים, ומהממשלה תצטרך, איך אומרים, עוד עשרות אלפי, עוד מיליארדים להוסיף על מנת לתחזק את העניין הזה. בקיצור ולעניין, אנחנו פה בשביל לעשות את כל מה שניתן, להילחם בתאונות הדרכים, לתת לכם לנסוע בראש שקט, ולהעלות את הבעיות שצצות מדי פעם על ידי כל מיני פוליטיקאים וכל מיני חוכמולוגים שרוצים לעשות איזשהו קופון כזה או אחר.
0: אל תדאג.
1: אנחנו עושים את זה. אנחנו על זה. אנחנו אומרים על זה כל הזמן.
0: אבל אתה יודע, התקווה האחרונה למות, אתה מדבר על הפוליטיקאים, אל תדאג, אנחנו נחליף את ממשלת הזוועה הזאת, הכל יהיה בסדר. אנחנו יודעים שאתה איתנו בעניין הזה. עכשיו יש את הקטע שבטכנוטסט, אוקיי, לא יורדים מהרכב. אתה בא, אוקיי, אין את הקטע של הצאת, תלך, תחתום, דבר עם המזכירה, תירד לבור, תעלה, אתה נשאר ברכב, מטפלים בך, אתה נשאר במסגן, אתה יכול לגלול בטלפון, להיות בפייסבוק, מישהו אחר מטפל בך, נכון? יש שלושה סניפים, יש את מגדל העמק, טירת כרמל, אור עקיבא, ופתוחים בימים ראשון, שלישי וחמישי, משבע עד שבע, נכון?
1: כן, אתה צודק, במאה אחוז, אנחנו עושים את הכל, כדי שלקוח שמגיע אלינו, הוא יוצא ממש עם חוויה, עם חוויה נעימה. הוא מרגיש את זה. והם אומרים לנו את זה, שמע, עשיתי טסט עם מקומות אחרים, אני פה בחיים לא ידעתי שיש דבר כזה. אבל מה שצריכים אנשים להבין, כמה יחסכו להם שבע דקות נסיעה. גם לוח הזמנים אצלנו בטסט שאתה מגיע, זה ממש עד 20 דקות, אתה ממתי שאתה נכנס עד שאתה יוצא, זה לא משנה מתי שאתה מגיע, אתה נכנס, אתה יוצא 20 דקות אתה בחוץ.
0: טכנוטסט גם צריך לומר, הם עשו לעצמם איזשהו דגל, אוקיי? להילחם בתופעה המסוכנת של זיופי קילומטר, על כל מיני חותמות מחורטטות של בדיקות, זיופי רכבים, זיופי תופסי בדיקה. אם אתם רוצים לקנות רכב, לפני קנייה אתם באים לטכנוטסט, והם נותנים לכם שיקוף רנטגן של האוטו, אמיתי, אותנטי, הם בודקים לכם צמיגים ופרונט. אל תשכחו, הצמיגים והפרונט זה לא בשביל הפוזה, זה מציל חיים, אוקיי? טיפ אחרון לנהגים לפני שאנחנו מסיימים?
1: אני ממש נהניתי לשמוע אותך. הנושא של בדיקות לפני קנייה זה משהו שאנשים קונים תנור, רוצים 3, 4, 10, 10 טלפונים בשביל לדאוג אם חסרו להם את 100 שקל. כשקונים רכב, הם שוכחים שהם צריכים להגיע לבדיקה, ואחר כך הם נקלעים בסיטואציות שהם חוזרים אלינו עם בעיות איומות. חברים, שלא ישכנעו אתכם, וכולם יודעים לשכנע לאור של האם צורך לבדיקה, אותו חדש, תראה איך הוא נראה יפה. חבר'ה, הוא נראה יפה מבחוץ, אבל אתם לא יודעים מה נראה בתוך השיטה ומה נראה בתוך המנוע.
0: אתה לא קונה וקס.
1: הדבר הזה, בדיקה לפני קנייה, טכנוטסט, יוצאתי גם במבצע.
0: אתה יודע מה?
1: 200 שח, המחה, לרכבים יוקרתיים, אתם תבואו אלינו משבע עד שבע, אנחנו נעשה לכם את זה בצורה הכי מקובלת. אל תפסיסו את טכנוטסט בבדיקות לקנייה. ועכשיו לנהגים.
0: שבי, אתה יודע מה אני נתקעתי? מה הכי כיף היה לשמוע?
2: מה?
0: ששבי אמר, איזה כיף היה לשמוע אותך. איזה
2: מחמאה.
0: שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית. המון תודה לך ושיהיה שבוע מצוין.
1: אמן, אמן לכולנו, ושנגיע מסיימים מבריאים הביתה. תודה רבה לכולם.
0: הכי חשוב להגיע בחיים.

0: Ništa van.
1: A te znaš, želio si.
2: Ništa van.
0: Ništa van.
2: Ništa van. Ništa van.
0: Ništa van.
2: Ništa van.
0: Ništa van.
2: Ništa van.
0: Ništa van.
2: Ništa
0: van.
2: Ništa
3: van. מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: יונה פוט, עוד הרבה... אוי, סליחה, אני בשידור. ארבע דרום, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית. דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן.
4: דיווחי התנועה בחסות...
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: הבוקר בחסות.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור.
6: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: 107.5 רדיו חיפה.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
13: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
12: extra.co.il.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל. בכפוף לתקנון המבצע.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: שמינית גמר בצבע!
23: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
24: זה בסיסים, מה הם תפסים?
22: נראה לך שלא נשים?
24: אין על מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: אלבר.
25: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בתאינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה.

0: יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: איזה בוקר.
4: אוקיי, ועכשיו, ועכשיו. עכשיו אנחנו רוצים להפתיע.
5: יס. הצלצול של רדיו חיפה.
4: אל תשכחו, אנחנו עומדים להפתיע אחת או אחד מכם. אתם צריכים להשיב פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אוקיי? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום, אוקיי? כרגע יש לנו זוג כרטיסים בקופה, אם טענו כמו שצריך, זה שלכם. אם לא טענו נכון, הכרטיס הזה, אתה יודע, יצטבר למה זה בא. בוא נממתינה כפרה. איך הלכו הכרטיסים? מה, עם מי אתה מדבר עכשיו? הזמנת שנתקשר אליכם, נכון? אוקיי.
6: טוב, יאללה. תלתק, בוא ננסה עוד מישהו.
4: בוא ננסה עוד מישהו אחר, יאללה, כפרה, בוא. יאללה, די, הבנו, ביי. יאללה. אם הוא לא זוכר, זה עובר לכם, אתם יכולים לזכות בארבעה כרטיסים. קיץ מהסרטים בפלנט. באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ. קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. כל כרטיס גירוד זוכה. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם שחייה, אוקיי? יש שם כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה ועוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה, לגדולה של הקיץ, לזכות בכרטיס טיסה מתנה טרקיע.
7: כל הקיץ
4: בפלנט. לא נכון, מה זה? זה מאזינים? מאזינים, אני... חבל הזמן, אש יש לנו. עם מי אנחנו מדברים?
7: היי, בוקר טוב, ענת
4: אלפרין. ענת אלפרין, בוקר טוב, ענת
6: אלפרין. בוקר טוב, ענת אלפרין. את רוצה לספר לנו על ההכנות לקראת שיחת הטלפון המפתיעה הזו? איפה זה תפס אותך?
7: אז פשוט ירדתי לים לעשות הליכה. אמרתי, וואלה, אני שומעת אתכם כבר שנים. שנים דרך
4: אורית, אני מתקנת
7: לכם את העברית שלכם. כל פעם
4: שיש
7: לי הערה, אני שולחת לאורית, תגידי.
4: איזה אורית?
7: אשתי? כן.
4: מה את אומרת?
7: כל פעם שהיא מעירה לכם איזה הערה, זה בא ממני.
4: יפה. מה שמך?
7: ענת
6: אלפרין.
4: ענת אלפרין. לא, לא, בסדר, כי...
6: קוראים לה ענת אלפרין.
4: לא, הייתי בטוח שקוראים לה יעל.
6: למה?
4: כי בתמונה של הוואטסאפ היא מלטפת יעל.
7: נכון.
4: כפרה עליי.
8: אז... אין לי כוח לבן אדם הזה. אין לי כוח לאיש הזה.
4: את לוקחת מאיתנו, הזמנה זוגית, כרטיס זוגי לסרט, לאיזה סרט שבא לך ללכת, כמובן, יאללה. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. איזה כיף היה לדבר איתך, אבל אנחנו מקווים שהיה בסדר, שלא טעינו בעברית.
7: עד עכשיו אתם בסדר, הבוקר אתם עברתם את המבחן.
8: תודה. תודה באמת.
4: יפה.
8: ואגב, קחי מקובי את הטלפון של ארז, כי מי שצריך תיקון בעברית זה רק ארז. אז בואי, תעשו את החיבור ביניכם.
7: אני דווקא יותר הייתי הולכת לכיוון יוסי, אבל אני לא
4: אשתח את זה. מה? שיהיה לך שבוע טוב!
8: בוא, עצור את האוס, אלי קנווי. מה זה היה עכשיו?
4: עזוב.
8: אני אין לי טעויות
4: בעברית. נגיד תודה רבה לקובי פאו. קובי פרו שהיה בהפקה, ארז יעקובי שהיה בזה.
8: אוי, אני חשוב לי להודות פה לאנשים שעשו במלאכה. לטכנאי שלנו אשתבן, ולעוזר טכנאי הולמר, ולמפיקה האגדית שלנו אולמק, והמנהל האולפן שלנו האגדי ישקה. תודה רבה לכל האנשים שעשו פה באולפן.
4: אבל האמת,
6: איזה שם הונגרי זה ישקה.
4: הוא אמר... הוא אמר יפה מקודם במבזג הזו, אמר יונה פוט, שזה יום יפה.
6: יום יפה.
4: יום יפה. כן. לא, כי אני הונגרי, וכשאני טס לבודפשט אני אומר סרבוס, אז כבר לא אומרים סרבוס.
8: לא, אומרים אצלנו יונה פוט. יונה פוט.
9: הבוקר בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: פרודוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
7: זה בסיסים, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
20: קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
24: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
25: מרגישים בבית.
26: שרון גל.
25: 105 רדיו.
27: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
28: שלום.
0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השרה מירי רגב מאשרת כי ישראל העבירה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי. בראיון לגלי צהל אמרה שרת התחבורה וחברת הקבינט כי באמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים מהווים אתגר גדול ולכן הם נעזרים בישראל. עד כה שמרו גורמים בישראל ובאמירויות על העמימות סביב המהלך. תושבי קו העימות בצפון מזהירים כי יישארו מאחור. הנהגות היישובים פנו בדחיפות לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ' בדרישה לקדם את חקיקת הטבות המס שהובטחו ל-94 יישובים סמוכי גבול. לטענתם, למרות החלטת הממשלה והקצאת 300 מיליון שקלים למהלך, החקיקה טרם קודמה, בעוד שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת. בפנייתם הזהירו כי עיכוב נוסף יפגע בשיקום היישובים, בחזרת התושבים וביכולת לחזק את ההתיישבות בצפון. פלילים עכשיו, עובד ותיק בבית החולים קפלן נעצר בחשד שתקף ואיים על רופאים בזמן שטיפלו בבנו בן 11 שנפצע באירוע דקירה. לפי החשד, אב סתר לרופא, דחף רופאה ואיים על אנשי צוות בחדר ההלם. בית המשפט העריך את מעצרו ביומיים, בין היתר בשל הרשעה הקודמת בעבירות אלימות. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. וגם דרמה בכדורסל הישראלי. ים הדר סיכם במכבי תל אביב לשלוש עונות במהלך שמטלטל את שתי התל אביביות. הרכז שמימש את אופציית היציאה מהפועל תל אביב צפוי להרוויח כ$2 מיליון לעונה ולקבל תפקיד מרכזי אצל עודד קטש. במקביל, תמיר בלט צפוי לעשות את הדרך ההפוכה ולחתום בהפועל תל אביב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום מזג האוויר נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: שרון גל. כן. בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, אנחנו ברדיו דרום ורדיו חיפה, דיגיטל איציק זר, תכף יהיו כאן אלוף יפתח רונטל, ברוך ידיד יהודה שלזינגר, השר קיש, מתחילים איתכם אריאל קנה ואריאל סנדר. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שרון.
2: שבוע טוב.
0: מה קורה? מה חדש? בוא נתחיל במתי הפגישה. יש מועד בין נתניהו לנשיא?
2: כהנה?
0: כן, כן.
2: לא, אני לא חושב שיש מועד. אומרים אולי לא בשבוע קורה בזה שאחר, אבל תכלס לא, כרגע לא, אני לא מכיר מועד שאליו מתכווננים. כן, תחכה בסבלנות.
0: תגיד, סנדר, מה הקטע של מי הבוס וכל הדבר הזה? הוא יודע מי הבוס ומצחיק אותך. זה כמו שהוא נכנס ל-G7, כן? אותו דבר.
1: זו דרך ההתבטאות שלו, זה לא חדש לנו וזה לא חדש גם לך. וצריך להכיל גם את הדברים שנראים לנו קצת, נקרא להם לא בוגרים. אבל אני חושב שבסופו של יום מערכת היחסים, וזה מה שחשוב, ותעזור רגע, אני כל פעם אומר, אנחנו מתעסקים בפולקלור ולא במהות. והמהות היא שחשובה, ואני חושב ששני הג'נטלמנים האלה מנהלים מערכת טובה, עד טובה מאוד. יש חילוקי דעות לגבי מספר דברים שנידונים בין האנשים האלה, והכל בסדר, וישראל נמצאת בממשל הזה בתצורה נכונה. אנחנו רואים את מה שקורה בלבנון, גם מעל פני השטח, אבל בעיקר מתחת לפני השטח, שישראל עושה מה שהיא צריכה לעשות, לערוב לביטחונה ולביטחוננו, בגיבוי אמריקאי חד משמעי, ולשם זה צריך להגיע ולשם זה צריך ללכת. הפגישה השמינית של נתניהו עם טראמפ היא חשובה לא רק מעצם הפגישה עצמה, שכל אחד סופר כמה פעמים הוא נפגש עם נשיא ארצות הברית, אלא לדון באמת בנושאים שנמצאים על סדר היום, גם הנושא האיראני של שארצות הברית נמצאת באיזשהו תהליך של מסע ומתן שהוא הולך לשום מקום, ואפילו רק בנושא הראשון בשבוע הראשון של הדיונים באותה ועדה טכנית, ואנחנו מחכים וצריך לג'נגל את הזמן הזה עד המיטרם, עד ה-3 בנובמבר, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע.
0: כאן, מה אתה אומר?
2: אני אומר שכל פעם שטראמפ אומר, אני הבוס, אני הבוס, מילא מול האיחוד האירופי, אבל מול נתניהו, אבל דווקא כשהוא אומר את זה בעיניי זה מעיד על איזשהו, אני לא רוצה לומר, תסביך נחיתות, אבל כאילו, ברור שביחסים שבין אמריקה וישראל, אז אמריקה יותר חזקה, זאת אומרת, הצורך לומר, אני הבוס, הבוס מול נתניהו, מעיד בעיניי דווקא על איזושהי עמדת התגוננות, נגדיר את זה ככה. אבל תראה, לעצם העניין, סנדר עוד סופר את הפגישות, אני כבר הפסקתי. בסוף, תראה, שום, אנחנו כמה שנה וחצי מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. הקשר ביניהם הוא לא דומה לשום דבר שיש לטראמפ עם אף מנהיג אחר בעולם. גם במספר הפגישות, גם במספר השיחות, גם בשיתופי הפעולה, גם בעמדות כמעט זהות בנושאים העיקריים. תכף אני אגיד מילה על מה שלא מסכימים, אבל זה באמת לא דומה לשום דבר אחר. ואגב, היו מנהיגים, היו עליות וירידות עם הרבה מנהיגים, כולל זלנסקי וכולל סטארמר, אבל בסוף באמת, באמת, כמו שאני אשפט את זה, הקשר שלו עם, של טראמפ עם נתניהו, זה באמת משהו אחר עם נגישות שלא הייתה כדוגמתה, ושוב, וגם אין לאף מנהיג אחר. וגם יש את הנקודות שבאמת לא מסכימים, וזה בסדר שלפעמים לא מסכימים. זה קורה אנחנו אומרים, באמת במשפחות הכי טובות.
0: כן, אבל בוא נגיד שהאירוע הטורקי הוא אירוע מדהיג, הרצון של טראמפ למכור להם את ה-F-35, בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים בתמורה, או גם אם נקבל בתמורה, לא יודע כמה זה יכול להקל. צריך להגיד שגם בלבנון שמעתי שמחכים לאור ירוק ממנו כדי להפציץ את, או להשמיד את רכס אליטאר. יש אגב, גם שמעתי שהוא אמר שהוא הופתע מהאירועים לחמנאי האבא באיראן. יש דברים מוזרים, אני לא רוצה כאילו להגיד שאני מתחיל להאמין לאורי גלר שאמר שעשו לו משהו בסין, אבל...
1: אז אני מציע, שרון, רק בשביל לשמור על שפיות. תעזוב את אורי גלר והתיאוריות שלו, ובואו ננסה גם לא להסתמד לכל מיני דיווחים כאלה ואחרים ממקורות לא מוסמכים בעליל, כמו שראינו בכותרת בעיתון ראשי ביום שישי, שבעזה כבר הולכים לשלב השיקום או לפני שלב הפירוז. כל מיני כאלה דברים של מנמיכי... מנמיכי רוח ולא רלוונטיים, כולל העניין של, של ה-F-35, שמה שאני שומע, לפחות בחלק גדול מהממשל האמריקאי, זה עוד רחוק, אפילו ההחלטה עדיין מאוד מאוד רחוקה, שלא נדבר על אם בכלל על ביצוע. אז בוא, אתה לא צריך כל אמירה וכל זה לקפוץ, צריך להסתכל על המהות ועל האסטרטגיה וליהנות מאיפה שנותנים לנו. אני לא מכיר, אולי כהנה יתקן אותי, אני לא מכיר שמחכים מטראמפ להוריד שם את העניין של רכס על איטייר. אני שומע דווקא דברים שמתרחשים סביבת המקום הזה ועושים עבודה טובה וחשובה.
2: אז אני לא מכיר משהו ספציפי על הליטאר, אבל אני כן רציתי לומר, שרון, וזה בעיניי גם הדבר העיקרי, שהעובדה הרי ברגע שוונס עשה את אותו הסכם אומלל עם האיראנים, אנחנו בצדק כעסנו ועדיין כועסים. זו הייתה טעות פטלית, לא רק בראייה שלנו למה שטוב לישראל, אלא גם מה שנכון לאמריקה. הנה, בלוויה של חמינאי אתמול, הם אפילו לא אמרו מוות לישראל, הם צעקו רק מוות לאמריקה ולהרוג את טראמפ, שזה די מדהים. אבל עכשיו,
1: לכן, מה מדהים? מה מדהים? ארצות הברית הרגה להם את הראש והראשון שלהם, כיסה להם את הצורה.
2: מצוין, אז המדהים...
0: את החיסולים אנחנו ביצענו למיטב זיכרוני, את כל החיסולים. זה שלנו, כחול לבן. גם במכה הראשונה וגם בשנייה.
2: כן, אבל בסדר. למה שחשוב לנו כרגע זה שלמרות שזה מה שהם אומרים, עדיין טראמפ, לצערנו, מזרים להם קצת דולרים בשביל שהם יחיו וישרדו באמת עד אחרי בחירות האמצע, ובעינינו, אני מניח שבני שלושתנו והמאזינים שלנו, זה לא טוב לאמריקה, וזה לא טוב לישראל, וזה לא טוב לעולם. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, מה שאני רואה, אני רוצה להגיע לפואנטה ולומר לכם שהעובדה שבכל זאת נתניהו יגיע לבית הלבן, ושהם שומרים על קשר הדוק, ושיש שינוי בטונים של הממשל, גם של ונס עצמו אגב, יותר ביקורתיים לאיראן, והכי חשוב, ההסכם עם לבנון, שכמו שדיברנו שבוע שעבר, אותו הסכם עם לבנון של לייטר חתם, וונס אימץ, והולך נגד ההסכם שלו עצמו, אוקיי? כל אלה סימנים בעיניי חיוביים, שגם שיש פערים עם הממשל, והם באמת, אני מסכים עם סנדר, אני חושב הם נובעים מבחירות האמצע, אני חושב שבסוף יש מגמת התקרבות חוזרת בין המדינות, בין ישראל וארצות הברית, ולכן אני כן חושב שאנחנו בסך הכל במומנטום חיובי, בקו חיובי, כששוב באמת עד בחירות האמצע לפחות, אנחנו כנראה נהיה קצת עם הראש מתחת למים, נצטרך לצלול, נצטרך לתמרן, נצטרך לחיות עם מגבלות, ובלי יד חופשית, אבל עדיין, וסנדר צודק, הכותרת שהייתה בידיעות האחרונות ביום שישי, כאילו טראמפ אמר לשקם את עזה בלי שחמאס מתפרק מנשקו, כותרת לא נכונה, אין שיקום של עזה בלי שחמאס מתפרק מנשקו, יש בסך הכל שני אזורי ניסוי, ובוא נראה גם זה מתי יצא לפועל, ולכן בתמונה הכללית אני כן חושב שאנחנו במגמה יותר חיובית מאיפה שהיינו נגיד לפני שלושה שבועות.
0: אוקיי, בסדר, אני מקבל את רוב הדברים. סנדר, אתה רוצה עוד הערה לקראת פרידה?
1: אני רוצה, אצלך נראה לי עשינו את זה פעם אחת בתחילת הדרך, אבל שיהיה לך ככה בבקמיינד שלך, מה כשיש לנו את שני אנשים, וזה יהיה לך אולי למצפן, את ג'יי די ונס ואת מרקו רוביו, איך מסתדרים שני הדברים? אז בשני משפטים, דונלד טראמפ משתמש בשתי הידיים, היד הפוליטית והיד המדינית. היד הפוליטית זה ג'יי די ונס, עושה את המהלך הזה שלו עם איראן. מי שחושב שגם ג'יי די ונס וגם טראמפ לא יודעים מי הם האיראנים, עד כמה הם שקרנים ורמאים ולא יגיעו להסכם אף פעם, הם יודעים, אבל הוא משחק את המשחק הפוליטי, כי יש פה חשיבות אסטרטגית אדירה, ומבחינתו מה שמעניין אותו וחשוב לו זה לראות איך הוא עובר את בחירות האמצע בניצחון, הבתים, והוא שם את זה כמטרה, לנצח בשני הבתים. זה, לא, זה בכלל לא טריוויאלי לחשוב ולדבר ככה, ולשם הוא פועל. והיד השמאלית או הימנית, איך שתרצה, היא היד המדינית של מרקו רוביו. הרי מרקו רוביו לא יכול להגיע לאיפה שהוא הגיע בלי הגיבוי של דונלד טראמפ. אז הוא משחק פה בשתי ידיים בתוך מערכת מאוד מאוד לא פשוטה ומסובכת, שלא נשים פה את העניין של טייוואן וסין, שהם חלק מההחלטה הענקית הזאת, הכלכלית, שמאיימת פה על, על ארצות הברית של אמריקה. ולכן החודשים הקרובים יהיו חודשים מאוד מאוד לא פשוטים. אם ננהל אותם נכון, נצליח.
0: בעזרת השם נעשה ונצליח. חברים, תודה רבה, שיהיה יום טוב. אריאל סנדר, אריאל כאן, אני אתראה. ביי ביי. אלוף במילואים יפתח רונטל, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר אור.
0: מאיזה זירה? שבוע טוב ומבורך. מאיזה זירה אתה רוצה להתחיל?
3: תבחר.
0: לא, תבחר אתה וכך נבין מה סדר החשיבות שלך.
3: אני הייתי מדבר על הזירה הזאתית.
0: אוקיי. שוט, מה אתה אומר?
3: קודם כל, ישראל מתבססת, בוא נגיד, במרחב שהוא מרחב הבטחה קדמי, שהוא כולל בין 60-70% משטח הרצועה, ואני חושב שמי שמעריך שזה לפרק זמן מוגבל, יש לי חדשות שלו, זה לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, ובמצב הזה אני לא מאלה שסוברים שהחמאס מתחזק, גם אם הכותרות אומרות את זה. מה שכן, החמאס, מבחינה שלטונית, אין הרי וקום, אני אומר כבר שנתיים, וכל עוד אין חלופה אחרת, אבל החמאס הוא השליט ברצועת עזה, זה ברור לגמרי. אבל מבחינה צבאית, אני לא חושב שהוא מתחזק, אני חושב שכל יום שעובר להפך הוא נחלש, כי הוא לא מצליח לפתח את ארסנל הנשק שלו מחדש, הוא לא מצליח לייבא כמעט כלום, וגם אם הוא מגייס, אבל הוא מגייס עוד מחבלים, אבל זה חבורה של נערים, שהיכולת שלהם היא, עוד פעם, אני לא רוצה לזלזל, אבל כן. ככלל אני חושב שישראל פוגעת בחמאס ומחלישה אותו בכל יום שעובר, מבססת את, את מרחב ההבטחה שלה, ועדיין לא מצליחה להסיר את החמאס מלהיות השליט ברצועת עזה, וגם לפרק אותו מנשקו. שני המערכים האלה, שתי המטרות האלה, עומדות בפנינו, ואנחנו צריכים לחתור למימושן.
0: ונגיד שעל פי דיווחים מעריכים בישראל שבתוך חודשיים שלושה מועצת השלום המצ'וקמקת הזאת תכריז שחמאס מפר את ההסכם, ואז ישראל תוכל לפעול באותם 30 ומשהו אחוזים שעדיין לא נמצאים בשליטתנו, כן?
3: אין למערכת הביטחון שום בעיה למה שנקרא להמשיך את הלחימה ולהביא לכך שהחמאס פשוט לא יהיה ברצועת עזה כארגון עם יכולות צבאיות כלשהן. זה רק עניין של החלטה. מה שאני אומר זה לא שאנחנו עכשיו לא עושים כלום. כל יום שעובר אנחנו ממשיכים לפגוע בארגון הזה, וזה טוב מאוד. אבל צריך לחתור ולהשלים את שתי המטרות.
0: לגמרי. יש קטישה שיטתית ועליית מדרגה של צהל, כן? איך אמור להיראות האירוע הסיום, נגיד מכת המחץ או המכה המכריעה? זה, אני לא רוצה להגיד זבנג וגמרנו, כי זה קצת...
3: אני אגיד לך בדיוק את עמדתי. מהלך קרקעי שמשתלט על העיר עזה. העיר עזה, מרגע שהיא נופלת לידי מדינת ישראל, לדעתי, למעשה גומר את יכולותיו האחרונות של החמאס. לא פחות, לא צריך להיכנס לכל סמטה במחנות המרכז. צריך להשתלט על המרכז, על הליבה, והיא העיר עזה עצמה. אגב, היה נכון לעשות את זה כבר לפני שנתיים וחצי, אני מקווה שאתה יודע, אתה זוכר את דעתי.
0: כן.
3: זה לא נעשה בגלל שלפי דעתי טעויות אסטרטגיות של מי שהוביל את המערכות הצבאיות.
0: כל הפשיטות וכל ה... כן. תוכניות
3: לגבי הצפון, שרון, תראה, אנחנו שכחנו, אבל לפני שבועיים...
0: אני התכוונתי ללכת איתך לטורקיה, אבל תגיד משהו על הצפון ותכף נלך לטורקיה. לא, לא, לא, תגיד מילה על הצפון. כן, תגיד מה שרצית.
3: אנחנו, מדינת ישראל חתמה הסכם שהוא לא פחות מהיסטורי מדינת לבנון. זאת אומרת, מדינת לבנון ביחד עם מדינת ישראל וביחד עם האמריקאים, למעשה חתמו על הסכם להבטיח שהחיזבאללה לא יישאר ארגון טרור עם יכולות צבאיות. זה דבר שלא היה מעולם. כאשר אנחנו נמצאים בתוך לבנון, ויש הסכמה שמרחב ההבטחה הקדמי שלנו בתוך דרום לבנון יישאר ככזה, ואנחנו בונים בו כבר מוצבים, נכון, לא נשאר בכל המרחב הזה, ונאפשר לצבא הלבנון לעשות את מה שנקרא פיילוטים, אבל אנחנו למעשה מבטיחים את ביטחונה של מדינת ישראל, בלי שאנחנו עומדים על קו השער, אלא אנחנו עומדים על קו ה-16. והדבר הזה לא היה בתפיסת הביטחון שלנו הרבה מאוד שנים, לא היה בכלל לפי דעתי. והדבר האחרון בהקשר הלבנוני, שאנחנו חייבים להבטיח שיש הפרדה של הזירות, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שעליהם ידברו נתניהו וטראמפ במפגש הבא שלהם, וכל מי שחושב שיש מחלוקת נוראית, ויש כמעט על תקן של לא מדברים בין שני המנהיגים האלה, שיבושם לו, עובדה שהם נפגשים עוד פעם.
0: ברור. עכשיו תגיד, איך אתה רואה את הדברים עם טורקיה? אני רוצה להכניס לתוך הסל את ה-F-35, יש הערכה של סנדר וכהנה שלא בטוח שימחר לטורקים, אבל בכל זאת זה באוויר.
3: אני אגיד לך, בצורה נורא ברורה, אם יתפתח איום אסטרטגי על מדינת ישראל והאיום הטורקי, זה איום סוני, למעשה טורקיה בראשותו של ארדואן מפנטזת על חזרה לימי הממלכה העות'מאנית, ולהשתלט מחדש על המזרח התיכון. היא מגייסת לצורך זה מדינות וארגונים. המטרה שלה זה לפגוע במדינת ישראל, ואפילו יותר מזה, והיא גם פועלת כלכלית. אני חושב ש...
0: אני רק מזכיר שטורקיה חברה בנאטו וטראמפ חבר של ארדואן, כן?
3: זה אחד הנושאים שיצטרכו להיות מבוררים, גם כן בשיחה הזאת בין שני המנהיגים. ואני חושב שנתניהו חייב להתעקש על כך שלא לאפשר לטורקיה, למה שנקרא להתחזק כך, ולהשתלט על שטחים כך, שהיא תאיים איום, ובהמשך גם איום קיומי על מדינת ישראל. תראה, העם היהודי...
0: כן, אתה רואה כאן פוטנציאל לאימות בין טורקיה לישראל? כלומר, זה משהו שהוא...
3: אתה שמעת את שר החוץ הטורקי?
0: כן, כן, בטח. בגלל זה אני שואל.
3: שר החוץ הטורקי אומר בצורה הכי... הכי ברורה.
0: נטל שהאנושות לא יכולה לשאת. ישראל, נטל שהאנושות לא יכולה לשאת.
3: זה אמירה אנטישמית, זה אמירה נאצית. זה מחזיר אותנו לתקופות הכי אפלות שלנו. אז אני שומע את מה שאני שומע. הוא לא אומר את זה סתם. הוא אומר את זה כי יש לו אישור להגיד את זה, ואולי אפילו מישהו הורה לו להגיד את זה. ולכן, העם היהודי, שנלחם על קיומו מעל 3,000 שנה, צריך, אני חושב שאם יש איום שאנחנו צריכים לשים אליו לב ולא לאפשר לו להגיע למצב שהוא יכול לאיים עלינו בצורה ממש קיומית, זה האיום הטורקי. אתה רוצה, אני אפרט לך. הכניסה לסוריה, שיתוף הפעולה עם המצרים. אנחנו צריכים להמשיך ולהגן על קיומנו כעם יהודי חופשי במדינת ישראל, בארץ ישראל. חד וחלק.
0: ברור. דיברנו על איראן או...
3: אני לא רוצה להכניס חשש ופחדים למי שומע אותנו. המדינת יודעת לעשות את זה, ולמעשה נמצאת במצב ביטחוני הטוב ביותר של העבר. והדבר הזה, לדעתי, גם ירחיק בסופו של דבר את הטורקים מהמהלכים האלה, אבל האיום הזה הוא איום מתפתח.
0: ברור. טוב, בסדר. מילה על איראן, כי ברוך ידידות שנייה על הקו, כן. מילה על איראן.
3: אני חושב, איראן כל עוד לא יובטח שלא יהיה לה נשק גרעיני, ושיקחו ממנה מתוכה את האורניום המועשר, למעשה מהווה איום על מדינת ישראל, ואני משוכנע, שאם הנשיא טראמפ לא יגיע לזה בדרך חסטונית, יופעל כוח צבאי כדי להגיע למטרה הזאת.
0: משוכנע. אתה אומר אתה משוכנע.
3: אני משוכנע.
0: טוב. יפה, סקירה... ברור לגמרי. סקירה נרחבת של כל המזרח התיכון.
3: אפשר יהיה להגיד ששני מנהיגים שאחד לא סובל את השני, נפגשים ביניהם בצורה כל כך... בכל כך הרבה פעמים.
0: זה גם נכון. זה גם נכון. אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה ושבוע טוב. תודה. ביי ביי, להתראות. בואו נרחיק לטהרן, מוצ'טבה לא בא. ברוך ידיד כאן על הקו, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
0: אני ברוך השם. תשמע, זה כמעט באורך של המונדיאל, כל אירוע הלוויה של המנובל הזה, חמיני האבא. ומה שמדהים זה שמוצ'טבה לא הופיע לתקסים עד כה ולאירועים, וכנראה שגם לא יופיע קדימה, נכון?
4: כנראה שלא יופיע, כן. אירוע ענק, שבוע ימים בחמש ערים, ומושתבה סיכוי שנראה אותו סיכוי נמוך מאוד. יש הרבה מאוד ידיעות, חלקן סותרות, אבל לא בטוח שהוא במצב תפקודי מלא, ספק אפילו אם הוא במצב תפקודי חלקי, אבל כך או אחרת, מי שהיום שולט באיראן, אלו משמרות המהפכה, ואם הוא קיים ומתפקד, אז הוא עושה את מה שאומרים לו. אבל האירוע הוא אירוע משמעותי, שבוע ימים, מחר יום שני, כבר מתחילים לנוע לכיוון העיר הקדושה קום, יזוזו מטהרן, לאחר מכן לעיראק, לנג'אף ולקרבלה, שתי ערים חשובות מאוד לדת השיעית, וביום חמישי, טקס הקבורה במשעד, זה המקום שבו נולד חמינאי, שם הוא ייקבר, באיראן כבר קוראים למקם אותו, שים לב שרון איפה, ליד חוסיין בן עלי, הנכד של הנביא מוחמד, מי שלמעשה מייסד את הדת השיעי, והנה כעת עלי חמינאי, שהופך להיות המנהיג השיעי המרתיר, השהיד החשוב ביותר, יתאמן במשעד. איראן בכלל מנסה למנף את האירוע הזה גם כדי להקרין עוצמה. 90 מדינות ואגודות וארגונים שמגיעים לשם. אגב, גם הסעודים, לא משלחת רמת דרג, אבל גם הסעודים, קטר בטח, מצרים, איך לא, טורקיה ששולחת נציגים וסין והודו. והדבר, אחד הדברים הבולטים, אלו שני צבעים, צבעי השחור של הנשים המקוננות, איראן שכרה 200 אלף נשים כאלו, הצבע השני הבולט, הדגלים האדומים, עליהם כתוב שהיד, שאתה רואה אותם בכל רחבי טהרן, ובכלל טהרן מדברת על 25 מיליון איש, ספק מאוד מאוד עם אלו המספרים. ערוצי האופוזיציה כבר לועגים לאיראנים שהם פותחים את עצות המצלמה במקומות הנוחים להם, אבל איראן סוגרת עוד רגע פרק ופותחת פרק שני. חשוב מאוד לאיראן להראות שלא רק שהמשטר שורד, אלא אפילו בית חמינאי, יש כזה מושג באיראן, שושלת חמינאי גם היא ממשיכה קדימה, והמסע הזה יתקיים 5-6 ימים. למחרת איראן צריכה לקום ולטפל בהריסות ובכלכלה שקרסה.
0: אבל לפני זה רגע, ברוך, אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיעדרות של מוצ'טבה, כי יכול להיות שפה כל המערב אוכל פייק ענק מצב כזה שבו האיראנים טוענים שהוא חי. אני לא יודע כמה זה חשוב, כי אתה אומר משמרות המהפכה מנהלים את האירוע, אבל מה אומרים על זה בעולם הערבי?
4: תראה, ערוצי אופוזיציה אפילו יודעים לספר ממקורותיהם שהוא במצב של מוות מוחי, במצב של מוות קליני, כלומר ביולוגית הוא חי אבל לא ממש, לא איתנו. אחרים מדברים במערב, אגב גם בישראל, במצב תפקודי סביר, און אנוף. כך או אחרת, אנחנו ראינו ביום שישי כבר את אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה, לדעתי הוא לצד עוד כמה אנשים, כמו מוחסן רזאי, שהוא היועץ הצבאי של מוצ'טבה, וראש המל"ל החדש האיראני, אלו הם האנשים שלמעשה שולטים היום באיראן. איראן היא הרבה יותר צפון קוריאה מאשר איראן. אתה רואה כאן חונטה של גנרלים, אגב, כולם מגיעים ממשמרות המהפכה, כולם בוגרי מלחמת איראן-עיראק, והם אלו שלמעשה שולטים במה שנעשה היום באיראן. הכי טוב יודע את זה קליבאף, שכנראה זרקו אותו מרשות המשלחת והחזירו אותו. הנשיא בזשקיאן, שיום אחרי יום אחרי יום הם משפילים אותו, אחד מהם אמר לאחרונה, אם הוא לא יסתום את הפה, הוא גם יהיה שהיד. וגם הרגז'י, שהפך להיות למעין שליח להעברת מסרים, איראן היא הרבה יותר צפון קוריאה מאשר איראן שהכרנו. והיא זו שצריכה מחר באמצעות אנשי הצבא האלו, אנשי המדים, לטפל מחר במשבר שיתכן שהוא הגדול ביותר שידע האזור מזה עשרות אם לא מאות שנים.
0: ברור. אוקיי, טוב, בוא נראה לאן זה מתפתח. אנחנו כנראה לא ראינו את הפרק האחרון. כן, עוד הערה? בבקשה.
4: מילה אחת על מה שאמר לך יפתח קודם לגבי ארדואן. תשמע, ארדואן בתחילת דרכו אמר משפט שאני מאז לא שוכח. הוא אמר, אם לא נשמור על אל-אקסה, איך נוכל לשמור על מקה? ועל זה אמר לו העולם הערבי, מי אתה? אתה רוצה לשמור על מקה? מה, סעודיה לא כאן? אבל ארדואן עוטט, אני הכוח הסוני העולה בעולם, באזור, ולכן לא רק שאני רוצה לשמור על אל-אקסה, תחת היהודים הציונים, אני רוצה לשמור אפילו על מקה, מסביר בדיוק לאן הולך האיש המסוכן הזה.
0: לגמרי. אוקיי, ברוך ידיד, נתראה בערב, תודה רבה, תודה ויום טוב, שבוע טוב.
4: בריאות טובה,
0: ביי ביי. ביי ביי, כל טוב. טוב, נצא להפסקונת מיד השר קיש ושלזינגר. מה עוד נשאר לנו יצקו? בעצם אין לנו עוד הרבה זמן, אז בואו נלך לזה, יאללה קדימה. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: הבוקר בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
9: ובעשר, עומרי שתיים.
8: רדיו חיפה.
10: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: נהייתי סופר סטאר.
19: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ג'וב מאסטר!
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: 175 רדיו חיפה.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: כן, תודה שחזרתם. שלז איתנו, בוקר טוב. יהודה, מה קורה?
4: אהלן, שרון, מעניינים.
3: אני ברוך השם. טוב, הברייקינג ניוז הכי לא מפתיע בעולם, אדלשטיין עוזב את הליכוד, הולך להקים מפלגת לא יודע איך לקרוא לזה, קורא זה ימין חדשה. הוא מדבר על הילד שקד, היא בכיוון, מה אתה יודע?
4: כן, אני מדבר על הילד שקד, יש להם איזה... זה התחיל בפנטזיה על מספרי אחד של הליכוד לשעבר, לעשות ארדן, אדלשטיין וכחלון. הייתה איזה פנטזיה כזאת, כחלון כנראה לא בכיוון, ועכשיו יש איזושהי חבירה עם הילד שקד, שנשארה גם היא הומלסית פוליטית, אחרי הפרידה מבנט, ואחרי שליברמן זה לא מתרקם שם, זאת אומרת היא רוצה איזושהי הבטחה למשהו קצת גבוה יותר, או למשהו, הוא אמר לה, לפי מה שאני מבין את מוזמנת, אבל לא מבטיח פה שום דבר.
3: רגע, מי אמר לה את זה? את מוזמנת אבל לא מבטיח שום דבר.
4: ליברמן, לא מבטיח מקום, כאילו לא רוצה להתחייב לאיזה מקום שני או משהו כזה.
3: אוקיי.
4: ועכשיו נשאר להצטרף למרחב העמוק הזה, שאתה מוזמן להציע לו שם, המרחב השלישי, הגוף השלישי, לא יודע, ששם נמצאים, מקדררים להם המוני אנשים, שאנחנו כבר יודעים פה, גנץ, שמחי, וינטר, ארדן, שקד, אדלשטיין, אנדל, טרופר, כל המרחב הזה.
3: פייגלין.
4: כן, פייגלין,
3: מה יעשה וינטר? תשמע, יש יותר מדי, יותר מדי באזור הזה,
4: כמו שאני קורא לו המרחב השלישי והגוש השלישי, ששם מתמקמים להם לא מעט שחקנים מוכרים, אבל כבר מאוד מאוד ברור שאין מספיק מנדטים לכולם. בגדול, בגדול, בגדול, הייתה איזושהי מחשבה, אפילו פטפוט, של לסדר רשימה אחת מכל הדבר הזה, זה כמובן לא הולך. אתה לא מתחיל להעמיד את איזה בלגן היה אצל שמחי וגנץ עד להחלטה על הנהגה משותפת ואיפה ייכתב, איזה שם של מי ייכתב בפתק ראשון, והנדל שלא מגיע בגלל שהוא אמא רוצה חרדים גיוס לכולם בקיצור, ואז להוסיף לזה עוד את שקד, אדלשטיין, ארדן, זה כאילו זה בלתי אפשרי, ולכן זה לא באמת יתרקם הדבר הזה. אפשר להניח שמישהו מכל החבורה הזאת כנראה יישאר בחוץ, או יבזבז מנדטים.
3: כן, אבל הרבה קולות הלכו לפח. של ימין רך, הימין לא יודע איך לקרוא לזה.
4: כן, אבל השאלה אם הימין הרך יגיע לשם.
3: נכון.
4: דרך אגב, אם הם יעבור, אז כנראה שלא יתבזבז. פשוט, אתה יודע,
3: כן, אבל הסיכוי, אתה יודע, כשזה מתפצל לכל כך הרבה, כן, לכל כך הרבה, שאתה יודע, זה לא, אין פה אסים, יש פה חבר'ה, חלק היו, חלק חזרו, חלק, לא יודע, קצת די מטריד, וגם אין כל כך שליטה. תכף נשאל את השר קיש מה עושים עם הדבר הזה, ומי מנהל את זה, אם בכלל אפשר. כאילו, אתה יודע, לך תרים טלפון לאדלשטיין, תגיד לו, תשמע, אתה שורף קולות, מה אכפת לו?
4: אני לא יודע, אדלשטיין הוא לא, תראה, יכול להיות, וזה מה שראש הממשלה התחיל עם הממשלה הלאומית הרחבה. אומרים שזה היה מסר שכוון לגנץ, סימקשי והנדל, שאפשר לגור בחיפה אחת כולם כדי לפתוח את זה כבר מעכשיו, שזה יהיה ברור. אני לא רואה ארדן עוד מגמגם, ובעיקר, תשמע, אין זמן. אין זמן לכל הדבר הזה, זאת אומרת, מפלגה שהייתה רוצה להתחיל כבר ולתקוע איזשהו יתד, הייתה צריכה כבר להתחיל לעשות את זה. עכשיו, אם יכול להיות שארדן, שקד ויולי יעשו את הדבר הזה, פוליטיקה, אתה יודע, הרבה אנשים, תשאל את אלי ישי, מגיעים עם איזשהו משקל מאוד רב, מקימים מפלגה ואז מתרסקים אחר כך.
3: נכון.
4: יש לו מהדוגמאות כאלה להקים מפלגה.
3: אפשר לשאול גם את בנט, אבל בוא רגע נצרף את השר קיש. שר החינוך לשיחה שלנו, בוקר טוב, מה נשמע?
25: היי שרון, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם.
3: שמעת את השיחה שלי ושל שלז?
5: כן, דיברתם על אותו ימין רך שמדברים עליו שהוא 6-7 מנדטים שעוד לא החליטו איפה הם נמצאים, ועל הפלטפורמה שהבעיה המרכזית שלה, אתה יודע, אומרים 6-7 מנדטים, אם אני סופר את האנשים, ארדן, שקד, אדלשטיין, גנץ, שמחי, אנדל, ואולי שכחתי את כחלון או מישהו, אז יש יותר ראשים ממנדטים, אז יש להם בעיה, אני לא יודע לאן זה הולך להתכנס.
3: אבל גם אין כל כך שליטה על זה, אתה מסכים?
5: לא, חד משתה. בוא, עכשיו רגע שים בצד את המפלגה הספציפית הזו. יש בוחרים שכולם רבים עליהם, וכולם, זה אומר, כולל השמאל הקיצוני שקורא לעצמו ימין רק בשביל שהם יחנו אצלו, חנו דרך אגב איזושהי תקופה אצל בנט, ועזבו ברגע שראו את הפרצוף האמיתי בפעם, אני לא יודע כמה, שהוא התחבר ללפיד. חלקם אצל אייזנקוט, חלקם במחנה הימין, ובאמת אנחנו כשאנחנו ניגשים האסטרטגיה שלנו זה לדאוג שהם יהיו בגוש הימין ולהביא אותם אלינו. האם זה לא משאיר איזשהו וקום שסביבו תקום אותה מפלגה שתיארנו? אני חושב שתהיה בסוף קונסטולציה שלה תתברר גם היא לדעתי גם מאוד בקרוב, זה לא יכול לחכות לעוד חודש, זה, אני מניח זה סדר גודל של השבוע שאנחנו נמצאים בו, שזה לקראת סיום גם הכנסת, ואנחנו נראה איפה, איך זה מתכנס. אני חושב שבסוף, דרך אגב, רוב הקולות שם זה קולות שלא בהכרח היום במחנה הימין, ולכן אני פחות מודאג מהדבר הזה, יותר מודאג.
3: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני לא מכיר הרבה שהתלבטו בין אדלשטיין לליכוד, כן? בוא נגיד את האמת.
5: נכון, אבל אני יותר מודאג מקונסטלציה של שזה יכול אולי להחליש מעט את מפלגת הציונות הדתית בחלקה, ואז למצוא מצב שהם גבוליים על 4 מנדטים, מה שלדעתי מחייב את בן גביר וסמוטריץ' לרוץ ביחד במתאר של ריצ'רד שהם יבנו אותו.
3: שלז שאלות?
4: השר יואב קיש, זה דווקא מעניין לשמוע אותו דווקא על הגוש שלו, על המפלגה שלו, יש לו פריימריז על הראש בקרוב. איזה מקום
5: נמצא
4: את עצמו?
5: קודם כל, הפריימריז, אני שמח שמה שנקרא, כל הרעש מאחורינו ויהיה פריימריז רביעי לאוגוסט, אני חושב שזה ה-DNA של המפלגה שלנו, ואי אפשר היה שלא לעשות. אני כן יודע שהשיח סביב השריונים של ראש הממשלה עדיין כמובן מתקיים, ואני מאוד מקווה ש...
4: כמה אתה מקבל?
5: מה שנקרא? אני מקווה ש...
4: כמה שאני מקבל את ראש הממשלה?
5: תראה, עשרה שריונים...
4: אתה
5: בעד
4: שיקבל עשרה שריונים?
5: לא, לא, זה עשרה, זה למעשה ריסוק התנועה, זה לא... זה
3: למה ריסוק?
5: תעשה חשבון, אנחנו מכניסים גם אנשים מחוזות, אנשים חדשים, אמנם דוחקים אותם קצת אחורה, אבל אם אתה בסיטואציה שיש לך בין 20-25 איש שנשארים, מתוך 40 פלוס, לקחת ולהוריד עוד 10 משם, בעיניי זה...
3: אבל חייב כאן איזה ריסטארט, מתיחת פנים, שדרוג וזה, תשמע, לא רוצה להגיד שמות כדי לא להעליב אף אחד, אני, אתה יודע, תחילת שבוע וכאלה.
5: אני גם לא רוצה,
3: אבל בוא, זה אחד הדברים שהרבה אנשים מדברים עליהם, אתה יודע? שתדע, אגב, כאילו נכון שהמותג הוא נתניהו, כן? על זה אין ויכוח. ועדיין...
5: אני יודע, אבל אם אני אתן לך עכשיו את השמות, אתה בסוף שאני אסמוך 20 איש שלדעתי הם החזקים והם יהיו במה שנקרא נשארים, אתה תגיד לי שיטם אין לך שום בעיה. אני, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל אתה יודע, יש כל מיני ספינים שמנסים כאילו...
3: אני אגיד שם אחד, לעשות. נגיד וטורי,
5: לא מתייחס לשמות, אבל אני לא חושב שב-20 הראשונים אף אחד יהיה מאוד קשה, בוא נדכך על חקים שיעשו קדנציה אחת, מלבד נגיד טלי שהיא מאוד בולטת, יהיה מאוד קשה להיכנס. ולכן אני חושב שבסוף, גם ב-20 שמות, אתה תגלה שיש לך רשימה מאוד חזקה. דרך אגב, אני בעד שריונים לראש הממשלה, שלא ישמע, כי לא סיימתי צריכתי, הייתי רק בלמה לא, אבל מגיע לו, וזה בהחלט צודק, והוא צריך לקבל כמה שריונים. אבל שאלת על
3: כמה?
5: בין איזה מספר
3: גדול. רגע, אני צריך להיפרד משלז, בוא. יש לו עיסוקים, הוא, אתה יודע, בוא, בסוף הוא איש עסוק. שלז, תודה שהקדשת לנו כמה דקות, תודה. מה אתה אומר, כמה?
5: לא, אני לא אכנס, זה עניין של המסע ומתן.
3: לא, אם לא 10, אז נגיד 8 זה סביר בעיניך?
5: פעם שעברה לדעתי עד ה-30 היו לו 3, אולי 4, אני בטוח שהוא יקבל יותר. איפשהו בטווח הזה, לא 10, לא 3, איפשהו הם יסתדרו, אני מקווה מאוד שיעשו את זה השבוע, כי אנחנו צריכים גם את זה לגמור. והליכוד דרך אגב חייב לגמור רגע גם עם הפריימריז ולייצר רשימה מעולה, ויש רשימה מעולה ויש אנשים מעולים, ויש אנשים כמו חנה וכמו ירי ויש כניסות חדשות, ואני חושב שאנחנו נשים רשימה מצוינת יחד עם שוויונים שראש הממשלה יקבל. ואני, שאלת אותי, אני עושה הכל בשביל להיות בסירייה הראשונה כמה שיותר גבוה. חברים שלי מצוינים, זה לא פשוט, אמרתי לך, וזה עוד בלי שדיברנו בכלל על שריונים, אנחנו עושים את הכל בשביל שתהיה רשימה מצוינת.
3: תגיד, בוא נספיק עוד עניין אחד, יש לנו 2.5 דקות, מה עושים בעקבות הבקשה או ההנחיה של בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה?
5: אני חושב שהמצב מבחינתי מאוד ברור, הכנסת הכריעה, הכנסת קבעה, ואין שום צורך לעשות שום בחירות.
3: כלומר, אתה אומר ללכת על זה לסוג של משבר חוקתי.
5: בגץ רוצה לפסול את מועמדותו, אני לא מתערב להחלטות בגץ, ולא זה. אנחנו ככנסת נתנו אמירה מאוד ברורה, דרך אגב, אני לא מצביע, אבל הכנסת ככנסת הצביע, ובחרה, ובהתייחסויות לבית המשפט הצדיקה את בחירתה, וכל עוד זה המצב, הכנסת לא צריכה לעשות שום שינוי, ולכן לא רואה שום שינוי שצריך לקרות בעניין הזה.
3: כלומר, למתוח את זה לכיוון המשבר החוקתי על מבקר המדינה. עד עכשיו כל ה...
5: אני
3: אגיד לך מה, אין לנו הרבה זמן לפתח את זה, אבל אני חושש מהתקדים לקראת הבחירות הכלליות, כן? מה המשמעויות? אולי שווה לעשות על זה שיחה מחר עם משפטן יצקו, כן?
5: אני יכול להגיד לך ככה, תראה, חשוב לי כמה דברים להגיד. א', בית המשפט העליון עושה הכל בשביל כמה שיותר לייצר פה ריב בין הרשויות ולייצר משברים לפני הבחירות, כי לתפיסתו זה יחזק את השמאל. אני חייב לומר לך שאנחנו לא צריכים להגיע למה שנקרא, לא ליפול למלכודות שלו ולא להיות באירוע הזה. חשוב מאוד לנצח, מילה אחרונה, לנצח את הבחירות, ואנשי הימין יהיו חייבים לצאת ולהראות שהימין יוביל את הממשלה.
3: השר קיש, תודה רבה, תודה. יום טוב, בשורות טובות, פרסומות.
6: שוב לשרון גל
7: הבוקר בחסות
8: עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
9: עדיף
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור...
9: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: טוב, אנחנו חייבים להיפרד בזריזות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לכם על ההזנה, ישועת השם כערב עין. תודה לצוות אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור נשתיב קרקו בפרליץ, יגזרש. יום טוב, בשורות טובות, נשתמע גם כאן מחר. ביי ביי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה שרון גל,
2: וב10 עומרי שטיין.
1: רדיו חיפה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר

0: ואבס ראשונה.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
15: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 5554 כוכבית 2554.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: עומרי שטיין.
5: 175. רדיו חיפה.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השרה מירי רגב אישרה כי ישראל העבירה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי. ברעיון לגלי צהל אמרה שרת התחבורה וחברת הקבינט כי באמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים מהווים אתגר גדול ולכן הם נעזרים בישראל. עד כה שמרו גורמים בישראל ובאמירויות על עמימות סביב המהלך. תושבי קו העימות בצפון מזהירים כי יישארו מאחור. ההנהגות היישובים פנו בדחיפות לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ' בדרישה לקדם את חקיקת הטבות המס שהובטחו ל-94 יישובים סמוכי גבול. לטענתם, למרות החלטת הממשלה והקצאת 300 מיליון שקלים למהלך, החקיקה טרם קודמה, בעוד שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת. בפנייתם הזהירו כי עיכוב נוסף יפגע בשיקום היישובים, בחזרת התושבים וביכולת לחזק את ההתיישבות בצפון. עוד בחדשות, גבר בן 73 נפצע באורח בינוני ושניים נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך למחלף לוד. הפצועים פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא ושיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
8: היום מזג האוויר נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
10: דלתות פנים?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: סמארטדם 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטו גפה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

בניה ברבי ביחד עם קרן שמש פותח לנו את יום ראשון בשבוע. השמש בשמיים ואנחנו מוכנים לפתוח את התוכנית שלנו. שלום שלום, ברוכים הבאים, 7 דקות אחרי 10. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, מקווה שסוף השבוע שלכם עבר בטוב, שניצלתם אותו היטב, אתם מוכנים לפתוח איתנו שבוע חדש. אז אנחנו כאן ברדיו חיפה יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. וחוץ ממוזיקה טובה, בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט. בכל שעה נחלק לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. אז בהמשך נספר לכם את כל הפרטים על הקיץ מהסרטים בפלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט שלהם, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. עכשיו יוצאים לדרך ביחד עם ג'יימס בלנט. האזנה נעימה שתהיה.

אלכס וורן ביחד עם Fever Dream משחזר את ההצלחה של הסינגל הקודם ועושה את זה בצורה מושלמת. אתם על רדיו חיפה, 14 דקות אחרי 10 ממשיכים ביחד עם התקווה 6 ויהי אור.

0: אלטון ג'ון, I want love. 22 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם קצת על הצלצול. קיץ מהסרטים בפלנט, והשבוע אנחנו משחקים את הצלצול כאן ברדיו, באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, בכל כרטיס גירות מחכה לכם זכייה, בין הפרסים, כרטיס לסרט, פופקורן ועוד מגוון פרסים שווים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע, ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. ועכשיו, אם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי, מתנה מאיתנו כבר עכשיו, כתבו לנו בוואטסאפ, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט. אותו אתם שולחים אל הוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175, ממתינים לשיחת הטלפון המפתיעה שהולכת לקרות במהלך השעה. ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם תצטרכו לענות גם עם משפט הקוד. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי אלו, בלי שלום, בלי להתמאמיה. אם עניתם נכונה, עם משפט הקוד שלנו, אתם מקבלים כרטיס זוגי לסרט במתנה. אם טענו רגיל, אלו שלום, הפסדתם והקופה תגדל. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם בוואטסאפ. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
16: וואו.
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

צמבר סיטי, ההרכב הישראלי, עם שיר הבחורה שלהם, Self-Aware, מצליחים להטריף את העולם גם עם שיר אחד. כולנו מחכים לאלבום החדש שהולך לצאת בקרוב. הם עושים סיבוב הופעות כבר עם האלבום הזה, אבל אנחנו עדיין לא הספקנו להיחשף לכל השירים. חן, איתן ואביב כובשים את העולם, ואנחנו עפים עליהם. צמבר סיטי ביחד עם Self-Aware. 10:30 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם מדונה, American Pie.

0: בונו מארס בקצב הדיסקו, הג'אז מייט. 38 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו זה הזמן לשחק איתה הצלצול.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: אוקיי, אז כמו שאמרנו, כל השבוע אנחנו נשחק איתכם את הצלצול של פלנט. עכשיו, הטלפון של אחד מכם עומד לצלצל. אתם כמובן עונים רק עם משפט הקוד. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט. תענו כך, כרטיס זוגי יהיה שלכם לסרט במתנה. מתנת רדיו חיפה, מתנת פלנט, אז קדימה, שיהיה בהצלחה.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: יס, יס, יס, פרסים שווים, באמת יש כל הקיץ בפלנט, והפרס הראשון כבר הוא שלך, כרטיס זוגי במתנה לסרט, שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה כיף.
0: איזה כיף, אם יש לי הכבוד לשוחח.
2: עם נוגה?
0: היי נוגה, שלום, מה שלומך, שבוע טוב.
2: מצוין, שבוע נפלא.
0: Yeah, עכשיו עוד יותר נפלא, כי זכית בכרטיס זוגי, מתנת רדיו חיפה, מתנת פלנט, לאחד מהסרטים השווים, ויש סרטים מעולים השבוע בפלנט. אז יפה, עשית את זה כמו שצריך. שיהיה לך קיץ מהסרטים, תהני, תחגגי, ותראי סרט, תקחי את מי שאת רוצה.
2: תודה רבה גם לכם, אין עליכם.
0: תודה נוגה, תודה שהשתתפת. וגם אתם יכולים, תהיו נוגה, תעשו את זה כמו שצריך, תענו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, וגם אתם יכולים לקבל כרטיס זוגי במתנה לסרט מתנת פלנט חיפה. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים, זוכים בפרסים שווים, בכל כרטיס גירות מחכה לכם זכייה. בין הפרסים כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד המון המון פרסים שווים. ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת ארקיע, ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרסים נוספים באתר הפייסבוק, באתר, בפייסבוק של פלנט וגם בקופות הקולנוע. מכאן נצא להפסקה קצרה, שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה. אל תלכו לשום מקום.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
10: extra.co.il
12: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

חיילים חוזרים הביתה, גם אתה תחזור בזמן, יודע, מתוך המיני אלבום של הכל הלחנים נגמרו. אלבום, מיני אלבום קונספט. היא עושה חידוש לאורי בנה עם שנת 2000, פרפרים, 10-11. הצבן רדיו חיפה, ממשיכים. ביחד עם שוז, Love Tonight.

All I need is your love tonight. סוגרים שעה ראשונה, בתומן רדיו חיפה יוצאים להפסקה קצרה, נשמע את החדשות, ונשוב עם עוד שעתיים של מוזיקה. וגם בשעה הבאה מחלקים כרטיס זוגי לפלנט. תודה לכם שאתם כאן איתנו מאזינים לנו. שבוע טוב. תודה לגיא בזק, לנופר הגאון שהלב. לי קוראים עמרי שטיין, חוזרים אליכם ממש בעוד כמה דקות. נסגור ביחד עם מילקי ודיוויד גואטה. Just the way you are.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון.

0: גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7-5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ תאים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית,
3: עומרי שטיין.
2: 105 רדיו.
4: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועידת ישראל היום נפתחה בשעה זו במלון מצודת דוד בירושלים, בהשתתפות שרים, ראשי מפלגות, חברי כנסת ובחירי המשק. בפתח הוועידה אמר העורך הראשי עומר לחמנוביץ' כי חוסן לאומי נבחן דווקא ברגעי משבר ולא בשגרה, וכי החברה הישראלית נדרשת להביט במציאות כפי שהיא גם כשהיא קשה. בדבריו התייחס גם לתפקידה של התקשורת, וטען כי עליה לבקר את השלטון ואת מוסדות המדינה מתוך מחויבות לאמת, ולא מתוך נאמנות למחנות או נרטיבים.
6: עיתונות אינה קיימת כדי להגן באמונה עיוורת על נבחרי ציבור או על משרתי ציבור. היא קיימת כדי לבחון אותם ולסייע להם בעבודתם. אינה אמורה לאשרר את מה שאנחנו כבר חושבים, אלא לאתגר אותנו כאשר המציאות מורכבת יותר ונוחה פחות. הרי בסופו של דבר, המציאות אינה מתרשמת ממחנות. היא איננה מתחשבת בסיסמאות. היא אינה מעניקה הנחות למי שיתאהב בנרטיב כזה או אחר. המציאות תמיד מגיעה לגבות את החוב.
5: הלווייתו של מנהיג איראן לשעבר שחוסל, עלי חמינאי. שלושת בניו נצפו הבוקר בטהרן כשהם מתפללים לצד ארונו ולצד ארונותיהם של ארבעה בני משפחה נוספים. המנהיג העליון הנוכחי מוצ'טבה לא נכח בטקס. שיבושים נרחבים צפויים בתנועת הרכבות במרכז ובשפלה בין חמישי למוצאי שבת בעקבות עבודות תשתית ובטיחות באזור כפר חבד. במסגרת העבודות ייסגרו זמנית תחנות כפר חבד ולוד גני אביב, וכמה קווים מרכזיים יפעלו במתכונת מפוצלת או חלקית, בהם הקווים מבאר שבע צפונה, אשקלון בנימינה, רחובות נתניה ובית שמש נתניה. רכבת ישראל תפעיל חלופות נסיעה בהן מערך היסעים ללא עלות, קו יהודי בין לוד לתל אביב סבידור מרכז ותגבור של קווי אוטובוס. עוד בחדשות, פועל כבן 50 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יצחק בן צבי בהרצליה. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
8: דלתות פנים?
2: רב בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גאוקרט וגפה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

על כביש החוף, סטטיק ובנאל תבורי, לאחד מהצמדים הגדולים שהיו כאן במדינת ישראל. מאז כל אחד המשיך בדרכו. אנחנו אהבנו אותם ביחד. הם פחות התחברו. וזה בסדר, כל אחד המשיך בדרך שלו, בקריירת סולו. ואפילו בנאל רוצה גישה לחשבון היוטיוב של סטטיק, החשבון המשותף שלהם, ופתאום הפרשה הזו חזרה. אתם על רדיו חיפה, פותחים שעה שנייה, שוב שלום לכם. מי יודע, אולי יהיה כאן עוד צמד כזה שיטריף את המדינה. 8:18, אנחנו פותחים שעה שנייה מתוך 3 שעות, שבוע טוב לכם, כיף שחזרתם אלינו. יוצאים לדרך עם שעה שנייה, וגם חוץ ממוזיקה טובה, כמובן, יש לנו את הצלצול של פלנט, מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט בכל שעה. נגיד שלום לצוות, נופר גאון שלו, גיא בזק, לי קוראים עומרי שטיין, לכם שתהיה הזנה נעימה, סעו בזהירות אם אתם בדרכים. הפננה. מתחילים, תבלו.

0: בם בם, יוגל צולטו עושים לנו את המסיבה, פותחים לנו שבוע חדש. 14 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. אם זה לא הספיק לכם להזיז את עצמכם ולרקוד, הנה, rock your body, rock this party, everybody dance now, בוב סינקלר.
1: Dance all enough, got a man coming at you. We just want to pick up QTB, בוב סינקלר. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah.

0: לדאו.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
2: אוקיי, זה הזמן לספר לכם על הצלצול של פלנט. קיץ מהסרטים בפלנט, מגיעים לראות סרט בקולנוע, זוכים בפרסים שווים בכל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, בכל כרטיס גירוד מחכה לכם שחייה, ובין הפרסים, כרטיס לסרט, פופקורן ועוד המון פרסים שווים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת ארקיע. רוצים כרטיס לסרט במתנה מאיתנו כבר עכשיו? כתבו לנו בוואטסאפ, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ל-0526-22-1075. ברגע ששלחתם אלינו הודעה, אתם במשחק, ממתינים לשיחת הטלפון שלנו, וברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם עונים לטלפון ישר עם המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום, וזוכים בכרטיס זוגי לסרט. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט, את אותו אתם שולחים עכשיו אל הוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, זה גם המשפט שאיתו אתם עונים לשיחה בהמשך השעה. בהצלחה שיהיה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: רדיו חיפה.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי באביס בסטנדרט של
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
10: extra.co.il.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?
6: איזו עוצמה!
7: לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

mi amore, espresso macchiato, por favore. Tommy Cash, תומאס טאמץ, ייצג את אסטוניה באירוויזיון של שנה שעברה. עשה את זה בצורה מושלמת. 11 וחצי עכשיו ברדיו חיפה, עוד מישהי שעשתה את אספרסו, סברינה קרפנטר בגרסה שלה, לס.

0: חדש לאריאנה גרנדה. Hey dad, I made you, you love me. איזה כיף לשמוע את אריאנה. 11:35, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב הלוהט על תואר מלך השערים של המונדיאל. אמש, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה, העלה את מאזנו לשבעה שערים אחרי הפנדל המוצלח מול פרגוואי, ובכך השתווה ללאונל מסי ארגנטינאי עם שבעה שערים בטורניר הנוכחי. השניים שנפגשו האחד עם השני בגמר של המונדיאל הקודם, מובילים את טבלת הכובשים, שאחריהם נמצאים ארי קיין האנגלי והרלינג הלנד הנורווגי עם חמישה שערים. אבל המאבק בין מסי לאמבפה הוא לא רק במונדיאל הנוכחי. השניים מתמודדים על תואר הרבה יותר חשוב ונחשק. מלך השערים של כל הזמנים במונדיאל. כרגע, מסי הוא מלך השערים של כל הזמנים עם 20 שערים בגביע העולם, אך קיליאן אמבפה, שצעיר ממנו להזכירכם ב-12 שנים, קרוב אליו מאוד, עם 19 כיבושים, ועשוי מי יודע לעקוף את הארגנטינאי עוד בטורניר הנוכחי. מה שמדהים במיוחד הוא מספר המשחקים בהם קיליאן אמבפה הגיע ל-19 כיבושים. ניחשתם נכון, 19 משחקים, שער למשחק במונדיאל. בעוד מסי הגיע ל-20 כיבושים ב-30 משחקי מונדיאל. אין ספק שהקרב הזה ירתק אותנו גם במשחקים הבאים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?

גם אתם מרגישים את זה? פרל וויליאמס ביחד עם קלווין הריס עושים את פילס ולוקחים אותנו 40 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם קול אנד דה גאנג סלבריישן.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שמינית גמר בצבע.
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: extra.co.il עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: קנה קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר.

0: כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554, כוכבית 2554.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית,
8: עומרי שטיין.
7: 105, רדיו חיפה.
9: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תחילה אל הוועידה השנתית של ישראל היום. השרה מירי רגב אמרה בריאיון לחטפתנו שירית אביטן כהן, נעשה הכל שחוק הגיוס יעבור בקדנציה הבאה.
11: אנחנו נעשה את הכל כדי שחוק הגיוס יעבור. אם לא היו כל אותם מריבות והורדות ידיים מיותרות שהפריעו לתהליך בתקופה שיולי אדלשטיין היושב ראש הכנסת, היינו כבר מזמן עם אלפי חרדים בצבא הגנה לישראל. לצערי לא הצלחנו לקדם את החוק הזה. החוק הזה יקודם בעזרת השם בקדנציה הבאה, שברור לחלוטין שהימין ייקח וראש הממשלה הבא יהיה נתניהו.
10: רגב אף התייחסה בריאיון לשילה רוזנפלד להשחתה של תשתיות הרכבת הקלה בירושלים בידי חרדים קיצוניים, והבהירה כי תוואי הקו הכחול לא יוזז למרות הנזק של מיליוני שקלים שגרמו החרדים.
11: אנחנו ממשיכים עם התוואי כרגיל. בסופו של דבר צריך לזכור של תוואי של רכבת קלה, רכבת כבדה, BRT, זה שנים של בירוקרטיה בתכנון, בהתנגדויות, בהפקעות, ובסופו של יום ברגע שיש תוכנית לאומית היא גוברת על כל הסוגיות המקומיות.
10: תת אלוף במילואים דדי סמחי, שעשוי לרוץ בבחירות הקרובות יחד עם בני גנץ, אמר בריאיון לכתבנו בני אשכנזי, ממשלה צרה היא המתכון לאסון הבא.
12: ככל שמתכנסים לכיוון הבחירות, האופציות שכולם מידרדרות וגם המחירים יורדים. אז אני מצא לכולם להגיע עכשיו, לפני שהמחירים יורדו הרבה יותר. אני חושב שיש פה באמת בשורה אמיתית לייצר פה משהו אחר למען עם ישראל. זה הכל. ממשלה צרה, לא משנה מאיזה צד, זה המתכון לאסון הבא. אז בואו נפסיק עם זה.
10: ראש עיריית ירושלים משה לאון התייחס בוועידה השנתית לאלימות מצד חרדים נגד בית קפה שנפתח בשבת. הצטערתי על המהומות בפתיחת בית קפה חדש במרכז העיר. אני חושב שצריך לשמור ולהקפיד על סטטוס קוו. אם נקפיד עליו, כולם יוכלו לחיות ביחד. כך משה לאון. הממשל האמריקני החל במגעים עם גורמים בישראל על מנת להתחיל בביצוע הנסיגות מאזורי הפיילוט בדרום לבנון. כך אמר הבוקר גורם לבנוני לעיתון ADR. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
13: לדברי המקור, מפקד פיקוד מרכז בצבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הבטיח בביקורו האחרון בביירות לנהל את המגעים הדרושים כדי להקל על תהליך הנסיגה.
10: עוד בחדשות, הממשלה אישרה תוכנית המשך בהיקף של כ-60 מיליון שקלים לליווי ולשיקום שורדי מסיבות הדרום שניצלו ממתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. התוכנית שתופעל בשנים 2026 עד 2028 תכלול ליווי אישי, הרחבת המענים הנפשיים והרפואיים, סיוע לבני משפחות, טיפול בתחום ההתמכרויות ושילוב תעסוקתי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: רק רב פריח.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
8: דלתות פנים?
14: קלף בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
14: קלף בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Feel It. ההרכב האיטלקי, The Temporal Feature עם מאיה, פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה, עם סינגל מעולה מסוף שנות ה-90. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו ביחד להיום, 8 דקות אחרי 12, Welcome back, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו יוצאים לדרך. פותחים את הצהריים ביחד. שלום לכם, שלום גם לצוות שלנו, נופר גאון שלו וגיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז תרימו את הווליום, תתחברו אל הקצב, אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שלנו, ועם הבליק איי פיז. Rock the body. עוד מעט גם נחלק לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט. עכשיו מוזיקה, תבלו.

הצמד ההולנדי שיצא מאמסטרדם וכובש את העולם, Another, ביחד עם השיר שלהם Talk to You. 12:15 עכשיו. אתם על רדיו חיפה, שבוע טוב. ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם The Killers, ונקרא Human.

0: The Killers, Human 2008. 19 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה. עכשיו נספר לכם קצת על הצלצול.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: אורייט, עכשיו אנחנו נספר לכם קצת על הצלצול. קיץ מהסרטים בפלנט, מגיעים לראות סרט, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד המון פרסים שווים. ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע, ההשתתפות מגיל 18 ומעלה, ובכפוף לתקנון. ועכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי במתנה מאיתנו. אז ירשמו למשחק של רדיו חיפה ופלנט חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075. אתם ממשיכים להאזין למוזיקה של רדיו חיפה, ובהמשך השעה אנחנו פשוט מתקשרים בהפתעה אל אחד מהוואטסאפים, ואתם עונים עם משפט הקוד פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי אלו, בלי שלום. אם עניתם ישר עם משפט הקוד, קיבלתם כרטיס זוגי במתנה לסרט בפלנט. אם עניתם אלו שלום, הפסדתם והקופה תגדל. מחכים להודעות שלכם. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
7: זה בסיסים, מה עם כפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר! מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
19: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: קניתי בייביס בסטנדרט.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט.

נהיה לחם וזה לא הקיץ, זה הלהיט הגדול של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. השיר שהיינו צריכים כל הזמן הזה, שיתוף הפעולה המעולה הזה, איך שהיא רוקדת. 12:30 עכשיו, נתיים על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. מונסקין עכשיו ביחד עם בגין.

0: אל תדאג, היא חושבת עליך, אבל שוכבת עם כולם. אביב גפן, אל תדאג. 12:36, אל תדאגו, עכשיו אחד או אחת מכן, הולכים לזכות בכרטיס זוגי לסרט, מתנת פלנט חיפה, שימו לב לזה.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
0: אוקיי, זה קורה ממש עכשיו, שיחת הפתעה לאחד מהוואטסאפים. אנחנו עומדים להפתיע את אחד או אחת מכן עם הצלצול של פלנט, אל תשכחו לענות עם משפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. אז קדימה, הטלפון של עכשיו שלכם מצלצל שם, בהצלחה שיהיה.
2: הלו?
0: הלו, שלום.
2: שלום.
0: היי, צהריים טובים, מה שלומך? מדבר עומרי מרדיו חיפה, אתה בשידור חי.
2: שלום.
0: נראה לי שהיית אמור לענות עם משפט הקוד שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אם נרשמת למשחק.
2: נכון.
0: נכון, משהו שם מתפספס. בסדר, לא נורא. אז בזכותך, בהמשך היום, כרטיס זוגי כפול, סרט בפלנט, תודה שניסית, תודה שנרשמת, תודה שהשתתפת, תמשיך להאזין למוזיקה שלנו.
2: תודה רבה.
0: אולי נתקשר אליך שוב בהמשך היום, ואתה תענה כמו שצריך עם משפט הקוד. תודה, תודה, להתראות, יום נעים. טוב, אז פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה משפט הקוד שלנו. והמאזין לא הצליח לעשות את זה כמו שצריך. אז בשעה הבאה, כרטיס זוגי כפול לסרט בפלנט. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד לקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים בין הפרסים. כרטיס לסרט, כרטיס VIP, פופקורן ועוד מגוון פרסים. וגם אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה. מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. אז אתם יכולים להירשם למשחק. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שלנו ל-0526-22-1075. עכשיו פרסומות.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: רדיו חיפה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
11: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: מיליוני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
3: אקסטרה.co.il

לרגל חגיגות יום העצמאות של אמריקה אתמול. הנה רייזור לייט, ההרכב הבריטי, ביחד עם השיר שלהם אמריקה, שזכה לביקורות שליליות ממבקרי המוזיקה. מבקרי המוזיקה לא אוהבים שמדברים פוליטיקה. רייזור לייט, בתוך האלבום השני שלהם שיצא ב-2006, זה אמריקה. 12 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם הפרויקט טיימים פרה של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, וזה נקרא דרקולה.

שי קונט, נועה קירל ביחד עם אימא, אילנה קירל, סוגרות לנו את התוכנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום לפתוח איתנו שבוע חדש. אני אהיה כאן גם מחר, מ-10 עד 1 כמו תמיד, עם עוד תוכנית, עם עוד מוזיקה וגם עם כרטיסים זוגיים לפלנט. מיד אחרי עין ברדותן עם התוכנית של האחת בצהריים. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. שמרו על עצמכם עד מחר לפחות, כן? שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות. ושמרו גם על הראש, גם על הלב. הנה אבא מקס ביחד עם השיר שאלה, My Head, My Heart. אחלה יום, יאללה ביי.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: כי

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5 ל-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במה

0: תנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
6: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
5: 105 רדיו חיפה.
7: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תחילה אל הוועידה השנתית של ישראל היום. השרה מירי רגב אמרה בריאיון לחטפתנו שירית אביטן כהן, נעשה הכל שחוק הגיוס יעבור בקדנציה הבאה.
9: אם לא היו כל אותם מריבות והורדות ידיים מיותרות שהפריעו לתהליך בתקופה שיולי אדלשטיין היה יושב ראש הכנסת, היינו כבר מזמן עם אלפי חרדים בצבא הגנה לישראל. לצערי לא הצלחנו לקדם את החוק הזה.
8: תת-אלוף במילואים דדי סמכי, שעשוי לרוץ בבחירות הקרובות יחד עם בני גנץ, אמר בריאיון לכתבנו ביני אשכנזי, ממשלה צרה היא המתכון לאסון הבא.
10: ככל שמתכנסים לכיוון הבחירות, האופציות שכולם יידרדרות וגם המחירים יורדים. אז אני מציע לכולם להגיע עכשיו, לפני שהמחירים יורדו הרבה יותר. אני חושב שיש פה באמת בשורה אמיתית, לייצר פה משהו אחר למען עם ישראל. זה הכל. ממשלה צרה, לא משנה מאיזה צד, זה המתכון לאסון הבא. אז בואו נפסיק עם זה.
8: המגעים לצירופו של יועז הנדל לחיבור הפוליטי המתוכנן בין בני גנץ לדדי סמכי נגנזו. כתבתנו שירית אביטן כהן, שפרסמה לראשונה את הידיעה, מתיינת כי הסיבה היא מחלוקת סביב האפשרות להצטרף בעתיד לממשלה עם המפלגות החרדיות. הנדל דרש התחייבות שלא לשבת בממשלה צרה עם חרדים או עם ערבים, אך בסביבת גנץ סרבו להתחייב לכך. כעת צפוי הנדל למקד את מאמציו בניסיונות לחיבורים אחרים, בין היתר עם גלעד ארדן, חילי טרופר וגורמים נוספים. המאבק בפשיעה במגזר הערבי. המשטרה תפסה ברהט יותר מ-1,400 כדורי תחמושת, רימונים, חלקי נשק, נשק מסוג קרלו וכ-186,000 שקלים במזומן, במסגרת מבצע נגד עבירות נשק וירי בעיר. במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים בחשד לעבירות אמל"ח והחזקת כספים. תאונה קטלנית בהוד השרון. הולך רגל כבן 80 נהרג מפגיעת רכב בעיר. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
8: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום ראשון. עמוד 11 בידיעות אחרונות, כתבה של חסן שאלן, שני נרצחים בחיפה, אחד מהם עובר אורח, יומיים לאחר הירי בכניסה לחנות נוחות בעיר הכרמל, מת מפצעיו ויסאם פייסל בן ה-17, המשטרה חושדת כי ג'ונתן חורי שנרצח גם הוא באירוע לא היה מעורב בסכסוך כלשהו ונפל קורבן לפשיעה. טוב, הרציחות במגזר הערבי ממשיכות, כבר לא נראה לי שיש מישהו שסופר חוץ מאולי יוזמות אברהם כמה נרצחים. אני מבינה שהמפכ"ל אמר באחד המפגשים שהתוצאות של המשטרה במאבק בפשיעה בחמש השנים האחרונות הן הטובות ביותר. הוא אמר שרצח הוא אירוע ברוטלי, אבל הוא לא חזות הכל. בואו, לא. כמה אפשר לדבר על הרציחות במגזר הערבי? בואו נדבר על, עוד דברים. רציתי לספר שביום שישי דיברנו פה בזירה חופשית עם תת ניצב בדימוס דרור אסרף, מי שהיה ראש חטיבת המודיעין במשטרת ישראל, מי שבתקופתו בעצם המספר הרציחות ירד בצורה דרסטית, אבל גם הוא הודה שנכון שמשטרת ישראל עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, אבל זה קרה בגלל שהיה מנהל והיה מפקד. והיה מי שרצה שזה יקרה, והייתה תוכנית סדורה, והיו משרדי ממשלה שהתאגדו כדי שזה, יקרה. לא כמו פה, אוקיי? שיש מישהו ש... במקום להיות שר, הוא שר הטיק-טוק. אז הם ימשיכו להירצח, ואנחנו נמשיך לצקצק בלשוננו ולהגיד ש... יאללה, חברה ערבית, את מי זה מעניין? עד שזה יגיע אלינו. בשבוע שעבר זה כמעט קרה כאן. אז אני מציעה לכלל הגורמים להתעורר, ולנו לא להירדם בשמירה, כי מהר מאוד זה גם יכול להגיע לרחובות שלנו. ומכאן, שוב, תודה לשר ה... בוא נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: בשבת 7 באוקטובר, 6:15 בבוקר, הגיעה קבוצת חברים למסיבת הנובה. בין החברים הייתה גם ספיר כהן ברם, מורה ליוגה, דוקטורנטית לחקר המוח. היא הייתה אמורה להעביר שיעור יוגה בזריחה, והייתה שם 15 דקות של תמימות ושל עושר אילאי, ואותה 15 דקות התחלפה למה שכולנו כבר מכירים, ולא מתכוונים לשכוח טבח 7 באוקטובר. וביום ה-1003 לאותו טבח יצאה הבוקר הודעה ממשרד ראש הממשלה, לפיה הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום, לליווי, שורדי מסיבות הדרום, כך במקור כתבו, ורצינו להבין איפה זה עומד ומה היה עד עכשיו. שלום ספיר כהן ברעם.
2: היי, בפתאום.
1: עדיין לא מר שורדת מסיבת הנובה? זה...
2: אני חושבת שזה משהו שלא, זה טייטל שלא ייעלם לעולם. אני פחות משתמשת בו בהגדרה היומיומית שלי, כן, אבל זה לא משהו שיעלם.
1: קודם כל, הסתכלתי באינסטגרם שלך מהפעם האחרונה ששוחחנו, יש לך בת?
2: כן. נכון, נכון.
1: מזל טוב.
2: נתה לי בת לפני 4 חודשים, תודה.
1: איך קוראים לה?
2: כן. יאלי. מתוקה ממש.
1: איזה כיף.
2: כן. ממש, ממש. קצת נקודת אור בכל התקופה הזאת שעברנו.
1: איבדתם לא מעט חברים. באותו, נכון. באותו בוקר מפל אדם, מילי סלומון, ליאור וקמולי, עידן שטיבי היה אז חטוף כשאנחנו דיברנו לפחות, ברלין, אחר נכון. כך רואי בן הזוג של מפל, גם אותו נכנע לכאב. זאת אומרת כמעט נכון. 3 שנים של ראיתי בתיאלמין. פעם איזשהו רעיון איתך גם בתיאלמין, אבל כמו שתיארת את ה... את הריצה הזאת, כשברחתם, היא ריצה אינסופית שממשיכה בחיי היום-יום.
2: נכון, נכון, נכון. אני עדיין משתמשת בתיאור הזה גם היום, זה באמת, זו הייתה בריחה או ככה איזושהי מנוסת הישרדות שממשיכה ברמה מסוימת, כן? עם הזמן אנחנו, גם אני וגם בעלי, מנסים להשתקם וככה, לקבל כמה שיותר עזרה וטיפול וכלים כדי שזה באמת יהיה במקום קצת יותר טוב, אבל זה משהו שממשיך.
1: איך מקבלים, אם מקבלים עזרה וטיפול וכלים? אני לא מדברת כמובן על כל את יודעת, אני זוכרת שמיד אחרי ביום ראשון, כבר 8 באוקטובר, קמו קבוצות של אנשים טובים באמצע הדרך, שבעצם הבינו שזה הקטע. מדברת המדינה.
2: כן, כן, זה מה שהציל אותנו אגב, באמת הפרויקטים שהקימו בימים מיד אחרי, זה היה חבל הצלה, שאם זה לא היה שם, אני לא יודעת איך המצב היה נראה היום, באמת. וזה באמת בזכות אנשים טובים שתרמו מהזמן שלהם ומהכסף שלהם ומהיכולות שלהם. ואיך מקבלים, אם מקבלים, זאת שאלה, זאת אומרת, אותנו זה העסיק מאוד עד לא מזמן, כי בעצם גם אני וגם בעלי היינו מוכרים בביטוח לאומי בשנה הראשונה, ובשנה השנייה שכבר ככה ניסינו לשקם את החיים שלנו באמת בכלים שאנחנו מכירים, שזה לנסות לחזור לאיזושהי שגרה. אני ניסיתי לחזור ללימודים באמת בשארית כוחות בתוך המאבק על עידן ובתוך האבל על החברים, ועצם זה שחזרתי ללימודים עוטט משהו כנראה לביטוח לאומי שאני בסדר וקשירה לחיים תקינים, ובעצם לקחו לנו את האחוזי נכות, אז לקחו לנו את הזכויות לטיפול או לאיזה שהם מענים טיפוליים מצד המדינה.
1: זאת אומרת שהמדינה, ואת יודעת על זה היה לי ויכוח ביום שישי כאן, בעצם המדינה במקום להבין שבמידה ואנחנו עכשיו נותנים שם קוד ספיר, נותנים לה את העזרה לחזור לחיים תקינים, היא תעלה לנו, סליחה שאני ככה מקצינה את זה, אבל היא תעלה לנו פחות אחר כך. אז את בשארית כוחותייך חוזרת, ואז המדינה אומרת, ספיר, זאת היא סבבה,
2: כן,
1: לא צריך לדאוג.
2: כן, בסדר, כן, לא צריך יותר, הכל טוב, בסדר. וזה, כן, זה בדיוק ככה, וזה סופר מתסכל, אנחנו שקלנו איכשהו לנסות להילחם בזה ולהרער, אבל א', אנחנו יודעים, כבר עברנו מסכת עירורים מול ביטוח לאומי בשנה הזאת בכלל שהיינו מוכרים. אנחנו יודעים שזה מאבק, ומאבק שאין לנו טיפת כוחות כבר להיאבק בחיים האלה. אני הייתי גם בעיצומה של הריון אחרי הפלה, והיינו בדיוק בשלב זאת אומרת, ממש לפני שהחזירו את הגופה של עידן, ובאמת הכל היה נורא נורא מורכב, לא היה לנו טיפת כוחות להיאבק על זה. אז קיבלנו את המצב כמו שהוא, כרגע אנחנו לא מקבלים תמיכה מהמדינה, שזה נורא מתסכל, נורא קשה, אנחנו לא מטופלים שנינו.
1: אפשר לשאול אם זה לא חוצפה, מה היה גובה התמיכה?
2: כלום, זה היה ברמת אלף וקצת בחודש, ברמה הכלכלית, אבל מה שכן באמת מאוד מאוד חסר לנו מעבר, למין הסתם תמיכה כלכלית זה משהו שתמיד עוזר ועושה טוב כדי שנוכל להתפנות רגע לטפל בנושאים עמוקים יותר בשיקום שלנו, אבל מעבר לזה אנחנו גם את המעטפת של המסביב למעשה אנחנו לא זכאים לה שוב מבחינת ביטוח לאומי.
1: כאילו כל הפסיכולוגים, דרך אגב זה ביטוח לאומי, יש משרד הרווחה שלצערנו משרד יתום, נטול שר, יש קשר גם איתו? הוא גם יוצר קשר או שזה רק ביטוח לאומי?
2: זה בעיקר רק ביטוח לאומי. כן היה תקופה שוב, דרך אנשים טובים, לא כי פנו אלינו משהו כזה, חברה שהיא עובדת סוציאלית שאמרה לי, כאילו ששיתחה אותי לאיזושהי עובדת סוציאלית ברווחה בעיר שאנחנו גרים בה, ואז באמת היה איזשהו ניסיון כזה לראות מה המענים שמתאימים לנו, אבל מהרגע שאנחנו לא זכאים בביטוח לאומי, אין כל כך הרבה שהרווחה יכולים לעשות. חוץ מלנסות לתמוך, אבל זה לא בדיוק כמו...
1: אז בעצם השיקום, את אומרת, הוא פרטי.
2: כן, חד משמעית.
1: או, לחילופין, אם אני מבינה נכון, המדינה אומרת, אתה רוצה שנמשיך ונתמוך בך, תמשיך להיות, מה שנקרא, המשוקם, הקורבן.
2: נכון, שזה כזה פרדוקס, כי זה הדבר הכי לא הגיוני שיצפו, זאת אומרת, אני נורא, כאילו הייתי גאה בזה שחזרתי למסלול של הלימודים, ושהצלחתי ככה להרים קצת את הראש מעל המים, וחשבתי שזה דווקא יהיה הדבר הנכון, זה מה שיצפו לראות ממני, וימשיכו לתמוך בי, אבל זה לא ככה. ובאמת הרבה מהחברים שלנו שעדיין איכשהו מצליחים לקבל תמיכה, הם כאלה שלא חזרו לעבוד, לא חזרו ללמוד, באמת מראים קושי מאוד מאוד משמעותי בהסתגלות, וזה מה שכביכול שביטוח לאומי מצפה לראות כדי להמשיך לתמוך.
1: אז מה את חושבת שאותם 60 מיליון שראש הממשלה מיהר להוציא הודעה שהוא הולך לסייע, לאיפה זה ילך?
2: קודם כל אני חושבת בוא נראה אם זה יגיע ולאן זה יגיע. כי דיבורים לחוד, מעשים לחוד.
1: דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. זה משהו שלא משתנה כאן.
2: כן, בדיוק. אנחנו בשנה של בחירות. אני מקווה שאנשים לא ישכחו את זה כשהם ישמעו את ההודעה הזאת. שלא יקפוץ להם מיד לראש להגיד, איזה יופי, הנה קורה משהו. כי אנחנו באוקטובר השנה, כשיש בחירות, אנחנו גם מציינים 3 שנים ליום המזעזע הזה. במשך 3 שנים האלה יכל לעשות כאן כל כך הרבה שלא קרה, כדי לתמוך בנו. אולי גם איכשהו בדרך לא היינו מאבדים את רועי, אני לא יודעת, כי אני באמת לא יודעת. היה יכול לעשות כאן כל כך הרבה ב3 שנים, שלהגיד עכשיו, בשנה של בחירות, שיוצא איזשהו תקציב, לא ממהרת לקפוץ על זה ולהתרגש.
1: התבגרת מהר.
2: כן, וזה בסה. זה ממש... לא רציתי להתבגר ככה. כן.
1: תגידי, איך באמת היום יום?
2: אז עכשיו אני בכזה, אני כבר לא בחופשת לידה טכנית, גם אין לי, שוב, אין לנו את האופציה הכלכלית באמת למשוך את זה יותר מדי, אבל אני כן בבית עם התינוקת כמה שאני יכולה, עניין לי, ומנסה לחזור עדיין למסלול של הדוקטורט כדי לסיים אותו כמו שצריך. בעלי עובד קשה מאוד, וזה פוגש אותנו בעיקר, זה פוגש אותנו גם במחשבות כל אחד כל יום, אבל זה פוגש אותנו ברגעים השקטים יותר, ובחגים, ובסוף השבוע, ובאמת במפגשים פתאום עם חברים, ותזכורת תמידית כזאת לכל מה שאיבדנו.
1: תגידי, וכל אחת מאיתנו שהיא הופכת לאימא, אז היא הופכת גם לאימא וגם לחרדתית. איך זה היה אצלך?
2: כן. כן, מאוד, מאוד. ההיריון היה בכלל ממש מסכת חרדות קשה. עכשיו אני בעיקר מנסה, אני חושבת שגם בגלל שיש לי הרבה כלים שלי כמורה ליוגה ויוגה תרפיסטית, אז אני, אז המקומות האלה ככה של גוף נפש ותודעה, הם מאוד, מאוד מוכרים לי, אז אני מנסה
1: לעבוד על
2: עצמך. להשתמש בכלים שאני מכירה, כן. כן, כדי לחזור לנוכחות כל הזמן.
1: תגידי.
2: אבל אין ספק שיש חרדה.
1: כן, לא, זה אבל, את יודעת, זה משהו שאיתנו עם כל השמחה וההתרגשות והכל, זה משהו ש... את יכולה רגע, בבקשה, רק כדי להזכיר לנו, למי ששכח או למי שמנסה לייפות את המציאות, או למי שמנסה לקרוא לזה בשמות אחרים, לחזור איתנו לרגע הכי מפחיד של שבת 7 באוקטובר?
2: וואו, שואלת את זה ואני פתאום בכזה... קודם כל מיד קופצים לי בעצם 2 רגעים. אחד הוא מפחיד ברמה ההישרדותית באמת, זאת אומרת מה שהיינו מצפים כזה לפחד ממנו, וזה כש... בעצם התפנינו למעין כביש מעבר לכניסה למסיבה, למעין שטח כזה מעבר לכביש, סליחה, וניסינו להבין כזה מה קורה, אני ובעלי וממש עוד כמה אנשים בודדים שברחו מהמסיבה, כשבעצם התחיל הירי של הקרב מחבלים על 232, והיריות היו ממש, ממש מאחורינו, ממש צמודות, ופתאום זה הרגיש אמיתי. זה הרגיש שאנחנו בעיצומו של הקרב, וכרגע יורים עלינו, ופתאום הכל הפך להיות מוחשי וסכנת חיים ממשית, ולרוץ בשדות כזה תחת אש. אבל הרגע השני הוא קצת פחות אינטואיטיבי, שזה בעצם שהגענו לפטיש, קצת אחר כך קיבלנו טלפון שנודע לנו שככל הנראה, ככה זה נאמר, שככל הנראה אילי ומפל לא יצאו בחיים מהשטח. וזה היה הרגע שהוא גם כואב ברמות שאי אפשר לתאר, עד עכשיו שאני מדברת על זה באמת פיזית כואב לי, וגם נורא נורא מפחיד, כי הבנתי פתאום ש... שעידן בסכנה, כי לא הצלחנו לתפוס אותו.
1: עידן שיטוויץ' כאמור נחטף ונרצח, ליווינו פה את המשפחה. תשמעי, קודם כל, אני מודה לך ששוחחת איתנו. ואני מאחלת לך ולעוז וליאלי, את יודעת, חיים לצד החיים מאושרים וטובים ואת יודעת ובבריאות לצד לצד הדבר הזה. וכמו שאמרת אחרי אותה הודעה שראש הממשלה שהקציבו 60 מיליון שקלים, היו לכם כמעט 3 שנים לעשות את זה, למה דווקא בבחירות, ואל תתלהבו אל תתלהבו ממילים. חיבוק ענקי, ספיר.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו כאן לרשותך אם צריך משהו, וביטוח לאומי, תקשיבו אתם משהו, באמת, אם לא הייתם, הייתם להמציא אתכם. ספיר כהן ברעם.
2: תודה רבה.
1: תודה לך. וואו. וואי וואי וואי, מה אנשים עוברים מפעם לפעם, צריך כאילו להיזכר כדי באמת לא לשכוח, וכדי לקרוא למי שאחראי, אני כבר לא יודעת מי אחראי על מה, לעשות את הכל כדי שזה לא יקרה שוב. שלום אביטל.
3: שלום, אביטל.
1: אביטל, סליחה.
3: אדן.
1: מההתחלה, שלום אביטל.
3: שלום.
1: אתה רואה איזה שונה זה? מנהל קהילת קיבוץ חולטה, קיבוץ חולטה בגליל העליון, ואתה חלק מהנהגת יישובי קו האימות הצפוני, יש לומר כי יש כמה. פניתם בפנייה דחופה לראש הממשלה, לשר האוצר, חבר'ה, הבטחתם, דיברתם, אז גם תאשרו בהקדם את אותו חקיקת חוק הטבות המס שהבטחתם לנו, אנחנו, היישובים של 0 עד 9 קילומטר מהגבול, ומי שאומר יאללה, עוד פעם, חלס, ביבי, סמוטריץ', הם עסוקים, יש להם הרבה על הראש, רק נזכיר שאותם אנשים כן אישרו את אותן הטבות מס, אבל ליישובי יהודה ושומרון.
3: נו, אמרת את הכל.
1: לא, אני סתם רוצה לשאול אותך איך זה להיות אזרח סוג זין שנה אחרי שנה.
3: תראי, אנחנו פה כבר עוד מעט 3 שנים, ואנחנו פה באזור מלחמה, ויש פה קשיים אדירים, אדירים. ואני אומר, עד שבאמת עושים החלטות כל כך טובות לקו עימות, כדי גם להביא לפה אוכלוסייה חזקה, וגם לחזק את האוכלוסייה הקיימת, וכבר מחליטים, ולא עושים עם זה כלום. וזה מרתיח. כאילו, את אומרת, וואלה, אני רוצה שידאגו לי, כאילו, אני רוצה שיהיה פה טוב. וזה לא קורה. וזה פשוט מתסכל בממש.
1: אתה יודע מה יותר מתסכל מעבר להכל? שנדמה שכל הקונצים של כל השנים, אתה יודע, פעם היו עושים הפגנות, אחר כך היו שולחים לוביסטים, אחר כך היו חוסמים צומת מרכזי, אחר כך לא... הכל כבר עשו וזה לא מזיז לאף אחד.
3: לגמרי.
1: מה מחכים?
3: היום שמעתי בתוכנית של סרי ואוחנה, אז סרי אומר, ברק סרי אומר, תלכו, תפגינו, תעשו זה, תחסמו כבישים, אבל מצד שני אנחנו מחפשים שפיות לילדים שלנו. כאילו, אם נלך עכשיו לחסום כבישים, זה יעזור, והילדים יפסידו עוד ימים, או לא יהיו בחינוך.
1: לא, אני גם לא, אני אומרת לך שוב, ולא נעים לומר, אבל זה באמת, באמת, באמת לא מזיז לאף אחד. זאת אומרת, נרמלנו פה את כל ה... את כלל ההיבטים של של המחאה. כבר, אתה יודע, ואם אתה יוצא, אז יגידו עליך שאתה קפלניסט, ואם אתה לא יוצא, יגידו שאתה יעלומיסט. כאילו אתה, זה מין מבוי סתום, שנדמה ש... והבטיחו לכם, זה לא שגם ביקשתם משהו שלא היה.
3: זה החלטת ממשלה שעברה. פשוט לא מיישמים את זה. הם פשוט לא מיישמים את זה. זה 300 מיליון שקל שאמורים להגיע להטבות המס לקו עימות, ליישובים שהם חבוטים לגמרי, מכל הבחינות.
1: תסביר לנו רגע מה זה אומר, איך באים אותם 300 מיליון לידי ביטוי ביום יום?
3: תראי, זה כסף שאם, זה כמובן, זה הטבות מס. זאת אומרת, אם מישהו מרוויח מעל איקס כסף, אני לא יודע בדיוק את הדרגות, אבל כל יישוב יש לו את הטבות שלו, אבל זה נע בין 7% ל-12%, שזה אמור לעלות. כלומר, אנשים אמורים שישאר להם טיפה יותר כסף בזכות ההחלטה הזאת, ואז אפשר גם...
1: וזה גם אמור למשוך עוד חבר'ה צעירים לצפון.
3: ברור, הנה עכשיו פתחו אוניברסיטה בקריית שמונה. אז מרצה אומר, וואלה, שווה לי לבוא לגור בקיבוץ דפנה. יהיה לי שם 15% הנחה במס. אז הוא יעתיק את הכתובת מגורים אולי מהמרכז לקיבוץ דפנה, או לקיבוץ ניר, או לקריית שמונה, או לחצור הגלילית, ואז זה מחזק את היישובים פה בגליל. אם יגיעו אנשים איכותיים, אנשים בעלי השכלה גבוהה, זה מושך, אין מה לעשות. כאילו, אנחנו חיים בעולם שזה מושך.
1: לא, אני לגמרי איתך. אני כל הזמן אומרת, ברגע שקריית שמונה מודיעה שעובדי הורה מרוויחים 15,000 שקלים נטו, אין לי בכלל ספק שאתה יודע, הטובים ביותר יגיעו.
3: תראי, וקריית שמונה זה העיר מחוז. בסוף, היא העיר שאמורה להחזיק פה את כל האזור. זה היום. היא כאילו, אין לה את כל השירותים.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבי, משהו. אנחנו מדברים פה, אתה יודע, הרבה מאוד שנים, בעצם היותנו רדיו חיפה, ובטח ובטח בכמעט שלוש שנים האחרונות, עם הרבה מאוד תושבי צפון, שלא משנה אם הם קריית שמונה או קיבוץ, לא משנה אם הם חקלאי או פרופסור באותה אוניברסיטה, כולם אומרים, לממשלה הנוכחית לא שווה להשקיע בנו, כי אנחנו לא בעצם, אנחנו לא הרבה מנדטים.
3: נכון.
1: אבל זה נורא עצוב להגיד ככה.
3: כמה אנשים גרים באצבע הגליל? 60, 70 אלף איש. כלום, זה אפילו לא מנדט.
1: מה עושים?
3: לא, באמת. כאילו, יש בזה משהו, אבל...
1: לא, אני מנסה...
3: אנחנו מחזיקים פה את הגבול. הרי מי מחזיק את הגבול? דן, בגליל המערבי. אנחנו, היישובים. זאת, בסתם דוגמה, בחולטה, אז אנחנו פה כבר שלוש שנים בהתנדבות, בכיתת כוננות. של המשטרה היינו עד שעברנו להיות בקו עימות, אז אנחנו עכשיו בהתנדבות, הכל כאילו בהתנדבות, אז בשלם סם בן אדם גם אומר, רגע, אני מוכן להתנדב, אבל איפה הצד השני גם? איפה ההסכם שלי מול המדינה? כאילו, אני עדיין גם אזרח פה.
1: אתה יודע מה אתם מתכוונים או חושבים לעשות כדי לשנות את רוע הגזרה?
3: כרגע אנחנו מנסים באמת בדרך התקשורת לנסות להעיר את זה, כי בסוף זו החלטה שהוחלטה, רק צריך לסכם אותה. אני לא בקיא בפרטים, כאילו, למה זה לא קורה.
1: לא, ברור. אני כרגע הסברת למה זה לא קורה, אבי.
3: לא, אבל למה לא קורה, זה לא קורה בטכניק, כאילו, הטכניק, כאילו, למה בפרקטיקה זה...
1: לא נעים לי להיות זו שמבשרת לך, אבל פשוט ויתרו על האזור שלכם כנראה.
3: אנחנו לא ויתרנו, אבל בסדר.
1: אז תמשיכו להתנדב, זה בדיוק העניין. בגלל זה אנחנו, אתה יודע, גם לרשותכם במלוא המרץ כל הזמן, כדי להמשיך ולהסביר לאנשים שזה בכלל לא קשור לימין וזה לא קשור לשמאל, כי כשהטילים נפלו עליכם זה לא משנה מי בוחר מה, וכשילד לא מקבל חינוך טוב כי אין מספיק כסף, או כי הטובים ביותר ממשיכים לנסוע ל, לא יודעת מה, לתל אביב, או לגור באקו, קרמיאל, כפר ורדים הבנו, יהודה ושומרון, ולא לשמור על הגבולות הצפונים, כי פחות משתלם להם, ומה לעשות, אנחנו אנשים וחברה שהתחלנו להסתכל גם על עצמנו בסופו של דבר, אז זה בעייתי. אז אנחנו נמשיך כמובן להשמיע את הקריאה, ונשמח לדעת שמשהו השתנה, ואם לא, אתה יודע, מדינה דמוקרטית.
3: זה השתנה, אנחנו לא נוותר. הדברים חייבים להשתנות. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו צפון אחר. אין. חייב שישתנה.
1: אנחנו איתכם. ואתה יודע מה הכי מצחיק? כשאתה מדבר עכשיו כל השנים, אתה יודע, אנשים דיברו קריית שמונה, המקופחים, הקורבנות של השיטה, וקריית שמונה תמיד הסתכלה עליכם הקיבוצים, כי אתה יודע, המקשימים, המבוססים. פתאום נהיה שסוף סוף יש איזשהו סיפור משותף לכל הצפון, ו... בואו נתחיל להשמיע אותו ולא את ההבדלים. אבי טל, תודה רבה ששוחחת איתנו, מנהל קהילת קיבוץ חולטה. דרך אגב, יש אצלכם תיירות?
3: פחות, אנחנו פחות מתעסקים עם תיירות, אבל מוזמנים, יש קיבוצים הצפונים, ישמחו שיגיעו אליהם.
1: ומגיעים או שפחות?
3: מה זה?
1: מגיעים עכשיו? פחות. לא שמעו שהגיע שלום.
3: לא, מגיעים, אבל נגיד אם אנחנו מסתכלים על התיירות בדרום העמק, כלומר באזור ראש פינה, אז יש יותר תיירות מאשר בצפון העמק, אבל מוזמנים, הכל פתוח ומחכים.
1: נגיע גם לזה. תודה רבה אבי ובהצלחה, ואנחנו איתכם.
3: תודה רבה.
1: תודה לך. פשוט לא יומן. אור, אני שמחה שחזרת מאילת, שזוף ומבסוט ומאושר. אם לא אכפת לך ללחוץ על הכפתור שיעביר אותנו מפרסמות, אני יודע לך.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ תאים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
6: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
7: טוב, הרבה מאוד כותרות. האמת היא שהסיפור שיולי אדלשטיין מודיע שהוא עוזב את הליכוד, ליווה אותנו אם על אותו ימי חמישי בלילה כזה, שהודיעו לנו שבשבת הוא הולך להודיע בבלעדיות שהוא עוזב את הליכוד. ומה אני אגיד לכם, אני הסתכלתי ימינה, אני הסתכלתי שמאלה, ולא לא, לא ראיתי הרבה מאוד אנשים עומדים ובאמת סופקים ידיים, כפיים, ואומרים, יאו, מה נעשה עכשיו? אדלשטיין עוזב את, הליכוד, והכותרות האלה והסקרים האלה, שהיה לי ויכוח על זה עם, ליאת, שמלווים אותנו בכל צעד ושעל, לדעתי רק גורמים לאנשים, סליחה למילה, אבל להיגאל עוד יותר מהפוליטיקה הישראלית. ביקשתי את ממי פאר, יועץ אסטרטגי ומחבר הספר זבוב על הקיר, להסביר לנו מה קורה, כי כנראה שאנחנו לא משנה כמה שנים נחיה, לא נבין כלום. שלום ממי.
8: שלום, צהריים טובים, ענבר, מה שלומך?
7: אני משהו מדהים. תראה, קודם כל, מרגיז אותי שכולם מדברים, אתה יודע, על הפרסונות. כן. אייזנקוט, שבאמת אני מצדיעה לו, אבל נראה לי שאולי צריך מישהו ש... עם כל הכבוד לניהול צבא, שיש מי שמנהל את הצבא, נראה לי שהפוליטיקה הישראלית היא משהו אחר. והכותרות האלה, והסקרים האלה, ואתה יודע, אני מוצאת יותר... באמת, אנשים אומרים, שחררי, די, חלס, לא מעניין. שזה הכי מעניין.
8: תשמעי, קודם כל... אני מזכר את הספר שלי, הוא עוסק בשני דברים שמעניינים את כולם, פוליטיקה ותקשורת. וזה כן מעניין, והסקרים מעניינים, אבל הסקרים זה כמו בדיקת לחץ דם, הם נכונים בדיוק לרגע שמבצעים אותם. אפילו לא לרגע שמפרסמים אותם, אלא רגע ששואלים את השאלות. אני לא יודע אם קראת את המאמר שלי שפורסם היום בעיתון ידיעות אחרונות, אבל אני שמח על השאלה שלך, כי כנראה קלעתי לדעת גדולים, כי מה שאמרת בשאלתך זה בדיוק מה שכתבתי שם. תראי, אייזנקוט הוא איש ראוי, הוא איש מוערך, בא לי לחבק אותו, okay. ואני לא מכיר אותו. Okay. אבל אני חושב שזה יומרני מדי, שאדם כמו אייזנקוט, שבשפת הכדורגל עדיין לא קרה זוג נעליים בפוליטיקה הישראלית, יקפוץ ישר לראשות ממשלה. אני מזכיר שהוא היה חבר כנסת, ואני מזכיר שהוא היה שר ללא תיק למספר חודשים, ואני חושב שאת התפקיד הזה, שהוא התפקיד הקשה ביותר בעולם, לפי דעתי, של להיות ראש ממשלת ישראל, צריך לעשות אדם עם ניסיון, עם רקע ממשלתי ועם רקע פוליטי. פוליטיקה זה מקצוע. Okay. אפשר להיגאל ממנו, אפשר לא להיגאל ממנו, ואני אומר לך, גם בתקשורת, יש אנשים שנגאלים מהתקשורת, ואני חושב שגם בתקשורת וגם בפוליטיקה יש גם אנשים טובים, רובם אנשים טובים, כמוך, כמוני, כמו כולם, שבאים לעבודה, כמו שרבים מאשימים את התקשורת שהיא עושה בעלה והיא עושה אנדרלמוסיה, התקשורת לא עושה שום דבר מעצמה, התקשורת משקפת את המציאות.
7: כן, אבל אתה לא יכול, רגע, שנייה ממי, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהיום התקשורת, אתה יודע, אם היינו מדברים לפני עשור, הייתי מסכימה איתך. אבל היום גם התקשורת הפכה את תורה, כי אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקבל בערוץ שבו אתה צופה, ואתה גם יודע שמי שיושב שם ועושה את ה... בעצם נותן דרור לאג'נדה שלו, גם לא הולך להטרג או להתגר את זה, זה שיושב מולו, שהוא מהבייס שלו, וזה גם נורא מרגיז.
8: כן, ענבר, אבל השלם גדול מסך כל חלקיו. כי, את יודעת... בסדר, ערוץ שאני אישית מאוד אוהב. אז נכון, בערוץ 12 יש את עמית סגל שכולם יודעים מה הוא חושב, וזה לגיטימי לגמרי, ואגב, אני לא מסכים איתו, ואני מעריך אותו מאוד מאוד מאוד. אבל יש את הערוץ בכלל אותו, שבכלל הצד השני קורא לו, כפי שקורא לו, ערוץ כן. התרעלה נדמה לי. כן. בעיניי הוא ערוץ מצוין, עמדות לכאן ולכאן, כמו ערוץ 13 וערוץ 11 וכדומה. בערוץ 14 את פחות או יותר יודעת מה את מקבלת. אני לא צופה בו, אז אני לא יכול לחוות דעה.
7: שזה גם חלק מהבעיה, שעבר. אתה יודע.
8: נכון. אז נכון שהתקשורת היום היא לא מה שהיה פעם, היא לא מה שהייתה פעם, אבל עדיין התקשורת ברובה משקפת מציאות. כמה טענו נגד התקשורת בזמן המלחמה שהיא עושה כותרות ומבהילה סתם את הציבור? בזמן מלחמה התקשורת משקפת מה שהיא מקבלת מהגורמים הרשמיים ברוב המקרים, ולפעמים זה גם הדלפות שמגיעות ולא יודעים מאיפה הן הגיעו.
7: אז למה לדעתך התקשורת עכשיו, הרי כמו שאתה יודע ואני יודעת, גם הם יודעים שבסופו של דבר יש את הסקרים שלפני חצי שנה, ארבעה חודשים, חודש, ויש את יום הבחירות עצמו, שזה החיים נכון. עצמם. למה להם להתעסק ולשים, ואנחנו יודעים כמה זה עולה גם לעשות סקרים, כל כך הרבה כסף על אותם סקרים, לפחות פעם בשבוע.
8: אז אני אענה, זו שאלה נהדרת. כל סקרים זה לא דבר יקר. עוד פעם, הכל כמובן יחסי. לעשות סקר, בטח כלי תקשורת, שנותן גם במה לחברה שעושה את הסקר, לא משלם יותר מדי כסף, אני מניח, אני לא בודק להם את החשבונות, אבל כמי שליווה למעלה מ-100 קמפיינים כאלה ואחרים עד היום, אני אומר שהחלק הכי זול בקמפיין זה סקר.
7: אוקיי.
8: זה אחד. דבר שני, מה לעשות זה מעניין, ובטרם תקופת בחירות, חלק מהדבר שמעניין את הציבור זה מה קורה. מה הולך? למי יש יותר סיכוי? למי שיש פחות סיכוי? זה כמו שכולם לא אוהבים מדורי רכילות, אבל כולם קוראים אותם.
7: כן.
8: אני חושב שדי תסכים איתי.
7: נכון.
8: אז הסקרים, אבל כמו שאמרתי וגם כתבתי את זה היום במאמר. תראי, אני אחזור על הדברים. לפני חודשים די רבים, בוא נגיד סוף שנת 23, הסקרים דרך התקשורת הכתירו את ראש הממשלה הבא, בחור גבוה ויפה שקורא לו בני גנץ, קיבל 40 עד 42 מנדטים, אז. עבר זמן, הסקרים פתאום בגדו בבני גנץ, והתאהבו במישהו אחר שקוראים לו נפתלי בנט, והכתירו אותו לראש ממשלה.
7: כן.
8: השבוע ביום שני השתתפתי בפאנל בחדשות ערוץ 12,
7: okay.
8: ובהפסקת הפרסומות היינו 6 אנשים סביב השולחן, כולל שני המגישה והמגיש. בהפסקת הפרסומות העריכו 5 מתוך 6 שאייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, ואני אמרתי להם, חבר'ה, אני חושב שלא. וניהלנו על זה דיון. זאת אומרת, כרגע התקשורת התאהבה באייזנקוט,
7: okay.
8: ואני חושב שעוד יהיו הרבה שינויים, וטלטלת המנדטים בסקרים עוד תעבור מהפכים, וכל יום בקמפיין הוא יום חדש, וכל יום לא זוכרים מה היה אתמול, והכל עוד יכול להשתנות.
7: אתה אומר יום, אבל אתה יודע, הרבה פעמים נניח אנחנו, כשאנחנו עורכות את התוכנית בבוקר, הרבה יוצא שבסביבות 11:30 צריך לשנות את הכל, אפילו זה לא יום. בכותרות פה.
8: בתקשורת, תתאמצי.
7: לא, אני אוהבת מאוד את העבודה שלי, אבל אני גם, אתה יודע, מאוד כנה, בגלל זה אני גם פה ולא בפוליטיקה. מי לדעתך זה יהיה ראש הממשלה הבא?
8: תראי, אני לא אובייקטיבי, אני אעשה גילוי נאות, אני עבדתי במערכות הבחירות עם אביגדור ליברמן. הכרתי אותו רק לפני 7 שנים, זה כבר סוד גלוי שאני לגמרי חושב שהוא הבן אדם המתאים ביותר להיות ראש ממשלה. אני אגיד לך גם, אני נתח למה, אני אנסה להיות...
7: אני יכולה להבין למה, רגע, אבל למה הוא, עוד לפני, למה הוא לא עולה בסקרים לדעתך?
8: אני אסביר גם את זה, תראי. עוד פעם, אני יכול להסביר את זה שעות, אבל אנחנו בשידור וצריך לקצר. קודם כל, אנחנו, מדינת ישראל נמצאת בצומת קריטי, ממש, אני חושש באמת לקיומה של המדינה. אנחנו בסכנה קיומית, גם פנימית וגם חיצונית. וראש הממשלה הבא שיבחר צריך להיות אדם שעומד בקריטריונים מאוד מאוד מאוד ברורים. ובעיניי הקריטריונים האלה צריכים להיות אדם חזק, אדם מנוסה בתפקידי ממשל, אדם מנוסה בתחום הפוליטי, ואדם שמילה שלו היא מילה. שמה שאתה, שלא מזגזג ולא מזיע מול מצלמות, אלא שאומר את אשר על דעתו, לא לפי הטיק טוק ולא לפי הטוויטר, כן. אלא לפי מה שבאמת הוא מאמין בו. כן. ואני חושב שהיום, במציאות הפוליטית שאנחנו חיים, היחיד שעומד בקריטריונים האלה, זה אביגדור ליברמן. עכשיו, למה הוא עוד לא עולה במנדטים? בואי נדבר בעוד באמצע מערכת הבחירות. אני מאמין שהמצב ישתנה מאוד. אני לא נביא, הכל יכול להיות, אבל אני חושב שהוא האדם המתאים ביותר, ואני מעריך...
7: אז איך למה הוא לא עולה?
8: אני מעריך שיש לו סיכוי די גבוה גם להיות ראש הממשלה הבא, ואני גם מקווה שכך יהיה. למה הוא לא עולה כרגע? מכמה סיבות. כרגע המערכת, כמו שאת רואה, היא מתאהבת במועמדים חדשים, גם במפלגות אווירה. תיאת שמאז 1977 קמו במדינת ישראל 15 מפלגות אווירה שהיו מאוד חזקות והתרסקו ונעלמו. אני מתחיל מדש. של פרופסור יגאל ידין ב-1977, ואני ממשיך במפלגת קדימה, שאני אישית ליוויתי את שאול מופז, כשהוא ניצח את ציפי ליבני בפריימריז השניים.
7: כמה שהתלוננו אז, אנחנו מוכנים עכשיו לקבל את הימים האלה. אתה יודע, אני מסתכלת על עצמי לפני 3-4 שנים, אני אומרת, יו, כמה תמימה. קודם כל, תשמע, ממי, היה תענוג לשוחח איתך, ואנחנו ננסה לעשות את זה, שוב,
8: ושיהיה
7: למדינת ישראל בהצלחה, מה שנקרא.
8: אמן, תודה רבה ענבר, ותמשיך לשדר בכיף.
7: תודה, ממי פאר, יועץ אסטרטגי, מחבר הספר זבוב על הקיר, על פוליטיקה ותקשורת, עכשיו פרסומות, ומיד אחר כך משהו מאוד מאוד מאוד חשוב.
9: רדיו חיפה
10: עכשיו ברדיו חיפה
11: 13:00 עם ענבר דותן ו14:00 יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
21: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
22: קניתי בייביס בסטנדרט של
21: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
23: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
24: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
26: עוברים דירה?
0: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: 107.5
3: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
7: טוב, כל מי שמכיר את הים יודע שזו תקופה מאוד מאוד מאוד קשה. מי שהמאמינים אומרים שזה עד אחרי תשעה באב, גם הלא מאמינים שמכירים את הים אומרים שהתקופה מאוד מאוד קשה. זרמים, סחף, גלים. אתמול היו 5 חילוצים של מתרחצים בחופי חיפה, ואנחנו עכשיו עם אליעזר גיטה, מנהל תחנת חוף הכרמל באגף החופים בעיריית חיפה. שלום לך אליעזר.
10: שלום, צהריים טובים.
7: וואי, איזה ים היה אתמול, אלוהים שמור.
10: גם אתמול וגם היום, זה ממשיך.
7: אבל נכון, אני צודקת שזה תמיד התשעה באב כזה?
10: בדרך כלל זה יוצא, בתקופות האלה היה מאוד סוער.
7: ואתה יודע, אליעזר, אתה מנהל תחנת חוף הכרמל באגף החופים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, אני חושבת על זה כל שנה. אתה לא נגנב מאנשים שבאים לחוף, מוצאים מקום, שולחים את הילד לים, שומעים את המציל, אומר הילד עם הבגד ים האדום על הבוגי הצהוב, צא החוצה, צא החוצה, צא החוצה, והם לא קמים?
10: נו, מה לעשות?
7: לא, זה מטריף את השכל.
10: זה המצב, מה לעשות? אנחנו צריכים להתמודד עם זה כל שנה מחדש. אנשים גם לא שומרים על הילדים, גם אנשים לא ממושמעים. גם כשהם רואים בעיניים שלהם שאנשים נתפסים בזרמים, הולכים לחלץ אותם. עדיין אנחנו ממשיכים לצעוק. בגלל זה אני רוצה להגיד לכל הציבור הרחב, להקשיב למצילים ולהישמר. הים מסוכן, ולפעמים הוא אפילו לא סלחן.
7: נכון. אז מה, מה, מה, מה, מה, בוא נפנה ביחד ללב שלהם?
10: כן, בדיוק ככה. להקשיב למצילים, להוראות המצילים. אנחנו פה בשביל לשמור להם על החיים, והם לא מקשיבים לנו, ואחר כך הם עושים לנו את החיים קשים. ולכל הקהל מסביב, כי אנחנו גם צריכים לצעוק ברמקול.
7: נכון.
10: תוצאה מכך אנחנו מפריעים לשאר המתרחצים גם.
7: אין...
10: הדבר הכי חשוב, שלא ייפגע מישהו.
7: נכון. אז קודם כל, באמת, גם אם אתם מכירים ים וגם אם אתם יודעים, בבקשה, אני יודעת, זה קמפיין של הרבה מאוד שנים, תלכו לחופים עם מציל.
10: ברור, רק חופים מוכרזים, תחנת הצלה עובדת עם דגל מורם.
7: אתה היית אתמול... כן. אתה היית אתמול בחילוצים?
10: ברור.
7: זה לא ברור, מה, יש עוד מצילים חוץ ממך, אליעזר, מה?
10: לא, לא, אנחנו עובדים כל השבוע, כל העונה, כל יום. כל הזמן אנחנו פה.
7: מה, אומרים לך, אמרו לך תודה? מה, אתה, כאילו, יש... אני מניחה שהאדרנלין, שאתה נכנס למים, אתה לא סופר ולא רואה שום דבר, רק להציל את הבן אדם. אחר כך יש את המחשבות, יש משהו?
10: אנחנו כבר רגילים לזה, אבל דעת, יש את הטובים הביישנים שבורחים ישר החוצה, ויש את אלה שמבינים את הסיטואציה שהם היו בה, ואז הם באים ומתנצלים, אומרים תודה רבה, ובורחים הביתה.
7: יפה. טוב, בואו נקווה שהפעם, שהשנה הזאת לא נצטרך יותר אנשים שיבינו מזה שהם כמעט טבעו לא להישמע להוראות. אם אתם לא צריכים ללכת עכשיו, באמת תחכו איזה שבועיים ככה, עד שהים יירגע. כי הים, כמו שאמרת, הוא לא תמיד סלחן. ים זה ים, הוא לא...
10: נכון, וגם אם הגעתם רק לתחנת הצלה, ככה הסבירות שיקרה לכם משהו מאוד קלושה, וגם אם יקרה, יהיה מי שיעזור לכם.
7: תגיד, מדוזות היו קצת ואינן, אנחנו לא מצפים להם, נכון?
10: לא, לא, אני חושב שסיימנו את תקופת המדוזות בשנה.
7: זאת אומרת, מאחרי תשעה באב הולך להיות יופי של ים.
10: נכון.
7: רק שתהיה חנייה, מה קורה בזה? אני הייתי אתמול בחוף דור, אלוהים ישמור.
10: כן, פה זה בעייתי נהיה.
7: בעייתי, אה? אולי אפשר לבקש שיהיה איזה שאטל מרוכז כזה.
10: כן, אולי אפשר.
7: אני אבקש.
10: אבל אני רואה שכמה שמסדרים יותר חנייה, זה לא מספיק.
7: העיקר שהאתה תהיה אחראי על הים, שמישהו אחר יהיה אחראי על החנייה, ושמישהו אחר יהיה אחראי על הארטיקים, וככה כן. כולם יחזרו הביתה בשלום.
10: נכון.
7: יאללה, אליעזר, תודה רבה, ושיהיה קיץ תודה, בטוח תודה. ונעים. אליעזר אגיד, המנהל תחנת חוף הכרמל באגף החופים בעיריית חיפה, אני לא אדבר על המחירים שבחוף, אבל תדעו שזה לא מחירים, מה שנקרא, לכל כיס. תעשו אתם את השיקול שלכם, אוקיי? אתם לא חייבים לקנות שם. אור, אתה צריך ללחוץ כול על כפתור שעושה שיר.
2: עם הגבת על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק, איזה נוף

0: איזה ילד מעצבן, יאללה. כל הכבוד באמת למצילים שממשיכים לקרוא להורים, והורים, שימו לב, למרות שאני יודעת שאתם מאלה ששמים לב, ואם אתם יוצאים לים, פשוט תצאו באיזה 6 לפנות בוקר, כי באמת אחר כך אין שום חנייה, טירוף, טירוף, טירוף, מה שקורה בחופים. טוב, התחיל שבוע, לדעתי התחיל שבוע בסדר גמור, אור מחוייך, ליאת מחוייכת, אני גם בסדר, שזה כבר איזשהו סוג של התחלה של משהו אחר, איזשהם אנרגיות טובות, ככל שמתקרבים לבחירות. דרך אגב, אפרופו בחירות, אנחנו רואים שזה מוציא מחלק מהאנשים באמת דברים, אלוהים שישמור. אז לכל האנשים שכותבים על אייזנקוט דברים באמת נוראים, פחדן, לא, כאילו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו. המקסימום שלכם היה באמת לעבור בעיר תחתית לבד ב-12 בלילה בלי חברים לידכם, בסדר? בואו, אנשים שנתנו את החיים שלהם למען ביטחון מדינת ישראל, תגידו הרבה דברים, פחדנים, פחדנים הם לא. עוד דבר שרציתי להגיד שהקואליציה, טוב, יש בליץ של חוקים שבוע, נדבר על זה מחר, רק הבנתי שהם אמרו שהם לא מוכנים לשים קלפיות בבתי אבות. אז יש איזה 40 אלף קשישים שלא יצליחו להצביע, וזה מצחיק, כי חוק יסוד לימוד תורה עבר, ואחד מהדברים שם זה אל תשליחני לעת זקנה, נכון? אז כאילו הם בעצ... הבנתם? תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לליאת ובר, תודה רבה לגיא בזק. אנחנו מחר, בלי נדר, גם ניפגש ממש בשעה אחת. שימור על עצמכם.
1: רדיו חיפה
2: עכשיו ברדיו חיפה
3: 1 בצהריים עם ענבר דותן וב-2 בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן
4: כל מוביל בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן.

0: שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?

0: חיפה. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תחילה אל הוועידה השנתית של ישראל היום. עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועד הבחירות המרכזית לכנסת, מתייחס ברעיון לבחירות הקרובות ואומר כי הוועדה בוחנת לשדר את מבצע ספירת הקולות בשידור חי, זאת כחלק מהערכות למאבק בניסיונות לערער את אמון הציבור בתוצאות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות לבחירות הכי שקופות אי פעם כלשונו.
2: אי אפשר לזייף את הבחירות, אבל אפשר לנסות לגרום לנו לחשוב שהבחירות מזויפות. יש היום אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שמאוד מאוד מקלים לגרום לאדם לחשוב שמה שקרה לא קרה, וההפך. ופה יש משחק של מספר שחקנים. אנחנו ועד הבחירות המרכזית נפעל כדי לשקף את הבחירות, להציג, ואנחנו נהיה נוכחים בכל פלטפורמה כדי להראות לכם איך עושים בחירות ואיך עושים בחירות טוב.
1: עוד מהוועידה, במהלך פאנל שעסק במערכת הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל, הציגו המשתתפים תמונת מצב מדאיגה של עיוורון אסטרטגי לצד חילופי דעות נוקבים על מעמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעולם. מיכל קוטלר וונש, לשעבר השליחה המיוחדת למאבק באנטישמיות, הבהירה כי המצב הוא סימפטום לתהליך ארוך של דמוניזציה.
3: כל מי שיהיה ראש ממשלת ישראל היום, במצב שאנחנו נמצאים, במלחמה המשתוללת על התודעה שאנחנו לא ניצבים בה, לא מתמודדים איתה, כל מי שיהיה ראש ממשלת ישראל, בסופו של דבר, יזכה לאותם קיתונות של שנאה. זאת המציאות.
1: חבר הכנסת לשעבר צבי האוזר ציין, ישראל משקיעה את כל מחשבתה בעוצמות צבאיות, ולא מבינה שכדי להפעיל את העוצמות ולשרוד, היא חייבת להבין שהמערכה היא היברידית, לא רק קינטית, אלא גם יותר ויותר תודעתית לדבריו. המגעים לצירופו של יועז הנדל, החיבור הפוליטי המתוכנן בין בני גנץ לדדי סימחי נגנזו. כתבתנו שירית אביטן כהן, שפרסמה לראשונה את הידיעה, מציינת כי הסיבה היא מחלוקת סביב האפשרות להצטרף בעתיד לממשלה עם המפלגות החרדיות. הנדל דרש התחייבות שלא לשבת בממשלה צרה עם חרדים או עם ערבים, אך בסביבת גנץ סרבו להתחייב לכך. כעת צפוי הנדל למקד את מאמציו בניסיונות לחיבורים אחרים, בין היתר עם גלעד ארדן, חילי טרופר וגורמים נוספים. המאבק בפשיעה במגזר הערבי, המשטרה תפסה ברעת יותר מ-1,400 כדורי תחמושת, רימונים, חלקי נשק, נשק מסוג קרלו, ו-186,000 שקלים במזומן. זאת במסגרת מבצע נגד עבירות נשק וירי בעיר. במהלך הפעילות נעצרו 3 חשודים בחשד לעבירות אמל"ח והחזקת כספים. התאונה הקטלנית בהוד השרון, המשטרה עיכבה נהג רכב פרטי, תושב ראשון לציון, בחשד למעורבות בתאונה בנהרג הולך רגל כבן 80. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: שבוע טוב, צהריים טובים, שבוע טוב רזגו.
1: שבוע טוב, איגל.
0: איגל ורזגו בשתיים.
1: איגל גו.
0: איגל גו. תמול, לא הפתעה גדולה, צרפת עושה את שלה מבחינתה, לא משחק גדול, והשבח לאל, פרגוואי, החלשה, וקצת מגילה.
1: משחק קשוח היה שם, הרבה מכות.
0: מה זה קשוח?
1: הרבה מכות, כן. אבל כן, קרה מה שצריך לקרות.
0: הרבה כחולים כזה וסגולים.
1: כן, בגוף. כן, היה שם, היה שם, הם עשו מה שהם יכלו לעשות.
0: כן, ומרוקו ממשיכה במסע שלה, ואנחנו כמובן נדון בהרחבה בכל ענייני המונדיאל, מה שקרה בסוף השבוע, מה שיקרה היום, ברזיל, נגד הוא נורווגיה, יהיה מעניין, הוא מסקרן,
1: וכמובן
0: אבל...
1: מכבי חיפה, אתה עבדת קשה הסופש.
0: עבדתי קשה.
1: אתה ראית את פבריציו רומנו הישראלי.
0: אתה יודע, יש לי
1: כמה
0: פה...
1: כמה פושים של יגאל גולדשטיין, עבדת קשה. יש, קרו הרבה דברים במכבי חיפה, לא?
0: אתה יודע שכבר ממש שורפת לי האצבע מלחוץ על הפוש.
1: די, זה הכיף שלך.
0: טוב, יאללה, בוא נלך לכותרות. גיאורגי ארמקוב בדרך למטליסט חרקוב. העסקה הזו אמורה להיסגר ב-48 השעות הקרובות, תמורת 3 מיליון אירו. זה מה שתשלם בעצם הקבוצה האוקראינית על השוער של מכבי חיפה. מכבי חיפה, כזכור, רכשה אותו ב-100,000 אירו. זה קרה לפני שנתיים, עונה אחת בלבד, שהוא לובש את המדים הירוקים והוא בדרך חזרה לאוקראינה. מי שאמור להגיע במקומו הוא עמרי גלאזר, שוערה של הכוכב האדום בלגרד. כבר שיחק במדי מכבי חיפה, כבר החלו שיחות עם השוער הזה, המטרה של מכבי חיפה, קודם כל לסכם עם גלאזר, ואז בעצם לתת את האור הירוק לירמקוב לעזוב, ולצערו של פלטקה, ליסה ויסת בדרכו החוצה ממכבי חיפה, כאשר בריסטול סיטי, מהצ'מפיונשיפ כמובן, אמורה לפתוח בשיחות עם מכבי חיפה, יש לו דמי שחרור, סעיף שחרור, העומד על 2.5 מיליון
1: כמה,
0: אירו.
1: כמה הדבר הזה רציני, כמה השיחות האלה רציני? ציניות, זה ברמה שסוכן עכשיו שימן כתב כזה או אחר, או שזה באמת עכשיו יש פנייה וזה, איפה זה עומד?
0: הסוכן בכלל רומני שם, אז אולי נתן איזה ממליגה טובה, אבל אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד רציני וזה אמור לקרות. כרגע גם ירמקוב וגם איסת במחנה אימון עם מכבי חיפה בהונגריה, הם לא אמורים לחזור עם מכבי חיפה ממחנה האימון. אני רוצה להגיד צהריים טובים לניסן קניאס. ניסן, מה שלומך?
1: צהריים טובים, ניסן.
2: שלום חברים, צהריים טובים.
0: איך היה הביקור של בן דור ברכב קליל? בכמה יצאת מופסד?
2: לא מופסד, אבל משגע, וצריך איזשהו טיפול פסיכולוגי, אבל יהיה בסדר.
1: פסיכיאטרי.
0: טוב, ניסן, הרבה כותרות במכבי חיפה, נתחיל מירמקוב, מכבי חיפה הייתה לברירה, לדעתך זה צעד, אפשר אולי היה להתאבד במרכאות, להשאיר אותו, מה דעתך על כל המהלך הזה של ירמקוב?
2: לא, זה צעד בלתי נמנע, אני יכול להגיד לך שגם... אני מכיר טוב את הסוכן, גם את רוסטיק וגם את שחר גרינברג, שמאגב מייצגים גם את ברוניניו, סוכני על לדעתי, ממש טובים, במיוחד באזור הזה של הכדורגל האוקראיני-רוסי. מהרגע שירמקוב חתם במכבי חיפה, זה היה ברור שהוא ימחר, זה רק שאלה של זמן. אי אפשר לעמוד...
0: אין מילה טובה לגל אלברמן שהביא אותו ב-100,000 יורו?
1: יציאה.
2: גם, למה לא? ברור, ברור. קודם כל הוא היה באותו זמן... המחליט, והזדמנה למכבי חיפה, יצאה הזדמנות שמכבי תל אביב לא הגיבו בזמן, הוא הציע אותו קודם כל למכבי תל אביב, לא הגיבו, מכבי חיפה, מה שנקרא, היו השולף הראשון במערב, שלפו, ירו ופגעו בדיוק כבול במטרה, 100,000 יורו, 3.2 מיליון יורו, דולר, whatever, וזה באמת עסקה נהדרת. ברגע שירמקוב מקבל 600,000, ובחיר המסתכרים במכבי חיפה הוא באזור ה-400, אם אני מחריג לרגע את בנסון, אז אני לא רואה את מכבי חיפה מגיעה לרמות שכר כאלו על שוער, ולכן טוב שמכבי חיפה מוכרת אותו, מקבלת עליו סכום ניכר של כסף, בכסף של ירמקוב ושל איסת, ומה שנקרא הבונוס עבור המכירה של חלילי, שגם אמורה המכירה להתבצע, אני מעריך, בשבוע הקרוב, מכבי חיפה תאסוף לכיסה קרוב ל-8-9 מיליון יורו, זה הרבה כסף, ויהיה אפשר להתחמש ולקנות מחדש שחקנים.
1: הוא נקווה שבאמת יעשו את זה, ולא חכו לאיזה שחקן, לא, חפשו משהו, שחקן עם כבר, חופשי.
2: אתה רואה כבר שהביאו את ברוניניו. אין משמעות לשחקן אם הוא חופשי או אם מגיע עם כרטיס. אם זה עם כרטיס ביד, אז הוא שחקן לא טוב. אגב, גדול הזרים שהגיעו למכבי חיפה ב-20 שנה האחרונות, שרון שירי, הוא הגיע חופשי. זאת אומרת, זה לא בהכרח אם השחקן מגיע חופשי, אז הוא לא טוב. זה בסוף...
1: אני מסכים איתך, אבל תמיד יש הרגשה שמחפשים את הזול, נקרא לזה, מחפשים את השחקנים החופשים, זה לא אומר שלא, נכון, זה לא אומר שהם לא שחקנים טובים, אבל בוא נגיד אולי לפעמים עדיף...
2: אני רוצה להתאמת לעובדות ברשותך, בחמש שנים האחרונות מכבי חיפה מוציאה הכי הרבה כסף על שחקני רכש, יותר מכל קבוצה אחרת בישראל, בשנתיים האחרונות עשיתי חישוב אפילו יותר מבאר שבע ומכבי תל אביב גם יחד, מבחינת הרכישות, ומבחינת שכר השחקנים, הכל מגובה בבקרה התקציבית, זה לא דברים שאני בודה או ממציא, מכבי חיפה שכר השחקנים הגבוה בליגה. אז אם אנחנו מסתכלים על הכל, אז כסף זה לא הבעיה במכבי חיפה, ינקלה משלם והרבה, הבעיה הייתה שהשקיעו את הכסף בצורה לא נכונה, ופה רפאלו ובחר חייבים להשתפר, החזירו את מאור בוק בחזרה למערכת, הוא עשה עבודה טובה בשנים עבר, אני מקווה מאוד שזה יקרה גם עכשיו, כי בסוף מכבי חיפה תקום ותיפול אך ורק על, אך ורק על שחקני הרכש שהיא תביא. אם השחקנים לא יהיו טובים, אז זה לא משנה כמה כולם יהיו נחמדים וכולם ירצו שזה יצליח. אם מכבי חיפה בנוסף לברוניני או לא תצרף עוד 3-4 שחקנים משמעותית, טובים ממה שהביאו בשנים האחרונות, מה שהיה הוא שיהיה, ואולי אפילו יותר גרוע.
0: ניסן, מאזינים לנו עכשיו גם עומרי גלאזר, גם בני המשפחה שלו, וזו הזדמנות עבורך, רגע לפני שהוא חוזר, להתנצל על כל הביקורות מהקדנציה הראשונה.
2: ממש לא, ממש לא. בוא, עם כל הכבוד לחבר בנאדו שמטיף לנו בפאנל, אני בסופו של דבר, אני בסופו של דבר, התפקיד שלי הוא פרשן. אני מדבר ברדיו חיפה, מפרשן את המשחקים, ואני שופט את השחקן בזמן נתון שהוא משחק במכבי חיפה. אורי גלאזר...
0: אבל בכל זאת, גלאזר שומע אותנו עכשיו. תן לו איזה מסר מרקח, אולי הפעם תהיה יותר עדין איתו.
2: אני יכול לתת לו מסר שמה שהיה, שהוא היה פה כמעט לפני עשור, זה לא דומה להיום. היום הוא שוער אחר, הוא יודע את זה. הוא לא צריך את זה ממני. הוא עבר תחנות ארוכות בדרך, אין בנבחרת ישראל, אין בבאר שבע, עשה עונות גדולות. וגם בכוכב האדום בלגרד, הוא חוזר בצורה אחרת לגמרי. המחמאה הכי גדולה שאני יכול לתת לו, זה שאני לא יודע אם יש ירידה ברמה בין ירמוקוב לבין גלאזר. זו מחמאה גדולה מאוד.
1: פחות שיחק בעונה קודמת.
0: אני אגיד לך משהו, אני מתחבר לדברים שלך ניסן, כי אני חושב באמת שגלאזר, ואני סיכרתי אותו בנס ציונה, כלומר סיכרתי אותו בחיפה ובנס ציונה, אני הייתי במעבר הזה, שבאמת הוא היה כמעט על הקרשים, והוא עשה איתו ששות רצינית מאוד בנס ציונה, ואז הגיע בר שבע שלקחה אותו, הוא הצטיין שם, והכוכב, והמשחק נגד מצ'סטר סיטי, שכולם זוכים, גלאזר שוער נהדר, להוציא דניאל פרץ, השוער הישראלי הכי טוב שיכולה מכבי חיפה להביא, יש לזה משמעות, מבחינת מכבי חיפה, אני מקווה בשבילה שזה יסתגר כמה שיותר מהר, כי צריך להגיד, גם האוקראינים כבר לוחצים.
2: יש דברים משמעותיים, פרמטרים נוספים, שאולי אפילו בפרמטרים האלה עולה על ירמוקוב. אחד, הוא ישראלי לא רק ברישום, אלא ישראלי במהות, וזה לחדר הלבשה, זה ממש ממש טוב. לפי מה שאני מבין, גם סוג של מנהיג. יכול לשמש גם אפילו אולי הקפטן במובן מסוים. מגיע עם ניסיון, אין באירופה, אין בבאר שבע, זאת אומרת, זה שוער שמגיע באמת מלוטש גם בנבחרת, אז בהיבט הזה הוא עולה על ירמוקוב, בשאר ההיבטים אולי ירמוקוב עולה עליו, אבל גם לא בצורה משמעותית. אני חושב שפה אין איזה נחיתה, אין איזה משהו עכשיו תגיד, שמה, הלכה למכבי חיפה עונה, ירמוקוב הלך. זה לא הנפילה של ג'וש כהן על כיוף. זה לא הדבר הזה, זה משהו אחר לגמרי. לכן אני חושב שדווקא צריכים להסתכל על העמדות האחרות. איסת הולך, אז מכבי חיפה חייבת לשרף.
0: אז רגע, שנייה, אפשר שנדבר על איסת, ממה שאני יודע, לעומרי גלאזר, אחד עם אביב סולומון, עוד אקס הפועל באר שבע, יש חברת השקעות, דרך פיננסית לשחקנים, אין שחקנים פעילים ואין שחקנים ותיקים, אז הולך להיות חדר הלבשה שוק ההון.
2: בסדר גמור, זה טוב מאוד, אתה יודע, חבר'ה אינטליגנטים שמתעסקים בדברים כאלו, אולי ירימו קצת את הרמה הממוצעת של השחקני כדורגל בתוך החדר הלבשה, זה בסדר גמור.
0: זה כזה, למה הוצאת? מה, חוץ? למה יצאת מהמניה הזאת? תן לי קצת עוד, לך שורט.
2: אחלה חבר'ה, ואני באמת מקווה שזה יקרה וזה יצליח, ושוב, מכבי חיפה תיפול ותקום על כל שחקן שיגיע. אהבתי גם אתמול לראות את מרדכי משתלב, את ירין לוי חוזר.
1: מראה ניצוצות, מה שנקרא.
2: כן, יר מרדכי הוא שחקן טוב, מאוד מאוד מוכשר. ברגע שמכבי חיפה החתימה אותו, אז גוללתי לאחור והסתכלתי על הרבה הרבה משחקים שלו בקירת שמונה. מאוד אהבתי את מה שראיתי.
1: מסכים, חיזוק טוב, חיזוק טוב, ישראלי, צעיר, יש פוטנציאל.
2: כן, מרץ, הדרך מראה קדימה ולא אחורה. לא צריך להגיד, לפני 3 שנים הוא היה בליגת אלופות, הוא היה טוב, אולי הוא יחזור, לא, אנחנו מדברים על שחקן עם עתיד, ולא עם עבר, וזה מה שמכבי חיפה, זה הדיסקט שמכבי חיפה צריכה לשנות. יפה. בשנים האחרונות היו יותר מדי שחקנים שאמרו, הוא היה בליגת אלופות, הוא כוכב, הוא יחזור לעצמו, אם זה סק, אם זה חזיזה, אם זה כל... חבר'ה שכבר לא תפקדו כמה שנים, וזה אי אפשר להצליח, ועכשיו הדיסקט חייב להשתנות. ולהביא שחקנים שהם הדבר הבא ולא הדבר שהיה.
1: מרגיש לי שבשונה משנים קודמות, אנחנו השנה פחות במחזורים, אני אומר במחרות, בכל קיץ, בשנים הקודמות, היה, דיברו כל פעם להחזיר את ג'וש, להחזיר את נט, וכאילו
0: אבל,
1: מרגיש
0: אבל
1: לי שעכשיו מאפסים...
0: אבל ניסה רצה להחזיר את כולם, ואף אחד לא רצה לחזור.
1: מה זה?
0: אבו פאני לא רצה לחזור.
1: בסדר, צריך להתקדם, מה שהיה היה, קדימה.
0: שון וייסמן לא רצו אותו.
2: כל שם שעלה הוא ראוי, ואנחנו רואים שהרבה קבוצות בכדורגל הישראלי ממחזירות, כי בסופו של דבר מה אתה ממחזר? אתה ממחזר חומר גלם שאין לך. מה שיש לא ממחזרים. במדינת ישראל זה מים, אז עושים העומדים הרבה על המחזור מים, כי אנחנו בעיה, יש לנו בעיה של מים, למרות שעושים התפלה. פה אין תוצרת, אין שחקן ישראלי. זאת אומרת, אם היום אני נותן לך, ינקלה שחר, 10 מיליון יורו, את כל מה שמכבי חיפה קיבלה, ואומרת, שמה, לא רוצה זרים, תביא רק ישראלים. אין את מי להביא. אין. אתה תמצא את עצמך שהכסף נשאר בקופה, כי כל שחקן שאתה תביא אתה לא תהיה שלם לגביו, או שהוא משחק במכבי תל אביב ולא ימכרו לך, או שהוא משחק בבאר שבע ולא ימכרו לך, או בביתר, או בהפועל תל אביב. זאת אומרת, כל התוצרת הישראלית הטובה משחקת במועדונים האלו, ולא יהיה מסחר בין החמישה מועדונים האלו, המועדוני טופ 5, נדיר יהיה לי לעשות מסחר בין הקבוצות האלו, ולכן כל ליגיונר שירצה לחזור לפה, הוא סוג של איזשהו יעלום. אז במקרה הזה למשל, עכשיו חזר שון וייסמן לכדורגל הישראלי, בתר לפי דעתי עשתה עסקה טובה, למכבי חיפה משום מה הוא פחות איתים.
1: פחות איתים, פחות איתים מקצועית.
0: לא, כרגע למכבי חיפה הוא לא רלוונטי היה, כי רוצים להביא חלוץ זר, יש את מלמד שעשה גולים, אדם רימר שרוצים לקדם, פחות רלוונטי. אני רוצה דווקא לגעת איתך ניסן בעניין ליסה ויסת, שזה, אתה יודע, זה לפה ולפה, יש כאלה שאומרים שזה בלה מדהים, שמעתי גם ביקורות עליו, אבל אם קבוצה מהצ'מפיונשיפ, שמבחינתי זה אולי הליגה השישית בטבעה באירופה, ומתחרה עם ליגה צרפתית להוציא פריס סן ז'רמן, הולכת עליו ומוכנה לשם 2.5 מיליון אירו, זאת אומרת ש... אתה יודע, בסוף, בפרופיל שלו, פרופיל טוב.
2: תראה, בנבחרת רומניה לא סתם זימנו אותו, ולא סתם יש כבר לא מעט הצעות עליו, זאת אומרת שבאמת הפרופיל הוא טוב, הנתונים הפיזיים הם טובים, אני חושב ששוב, זה גם עסקה טובה למכבי חיפה. מכבי חיפה, בשביל להתמודד על האליפות, היא חייבת משהו הרבה יותר מוכח מליסה ביסט. היא חייבת בלם שישדרג אותה. ביסט יכול להיות שבעוד שנתיים יהיה כזה. המועדונים האלו, אתה יודע, הם מחפשים שחקנים צעירים, הם רוכשים אותם, אחר כך הם מחפשים גם להשתמש בהם בשוטף, אבל גם הם רואים את העתיד, כמו עם ענן חלילי. לכן אני חושב שאם מכבי חיפה תוכל להביא בלם יציב, טוב, זר, שניים כאלו לצידם, יש את שטייפמן, את אלעד דמיר שמפה נאחל לו רפואה שלמה, ואת שון גולדברג, אני חושב שבהיבט הזה מכבי חיפה מסודרת בעמדות הבלמים,
1: ממה שאתם מכירים, פדראו, פדראו, לא בונים עליו, פדראו, מה מצבו?
2: אי אפשר לבנות על שחקן,
0: צריך חדר עם מעלית,
2: אתה לא יודע איך הרגל שלו ביום שני ואיך היא תהיה ביום רביעי. זאת אומרת, זה לא...
1: זאת אומרת שאם ליסה ויסת עוזב, אנחנו צריכים שני בלמים. מה לגבי הבלם רדינו בלקר?
0: בלקר אמור, זה אמור להיסגר, מבחינת, ממה שאני מבין, הוא כן נותן אור ירוק לעסקה, מנסים להגיע לאיזשהו סיכום עם אדרספילד, זה לא אמורה להיות עסקה כל כך יקרה, מה שאני הבנתי, בין 300 ל-400 אלף אירו, זה דמי העברה, הוא נכנס שם לשנת חוזה.
1: זה האישה עושה קשיים, לא?
0: הייתה פה מיני... האישה, דווקא עבר.
1: אהבה? איפה, כן. איפה לקחו אותה?
2: אני חושב שלמכבי חיפה היו שני בלמים זרים, אם יסעתי מחר, בתוספת הבלמים הישראלים שהזכרתי, אני חושב שבעמדות האלו היא תהיה מסודרת, אם זה יהיה בלקר או זה יהיה בלם אחר, יהיו שניים. בעמדה של המגן השמאלי, מכבי חיפה חייבת לסמן וי, אם שמעתי קולות מתוך המועדון שאמרו, זה בסדר, זה ישחק שמאלי, אני לא אוהב את הפרטאצ' הזה, לא אוהב את הקומבינות האלו, אתה לא יכול לקחת בלם ולשחק תורנה שלמה במגן שמאלי בקו 4, או לעשות מה שעשו אתמול, שמתגוננים ברביעייה ומתקיפים בחמישייה, זה לא מתאים, זה יכול להיות מה שנקרא אינפוזיה לאיזה יום אחד, אבל לא ללכת עם זה לאורך זמן, ולכן מכבי חיפה תהיה חייבת לצרף מגן שמאלי, למרות שאני שומע בשורות טובות מצידו של קורנו, שהוא לפחות...
0: אגב, צריך להגיד, קורנו הצטרף אתמול למחנה, בא אתמול לפגוש את החברים.
2: זה, אני יכול להגיד לך שלפחות ממנו, שההערכה שלו עם הצוות הרפואי שמטפל בו, שיוכל לחזור להתאמן עם כדור באוקטובר, אם זה נכון, אז זו בשורה גדולה מבחינת מכבי חיפה, אבל עדיין העונה יכולה לברוח, וגם אם הוא חוזר באוקטובר להתאמן עם כדור, זה בערכה אופטימית, זה בדצמבר להתחיל לשחק, ועד דצמבר כבר הליגה יכולה להיות דו ספרתי. לכן מכבי חיפה תהיה חייבת להביא מגן שמאלי, גם אם זה לעונה אחת, אין ישראלים בנמצא, אז גם פה היא תצטרך מה שנקרא לשרוף זר, אולי אפילו להביא לעונה אחת להשאלה, עם אופציה, אם זה ממש יהיה טוב, אבל היא תהיה חייבת לסגור את הסגל שלה.
0: ניסן, אתה לא נשמע לי באופוריה אחרי הניצחון אתמול נגד דנדי.
2: תשמע, המשחקי האימון האלו הם לא שווים כלום, וסך הכל זה רק להריץ את המערכת. אני דווקא כן מרוצה מחלק מהדברים, מההתנהלות במכבי חיפה. אמרתי שיותר חשוב לי מהצד לראות מי הולך לפני מי שמביאים. וברגע שראיתי את רשימת השחרורים שהתבצעה, ומתחילים להביא שחקנים גם בלי קשר לזה שמוצאים שחקנים לשחקנים המשוחררים, כמו סברינה, כמו נאוול, כמו שואו, כמו אולי פדראו, חזיזה, סק. זאת אומרת, אנחנו רואים רשימה של שחרורים, זאת אומרת, ומכבי חיפה הבינו איפה הבעיות, ויש זמן, מכבי חיפה צריכה, אתה יודע, לברך ברכת הגומל, שהיא לא באירופה. גם ברק בחר, גם ליאור רפאל, לא צריכים להגיד תודה, תודה, תודה, שלא בטעות הפלנו לאירופה, כי מכבי חיפה הייתה צריכה להעמיד קבוצה לעשירי או ל-15 ביולי, היא הייתה בבעיה מאוד מאוד קשה, זה דבר שיכול היה לשרוף לה את העונה, כי אנחנו זוכרים מה קרה לברק עם סבך, שהוא הגיע לא מוכן, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לברק בחר, להגיע למצב שהוא עם לחץ ומגיע לא מוכן, כך יש עד סוף אוגוסט, זה הרבה הרבה זמן בשביל להכין קבוצה, בשביל להביא רכש, ואין פה תירוצים. מכבי חיפה תהיה חייבת להעמיד קבוצה חזקה.
0: טוב, ניסן, יש ימים מעניינים מאוד במכבי חיפה, גם כאמור עסקת ירמקוב, גלאזר, עיסת, אני מניח שגם מנסים לקדם את, לא מניח, אני בטוח, מנסים גם לקדם את עסקת הבאתו של רדיניו בלקר, יהיה מעניין, כמובן גם נשתמע איתך, אולי גם תקפוץ לאולפן באיזשהו שלב השבוע.
2: יאללה, אני אשמח, בכיף, נתאם, אני אבוא.
0: תודה רבה, ניסן. תודה, ניסן. אתה באופוריה אחרי המשחק אימון?
1: אני מבחינתי אתמול ראיתי את המשחק מול דנדי. תקשיב, רואים קבוצה, עומדת, לוחצת. מבחינתי, יש אליפות. אפשר כולם למרכז הכרמל, יש אליפות.
0: כן?
1: תשמע, גם דנדי זה קבוצה. הם לא עולים לך שיקורים בכלל, כולם, כל הסקוטים האלה. יהיה בסדר, יאללה, בלי הצרות. כל הזמן אנחנו עסוקים במצירים, דברים. בוא נקבע, תחילת עונה, זה מה שיקבע.
0: מורדכי נתן להם מתחת לחצאית, מה שנקרא. פרסומות וחזרנו.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 11 נקבל את אחד המשחקים המסקרנים ביותר בשמינית הגמר, כשברזיל תפגוש את נורווגיה בניו ג'רזי. ברזיל היא שיאנית הזכיות במונדיאל, הנבחרת היחידה בהיסטוריה להניף 5 גביעים, אך הפעם האחרונה בה הצליחה לזכות בגביע המוזהב הייתה אי שם לפני 24 שנים. ומאז, הברזילאים לא הצליחו לנצח נבחרת אירופית בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. 5 מונדיאלים ברציפות שהסלסאו מודחים בשלב הנוקאוט כשהם פוגשים נבחרת מאירופה. מול הברזילאים תופיע הנבחרת הנורווגית שמחזיקה בנתון שייחודי רק לה. נורווגיה היא הנבחרת היחידה בכל העולם שמעולם לא הפסידה לברזיל, מבין כל הנבחרות ששיחקו נגד הסלסאו במשחק רשמי אחד לפחות. 4 פעמים נפגשו הנבחרות בעבר, כשהמאזן עומד על 2 ניצחונות לנורווגיה ושתי תוצאות תיקו. אצל הברזילאים הזרקור יהיה מופנה לעבר ויניסיוס ג'וניור, שכבש כבר 4 שערים בטורניר, ואל ברונו גימרייש, שבישל כבר 4 פעמים עד כה, והוא רחוק בישול אחד מפסגת טבלת המבשלים. אצל הנורווגים הלחץ יהיה כמובן על הכוכב, ארלינג הלנד, שכבש כבר 5 שערים, ואל שחקנה של ארסנל, מרטין אודוגו, שבישל כבר 3 פעמים. האם ברזיל סוף סוף תתגבר על נורווגיה ועל כללת האירופאיות שלה, או שהוויקינגים יעשו היסטוריה עם ההפלה הראשונה אי פעם לרבע הגמר? הלילה ב-11 התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחס

0: גולן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים בחסות המונדיאל בסיור. אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי הלכות.

0: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב משרד.

0: 5554 כוכבית 2554.
1: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: לסגור.
1: דבר אליי.
0: אתה לא באופוריה, אבל לא סיימנו את ענייני מכבי חיפה.
1: קשה לסיים, יש הרבה.
0: הוא נצלול לעומק. כן, כן, הדברים קורים. הדברים קורים, דברים זזים. האוהדים של מכבי חיפה מסמסים ושואלים, ואנחנו גם ניתן להם מתישהו, לא היום, אבל להזדמנות גם לשאול שאלות.
1: הקטע מומחה.
0: כן, הקטע מומחה. אני מקווה שלא יקרו אותי. אתה רואה את מכבי חיפה. זה מתחבר לך, זה עובד לך, אתה עובד עצות, איפה אתה בכל הסיטואציה?
1: אני לא מפתח ציפיות.
0: אתה?
1: לא מפתח ציפיות. בקטן.
0: כן.
1: בקטן, לא חושב יותר מדי קדימה. אני רואה שדברים מתחילים להתעורר ואני שמח. בוא נראה, בוא נראה שזה ממשיך.
0: דברים מתחילים להתעורר וזה לא אתה לקראת שמינית הגמר.
1: לא.
0: הבנתי. טוב, צהריים טובים, דורון.
2: חלום חברים, צהריים טובים.
0: קודם כל, חשוב לי להגיד שניסן עלה כאן לפניך, והוא אמר שאתה לא מוזמן יותר לרכב כליל, והוא במינוס 500 על האירוח שלו.
1: הטיל וטו.
0: אמר שאתה מוערך בחצי קילו גבינות. דורון, מה קורה? הרבה ענייני מכבי חיפה על הראש.
1: לא רגוע.
2: אבל אתה יודע, יגאל, עם כל הכבוד למכבי חיפה, בואו, באמת, אני חושב שהסיפור הגדול ביותר זה נחל לילי שיעבור השבוע לאינטר, זה... אני לא רואה שום דרך אחרת, עם ארבעה סימני קריאה, הנח הלילה יהיה באינטר, זה ייסגר השבוע, באמת שזה יהיה הישג ענק מבחינת השחקן עצמו.
0: דורון, אני מסכים איתך שזה עניין חשוב, יש לנו ליינה, רוצים לדבר על זה אחרי זה. לא, אנחנו גם מיכאל וינסנט יעלה, אבל דורון, תן לי עכשיו את משנתך בנוגע לאירוע הזה של ענן חלילה לאינטר, כמה זה מרגש אותך, אתה מלווה את הילד הזה הרבה מאוד שנים.
2: אתה קורא את המנגליטו?
1: כן.
2: עד לא למנדליטו, אף אחד לא ממש שמע על ענן חלילה. אתם מסכימים איתי?
0: לגמרי.
1: מסכים.
2: הוא היה מתוכן להיות מושל לקבוצות כאלה ואחרות, אף אחד הוא בנה עליו.
0: לא, מה זה כאלה ואחרות? הוא היה אמור להיות מושל לאפולה. אפולה. הוא היה סגור באפולה.
2: כן, נכון. בדיוק ככה, נכון, לאפולה. ובא נסי דגו, ובאמת קיבל פה, נתן לו את כל הקרדיט, ואתם הפך להיות מפלצת. זה משהו מטורף.
0: ממה שאני מבין, הוא רוצה לקחת עכשיו את דגו לאינטר גם. להכניס אותו. לא, זה כמו שאז זה אבי, דורון, זה כמו שאז זה אבי לקח את רן שדו לסין, אז אנן רוצה לקחת את מסי.
2: מקסימום מסי ייקח את חלל את אחיו לרמת גן. אתה יודע, אבל באמת שצריכים לחכות ולראות, אבל זה חתיכת העברה, גם מכבי חיפה הולכת לשלשל הכיס שלה. תקשיב, מכבי חיפה אני חושב שהולכת בקיץ הזאת לשלשל סכומי כסף אדירים עליו, על... ירמקוב, על באמת
0: אליסאב,
2: אם הוא באמת בסופו של דבר
0: על אליסאב, על סטיוארט הם מקווים להכניס עוד כמה דברים.
1: אז יאללה, שיוציאו גם, שאתה יודע, שלרפאלוב לא יקים, עכשיו יש את המכביה, הבנתי שרפאלוב שם מקים עמדה של לחפש יהודונים, שחקנים יהודונים במכביה.
0: אתה פיני בלילי הכי מרשים במכביה.
1: שלא נביא אותו בטעות.
0: יכול לבוא.
1: כבר הבאנו את איתמר ניצן, אנחנו יכולים לשבור את הדבר.
0: דורון, בוא נחזור לענייני מכבי חיפה ברשותך, ירמקוב, ממה שאתה יודע, מתי זה הולך להיסגר, מה הסיטואציה שם.
2: אני מעריך שתוך 48 שעות הסיפור הזה ייסגר. ירמקוב, אפשר להגיד שהוא סיים את הפרק שלו במכבי חיפה, אוברי גלזרי ישוער, מכבי חיפה, המסע ומתן מתקדם מאוד בין הצדדים, יש פערים אמנם, אבל אני לא רואה שום סרט אחר, מכבי חיפה כמובן תהיה רמקוב לא תשחרר עד שהיא מביאה את גלזר, ואני חושב שגם כולם מבינים את זה, וזה בסדר גמור, ואפשר יהיה לדעתי לברך על המוגמר תוך 48 שעות, ווואלה, גלזר חוזר לקדנציה שנייה, שמע, אתה לא יכול להשאיר את... את ירמקוב, אני חושב שגם מכבי חיפה מבין את זה, ומי כמוך יגאל שמסקר את כל הנושא הזה יודע שאי אפשר להשאיר שוער בכוח, אי אפשר שוער שהוא
0: לא רוצה. בסוף דורון, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים באים לאיזשהו, שנינו עם ניסיון, אתה ותיק ממני, ואנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, ואתה צריך כאילו לנבא את מה שהולך לקרות. והרבה פעמים מכבי חיפה, כאילו יש איזו תחושה, הדברים ייסגרו, זה ייפטר, בסוף הוא יישאר, עוד 50 אלף יורו, עוד משהו כזה. בסוף, השחקן הוא המילה האחרונה. ככה אני הראשון שלי, לא במכבי חיפה, בכל קבוצה. אם זה מכבי חיפה, זה עם אבו פני שרצה ללכת, הלך. ג'אבר רצה ללכת, הלך. נטע לוי רצה ללכת, הלך.
1: זה לא בריא להשאיר שחקן כזה.
0: ברור, אתה לא יכול.
1: אגב, לא, בכל מקום עבודה. אתה לא, שחקן שלא רוצה להיות שם, הוא מתחיל להרעיל, והוא מתחיל לפגוע בחדר.
0: זה מה שאתה עשית בחברת פרסום, לא?
1: בגלל זה אני בחוץ, אבל אל תפתח את הפה, אל תלכלך את שמי ככה בפרסיה. ככה אתה ישר יגאל? אני אספר גם על כל מיני פרסומים ראשונים ששימנו אותך בגלל סדנת וואטסו, בגלל זה, מה, אני לא מכיר?
2: אבל... זה סדנה גדול.
1: סדנת וואטסו, פתאום נותנים לו, בוא תציל לי פוש, עכשיו ליאם לוסקי, רוצים אותו לחוזה טווח ארוך, רוצים אותו בתשקט, אני מכיר, אני יודע. דורון, אני יודע איך עוברים הדברים,
2: נעזוב. גדול, אתה גדול. אבל בואו נחזור באמת לעניין הזה, אז באמת שאפשר לשאיר אותו בכל טוב, ומה עוד שמכבי חיפה מכניסה סכום כסף אדיר, גם עליו, כמו שאמרנו, ואחרי שרכשה אותו סך הכל ב-100,000 יורו, זה משהו מטורף, זה באמת, אני זוכר את פיינגולד גם שהיה פה, ועבר ל-MLS, גם איתו מכבי חיפה גזרה קופון אדיר, אז זאת אומרת שאתה יודע, בעסק גם מפסידים, גם מרוויחים, סך הכל אתה יודע, בסופו של דבר, זה צעד נכון, וזהו, זה לגביו. לגבי ליסה ביסה, צריכים לחכות ולראות באמת שיש הצעה רשמית, יש התעניינות, יגאל, כמו שגם פרסמת, וזה נכון, אבל צריכה גם להיות הצעה רשמית. וכרגע אני לא רואה שמכבי חיפה מאשרים שיש הצעה רשמית, אבל אם תהיה כזאת, אז מכבי חיפה לא יעמדו בדרכו, ומכבי חיפה תצטרך להביא גם מגן שמאלי, לא יעזור לאף אחד כלום. ליסה בו, זה לא הפתרון למגן השמאלי, וראינו את זה אתמול, שזה צועק לשמיים. וגם מכבי חיפה תצטרך להביא גם חלוץ מרכזי, אחרי שהביא את ברוניניו, חלוץ מטרה כמובן, ואולי עוד שחקן כנף, למרות שפה אתה יודע שלא מעט שחקני כנף, אבל צריכים לחכות ולראות, אבל הדבר הגדול ביותר שיש מבחינת מכבי חיפה, זה הזמן, הזמן משחק לטובתה הפעם, אין לה את אירופה, אין לה לחץ, רק ב-25 אנחנו גביעים משחק גביע טוטו ראשון, אחר כך יש עוד משחק גביע טוטו, זאת אומרת, וכל יום כמו שאנחנו רואים יש שינוי במכבי חיפה, ולכן זה משחק לטובתה. היא תצטרך כמובן להשתחרר מכמה שחקנים, היא תשחרר, אבל סך הכל אני חושב שהכיוון הוא, לפחות על פניו אני אומר, על פניו הכיוון חיובי, אתמול זה לא קנה מידה, משחק מול דנדי, סך הכל אני ראינו חצי ראשון.
0: למה לא קנה מידה? דווקא ראיתי אותם עולים שם בחום, אחרי שכל אחד דפק איזה חצי בקבוק של וויסקי.
2: מי אלה, דנדי?
0: דנדי, כל אחד סינגל, מה?
1: בוקו דייל דנדי.
0: הוא דאבל קאסק.
1: רגע, דורון, יש לי שאלה, אתה יודע להגיד מה מצב המושלים? יש לנו כמה מושלים שיצאו למחנה, מושלים שחזרו כמובן מהשאלה, אני מתכוון.
2: תראה, אלה שיצאו למחנה, אנחנו צריכים לחכות ובאמת לראות, יש הרי קישום באמת מפוצץ משחקנים, אז עמית הרזי כזה, אני לא יודע אם הוא יישאר, אני להערכתי לא.
0: אני גם להערכתי, הוא יהיה בקריית שמונה בסוף.
2: בדיוק, הגיעו ונפגע בי כאלה, אין מה, בוא, אי אפשר בכוח.
1: שזה אני בעד, אם להשיל, אז להשיל לקבוצת ליגת העל. יש לנו אמנם קבוצת בת, הפועל כפר סבא, שעושים איתם איזה הסכם השאלות כאלה, אבל הגיע הזמן שיתחילו להוציא קבוצות ליגת העל, שהשחקנים האלה באמת התמודדו ברמות יותר גבוהות.
2: גצלצ'ו כזה, שרצו לתת אותו לפועל כפר סבא, הוא הולך לפועל רמת גן. זאת אומרת, השחקנים, אתה תראה אותם, שריף קיוף ילך גם לפועל רמת גן, אחרי שבעצם העסקה הזאת עם גלזר תיסגר סופית. אז יהיו כאלה שיעזבו, ואתה בטח מדבר על עוד כל מיני שחקנים שעוד נמצאים בארץ, וצריך גם מהם כמובן לדעת להיפרד יפה ולמכור אותם, דולף חזיזה וכו', שכרגע בטח מחפשים את עצמם.
0: אגב, צריך להגיד, מזל טוב לדולף חזיזה, בטח זה אחד הימים האלה שמחים בחיים שלו.
2: מזל טוב, לא פשוט, לא פשוט, אנחנו רואים את האכזבה שהוא לא יצא למחנה, אבל מה לעשות, זה החלטה של מכבי חיפה, הלכו עם ההחלטה הזאת, זה שלהם, ודולף חזיזה עשה המון למען מכבי חיפה, כך שבאמת צריך להעריך את זה. אבל זה היסטוריה, מתקדמים קדימה, זהו. אנשים, אגב, יאיר מרדכי, איך התרשמת ממנו, זה מה אם תראה לדעת.
1: יאיר מרדכי, אתמול נראה ניצוצות. האמת ש...
0: כבר יש לו כינוי בפאנל, מגה מורדי. שעושה עבודה נהדרת. שמע, יאיר מרדכי מבחינתי, זה יכול להיות או שיחוק על, או שזה יהיה כאילו כזה בינוני נחמד. אם הוא מצליח להתחבר, ושוב, זה לא חייב להיות בעונה הראשונה, זה מאוד קשה לעשות מעבר מקריית שמונה, שהוא היה שם שחקן מוביל לצד אריאל שירצקי, פה להגיע פתאום להיות שחקן מוביל עד ברוניניו, לא פשוט העניין של קהל וציפיות וכדומה, לא פשוט, באמת לא פשוט, אבל אתמול עשה גול בחורה וגול יפה, ומגיע לו שפו על זה.
2: לגמרי. זה מה שקורה במכבי חיפה, וצריכים לחכות ולראות איך הדברים התפתחו. יש עוד עבודה.
1: תגיד, למה יצאו כל כך מאוחר למחנה?
2: מכיוון שקבעו את זה מבעוד מועד. עוד לפני שהם ידעו שהם יהיו באירופה. שהם לא יהיו באירופה.
1: אז לפעמים,
2: אתה יודע, זה מחנות, וזה נסגור לפני. אוקיי, עשו מנקו לדברים האלה.
1: הבנתי. טוב. מזל שאנחנו לא באירופה. לאט לאט.
2: במקרה הזה אני מסכים. ממש מסכים. כי אם היית באירופה, זה הכל צפוף יותר, מורכב יותר, אתה רואה שאתה עדיין לא מוכן.
1: דורון, תודה רבה לך.
2: חן חן לכם. משתמע חברים.
1: תודה, תודה. נהיה בקשר בהמשך.
2: ביי ביי.
1: ביי.
0: טוב, אתה שומע את הדברים. דיברנו הרבה על מכבי חיפה, דיברנו הרבה על איך מכבי חיפה אמורה להיראות, ועל דברים שאמורים לקרות. מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שיש לנו מונדיאל. על ראש שמחתנו.
1: מונדיאל. יש מונדיאל. מה אתה אומר, יגאל?
0: זה המקום הזה, תשמע, היה שם הכל. משחק נדחה בגלל שערה. לא היה משחק, אתמול דיברו על ה-60 מעלות של צרפת. די כבר, תעשו את זה בנתניה או משהו, כזה מזג אוויר טוב. סגרו את הגג,
1: איך אין שם גגות? אתה יודע, אגב, דיברת הכל היה שם? היה משחק סופש, גול שנפסל לקרואטיה, בגלל החיישן בכדור. בעיניי, ביזיון, הגזימו. החיישן זיהה שזה נגע בשיער, ובגלל זה, ואם השחקן היה קרח, אז זה היה גול, שתבין. בעיניי הטכנולוגיה קצת מוגזמת. לוקחים את זה צד קדימה.
0: שמע, אני יכול להגיד לך שהעובדה שמרוקו, מונדיאל אחר מונדיאל, מייצרת לעצמה איזשהו רצף עם הניצחון הזה על קנדה, ושהיא הולכת לפגוש ברבע גמר את צרפת, למרות שדעתי בכלל בחלוף איבוריטית לקראת המפגש הזה.
1: הדרבי הצרפוקאי. נתניה כמרקחה.
0: אתה מתרגש לקראת הדרבי הזה?
1: אני, אתה, כמו שאתה רואה, אנחנו, יש לי שורשים.
0: זה הבגט נגד, זה בגט עם הדבוכה.
1: תאמין שמשחק חזק מאוד. משחק מעניין.
0: אז אלה שתי בעצם הריבות, הקבוצות הראשונות שהגיעו לרבע הגמר. מה שעוד בנוסף, מחר פורטוגל ספרד, שזה הולך להיות משחק אש, אבל בואו נסכם את עד עכשיו את משחקי הדירוג, לא הדירוג, משחקי הנוקאוט, תחילת משחקי הנוקאוט, שזה בעצם, כאילו המונדיאל התחיל בסיוב הזה, כל השאר.
1: כאילו ניקי, כל פעם מנקים קצת כזה.
0: ניקו קצת, זה, אתה יודע.
1: מגרדים לך עוד קצת, תוריד לי פרגוואי, תשאיר לי זה, כל פעם מנקים לך קצת, בסוף נשאר לך, עכשיו מתחיל הבלגן.
0: זה הסטק האמיתי, מה שהיה עד עכשיו זה המסביב.
1: זה השומן.
0: כן, שומן, וכל מיני מכסן טריקות כזה, הפרגוואי זה מכסן טריקות, היה קצת איזה קייפ ורד, איזה קצת שומן. הן כבר לא נמצאות שם.
1: בגמר אתה נשאר עם הפילה.
0: לא שיש פה הרבה קבוצות מאוד שהן לא מפתיעות, אבל יש פה, זה הולך לכיוונים אחרים. לצורך העניין, ברגע שארגנטינה או מצרים, אז אני מניח שזה תהיה ארגנטינה, אז הלך עוד קצת, עוד מכסן טריקות קצת, או מכסן טריקות פרופלסטיין, אז זה בסדר? זה יכול ללכת.
1: כבס.
0: שוויץ נגד קולומביה, ו... אני חושב שהמונדיאל הזה הולך להתנקז לרבע הגמר. ברבע הגמר הוא כבר נתחיל ליהנות ונקבל את הטוב ביותר.
1: אני כבר נהנה, כן? גם כל המשחקים הקטנים וכל המשחקים שנקרא לזה המוקדמות בבתים, בסך הכל אני נהנה. גם יש מלא משחקים שזה כיף, כל הזמן יש משחקים, אבל כן, עכשיו אנחנו מקבלים את הנתח העיקרי, ומעניין, מעניין מאוד, לאן זה מתפתח, צרפת מפלצת, למרות שאתמול הם לא עשו משחק גדול, הלכו הרבה מכות מול פרגוואי, אבל פשוט ניצחו, זה מה שהם צריכים לעשות.
0: עוד קצת כדורגל, עוד קצת מונדיאל, פרסומות וחוזרים.
1: יאללה.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה.
5: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
4: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: הצהריים בחסות. לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרכלי חשמל.
6: אין לו עידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: נהייתי סופר סטאר
18: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
21: עדיף, עדיף, עדיף.
20: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: דיסקו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
1: אמרנו שנדבר עוד על המונדיאל. עכשיו, אתה יודע, לקראת משחק הערב, אולי, כבר דיברו, אמרו שצרפת, נורווגיה, אולי זה המשחק הכי טוב שהיה, ואמרו, צרפת קאפ ורד, לא, אנריטינה קאפ ורד היה משחק מצוין, בפועל, ספרד, פורטוגל, באיזשהו אופן שתי מועמדות לשחייה, נפגשות הערב, לא, זה כל המחר, סליחה, הערב זה שווייץ נגד נורווגיה, דיברנו ספרד פורטוגל, אני אתן עוד את המשנה שלי, אני חושב שזה שתי קבוצות שבנויות פלוס מינוס על שחקן אחד, אבל הכל שם פלוס מינוס עובד חוץ מהשחקן אחד. רונלדו, פורטוגל, זה למין ימל בספרד, זה ושניהם זה לא מספיק טוב. הצוות המסייע עושה את העבודה, אבל הכוכבים של הקבוצה לא לוקחים את הנבחרת על הגב.
2: למין ימל, כן, למין ימל היינו בטוחים שנראה אותו מתפוצץ עכשיו במונדיאל הזה.
1: חוד שהפציעה השפיעה. יכול להיות שזה שהוא הגיע...
2: בטוח שיש דברים שהם...
1: שהוא הגיע לא מספיק קשיר, אבל אני כן יכול להגיד לך שלקראת נורווגיה, ברזיל הערב, שכאילו על פניו זה נראה שברזיל אמורים לעבור בהליכה.
2: לא, משחק אחד הקשים לניבוי. משחק מאוד
1: קשה. אז אני חושב שנורווגיה מסוגלת... שוב, אני לא יודע אם זה יהיה ב-90, אולי בפנדלים, אולי בערכה. נורווגיה על פניו נראית לי יותר נבחרת מברזיל. שם לצורך העניין ויני גילו הגיע למונדיאל, אבל כל השאר כזה דרדלה.
2: מקטעים, נכון. אלנד, כדורים ארוכים על אלנד, חלוץ שקשה מאוד לשמור עליו.
1: רק שיתפסו אותו בקוקו.
2: יכול לעשות בעיות מאוד מאוד קשות להגנה של ברזיל, משחק ש... וואלה, אני לא שמת, לא התערבתי במונדיאל, לא נכנסתי לאף וזה... לא יודע, לא יודע מה הייתי שם בדבר הזה.
1: ככה זה מרגיש לי. פרצת עלינו לאופן.
3: פרצתי כמו
1: שצריך. פרצת באגף.
3: בדיוק.
1: פרצת באגף.
3: שבוע טוב, חברים.
2: שבוע טוב. תגיד לי,
1: מרוקו ניצחו את קנדה אתמול.
3: פירקו את קנדה.
1: פירקו את קנדה, וזה...
3: עוד בלי סייבר, עם מדקה 11.
1: וזה נתן... אתה יודע למה הוא יצא?
3: למה?
1: כי אתה אמרת שהוא יכבוש ראשון.
3: כן. ומישהו פה שלח...
2: נכנסת.
1: אם לא תשלח.
3: אין עוד יש לך איך טיפול.
1: שמע, אבל באמת מרוקו עם השלישייה שלה פתחה באמת את האות לחגיגות ברעת, והחגיגות שם הלכו והתפזרו עם ירי באוויר, והמשטרה שם עשתה גל מעצרים. מונה, לא ידעתי שרעת כך אוהבים את מרוקו, חשבתי שהם אוהבים את הפועל באר שבע.
3: אולי הם אוהבים ספציפית את רחימי.
1: אולי, כי הוא מסכים אצילי.
2: את מי הם יאהבו ברעת?
3: קיצור, אתמול היה משחק לדעתי מאוד מאוד מביא של נבחרת אחרת, של פרגוואי, שהיו נראים כמו הקבוצות האלה מליגה ג' שמגיעות להצלבה של גביע המדינה, נגיד קבוצה מליגת העל, שברו לצרפת, לא אגיד שברו להם את הרגליים, כי פשוט הם לא קיבלו אפילו כרטיס אחד, אבל הם שיחקו פשוט מגעיל ופרובוקציות וגלרזה וקסרס ושחקנים כאילו רק חיפשו לריב ובלגן ו... הצרפתים עשו...
2: לא היה להם משהו אחר לעשות.
3: ברור שלא היה להם מה להציע, אבל עדיין זה היה נראה רע, בסוף זה מונדיאל, זה במה גדולה, זה לא, אפילו לא בבתים ולא במוקדמות, זה שלב 32 הגדולות. אחרי שהם ניצחו את גרמניה גם, תבוא קצת יותר עם פסון, תנסה ל... תמיד את הכוונה שלי?
2: לא, אני איתך.
1: שמע, הם שיחקו שהמשחק נוראי, זה היה, אתה יודע, אמרו, החום הכבד, שמע, זה היה כמו איזה WWE, העניין היה שהם גם לא קיבלו צהובים, נכון, בוסקילה?
3: בלי כרטיסים בכלל.
1: בלי כרטיסים צהובים, בוא נה, איפה השופט, אתה יודע, שם פירקו את אמבפה, חוץ מדשן, כל האנשים הצרפתים שם קיבלו גליץ'.
3: הם גם בקושי שיחקו, כאילו ראיתי את ה... עכשיו אני רואה בסטטיסטיקה, 570 פסים כמעט לצרפת, 569, והם עם 183. כאילו הם גם...
1: אתה יודע, זה המסירות האלה של האמצע, שהשחקנים...
3: כן, הם גם לא החזיקו בכדור, גם לא שיחקו טוב, לא הגיעו למצבים, בעטו לשער, אפס בעיטות למסגרת, סך הכל 5 בעיטות לשער, קיצור היה משחק מביא שלהם, והגיע להם שהם לא עלו.
1: טוב, אני אומר שהיום נורווגיה עוברת את ברזיל.
2: ככה אתה אומר.
1: אני אומר היום נורווגיה עוברת את ברזיל.
2: יכול להגיד ב-90, בערכה,
1: פנדלים. אלנד מנצח היום את ויני, הוא המנצח הגדול של הערב.
3: אל תשכח שלאלנד מחכה שם בצד השני מישהו שהוא התמודד איתו הרבה פעמים השנה.
1: מה זה התמודד איתו? דפק לו כדור בראש.
3: דפק לו כדור בראש ולקח
1: לו את האליפות גם. לא קשר למה שקרה ברעת.
3: כן, דפק לו כדור בזריקה.
1: כן.
3: אז גבריאל מחכה לו, ביחד עם מרקיניוס, שגם הוא אלוף אירופה, שנתיים ברציפות, אז יהיה להם קשה. פלוס השוער של ליברפול.
1: אני מאוד מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה, שהוא לא מתכוון שוב לפתוח עם סורלוט בקו, כי זה באמת, זה כמו לשים את הטנקה בקו, פלוס מינוס.
3: כמו לשים משקולת. הוא כבד, הוא חייב להיות חלוץ 9, או מחליף לאלנד, או כאילו, אלנד לא יורד, אז הוא אומר לו, זה או שאתה לא משחק, או שאתה משחק בקו, כנראה זה כזה.
1: אגב, היום ראיתי איזשהו דיווח עזוי, שאודוגרד בדרך לגלת הסריי, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? הבן אדם בפריים שלו,
3: לא, לא, לא, אל תגזים, לא בפריים, הוא שחקן אוברייטד מאוד. ארסנל, בכללי, תמיד היא קבוצה מאוד אוברייטד, כל השחקנים, גם הוא, גם סאקה, שחקנים שכאילו באנגליה מחזיקים מהם מאוד.
1: אתה מרגיש שיש לך משהו אישי נגדם.
2: הוא מדלפ.
3: קודם כל, כן.
2: מדלפ רציני.
3: סתם. הנה, אודגרד בעונה האחרונה, 24 הופעות בארסנל, שער 1-6 בישולים. זה שחקן בפריים שלו?
1: נו, אז מה? מה היה? אבל עשה כבר בעונות, הנה, אני מסתכל על 23-24, 8 שערים, 10 בישולים.
3: כנל חבר שלו לאגף, סאקה.
1: אבל הוא בן 27, זה אמור להיות צי הקריירה שלו, הולך לגלת הסריי.
3: בסדר, אבל אם משקיבים...
1: מה, הוא לירוי סנה?
3: קודם כל, לירוי סנה, אני מאחל לו שהוא יגיע לרמה של לירוי סנה, לדעתי סנה הרבה יותר טוב ממנו, גם יותר טוב מסאקה, שמחזיקים ממנו.
1: מה הוא עושה לך? הוא לקחת את החברה?
3: לא, אנחנו, יש לנו טעם אחר, הוא אוהב בלונדיניות.
2: ריבל
1: בחורה. אוהב בלונדיניות.
3: כן.
1: אוהב בלונדיניות עם שיער כחול, סטייל כזה, עם עיניים כחולות, סטייל הולנד.
3: קיצור, הלנד נגיד זה שחקן שהוא לא אוברייטד, והוא כוכב מוכח, והוא לדעתי... שילך לבשיקטש. אלנד, הם צריכים למשכן את כל איסטנבול כדי להביא את אלנד, אבל אודגרד אני לא, כאילו אם ארסנל קבלת עליו המון המון כסף, קל, אני משחרר אותו בכיף.
1: אתה רואה את ברזיל עוברת היום?
3: כן, אמן.
1: רזגו.
2: אני...
3: ההפתעה תגיע ממקום אחר, ממקסיקו, אנגליה.
1: מקסיקו 70. שמע, אני אומר דבר כזה.
2: גם חד משחק.
1: אני אומר דבר כזה. קודם כל, פורטוגל ספרד גדולה אפה מן הסתם. אני לא יודע אם זאת הפתעה, אבל ארצות הברית מעיפה את בלגיה. לא בטוח שזאת הפתעה.
3: לא כזאת הפתעה, אבל אל תשכח שהם בלי החלוץ שלהם, פלוריאן בלוגון שקיבל אדום, אחרי העבירה, אז יהיה קצת יותר קשה בלי חלוץ מטרה, והבלמים של ארצות הברית הם די חלשים להתמודד עם חלוץ כמו לוקאקו, אם הוא בא חזק, הוא שווה שנר שער במשחק לפחות.
1: אבל הוא לא פותר בכל המשחקים.
3: והמגן ימין של ארצות הברית, די חלש, ודוקו אם הוא בא עם הפלפל מאחורה, הוא...
1: לא עשה כלום בינתיים בטורניר הזה, בינוני מאוד, אבל ארצות הברית בלגיה זה הדרבי של קני סייף. קני, כמובן, אוהד ושחקן נבחרת ארצות הברית לשעבר, כל הקריירה כמעט עשה בבלגיה, יהיה מרגש בוספי הבאה.
2: איזה סטורי, בטוח.
3: זה כמו בשבילך שיהיה מכבי חיפה נגד סלח דבח.
1: גם ארגנטינה יכולה לעוף. נגד מצרים.
3: אמן, אמן.
1: למרות שאני לא בעד המאמן המצרי החוצפן הזה, שחגג עם הדגל שם.
2: חגג עם הדגל, כן. איזה חצוף. ראינו אותם שהם סגרו להם את הגבול, שלא ייכנסו אליהם. עכשיו מוציא את הדגל, הוא נהיה גיבור שם עכשיו.
1: אתה מבין? שאני לא אפיל אותו שם בשיטת הפירמידה.
3: מה תגיד על פורטוגל ספרד? או רונלדו או למין הולכים הביתה. אני חושב שהספרדים ילכו, זה קישור נגד קישור, קישור הכי טוב בעולם, ואולי נגד הקישור השני, או שהוא הראשון.
1: שתי קבוצות, ושוב, אני אגיד לך פה משהו, שתי נבחרות, ואתה כאילו תטיפול מהכיסא. שתי נבחרות חסרות ברק.
3: אמת.
1: עם כל הכוכבים, עם כל השמות, לא ראיתי כלום. זה שספרד ניצחה את אוסטריה לא הרשים אותי, פורטוגל לא מרשימה אותי.
2: ברק יצחק יושב בבית. זה הזמן, להחתים אותו.
1: נכון.
3: הם באמת חדשות.
1: גם ברק בדש. על מקסיקו אנגליה אני הולך איתך, יכולה להיות שם הפתעה. קניונוס הזה זה כוכב.
3: כוכב של החיים, וגם יש לנו את שווייץ קולומביה, שגם שם קולומביה, נראה לי דעתי לא? קולומביה, כן.
2: קולומביה...
3: אז נגיד אתמול, אמרתי את זה לכוחן, שאתמול נגיד המשחק של פרגוואי, איך שהם שיחקו עם צרפת, אם נגיד זאת הייתה נבחרת דרום אמריקאית נגדם, קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, זה היה נגמר עם 2-3 אדומים לכל צעד, כי הצרפתים עוד היו עדינים איתם.
2: הרוגים.
1: ראית בדיוק. אבל שיש עכשיו כל מיני דיווחים, אפרופו מקסיקו, שהקרטל המקסיקני יהיה על שחקנים של נבחרת אקוודור, לפני המשחק שם. וזה נראה לי משהו, אין סיכוי שדבר שכזה יכול לקרות.
3: הפוך, זה כן יכול לקרות.
2: אין סיכוי שזה לא קרה.
1: אין סיכוי שזה לא נכון.
2: בטוח שזה קרה.
3: שווייץ מגיעים לקולומביה עם המזוודות והארנקים, חמודים.
1: הם באים לקולומביה, חוזרים בלי רולקסים. כולם כזה בלי רולקסים, הולכים כאלה.
3: משה.
2: עולים למשחקים תחתונים.
1: קונים שם, נו, שמע, מונדיאל אש, כיפי, רק שעשו אותו בשעות נוחות, אני עייף, קם עם עיניים טרוטות.
2: אני לא שורד, אתה
3: אחד.
2: מוכרים, לא שורד.
3: לא, הוא כן שורד. אמבפה, 19 הופעות במונדיאלים, 19 שערים, שומר על סי שהוא באמת הזוי.
1: אתמול הוא היה לא חד בעליל, להוציא את הפנדל, החמיץ ללא הפסקה. וחבל, כי שם תומר שערים.
3: אל תדאג, הוא יסיים, יש לו עוד המון שערים לתת. בכל משחק במונדיאל,

0: קודם כל זה הגיוני, כי הוא היה כוכב שהוא די היה קיליאן אמבפה לוטין. הוא לבש 29 במונקו, עם פלקאו, ברנרדו, כל הכוכבים.
1: אותי זה המגן שמאלי בסכנין.
0: לוטין.
2: נעלמו לו החצ'קונים, נכון? היה לו
1: משחק קודם. לא, עלה אתמול עם חצ'קונים.
2: אה, עלה לו?
1: הוא פררו שקה זה, זה החמוד.
0: הוא התאפר אתמול.
2: פררו משה.
1: זה החמוד אתמול. טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, כל הכבוד למונדיאל, יש לנו כוכב על וקוראים לו ענן חלילי, האיש שגדל בקבביר, בחיפה, בקרמל הצרפתי.
0: כוכב.
1: הולך לחתום באינטר, בעסקה היקרה ביותר, בו מוערב שחקן ישראלי, וזה מדהים, וזה מגיע לו, אחד שעבד קשה, דרך ארוכה.
0: זוכר מה כתבתי בשישי, כתבת לי אמיתי. שאמרתי לך שזאת לא התחנה האחרונה שלו, שהוא יגיע יותר גבוה, אני חותם עליו שהוא מגיע יותר גבוה.
1: הלכת שם עם אימור ביג שוט.
0: כן, מעל אינטר זה רק ביירן ריאל, ברצלונה, סיטי, יונייטד, פריז, מועדונים האלה, ואני חושב שהוא בקלות יכול להגיע לשם תוך שנתיים שלוש. אל תשכח לי בן 21 חותם באינטר.
1: שמע, צריך להתחיל לחשוב על כותרת רד מאשר קשת בענן, שהוא עושה את, את הזה, את, את חגיגת הגול שלו.
2: חגיגת הקשת.
0: ענן בוי.
1: ענן בוי. אנחנו חותמים עוד תוכנית של איגל ורז גוט. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לך, רון בוסקילה, עורך האגדי. תודה רבה לך. תודה רבה לאור מאיר, שאיר כאן את האולפן. אתם כמובן תהיו איתנו גם מחר, בריאות, בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
1: יאללה כדורגל.
0: ותודה לכוחן.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה
4: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן
3: ובשלוש מגאמיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה
4: הצהריים בחסות המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות עכשיו בדרכים חשמל דרכים חשמל
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301. 301.

0: מיליוני קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משבר חוקתי, הממשלה הודיעה לבגץ כי לא תקיים את הפסיקה בנוגע להרכב הרשות השנייה. לפי ההצעה של שר התקשורת שלמה קרעי ושר המשפטים יריב לוין, שעברה פה אחד בממשלה, הממשלה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק, כך נמסר. שר המשפטים יריב לוין התייחס בוועידה השנתית של ישראל היום להחלטה ואמר ברעיון לכתבתנו אלינור שרקני קופמן, בית המשפט העליון לא מעל הממשלה, הוא שווה לה, זו המהות של דמוקרטיה.
2: כאן השתבשו היוצרות וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם.
3: לא, אם אני שואלת כאן.
2: אם בית המשפט העליון יכול לקחת לעצמו כל סמכות, יכול לפסוק בניגוד לחוק כאילו החוק לא קיים, אני שואל איזה בלם יש על בית המשפט העליון? תנו לי בלם אחד.
1: בנוסף, השר התחייב בריאיון, לא אבטר עד שאשלים את עשיית הצדק, עד שאשיב את עקרון הפרדת הרשויות ואת הדמוקרטיה למקומה. כך לוין. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר מרכס אבו פור, מרחב אבו פור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. הוא הוסיף, צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לתיאור המרחב ממחבלי חיזבאללה. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ ישראל כץ נגד עסקת מחירת סים. במהלך ישיבת הממשלה הבוקר העלה סגן השר אלמוג כהן את נושא מחירת סים בפני הממשלה ואמר לראש הממשלה נתניהו, אני מתריע כאן על הסכנה האסטרטגית שגלומה בעסקת מחירת סים לקרן שבשליטה קטרית סעודית. זה יהיה אסון להביא להם את המפתח לשער הימי של ישראל כלשונו. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ואמר, זה בכלל לא על הפרק. שר הביטחון הבהיר כי גם במשרד הביטחון מתנגדים לעסקה והוסיף, זה לא על הפרק ויש לנו מניית זהב. אם צריך, נפעיל את הסמכות הנתונה לנו בחוק. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: צהריים טובים, אלן תוקוש.
1: אלן דולי, שבוע טוב ומבורך.
0: יום ראשון בשבוע, כמה שאנחנו אוהבים את יום ראשון.
1: שיא האנרגיות.
0: האנרגיות של ראשון, האנרגיות של לקום בחמש בבוקר. אתה שומע עליי, נכון?
1: שומעים, בטירוף.
0: עוד מעט ברערב אצלי.
1: וואו.
0: אנחנו מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגמיקס, כל הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה הכי טובה ברדיו, בתקווה לשבוע טוב,
1: טובות, דברים טובים,
0: חיובי,
1: אנרגיות טובות, מוזיקה טובה, זה הכי חשוב.
0: אנחנו היום, כל השבוע הזה, ביחד עם פלנט, שמפלקים אתכם כאן בכל שעה, עם כרטיסים לסרט במתנה. עוד מעט אספר לכם איך אתם זוכרים, מה עושים. אבל בקופה אנחנו נספר בשעה הקרובה, פותחים שעה,
1: אוקיי.
0: עם שני כרטיסים זוגיים, כלומר ארבעה כרטיסים לסרט
1: דאבל
0: בשעה הקרובה, דאבל דייט במתנה כאן בפלנט, עם כל הסרטים הכי טובים של הקיץ, כל הפרטים עכשיו בפייסבוק וגם באתר פלנט. אנחנו ברדיו חיפה 107.5,
1: רדיו 99.5 באתר, באפליקציה.
0: שעה ראשונה, מגה מיקס, מתחילים עכשיו, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: אנחנו ביחד עם הצלצול של פלנט.
2: קיץ מהסרטים.
1: איזה קיץ, לוהט מהסרטים, איזה סרטים, איזה פופקורן.
2: איזה טירוף.
1: איזה מזגן.
2: פעם איזה סאונד.
1: טוב, אנחנו בשעה הזו מפנקים אתכם עם שני כרטיסים זוגים לסרט במתנה.
2: משמע דאבל דייט.
1: משמע דאבל דייט. ואם בא לכם שהכרטיסים יהיו שלכם, שימו לב איך זה עובד בשבוע הזה. אתם שולחים לנו עכשיו וואטסאפ ל-0526-22-107-5. עם המשפט שלנו, שילבו אותנו כל השבוע, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
2: שוב, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: מסמסים לנו לוואטסאפ, נשארים בהאזנה, ובהמשך השעה נפתיע אתכם ביחד עם הצלצול של פלנט, וכאשר זה יקרה אתם בלי שלום, בלי הלו, עונים את אותו משפט שכתבתם בוואטסאפ.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: והכרטיסים שלכם, שני זוגים, ארבעה כרטיסים לסרט. נספר לכם על קיץ בסרטים בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד יש לכם זכייה, אוקיי? כמו למשל, כרטיס לסרט מתנה.
2: כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה.
1: ועוד מגוון פרסים, איך אתה אוהב את הגירודים, איזה מזל שההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר
2: ובקופות הקולנוע.
1: אמת. יאללה, נחכה להודות שלכם, ואז נחגג לכם בהפתעה, ואז בתקווה גם נפנק מישהו. נזכיר ונאמר שאם אתם תענו לנו באלו, שלום, או בכל דרך שהיא לא המשפט שלנו, הכרטיסים ישרו באולפן.
2: יוכפלו
1: בשעה הבאה, ונחגג למישהו עם שלושה זוגים. אז שיהיה בהצלחה. עכשיו אנחנו חוזרים למוזיקה של מגמיקס.
3: מגמיקס.
4: על העמדה. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מגמיקס.

0: הצעצוע של רדיו חיפה
1: בפלנט חיפה. אתם על מגה מיקס ואנחנו טוקו שביחד עם הצעצוע של פלנט מיד מחגים לאחד או אחת מכם שיתנו בהזנה.
2: מאוחדים ותענו כמו שצריך.
1: איך צריך טוקו שתזכיר?
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: יפה, עונים כך והכרטיסים שלכם. נזכיר בקופה שלנו כרגע שני כרטיסים זוגים לסרט. משמע ארבעה כרטיסים. בואו נראה מי זוכה או זוכה מיד מחגים. הנה זה כבר מחייק טוקו, שתהיה מוכן. אתה בטוח שאתה מוכן? תרגוע לי מדי.
2: שיענו לנו כמו שצריך.
1: אני מאמין שיענו.
2: חד וחלק.
1: אני יש לי אמונה שיענו.
3: פרסים
1: שווים
3: כל
1: הקיץ
2: בפלנט. חד וחלק.
1: זה נכון, נאמנתי בך כל הדרך, משיקו פה הסקפטי.
2: גם אני, לא נכון.
1: הוא אמר, היא לא תענה, הוא לא יענה. כל הכבוד, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: עם מי הכבוד לדבר?
3: טלי.
1: טלי, יש לך פתיחת שבוע נהדרת, כי יש לך בכיס ארבעה כרטיסים לסרט במתנה בפלנט.
3: אה, זה כיף.
1: אז תעשי חיים, תהניש ילדים?
3: כן.
1: יפה, אז הנה יש בילוי.
2: אחלה דייק.
1: יש בילוי מושלם עם הילדים ככה במזגן הקר, בכיף, תעד בחוץ חם, אז בפלנט יהיה קר ונעים, ואחלה סרטים, ואחלה פופקורן, ותעשי חיים, ושיהיה חופש גדול שמח ומענה.
3: תודה.
1: ביי טלי, להתראות.
2: שבוע טוב, ביי ביי.
3: ביי ביי.
2: זה מקצוענות.
1: תן לי איזה מחמאה.
2: זה מקצוענות.
1: איך אני שמתי לב שיש ילדים?
2: מקצוענות.
1: אה? אפשר זה איתי לפי הכל, לפי האלו, לפי הטלי,
2: שזאת
1: אימא לילדים.
2: לפי הרוגע אתה אומר.
1: כן, היה לי ברור.
2: לפי הרוגע.
1: טוב, אז טלי, עם פסת הקופה, חוזרים שוב בשעה הבאה עם עוד צלצול, בשעה הבאה נהיה כאן עם שני כרטיסים, עם כרטיס זוגי לסרט, כלומר שני כרטיסים. אם בא לכם שנחגג לכם, אפשר להירשם כבר מעכשיו, 0526-22-175, עם המשפט שלנו.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: נזכיר לכם שאתם מגיעים לפלנט, קונים כרטיסים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים לפרסים שווים, כל כרטיס גירוד זוכה, בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן, או כמו שמותוקוש, פופקורן.
2: פופקורן.
1: ועוד מגוון פרסים, וכמובן, גם כניסה להגרלה הגדולה של הקיץ, טיסות מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים טוקוש, אתה יכול למצוא ממש עכשיו, בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר.
2: ובקופות הקולנוע.
1: ובקופות הקולנוע, היידה. אנחנו מכאן להפסקה קצרה, וכבר חוזרים למסיבה, למוזיקה של מגה מיקס.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט של
4: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה? פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
10: נהייתי סופר סטאר
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
18: עדיף, עדיף, עדיף.
17: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: עד כאן, שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: פותחים שבוע ואנחנו
0: מודים לכם.
1: כי זה הזמן, נפרד מכל החברים ב-99.5, שם דוד עזרן יעלה ויבוא.
0: דוד עזרן בשבילך.
1: דוד עזרן.
0: דוד עזרן, בוא.
1: דוד עזרן. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה.
0: פעם הוא דיוויד, היום הוא דוד.
1: אוקיי.
0: פעם הוא היה עזרן, היום הוא עזרן.
1: קיבלתי, קיבלתי.
0: חשוב, הוא ביקש שנקפיד על השם, אז...
1: חן חן.
0: אנחנו נמשיך, כמו שאמרת, ברדיו חיפה 107.5, בשעה הבאה גם יצטרפו החברים ברדיו אלעד, וכל הזמן ממשיכים אתכם באתר ובאפליקציה.
1: 24/7.
0: אור מאיר, תודה רבה לך על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך, דולב נישלי.
0: יש בסאונד שלנו. משוק הפודקאסט, תודה רבה. אוהבים אותך.
1: אוהבים.
0: נסיך, יחתיך, יצ'רמר. זה הקוקו במבו.
1: ידוקים.
0: קוקו בימבו. קוקו לוקו. לוקו קוקו.
1: לוקו קוקו.
0: קוקו מלון.
1: הפפם.
0: קוקו שמוקו. טוב. הגזמתי, נעצור פה. יאללה, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, אני והמקסים שפה לידי.

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
5: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
14: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
21: מרגישים בבית,
22: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
21: 105 רדיו חיפה.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשבר החוקתי, שר המשפטים יריב לוין התייחס בוועידה השנתית של ישראל היום להחלטת הממשלה שהודיעה לבגץ כי לא תקיים את הפסיקה בנוגע להרכב הרשות השנייה. לוין אמר ברעיון לכתבתנו אלינור שירקני קופמן, בית המשפט העליון לא מעל הממשלה, הוא שווה לה, זו המהות של דמוקרטיה.
25: כאן השתבשו היותר.

0: משרות, וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם. אם בית המשפט העליון יכול לקחת לעצמו כל סמכות, יכול לפסוק בניגוד לחוק כאילו החוק לא קיים, אני שואל איזה בלם יש על בית המשפט העליון? תנו לי בלם אחד.
1: עוד מעבידה, שר החינוך יואב קיש התייחס בראיון לפרשננו המדיני אריאל כהנה להחלטתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין לפרוש מהליכוד וקרא לו להתפטר.
2: הוא בחר, וזו בחירה שלו, לסטות מקווי הליכוד. אני חושב שהוא עושה טעות, זו בחירה שלו, אבל בעיניי טעות. אני חייב לומר לך שאם זו החלטה שלו, אני גם מצפה שיעמוד מאחוריה, וכמו שעשו ח"כים אחרים, יחזיר את המנדט לליכוד.
1: לוחם גולני ואלום הקרב איציק סעידיאן זעק בדיון בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה ואמר, התיקון היחיד שצריך לעשות הוא לקבוע כערך עליון את מי שיצא לקרב.
3: הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. הלוחמים והלוחמות, מי שהיה בתוך האש, מי שנפצע, נפצע הלכה למעשה, איבד חלק מהגוף ומהנפש שלו. שמסתובב פה ברחוב, שהולך יום אחרי המלחמה וזהו, ומרגיש שזהו, המדינה שכחה אותו. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ ישראל כץ נגד עסקת מחירת סים. במהלך ישיבת הממשלה הבוקר אלה סגן השר אלמוג כהן את נושא מחירת סים בפני הממשלה ואמר לראש הממשלה נתניהו, אני מטריע כאן על הסכנה האסטרטגית שגלומה בעסקת מחירת סים לקרן שבשליטה קטרית סעודית. זה יהיה אסון להביא להם את המפתח לשער הימי הישראלי. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ואמר, זה בכלל לא על הפרק. שר הביטחון הבהיר כי גם במשרד הביטחון מתנגדים לעסקה והוסיף, זה לא על הפרק, יש לנו מניית זהב, ואם צריך נפעיל את הסמכות הנתונה לנו בחוק. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
5: דלתות פנים?
6: קלף בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: קלף בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

מגה מיקס. דולב נשליס ומה

0: שלום לכם, צהריים, אחר הצהריים טובים.
1: ושבוע טוב ומבורך לכולם, יום ראשון בשבוע, שיא האנרגיות, מגה מיקס, המסיבה שלנו יוצאת לדרך.
0: עם עוד שבוע, שיהיה מבורך, שיהיה עם דברים טובים.
1: אמן, אמן, אמן. ברוכים הבאים כל החברים מרדיו אלעת, 102 FM, רדיו חיפה, 107.5, אתר, אפליקציה.
0: עד שש ביחד אתכם, עם כל הלהיטים הגרסאות, המוזיקה הכי שמחה והכי קיצונית ברדיו. הקצב כאן הוא הבסיס להכל. לאחר מכן הטיקי טקה, לאחר מכן הטיבולים,
1: הפלפל,
0: ובסוף יהיה לנו פה סלט מושלם. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: תדעו לבנישתי.
0: מושיקו טופוטקה המקסים. אנחנו מקסים, הכי מקסים שיש. אנחנו מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת אגב. אז יאללה, תגבירו ווליום, תבלו תהנו, האזנה מצוינת.

0: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
1: אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם הצלצול של פלנט.
2: קיץ מהסרטים.
1: איזה כיף שאפשר להתפנק עם כרטיסים לקולנוע הכי טוב בישראל. ובכלל, בקיץ, אתה יודע, קולנוע זה דבר נפלא. גם טעים, גם ריח טוב, וגם המזגן שמקרר אותנו.
2: סאונד.
1: ובכלל, על המסך סרטים טובים, יש בשפע עכשיו, אז תענוג אחד גדול. אנחנו בשעה הקרובה מפנקים אתכם עם כרטיס זוגי לסרט במתנה. ואיך זוכים הכרטיסים תוקוש?
2: איך? תן לנו.
1: שאל אותי איך זוכים.
2: איך זוכים?
1: אז אני אספר לך תוק.
2: מה שולחים?
1: טוב, שאלת. תחילה אנחנו מסמסים בוואטסאפ, לא בנהיגה כמובן, אם אתם מצד הדרך. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175. אני אחזור שוב על המספר. יותר לאט, 0526-22-175. המשפט שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
2: לא, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: זה מה שאמרתי.
2: סתם,
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עכשיו, למה המשפט הזה? כי כל הקיץ יש בפלנט פרסים שווים.
2: תירוף.
1: אתם לא מאמינים.
2: תירוף.
1: תקשיבו. קונים בכרטיסים במעל ל-59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים לפרסים שווים, כל כרטיס גירוד מתנה זכייה. אין לגרד ולא קיבלתם כלום.
2: יש לכם כרטיסים ל-VIP, יש לכם פופקורן במתנה,
1: סרט מתנה.
2: סרט מתנה.
1: ועוד דבר פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם גם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה, ולזכות בכרטיס טיסה מתנה בארקיה.
2: איזה כיף.
1: איזה פינוקים. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: פאפאפאם.
1: נחזור רגע לעניין שלנו? נחזור. 0526-22-175.
2: שולחים פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. ממתינים.
1: שנחגל לכם בשידור חי, ואז אתם עונים את אותו המשפט.
2: אך ורק ככה. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עניתם נכון, הכרטיסים שלכם, עניתם בצורה אחרת, ניפרד כדידים, והכרטיסים שרו באולפן.
2: ויוכפלו לשעבה.
1: אמת. יאללה, תתחילו לסמס, שיהיה לנו ולכם, בהצלחה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: השעה 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בשדרות מוריה לכיוון חורב, ובעלייה מפיקה, עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לה בהם משני הכיוונים, בקריות. עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי בייביס בסטנדרט של
10: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
19: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
25: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: חיפה. זמן מולה לבדוק אם אתם תוקוש, לא אתה, אתם המאזינים בזמינות, בחדות, ערנות.
1: עונים כמו שצריך.
0: ואם בא לכם לזכות בכרטיס זוגי. שני כרטיסים לסרט במתנה בפלנט חיפה. להזכיר שאתם מעונים מסליחה עם המשפט שלנו.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: אם תענו בצורה אחרת, הקופה תגדל, בשעה הבאה כבר נחרג למישהו אחר עם שני כרטיסים זוגים.
1: אמת.
0: יאללה, אנחנו מחייגים.
1: הנה זה בא.
0: הנה זה מחייג תוקוש. הנה זה מחייג. היידה, היידה, היידה. עכשיו שיינו.
2: הלו.
0: הלו.
2: כן.
0: שלום.
2: שלום.
0: עם מי הכבוד לדבר?
2: עם טל.
0: טל, מה שלומך? צהריים טובים. את בשידור חי ביחד עם מושיקו פלוטקה.
1: לא נדמי שלי, זה מגמיקס.
0: ורצינו לפניך אותך עם כרטיס זוגי ככה לפתיחת השבוע בפלנט וזה ובכיף, אבל
2: יו,
0: רעתי עלו.
1: לא נורא, תשארי בהזנה.
0: קרה דבר טוב אחד. לדעת. קרה דבר טוב אחד שבזכותך הרבה אנשים עכשיו שמחים כי הקופה גדלה ובשעה הבאה מישהו יזכה בשני כרטיסים זוגיים, אבל הדבר החיובי השני שאולי זו גם תהיית, כי אנחנו אולי נחק שוב פעם.
2: יאללה,
0: אז תהי בהזנה. תודה טל, שיהיה לך אחלה שבוע, אוהבים אותך, ביי, להתראות. אחלה טל שבעולם, ספורטיבית, לקחה את זה ברוח טובה. הקופה בזכות טל גדלה. בשעה הבאה אנחנו נפתיע מישהו עם שיחה של הצלצול של פלנט, והפעם במקום כרטיס זוגי אחד, יהיו לנו בקופה שני כרטיסים זוגיים, נכון? תוקרוש?
1: טן, טן, טן.
0: אתה בכלל לא מתרגש, אתה בכלל לא מעניין אותך.
1: אני בטירוף פה.
0: אתה בסטורי.
1: אני בטירוף.
0: אתה מסתכל בסטורי, אני רואה אותך.
1: וואי, וואי, וואי.
0: כל הזמן מחפש לאן לטוס.
1: מחפש לאיזה סרט ללכת, באיזה פלנט. אני מחפש לאיזה סרט ללכת.
0: לא ראיתי דבר כזה.
1: שלחתי גם את ההודעה עכשיו. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-052-622-1075. אמרתי, אולי תפתיע אותי בטעות.
0: תהיה לי בריא. אנחנו נזכיר לכם שבקרית הזה קונים בפלנט במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס סגירות בקולנוע, מגרדים וזוכים מפרסים שווים. בכל כרטיס סגירות מחכה לכם שחייה בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ה-VIP,
1: פופקורן
0: ועוד מגוון פרסים, וגם נכנסים להגרלה הגדולה של הקיץ ואולי זוכים בכרטיסי טיסה מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים במוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. זהו, אנחנו חוזרים, יוצאים מכאן לפרסומות, כבר חוזרים למוזיקה של מגמיקס. בשעה הבאה נהיה כאן עם עוד צלצול ועם שני כרטיסים זוגיים בקופה.
1: איזה כיף, וואו וואו וואו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון חורב. גם בעלי המפרויל עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בקריות. עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: הערב בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
8: עדיף
7: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל,
8: רדיו חיפה.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. הערב בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם גולי.

טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טו

0: סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת, מטר באפליקציה. עוד אותו כבר חמש, מה שאומר שמיד פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה. בשעה הבאה נהיה כאן שוב עם כל הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי שמחה.
1: בהבטחה, בהבטחה, בהבטחה.
0: עצבית וטובה שיש לפתוח שבוע.
1: בהבטחה.
0: באנרגיות.
1: סי.
0: תודה רבה גרי סגור על הסאונד ועל היותך.
1: אור מאיר, תודה רבה לך, תודה רבה לך דולב נישליס, תודה רבה לכם.
0: משיקו, פלוטקה, טוקוש.
1: עוד אותו חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
2: עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף, עדיף, עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופת של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משהו.

0: יוסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
2: היי, כאן הרב זיעב דרמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'ביטי. יום רביעי 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ו...

0: מיליוני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: 105 רדיו חיפה.
9: גמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, מחיש בוועידה השנתית של ישראל היום כי התפוצצו המגעים עם יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, יועז הנדל, והבהיר כי המגעים ביניהם נמשכים. על הסיכוי לחיבור עם יולי אדלשטיין אמר, הקו שהוא משדר מתאים לאחדות ציונית שאני מדבר עליה. בנוסף, גנץ התייחס להחלטות המפלגה לפני הבחירות.
11: ואני אומר לך, אני אומר לציבור, אני מסתכל על כלל האתגרים, חבל שנחזור עליהם ונשחית כרגע את זמננו של מדינת ישראל, ואני אומר לכם באחריות, שאף נושא משמעותי, לא נדבר על זה עניין צד, אף נושא משמעותי, לא בתחום חקירה, לא בתחום גיוס, לא בתחום רפורמה, מערכת המשפט מוסכמת וכו', אף תחום לא יכול להיות מטופל על ידי שום ממשלה צרה, כל התחומים יכולים להיות מטופלים על ידי ממשלה ציונית רחבה. ואת זה אני הולך לוודא שנקים.
10: עוד מהוועידה, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר על בחירת ראש שבק, דוד זיני, לא נבחר כי הוא היה האיש המתאים ביותר לתפקיד.
12: תהליך הבחירה של זיני היה מופקר,

0: ככה לא בוחרים ראש שבק באיזה שיחת מושב אחורי ברכב, והרי ברור לחלוטין שזיני נבחר בגלל שני טעמים מרכזיים. ההנחה, הלוואי שהתברר כשגויה, שהוא ישים סוף לפרשיית החקירה הקטרית, והוא ישים מה שנקרא יאפשר פרעות שלטונית ברחבי יהודה ושומרון ללא שום ניסיון אכיפה מצד שבק. זה הסיפור.
1: המצב הביטחוני ותופעת הפרוטקשן, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, התייחס בוועידה השנתית לנושא הבוער וטען, אני עשיתי את מה שלא עשו אף אחד לפניי, על הטענה שהציבור מפחד לצאת לרחובות ציין, אני נמצא בקבוצות שלהם ואני שומע הכל, היום אנשים נכנסים לכל המקומות שלא העזו להיכנס אליהם כלשונו. על רפורמת הנשק אמר, אני גאה בה ואוסיף, נרצחו נשים כי לא היה מספיק נשק, אני לא מקל ראש, אבל בואו נדבר על מי נרצח, נרצחות, משפחות פשע לדבריו. הוא הוסיף, הפכתי את הערים בדרום למקומות שלא היו זכאים, לזכאים לנשק, כך בן גביר. נסיים בכלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא בוועידת ישראל היום לנגיד בנק ישראל אמיר ירון להוריד את הריבית במשק, ולא רק, ברבע אחוז כלשונו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

תלוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שבוע טוב ומבורך לשעה האחרונה של מגמיקס.
0: היידה, ליום ראשון בשבוע.
1: המסיבה שלנו.
0: היידה שיקו, היידה טוקוש, מגמיקס. פותחים עוד שעה ביחד איתכם כאן עד שש בערב. מה שאומר שעות פחות מ-55 דקות. אנחנו ביחד עם לעתים גרסאות ומוזיקה שחבל לכם על אף. חבל לכם על הזמן. אור מאיר איתנו באולפן בחיפה, גרי סגור נמצא באולפני רדיו אילת. אתה משיקו פלוטקה.
1: אדולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו הזנה מעולה.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, או יותר נכון בשעה 3 לפנות בוקר, נקבל קרב מסקרן ענק במסגרת שמינית הגמר, כשמקסיקו תארח את סגנית אלופת אירופה, אנגליה. נבחרת מקסיקו מציגה עד עכשיו מונדיאל פשוט אדיר, מאזן מושלם של 4 ניצחונות ב-0 שערי חובה. הלילה המקסיקנים יערכו בפעם האחרונה בטורניר בצטדיון אצטקה, והנתונים החריגים שלהם מדברים בעד עצמם. הפעם האחרונה במקסיקו הפסידה משחק רשמי בצטדיון אצטקה הייתה לפני 13 שנים. נתון נוסף שמעלה אופטימיות בקרב המקסיקנים זו העובדה שבפעמיים הקודמות במקסיקו עירכה את הטורניר, היא גם הצליחה להגיע לרבע הגמר, אז אולי תעשה זאת גם הפעם. בצד השני, נבחרת אנגליה חולמת על זכייה ראשונה במונדיאל מאז 1966, והיא תגיע שהיא עדיין בלתי מנוצחת בטורניר הנוכחי עם 3 ניצחונות ותיקו 1. האנגלים בונים על הקפטן ארי קיין לו יש כבר 5 שערים, והוא שואף לסיים כמלך השערים כפי שעשה כבר במונדיאל 2018. הצמד שכבש קיין נגד קונגו גרם לכך שבממלכה מדברים ברצינות על האפשרות שיוענק לו תואר סר. אצל מקסיקו, השחקן הבולט הוא חוליאן קיניונס שכבש כבר 3 שערים ונראה נהדר על המגרש, והשאלה היא, האם מקסיקו תעלה שוב לרבע הגמר כפי שעשתה ב-1986, או שנבחרת 3 האריות תשבור את מבצר האצטקה. ב-3 בלילה, התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: של רדיו חיפה וגלנט חיפה.
1: היידה טוקוש.
2: והיידה דולי.
1: לא היידה דולי, לא היידה טוקוש, היידה פלנט. היידה
2: פלנט, קיץ מהסרטים, רוצים לפנק ולהתפנק.
1: אז בואו נעשה את זה.
2: זה הזמן, זה הזמן.
1: פותחים את הוואטסאפ, נכון?
2: פותחים.
1: באתי להגיד את הקווים, אבל זה וואטסאפ.
2: פותחים את הוואטסאפ, מסמסים אלינו למספר 052-622-1075.
1: את המשפט, פרסים שווים.
2: כל הקיץ בפלנט, יושבים, ממתינים, ממשיכים להזין.
1: רק נסביר, כדי שבכלל נחג אליכם, אתם צריכים קודם כל לסמס. צריכים לנסה לקרוא לנו, להגיד, חבר'ה, אני פה, אני מעוניין בכרטיסים.
2: אמת.
1: רגע, אבל בואו נפתח ונאמר שאנחנו רוצים לפנק אתכם גם בשעה הזו, עם שני כרטיסים זוגיים לסרט במתנה. איך זוכרים בכרטיסים טוקוש? נחזור למה שסיפרת, למה שאמרת. וואטסאפ, 052-6-22-175.
2: ממתינים, ממשיכים להזין, ומחכים לשיחה.
1: כאשר היא תגיע, בהפתעה, בבלחשה. תמונים
2: אך ורק עם המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תן שוב את המשפט למי שלא שומע טוב.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו עם חיוך?
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: לא, זה היה בעדינות ושקט, תן לי את זה עם חיוך.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו תן לי את זה בעדינות וברוך.
2: פרסים שווים
1: כאילו אתה מכיר למיכאל ספר לפני השינה.
2: פרסים שווים כל הקיץ.
1: זה כבר שירה. ככה אתה מדהים אותו, לא ירדם. בקיצור, אנחנו נספר לכם שבקיץ הזה אתם הולכים ליהנות בטירוף עם פרסים שווים בפלנט. קונים כרטיס לסרט או כרטיסים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה בין הפרסים, טוקוש.
2: איי, איי, איי, איי, איי, כרטיס ל-VIP. כרטיס לסרט מתנה, פוקפורן.
1: או אולי סתם כרטיס רגיל, במרכאות סתם.
2: אמרתי, כרטיס לסרט.
1: אמרת VIP.
2: כן, ואז אמרתי כרטיס סרט מתנה.
1: אני לא חושב שאמרת.
2: אמרתי.
1: אני לא בטוח שאמרת. אני אבדוק.
2: לא נורא, כך שאידי שיש להם מלא מלא פרסים.
1: נספר לכם שמעבר לגירות הזה ולפרסים שאתם זוכים במקום, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה ביותר של הקיץ ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובחפוף לתקנון.
2: פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: ובקופות הקולנוע. מקצוען, טוקוש!
2: התפנקו.
1: יאללה, האמת, עכשיו מצאים לי סרט, צריך שהפופקורן, אני מדמיין אותו, מכאן מאולפן.
2: דלי כזה עם כל הבצר.
1: ונאצ'וס וזירו וזה ופה.
2: מקצועי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: השעה 5:21 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים. בעלי המפרויל עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי עם 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל,
3: רדיו חיפה.
8: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. מה שבר את אסי בוזגלו? ומי הזוג הראשון שילך הביתה? פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. לדוגמה, קולגייט אופטיק ווייט משחת שיניים 75 מיליליטר, קלינקס נייר טואלט 9 גלילים, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: של רדיו חיפה וגלנט חיפה.
1: אוקיי, תוקוש.
2: היידה.
1: תוקוש המקסים, הלו מקסים. אנחנו ביחד עם הצלצול של פלנט, שיחה אחרונה לראשון בשבוע.
2: פינוקים, פינוקים.
1: בואו נקווה שנפנק בשעה הקודמת.
2: תענו נכון.
1: בשעה הקודמת לא פינקנו.
2: נכון.
1: טל פינקה אותנו שהיא לא ענתה נכון, והקופה גדלה בזכותה.
2: אז עכשיו תענו כמו שצריך, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ונפנק אתכם.
1: אז אנחנו מיד מחגים לאחד אחת מכם, וכאשר הטלפון שלכם מצלצל, אתם עונים כמו שתוקוש אמר. אם תענו בצורה אחרת, הקופה תגדל, ומחר נפתח את יום שני עם שלושה זוגים, לא עם שני זוגים. כי עכשיו בקופה שני זוגים. כלומר, מישהו מכם מיד יזכה בארבעה כרטיסים לסרט פלנט במתנה.
2: יאללה, תפתיעו אותנו.
1: יאללה, מחייגים. הנה, ציל חיוג ראשון, תוקוש. תתרגש, נו, תתרגש. אתה לא במוגש מספיק, תוקוש.
2: אני בטירוף.
1: עזוב, נו. אתה לא מתרגש מספיק, אתה לא מבין את המעמד של ארבעה כרטיסים לסרט במתנה. אתה מבין, תוקוש?
3: שייט.
2: מה אתה אומר, דולי? יש פה שופט, שופט, מה אתה אומר?
1: היה פה בלבול מוחלט של המשפט, קיץ, פרסים שווים ברדיו חיפה, והמשפט שלנו הוא פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. כאילו, רדיו חיפה זה אחלה, אבל אין פה, אין פה...
3: בקושי זרזתי לטלפון.
1: מה זה?
3: במיטה עם גב תפוס,
1: בטוח, במיטה עם גב תפוס.
2: נראה לי שמגיע לו פינוק.
1: תשמע. אמרת, בוא נגיד ככה, תוקוש ביום ראשון הוא יותר כזה זורם, ספונטני ונדיב, וגם התחלת נכון, פרסים שווים, ואמרת את המילה קיץ, יאללה, במקום פלנט, רדיו חיפה, נזרום, אנחנו חברים טובים, אנחנו בפלנט, אז בקיצור, בוא נעזור לך, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, שלום ושבוע טוב. איך שמך? מה השם?
3: אמיר.
1: אמיר, מאיפה אתה? סתם שנדע?
3: קיבוץ קברי.
1: קיבוץ קברי, אז תשמע, יש לך טיול בהמשך השבוע, או שבוע הבא, מתי שתרצה, בקיץ הזה, עד לחיפה, לפלנט, כי יש לך ארבעה, לא שניים, לא שלושה, ארבעה כרטיסים,
2: בסדר,
1: מתנה. תיקח את המשפחה, חברים, מה שזורם לך. תעשה חיים ואמן, אגב, ישתחרר במהרה.
3: המון המון תודה.
1: תודה, אמיר, להתראות.
2: תפגיש טוב.
1: ביי, להתראות. אז הנה, תוקוש.
2: הנה, נראה לי כבר אגב לא תפוס.
1: אתה עשה.
2: הוא קם עכשיו
1: תשמע, אני רק רוצה להגיד משהו.
2: הוא קם מהמיטה עכשיו בקפיצה.
1: אני מאחל לו שאגב ישתחרר. אם הייתי פה לבד היום ואתה לא הייתי,
2: לא הייתי.
1: לא זוכר.
2: אגב תפוס, אתה שומע בן אדם מתאמץ, הוא קם מהכאב, הוא חליל את הרדיו עם הסרט.
1: עשה מגניקס מהמשפט. עשה מגניקס מהמשפט.
2: עשה איתנו קולנוע.
1: ברכות לאמיר, הקופה מתאפסת. אנחנו נזכיר לכם שבקיץ הזה אתם מגיעים לפלנט, חגיגה של פרסים, חבל לכם על הזמן, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס סגירות בקולנוע, מגרדים וזוכים לפרסים שווים.
2: סרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן ועוד מגוון פרסים.
1: כל כרטיס סגירות זוכה. אין כרטיס שלא זוכה, וגם נכנסים להגרלה הגדולה של הקיץ, ואולי זוכים בכרטיס טיסה מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט.
2: באתר ובקופת הקולנוע.
1: יפה. אנחנו מכאן להפסקה קצרה, דיווחי תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים למסיבה של מגמיקס.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: הערב בחסות
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל,
4: רדיו חיפה.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף 31 ביולי 2026.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
16: נהייתי סופרסטאר
17: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
18: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
20: וואו!
19: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
20: וואו!
19: כפוף לתקנון באתר החברה.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
23: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
26: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
27: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
29: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
30: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
27: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי.

0: סוגרים את השעה האחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM.
1: זה כמובן.
0: אתר, אפליקציה, איפה שתרצו, כמה שתרצו.
1: וכמובן, וכמובן.
0: וכמובן,
1: גם באתר ואפליקציה.
0: אמן.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר, יום שני. ככה זה עובד, אחרי ראשון מגיע שני, ואז השבוע רץ לו דוך.
0: טיקי טקה.
1: שלושי רבי חמישי. זה כאילו ראשון שני, שלושי רבי חמישי.
0: ממש.
1: ככה זה קורה. אנחנו מודים לכם על ההזנה, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, ותודה. תודה לגרי סגור באלת, אור מאיר בחיפה.
0: חד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך, משה קופלוטקה, ותודה רבה לכם על ההזנה. נקווה שנהנתם לפחות, כמו שאנחנו נהנים כאן מדי
0: שבוע טוב.
1: היום. יאללה, ביי, להתראות, תפגש מחר.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הערב בחסות
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
14: מרגישים בבית,
15: תוכנית הספורט של ישראל
14: 105 רדיו חיפה.
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר בוועידה השנתית של ישראל היום כי האתגר היום הוא לשמור על המדינה והמטרה להחזיק את הבית השלישי. אם ההתנהלות תמשיך להיות חסרת אחריות ושאפשר לסוף את המועדון, לא תהיה לנו מדינה כלשונו. אני ממוקד לשמור על הבית הלאומי ביחד ואני מאוד עקבי בדבר הזה, כך בנט. בתוך כך יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בוועידה לטענה כי באותו רמטכ"ל הקטין את צה"ל וציין, העברתי לאביב כוכבי צבא סדיר גדול יותר מהצבא שקיבלתי מבני גנץ, הקמתי חטיבות חדשות וטייסות חדשות, לא הקטנתי את צה"ל אלא חיזקתי אותו, כך אייזנקוט. על רקע הבחירות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר בוועידת ישראל היום, סמוטריץ' ואני לא נרוץ ביחד, אם רוצים ממשלת ימין, צריכים לרוץ בשני ראשים. השר טען בתוקף, גם אם יהיה שר בכיר יותר בממשלה הבאה, משרד הביטחון הלאומי יישאר אצל עוצמה יהודית. על המצב הביטחוני בנגב ותופעת הפרוטקשן אמר, אני עשיתי מה שלא עשו אף אחד לפניי.
18: ציבור יודע שאני משקיע את הנשמה. הציבור יודע שאני עושה כאן מה שלא עשו 30 ו-40 שנה. פרוטקשן? אני חוקקתי חוק פרוטקשן, הקמתי מחלקי פרוטקשן. לפניי, העבירה הזאת אף אחד לא טיפל בה בכלל. היום מטפלים בפרוטקשן פי 2 כתבי אישום מאז שנכנסתי. הציבור יודע מה אני עושה בנגב. את אומרת לי, משילות? את יודעת שכשאני באתי, אמרו לי
19: תושבי הדרום מפחדים לצאת מהבית.
18: אני, במקרה אני בקבוצות שלהם, רק במקרה.
19: מה נתתי להם, תנינים?
18: בשתיים לפנות בוקר אני בקבוצות שלהם ואני שומע אותם. אין שר שלא התייחס ולא דיבר ולא עשה כמו שאני עושה. ואני חייב להגיד לך, לפני שבאתי לא נכנסו לתרבות.

0: ולא נכנסו לתל שבע, ולא נכנסו ללקיה, והיום נכנסים לכל המקומות, ולא רק זה.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, בוועידה השנתית של ישראל היום להוריד את הריבית, ולא רק ברבע אחוז כלשונו. סמוטריץ' בנוסף תקף בחריפות את היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ואמר כי היא צריכה להיחקר על הפרת אמונים ועל הניסיונות שלה לסכל את עבודות הממשלה הנבחרת כלשונו.
2: האישה הזאת היא שחקנית פוליטית, יושבת ראש מפלגת אופוזיציה, שקופה את עמדתה ואת האג'נדה שלה בכוח ובאלימות על הרוב הגדול של אזרחי מדינת ישראל. כמו שאמרתי, אתה יודע מה, זה מתחבר גם להערה של השופטים שוב בשבוע שעבר על ההמלצה למחוק את סעיף השוחד לראש הממשלה נתניהו. זה ממש זיכוי של נתניהו, ממש לא מספיק. כל התופרים אותו לאורך כל הדרך במשטרה ובפרקליטות, כולל גלי בהרב מיארה שמשיך את התהליך הזה, צריכים לתת את הדין בפני הציבור הישראלי, לעמוד לדין, לשבת בבית סוהר, גררו את מדינת ישראל ליותר מעשר שנים של כאוס, של בלגן פוליטי, אפס צדק.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: הערב והלילה מעונן, חלקית עד מעונן, מחר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. מיקו כבר צוחק, כי הוא יודע שחתירות משתלמות להן.
2: אבל לא אתה לבד.
1: רגע, אבל אנחנו עוד להציג כמובן את מי שאיתנו, אלי לקח חופש, מרוב שהדחק בחתירות דחק בו, הוא לקח חופש, וכל השבוע אנחנו נהיה איתכם קבוע, אז קודם כל...
2: זאת חתירה כאילו...
1: לא חתרו ככה מאז מייקל פלפס.
2: בדיוק.
1: בחתירה כזו מוצלחת. אבל בואו נגיד באמת שלום למי שאיתנו... הוא לא גיאורגי ירמקוב, והוא גם לא עמרי גלאזר, אבל הוא היה שוער ענק, אלן לירן שטראובר.
2: הוא לא שומע.
1: אותנו, אז אנחנו עוד מעט נסדר את זה. כמובן, מיכאל, אני לא אגיד את השם משפחה, כן? מבחינתי את המיכאל, אתה תגיד את השם משפחה, כי אני בטוח...
3: לא, אתה יכול להגיד וינסנט, וינסנט זה בסדר.
1: וינסנט זה בסדר? כי שאמרתי פה, כמעט ירו בי.
3: לא, לא.
1: אוקיי, אז מיכאל וינסנט...
2: מה הבא, בקלות, וינסנדנט.
1: וינסנדנט. וינסנדנט. אז מיכאל וינסנדנט, כמובן, התותח איתנו. מיכאל, יש לנו הרבה מה לדבר, גם מונדיאל, וגם האמת בהקשר ישראלי על קבוצות באירופה שמעניין אותי לשמוע מה אתה אומר. שטראובר כבר שומע אותנו? אז אנחנו עוד מעט נהיה עם שטראובר.
3: אבל... תחילה תוכנית, שטראובר.
2: כן. הוא רוצה, הוא לא שם לב.
1: אתה יודע שבליינאפ שמו לי את ענן חלילי קצת רחוק. אני רוצה לפתוח איתו, עם ענן חלילי.
2: ענן חלילי, יאללה.
1: כן, אני רוצה לפתוח אותו, לדעתי ולהרגשתי, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, מרגיש לי כאילו בישראל לא מבינים את גודל הזה, אתה יודע, אוקיי. זה מרגיש לי כאילו מדווחים שענן חלילי הולך לעבור לאיזה קבוצת מרכז טבלה בבלגיה.
3: מסכים איתך, מסכים. אני זוכר את הרע שהיה פה בקיץ הקודם, שאוסקר גלוך
1: עבר לאייקס.
3: עכשיו, אוקיי, אייקס, נכון, מועדון פאר, אבל נכון, בשנים האחרונות, אין מה להשוות בכלל.
1: לא, זה לא אותו סקאלה אפילו.
3: לא, ברור, ברור. ואתה רואה פה, זה גם לא אותם סכומים, פה דיברו על 14 מיליון, פה 25 מיליון, אין מה להשוות בכלל בכלל, הליגות, הכל. זה עולמות שונים לחלוטין, וענן חלילי בדרך לעשות את אחד המעברים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, אם לא הגדול ביותר. לדעתי יש רק עברה אחת יותר גדולה, זה בקיץ 2007, יוסי בניון מווסטאם לליברפול, okay. אז הוא באמת הגיע הכוכב של ווסטאם, הגיע לאנפילד של רפה בניטז והכל. נכון. אני מציב את העברה של ענן חלילי לאינטר, במקום השני מבחינתי.
1: ואגב, זה גם בטח לא אותו גיל. שאתה מדבר לענן, יש עוד, אתה יודע, אני שומע כבר, שכבר אומרים, אוקיי, הוא אינטר, אבל התחנה הבאה כבר תהיה הטופ 3, טופ 4.
3: אם הוא נותן שנתיים טובות בסנסירו, אז הוא ימחר ב-60-70 מיליון יורו לטופ העולמי, כמו שחכימי נמכר לפריז, כמו שדאמפריז נמכר לריאל מדריד, זה, מאינטר אתה עובר למקומות האלה.
1: וכמובן שאם זה המחירים שיהיו, גם זה מה שאני מבין, בין 20-25 מיליון יורו, זו גם העברה הכי גדולה מבחינת כסף של ישראל, עוברת מונס דבור. שמונס היה עד עכשיו מספר אחד. מה ענן חלילי צריך לעשות כדי באמת להשתלב שם? כי אנחנו מבינים שזה כמעט סגור סופית העניין הזה. מה הוא צריך? להמשיך להיות ענן חלילי, או שאתה אומר יש איזה נקודת תורפה אחת שהוא חייב לשפר אותה?
3: אחד לאחד, להמשיך להיות ענן חלילי. לעבוד הכי קשה בקבוצה, להאמין בעצמו, לדעת שאינטר, אם הוא יהיה שם, כמו שאמרנו, זו לא תהיה התחנה האחרונה, ופשוט להמשיך כפי שהוא עשה, מהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, למעבר לסן ז'ילואז, שאנשים הרימו פה גבות, מה זה סן ז'ילואז, מה זה זה.
1: זלזלנו, אה?
3: ברור, אנחנו אלופי העולם בזלזול. אנחנו אלופי העולם בזלזול.
1: ומשחקי ידידות. זלזול ומשחקי ידידות.
3: בדיוק. צרפת רוצה לזכות בגביע העולם, ארגנטינה רוצה לזכות בגביע העולם. אנחנו אלופי העולם בזלזול. זה התואר שהמונדיאל שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. והנה, מגיע עונה ראשונה, מסיים כאלוף בלגיה. עונה שנייה נותן הופעות גדולות בליגת האלופות, וזו אחת הסיבות המרכזיות שאינטר רוצה אותו, הודות להופעות שלו בצ'מפיונס, נגד מרסיי, נגד אטלנטה.
1: אני מתעכב איתך על זה, זו הסיבה הכי מרכזית, כי בסופו של דבר אתה אומר, או שאתה אומר, גם מהליגה הבלגית, הם עוקבים, יודעים, או שזה בגלל הצ'מפיונס.
2: קודם כל זה הצ'מפיונס.
3: אם הוא לא היה נותן הופעות גדולות בצ'מפיונס, שכובש שלושה שערים בתור עמדת מגן, צמד נגד מרסיי ועוד אחד נגד אטלנטה, אם אני זוכר נכון, אז כנראה ש...
2: היה יותר קשה.
3: בדיוק. כנראה שהוא היה עוזב את סן ז'ילואז.
1: לתחנת ביניים נוספת.
3: כן, שדרוג מהליגה הבלגית, אבל לא לאינטר. זה קפיצת מדרגה משוגעת, אבל זה קפיצת מדרגה שהוא ראוי לה, זו הנקודה.
1: כן, בעיניך גם יקרות, ענן חלילי ראוי, הוא שם, הוא ברמות האלה, כי אתה יודע, אני שומע גם אנשים שאומרים, אולי זו קפיצה יותר מדי גבוהה.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא מסכים עם הקפיצה יותר מדי. אתה מקבל הזדמנות? אתה לא אומר להם, לא, נחכה עוד שנה.
1: זה שהוא לא אומר לא, בטוח, אבל השאלה אם אתם מרגישים שזו נקודת הזמן, שהוא באמת, מיכאל אומר, הוא ראוי, בשל,
3: שהוא בשל מקצועית, הוא בשל מקצועית, להיות הכנף ימין של אינטר, חד משמעית אני מאמין בזה.
2: הוא גם בגיל... הוא גם בגיל,
1: לא, בגיל שזה מטורף. הכי מתאים.
2: למה? גם באינטר יוכלו לעבוד איתו על דברים. ברור. אתה יודע, זה עוד, עוד גיל צעיר, יוכלו לעבוד איתו על, על יותר פיזיות, יותר כושר גופני.
3: ברור.
2: והאיטלקים...
1: אני לא בטוח שאפשר יותר פיזיות וכושר גופני, מה שהוא נמצא. לא, לא, לא,
2: באיטליה...
1: לא, הוא, כי עוד פעם, אני זוכר שאני הייתי מסיים משחקים של מכבי חיפה, אחרי, אתה יודע...
2: אתה איזה משחקים היית מסיים?
1: לא, לא שאני שיחקתי, לא שאני שיחקתי. לא, לא שאני שיחקתי.
2: אתה מבין, אנחנו גונב דעת, סיימתי משחקים.
1: אחרי המספרת שלי, לא, היינו מסיים, אתה יודע, בתור עיתונאי, אתה מסיים תמיד, ואתה נשאר שם, אתה יוצא שעתיים אחרי. והיו פעמים שאם הייתי נוסע דרך הכרמל, לרדת חזרה ליוקנעם, היית רואה אותו כבר רץ. שעתיים אחרי משחק, היית רואה אותו שם בתיילת לואי, רץ, את ענן חלילי.
2: ספורטאי.
1: תורה. אז אני אומר, מבחינה...
3: אבל אני אומר לך שעכשיו ענן בן 21, שאתה תראה אותו בגיל 27...
2: זה גיל מצוין.
3: מה, גיל אדיר.
1: כן, זה עדיין לא גיל של השיא, הוא צודק.
3: בדיוק, שאתה תראה אותו בגיל 27-28, שזה כאילו השיא של שחקן, מבחינה מנטלית, מבחינה פיזית, אתה תראה עוד יותר מפלצת, עוד יותר מפלצת.
2: בדיוק.
3: הוא יתפתח עוד, אתה תראה אותו.
2: נכון.
1: אני עכשיו רוצה לשאול אתכם דווקא על הביצה שלנו בנוגע לחלילי, ושטראובר כבר איתנו, אני מבין, נכון שטראובר?
4: כן, אתם שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים אותך, טוב.
4: עצרו את הכל.
1: עצרו הכל, שטראובר פה.
4: אני רוצה לדעת מה לכלכתם עליי כשלא שמעתי.
1: לא, אל תספרו לו על זה שאמרנו שהוא לא ברמה.
2: קודם כל פייסי פתח עליך, וואי.
4: קודם כל אני יודע שאלי עשה לי פיגוע.
1: אתה יודע איך פתחתי, אבל...
4: הוא עשה לי פיגוע כי הוא מפחד ממני, ובגלל זה גם לא הגיע היום.
1: לא, הוא לא יגיע כל השבוע, אז אל תסקוף את זה לזכותך.
4: עשה פיגוע, עזוב, נו.
2: אתה צרוד מרוב השידורים, מה? כאילו, מה?
1: כן, הוא איבד הכל, אתה לא יודע שטראובר איבד את הכל? לפני שלושה ימים.
3: במהלך שידור? במהלך שידור, שטראובר?
1: לפני, לא?
4: דקה לפני שידור.
1: אתה מבין? אבל אתה יודע איך פתחתי שטראובר? אמרתי. הוא לא גיאורגי רמקו ולא עמרי גלאזר, אמנם, אבל הוא היה שוער ענק. אז שלא תגיד שאנחנו, לא תגיד שלכלכנו עליך.
4: כל עוד אלי לא פה, אני יודע שאני
1: מבטחים עליי. אז תצטרף לדיון, דיברנו על ענן חלילי אינטר, מיכאל אמר, העברה השנייה בכל הזמנים של כדורגלן ישראלי, אתה מסכים עם זה?
3: מבחינתי,
1: כן, מבחינתך, ברור.
4: אני מסכים עם זה לחלוטין, אני אגיד לך גם יותר מזה. יש טענות גדולות לנפולי על הנושא הזה, שהיא הקדימה את אינטר במסע ומתן ופספסה אותו פשוט.
1: אתה אומר טענות בתוך נפולי שהם פספסים אותו.
4: כן, כן, כן.
1: זה מטורף, זה מטורף שעל ענן חלילי, נפולי ואינטר עבוד, והנהלת אינטר מקבלת ביקורות על זה שלא הצליחה להחתים אותו.
3: לא, אבל יש פה את הרצון של השחקן, והרצון של השחקן הוא לשחק באינטר.
1: ברור, ברור.
2: אין ספק.
1: בסופו של דבר, כמו שאמרת, מיכאל, גם אמרת את זה פעם קודמת, נכון שנפולי זה מועדון ענק, אבל אינטר זה... יש איזה עילה סביב אינטר בסוף.
2: טופ-לבל של איטליה זה
4: אינטר ויובנטוס. אתה יודע למי ישבו אותו היום בתקשורת?
1: למי?
4: לפרישיץ.
1: לפרישיץ?
4: כן. אתה הולך עליי לי. כן,
1: עוד פעם, גם צריך לזכור, בסופו של דבר כל העיתונות באיטליה מדברת, המחליף של דמפריס, שזה... זה טייטל שכבר עם עצמו מביא הרבה מאוד לחץ על הכתפיים.
2: תקשיב, הוא נכנס לנעליים גדולות אבל.
1: ענקיות.
3: בסדר. אגב, גם אם בשנה הראשונה אנחנו לא נראה אותו באופן קבוע בהרכב, הכל בסדר.
2: נכון.
3: אתה מגיע לאינטר, יש לך חוזה 5 שנים, אתה לומד, המאמן שלך זה קריסטיאן קיבו, היה שחקן הגנה ענק, גם באינטר בעונת הטראבל אז ב-2010, גם בתור שחקן נבחרת רומניה, באייקס לשעבר, קריסטיאן קיבו, ידע להעמיד עוד יותר את ענן חלילי בתור שחקן הגנה.
2: על זה דיברתי, בגלל שהוא רק בן 21, הוא יוכל לעבוד איתו המון.
3: אני תמיד אומר ששחקנים צעירים שיוצאים לאירופה, זה כמו פלסטלינה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, למשוך אותם ככה ולעצב אותם.
4: כן, אבל אתה יודע מה היתרון של ענן חלילי על כולם? כאילו, בעיקר האופי שלו. הוא כמו אייסמן, הדברים עוברים לידו, הוא לא מתרגש, הוא ממוקד מטרה.
2: הוא סוג של רונלדו.
4: הוא ממוקד מטרה
2: בדיוק.
4: הכי שיש.
1: זה גם מה שרציתי להגיד לכם, מיכאל אמר, אנחנו אלופי העולם בזלזול, הוא צודק, אנחנו גם אלופי העולם, אם חצי שנה ראשונה הוא לא בהרכב, להגיד יאללה, זהו, צריך ללכת. וענן חלילי לא מושפע מהתקשורת בישראל, זה צריך להגיד עליו.
3: אני מזכיר לך שבשנה הראשונה שלו בבלגיה, בשלושה-ארבעה חודשים הראשונים,
1: נכון,
3: הוא לא שיחק. דקה הוא לא שיחק. עכשיו, אני יצרתי קשר...
1: דיברו כבר, אולי הוא צריך לחזור בינואר לחיפה.
3: תקשיב, אני אומר לך, הפנו אותי באתר ערוץ הספורט, בגלל שאני דובר צרפתית, לעיתונאים בלגים שמסקרים את סן שילואז, ולדעת מה קורה עם ענן חלילי. הרי זה מוזר, בוא נה. העברה הכי יקרה של שחקן ישראלי, 7.5 מיליון יורו, מכבי חיפה.
2: ולא משחק שלושה חודשים.
3: אמרתי לו, תגיד, שאלתי אותם, תגידו, יש בעיה עם הנחלה לי, מה, הוא לא מספיק טוב באימונים, הוא מזלזל? הוא אמר לי, כולם אמרו לי את אותה תשובה. זה זמן ההסתגלות שצריך עבור שחקן שמגיע לליגה החדשה.
2: ועכשיו תגיד את זה בצרפתית.
3: לא, לא, לא, לא, ספה לפה, ספה לפה.
1: לפרקור זה ז'פה להנחלה לי.
3: אז כולם אמרו לי, הוא צריך את הזמן הסתגלות, אין מה לעשות מבחינה פיזית.
1: ובאינטר זה אפילו יותר.
3: סליחה?
1: באינטר זה אפילו יותר, למרות שהוא בא כבר.
2: ברור, באינטר, גם אם שנה לא משחק, שנה...
3: והוא ישחק.
1: לא, ישחק, אתה לא קונה שחקן במחיר כזה.
3: ועוד דבר טוב, שהוא עושה את העברה לפני שמתחיל מחנה האימונים, כי ראינו כבר מקרים שהעברות מתבצעות ביממה האחרונה של החלון, ולך תדביק את הפער, ולך תשכנע את המאמן.
2: כמו מנור סולומון בריאל.
1: נכון, נכון.
3: פה הוא מגיע מהיום הראשון כחלק מאינטר.
2: בדיוק, אינטגרלי לגמרי.
4: הוא גם קופץ, הוא קופץ לא מדרגה אחת, הוא קופץ מעל בניין של 30 קומות.
3: אבל
4: זה לא עליית מדרגה אחת.
1: אתה אוהב את זה אבל?
3: אבל אמרתי לווייס, מבחינה מקצועית, אני חושב שהוא בשל לקפיצת המדרגה הזאת.
4: נכון, נכון.
3: להבדיל לדוגמה, אם אנחנו לוקחים העברה קודמת שעשתה גם מקומה אחת לקומה 100, דניאל פרץ ממכבי תל אביב ישר לבאר
2: מינכן.
3: פה זו הייתה קפיצת מדרגה שלטעמי ברמה המקצועית, הוא לא היה בשל אליה.
2: לא רק.
3: פה ענן חלילי בשל חד משמעית.
2: גם בעמדה של חלילי כרגע, אין...
3: התפנתה.
2: בדיוק.
4: התפנתה.
2: לעומת זאת, פרץ...
3: לא התפנתה ולא תתפנה.
4: ולא תתפנה עד הרבה זמן.
1: זה נראה שנויר הולך לצאת לפנסיה שם, כשוער ראשון.
4: 45.
1: כן, אבל אנחנו נצא לפרסומת זהב, ואחרי אני רוצה לדבר איתכם על חלילי, דווקא בהקשר הישראלי, פרסומת זהב וחוזרים.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, אני רוצה בדקות שנשארו עד הפרסומות לשאול אתכם מה זה אומר על ענן חלילי בנבחרת ישראל. כי בקמפיין האחרון אני מזכיר לכם, ענן לא היה שחקן הרכב קבוע. אתה יודע, ואני עדין שאני אומר את זה.
2: איך אומרים, כינו ראשון?
1: לא היה כינו ראשון, לטעמי גם לא שני ושלישי.
2: אז עכשיו צריך להיות כינו ראשון.
4: לא תהיה ברירה, בוא.
1: הייתה ברירה בשנה בקמפיין האחרון?
4: גם לא. לא נתנו לו לשחק, אבל הוא לא היחיד, בוא.
2: לא רק הוא, גם גנדלמן לא נתנו לו מספיק. משהו מוזר.
3: תראה, אני חושב שלגבי הקמפיין הבא של נבחרת ישראל, ראינו לא מעט שחקנים גדולים שמשחקים בקבוצה בעמדה X ובנבחרת בעמדה שונה. לדוגמה, דוד אלאבה היה שנים מגן שמאלי של ביירן מינכן, באוסטריה שחק עמדה 10, כי רצו לנצל את היכולות שלו. ענן חלילי, אני חושב שצריך לשחק בנבחרת ישראל.
2: ווינגר?
3: לא, לא. אם משחקים במערה של 5, אז ברור שכנף ימין. אבל גם אם משחקים ב-4-3-3 קלאסי עם שני כנפיים, הוא צריך להיות הכנף הימני מקדימה.
6: מיכאל, אתה זוכר את הדוגמה שנתתי יום חמישי? ענן חלילי זה כמו האפליקציות באייפון שאתה לא יכול למחוק. הוא השחקן שאתה לא יכול להזיז אותו מהרכב לפני כולם, כולם, כולם. אולי הוא ודניאל פרץ בשער.
1: השאלה אם רן בן שמעון עושה את זה כי הוא מבין, יעשה את זה, סליחה, כי הוא עוד לא עשה את זה. כי הוא מבין שאין מה לעשות, או שבאמת הוא מחזיק מענן חלילי.
6: הוא גם הכי טוב, מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו הוא נמכר...
1: בעיניי זה בלתי נתפס שהוא לא היה...
6: הוא לא נמכר בזה הקיצה.
1: מענן חלילי ועוד עשרה.
3: הוא עדיף, או הרבה פעמים הוא עדיף, או את
1: דסה.
3: את דסה כמגן ימני. ואפילו בתחילת הקמפיין היה הבדה כזה בצד ימין מקדימה.
1: נכון, נכון.
6: עם כל הכבוד, הם לא על אותו סקאלה איתו בכלל.
2: יש לו בצד ימין, כאילו מה.
1: השאלה, ואני אקשה לכם, אם אתה מתאים את עצמך, ומשחק בשלושה בלמים בשביל ענן חלילי ורוי רביבו.
4: יש לך שלושה בלמים?
1: אין.
4: בוא, קודם שיהיה לך בעלם אחד.
1: אז אתה אומר, אתה משחק ב-4-3-3 ושהוא כנף?
4: כן, כנף למעלה, ברור.
1: כי הוא לא, אבל הוא לא היה טוב, צריך להגיד. לא שלא היה טוב, סליחה, אני אתקן את עצמי.
2: אתה מצוות אותו עם דסה?
1: בדיוק, מי אתה שם את המגן ימני?
6: גיא מזרחי.
3: אני הולך עם פיינגולד.
1: עם פיינגולד.
4: או פיינגולד, גל מזרחי, לא חסר לך אופציות במגנים אני.
1: אני חושב שענן מצא את עצמו כווינגר על זה, ואני ראיתי אותו במכבי חיפה, אמנם נכון, הוא היה מאוד צעיר, הוא היה פחות טוב ככנף.
3: לא, תראה, אני חושב שב-4-3-3 בכדורגל האירופי, יהיה קשה לענן לעשות את הקריירה שהוא מצפה לעשות לה.
1: בדיוק.
3: כי בשביל לעשות, לתפוס מקום הרכב, בקבוצה נניח סתם כמו אינטר, עזוב שמשחקת עם חמישה מאחור, אבל בוא נגיד,
1: הייתה משחקת 4-3-3.
3: אתה צריך לנפק בכל עונה, במינימום, 10 שערים, 10 בישולים בסריה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. ענן חללי הוא לא השחקן שייתן את זה. אבל בתור כנף ימין בחמישה בהגנה, הוא אחד הטובים בעולם בעמדה הזאת. לכן הוא צריך להמשיך לשחק שם, ובנבחרת, בתור שחקן התקפה, אין לי ספק שהוא יכול לתרום.
6: 24-9, משחק ראשון של ליגת האומות, אוסטריה נגד ישראל כמובן, ואחרי 3 ימים ישראל נגד אירלנד, ואז ישראל קוסובו. וכמובן המחזורים אחרי אחד נגד כל השנייה.
1: וליגת האומות, נזכיר.
2: כולם בשבוע, שבוע וחצי?
6: ב-24-9 משחק ראשון, 27-9, ואז ראשון לעשירי ורביעי לעשירי. כל ממש...
3: הם עושים חלון של 3 שבועות, 4 משחקים שנבחרת
2: ישראל. אז 3 שבועות אנחנו בפגרת טוב, ועשו שיזרוע בטח.
1: כבר שיזרוע אחרי 2 משחקי ליגה? אנחנו גם 2 משחקי ליגה.
4: אני כואב שיזרוע בקיץ.
6: ענן חלילי חייב להיות ממוסמר להרכב, כל עוד הוא...
1: אם כבר פתחנו את זה, מי עוד אמור להיות... מי אמור עוד להיות מולחם להרכב?
3: לא, אוסקר כ-10 יש לך, אוקיי.
1: מולחם?
2: סולומון, איפה
3: בצד שמאל? אין לך את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו אוסקר, כן, אתה לא נבחר...
6: אוסקר, מנור, חלילי, דניאל פרץ ולמקין.
3: מנור, שמאל,
6: חלילי, מה בעיה? ברוי רביבו.
3: בגדנר, לא, אני מדבר על החלק הקדמי.
1: לא, אני שואל אותך, אם יש שחקנים שאתה אומר כמו חלילי, הם חייבים להיות בהרכב.
3: אוסקר ומנור, כן.
6: אוסקר ומנור. וגם רוי רביבו.
1: טוב, רוי רביבו, אני לא חושב שיש ספק, כי אני לא חושב שיש לו איזה מי...
6: שטראובר אמר גנדלמן, אני לא חושב שגנדלמן מולחם, כי יש דור פרץ, אליאל פרץ, כל אחד וזה שלו, ומה שרני עדיף. זה לא שעכשיו הוא...
4: אני חושב שמבחינה התקפי...
1: זה הזכיר לי כמו, אתה זוכר שפעם היה בארץ הידרת, קובי פרץ, אבי פרץ, וגנדלמן.
2: לא, אבל הבעיה היא הבעיה, אבל של הנבחרת, כמו שאני רואה אותה, כבר נגענו בזה מקודם, זה מרכז הגנה, בלמים, וגם בתשע, אין לנו איזה...
1: אני חושב שצריך להריץ את דור תורג'מן יותר, וגם טוקלומטי לדעתי צריך...
3: הוא לא סקורר. תחשוב, תראה איזה סקורים היו לנו. אז עזוב, נניח ערן זהבי, יחיד סגולה, שים אותו בצד. מונס דבור היה סקורר בנבחרת ישראל. תומר חמד היה סקורר בנבחרת ישראל.
2: אפילו עדן בן בסט, היה לו תקופה שהוא היה... היה
3: תקופה קצרה, נכון, שהיה בצרפה טוב. אין, דור תורג'מן טוב ככל שיהיה.
1: אגב, גם טוקלומטי ב-MLS לא רע.
3: אם אתה שואל אותי, טוקלומטי הוא התשע שלו.
1: אני מסכים. אני מסכים.
4: לא, אבל אתם שואלים למה אני אומר גנדלמן? כי אחד הדברים שאנחנו לוקים מהם בחסר זה מצבים נייחים.
1: והצטרפות מקו שני.
4: והיחידי שיכול לעשות את זה, להצטרף מקו שני ולנגוח ולסיים מצבים נייחים, זה גנדלמן.
2: זה גנדלמן. מה יש לו ראש זהו?
1: ודיברתם על מרכז ההגנה, לתחושתי, רן בן שמעון זהו. סגור, למקין וסטויאנו, ומרכז ההגנה שלו, הם השניים הראשונים, הם הבלמים שהוא הולך איתם. יש את בלוריאן. יש את בלוריאן שנתן עונה טובה, אני מסכים איתכם.
6: אתה רואה את הבלמים הצעירים של מכבי חיפה אולי בסגל הגדול?
1: יכול להיות שאם שטייפמן יוכיח את עצמו, אז אולי. אלעד אמיר, אנחנו יודעים שיוצא לשיקום, אבל אם שטייפמן
6: יוכיח
1: את עצמו, אז אולי. אבל אתה יודע, עוד צריך לעשות דרך כדי להראות את עצמו. איך אלי אומר, אנחנו צריכים ללכת ליהלומים, אלי הלך, אז היהלומים איתו, אנחנו נסתפק.
4: הם הלכו איתו, מה השאירו לנו?
1: אנחנו נסתפק בכמה פפלינוס קטנים, פרסומות וחוזרים.
7: הספעות וחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו בסופר פארם, ספיישל סייל, מאות מוצרים רק ב10 שקלים ליחידה. לדוגמה, אקס בודי ספרי 150 מיליליטר, פינוק שמפו או מרכך 700 מיליליטר, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם התחלנו בענן חלילי, אז נמשיך מאיפה שענן חלילי יצא לאירופה, מכבי חיפה. אגב, על עסקת חלילי אומרים בין 20 ל-25 מיליון יורו היא תיסגר, מכבי חיפה תרוויח בין 1.9 ל-2.6 מיליון יורו רק על העסקה הצדדית הזו.
2: יסגור לחסות את השחקנים שהיא משלמת להם.
1: כן, כן, כן, כן. לא, לא, אבל אני אומר, אתה יודע, בסוף...
3: חסד נורל וסטיורט.
1: בסוף זו עסקה מטורפת גם למכבי חיפה. בכללי, היא כבר קיבלה עליו 7.5 מיליון יורו, אז מטורף, אבל בואו נדבר על מה שקורה כרגע במכבי חיפה, והדבר העיקרי, שטראובר ירמקוב. זה הדבר העיקרי. כמעט בוודאות ירמקוב עובר למטליסט חרקוב, די קרוב, זה אמור להיסגר אגב גם בסביבות השלושה מיליון יורו, מחירה, וכבר התחילו מסע, התחיל כבר מגעים לגבי עומרי גלאזר. עוד מעט נדבר על סכומים, על מה, על דברים.
2: וייזי זה אירוע.
4: לא, אז אני יכול להגיד לך, תקשיב, אתה יודע, אני אגיד לך, תבין, הוא ירמקוב, הוא נרכש ב-100,000 יורו, והוא הולך עם אחר עכשיו ב-3 מיליון. זו עסקה מצוינת, אתה שומע מה אני אומר לך? כלכלית, עסקה מצוינת, אבל במועדון, במכבי חיפה מודאגים. תבין, מודאגים.
1: ממה הם יכולים, ממה הם מודאגים?
4: שרפאל עשה עסקה טובה. הוא בצילות דעת, תגיד לי. מי שמע דבר כזה, להרוויח על שחקן הזה, מכבי חיפה, הם כבר חודשיים מניחים כל שבוע,
2: אני לא בטוח שהעסקה הזאת טובה.
4: ליד הפינוי השפעה, אתה מבין, אפילו החתול לא מתקרבות אליו בכלל, אתה מבין אותי? אז הם שם בהלם, לא מבינים.
1: אז מאותי מעניין מה שזרקת, שטראובר, עסקה טובה או לא טובה? בסוף קנו אותו ב-100,000 יורו, מוכרים אותו ב-3, איך זה יהיה שרצקי אומר? קניתי ב-100 שקל? למה לא עסקה טובה, שטראובר?
2: כי המומנטום שלה לא בא טוב למכבי חיפה.
1: אוקיי.
2: זה אחד מהעוגנים של הקבוצה הזאת, בעונה שחורה.
4: לא טובה.
2: הוא היה הכי טוב, ולאבד אחד כזה עכשיו, כשעוד פעם, אף אחד לא מבטיח לך שהעסקה עם עומרי גלאזר תיסגר, ואם היא לא תיסגר...
4: חוץ מזה גם גלאזר לא שיחק עונה שלמה, נכון?
2: נכון.
5: שנתיים, שנתיים.
4: נו, אז איך אתה מקבל אותו? זה גם
2: יפה.
3: וגם שהיה במכבי חיפה הוא לא היה כזה נוצץ עם להיות...
1: כן, אבל אחר כך הוא היה...
2: לא, לא, עזוב, זה מה שהקדנציה הקודמת של מכבי חיפה, שימו אותה בצד, הרבה דברים השתנו.
1: השאלה אם הוא שם אותה בצד. כי זו הייתה קדנציה לא נעימה ואני עדין עבורו.
2: אני יודע, אבל זו הייתה סיטואציה אחרת, זה היה בגיל אחר, זה היה פחות ניסיון ממה שהוא מגיע עכשיו, הוא מגיע הרבה יותר יציב. אבל, עוד פעם, אף אחד לא מבטיח שהעסקה הזאת תיסגר, ואם היא לא תיסגר, זה לא שולח את מכבי חיפה.
1: ואם היא כן תיסגר, זה לא נפילה מקצועית? מירמקוב לגלאזר, או שאתה אומר זה אותו דבר?
2: קודם כן, זה לא אותו דבר.
1: אוקיי.
2: זה לא אותו דבר, זה שני שוערים שונים לחלוטין. עוד פעם, ירמקוב ידעת מה אתה מקבל, זה גלאזר, זה תעלומה כרגע.
4: בדיוק, שנתיים עוד, שני עונות הוא לא שיחק, זה בעיה.
5: וייסי, אם עכשיו אני שואל את אנשי מכבי חיפה, מה אתם מעדיפים, ירמקוב נשאר או 3 מיליון יורו לחשבון?
2: ירמקוב נשאר.
1: את מי אתה שואל? את אנשי מכבי חיפה בהנהלה, או את הצוות המקצועי?
5: בהנהלה ובצוות המקצועי.
1: צוות המקצועי לדעתי רוצה את זה, אין ספק שרוצה את ירמקוב.
5: ירמקוב,
2: איזה שאלה בכלל.
1: אין ספק, אגב, בהנהלה ניסו, רצו להשאיר אותו, כן, אבל
2: לא,
1: הוא די נחוש,
2: הוא
1: די נחוש,
2: הוא איים גם,
1: ואני רוצה לשאול, אני,
5: מה, לא,
1: אותי
5: לא
1: מעניין.
5: לא, לא טוב לו פה בישראל שהוא רוצה לחזור לאוקראינה?
1: לא קשור למצב, להבנתי לא קשור לישראל.
2: לא,
1: להבנתי לא קשור, לא רק כסף, בוא נעשה סדר. להבנתי, לא רק שבישראל הוא מאוד אוהב, הוא גם התחבר לניקיטה רוקביצה, גם אשתו התחברה, חברה מאוד טובה של אשתו של קורנו, הם כן התחברו וטוב לו בישראל. יש שני דברים, קודם כל כסף, כמו שאמרתם, מציעים לו שם 650,000 יורו, זה סכום גבוה מאוד. דבר שני, הוא ציפה שכבר חודשים האחרונים כבר ישבו איתו במכבי חיפה.
2: לשדרוג.
1: לשדרוג, ולא ישבו, ולא ישבו, ולא ישבו, ולא ישבו, וזה תסכל אותו מאוד, צריך להגיד את האמת.
2: זה צדק.
1: כן, צדק
2: גמור. ופה מכבי חיפה טעתה, כי לפי דעתי מכבי חיפה...
1: לפני 4 חודשים...
2: איך שהסתיימה העונה, הייתה בעיה יושבת?
1: לא צריך להסתיימה העונה, הרי הוא בינואר סרב למטליסט חרקוב, לא רצה לשמוע על מטליסט חרקוב. שם היית צריך כבר לשרן אותו לעונה הבאה. לא לחכות לסוף העונה ונדבר איתך בסוף העונה, ואולי וכן וכן,
2: שם היה צריך לעשות. איך היה סיפור עם דור פרץ? בדיוק אותו דבר.
1: כן, אבל מכבי תל אביב בסוף הצליח לה והשאירה את דור פרץ, כן? אבל מכבי חיפה, לטעמי, זה הדבר.
2: עכשיו שוב, עוד פעם, אני התחלתי להגיד לך, ואם לא יסתדר עם גלאזר, לאן מכבי חיפה הולכת? לנדב זמיר?
5: אבל אני מניח
1: שם שאלה.
5: אני מניח שלא... אני מניח אבל שלא ייתנו את האוקיי לירמקוב לחזור לאוקראינה עד שאוברי גלאזר לא סגור.
1: כן, אבל אז אתה מקבל...
5: זה טמטום מקצועי.
1: קודם כל זה נכון, זה מה שבמכבי חיפה אומרים, אבל אז אתה מקבל שוער.
2: ירמקוב ממורמר.
1: בדיוק, וירמקוב ממורמר זה לא גיא מלמד ממורמר, בוא נקרא לזה ככה.
2: בדיוק.
1: זה לא עכשיו...
2: הוא פחות נייס גיא.
1: כן, בדיוק, זה לא עכשיו שהוא רגוע. אני מעריך שבסוף אוברי גלאזר יהיה במכבי חיפה, ירמקוב יהיה שם. ואגב, אוברי גלאזר יגיע בשכר. אם יגיע, זה יהיה שכר שירמקוב ביקש. כן, זה יהיה של 450.
2: עם המיסוי, כן?
1: לא, גם בלי המיסוי, 450.
5: אז מה עשית בזה, תגיד?
1: בדיוק, חוץ מלהרוויח 3 מיליון יורו, לא עשית בזה יותר מדי.
2: זה אמרתי, המומנטום הזה הוא לא נכון מבחינת מכבי חיפה.
1: נכון. ראיתם אתמול...
2: אבל יש בעיה יותר גדולה.
1: מה?
2: מה עושים עכשיו עם הנושא של איסה ביסט?
1: שמה?
2: עם הרצון שלו...
4: הצעה.
1: אז הנה, אני אומר לך שבמכבי חיפה, אם תגיע הצעה רשמית על איסה ביסט, הוא הולך. הנה, אני אומר לך את זה...
3: וייסי, אולי ווזינה.
2: ואז מכבי חיפה נשאר זיק.
5: וייסי לא אומר את זה, אבל גם יזמינו לו את המונית לסדה.
1: לא, אם תגיע ההצעות האלה שמדברים עליהן, כי כרגע לא הגיע למכבי חיפה, הם שומעים את זה, אתה יודע, מהסביבה, מהסוכנים, מהמשפחה, אם תגיע ההצעה של 2 מיליון יורו, ליסה ביסט לא במכבי חיפה. הנה, אני אומר...
2: שזו גם בעיה, אבל וייסי, כי זה משאיר את מכבי חיפה בלי בלמים.
3: אני לא רואה את זה כבעיה.
1: למה?
3: אני לא מחזיק ממנו, אומר לך אמיתי.
1: לא, אני חושב שהוא...
4: כן, אבל איזה תחליפים תמיד.
1: כן, אבל בדיוק, איזה... בסוף הוא בלם ישראלי, מבחינת...
3: איזה לקבל עליו כזה סכום בעיניי, עם כל הכבוד, אני מעריך אותו בתור שחקן, אבל לדעתי זה הזוי ל... כאילו, כך, מה שנקרא, תפוס וברח.
2: פרלה, תביא שני זרים.
5: אבל 2.5 מיליון יורו על בלם צעיר, זה לא עכשיו סכומים בשמיים, כן? זה לא איזה...
2: עם דרכון זר?
1: לא דרכון, הוא גם שחקן נבחרת רומניה, בסוף הוא לא שחקן נבחרת ישראל. אתה יודע, שם מעריכים שאתה שחקן נבחרת רומניה יותר משאתה שחקן נבחרת ישראל. עוד פעם, כרגע, להבנתי לפחות, אין הצעה רשמית שהונחה על מכבי חיפה, ואם כן, ממה שאני שומע בתוך מכבי חיפה, אם אלה הסכומים שיוקשו, הוא יהיה, ברור שאם זה יהיה 1 מיליון יורו, אף אחד לא ישחרר אותו, אבל אם מדברים על סכומים של 2 מיליון יורו, בטח יותר, מכבי חיפה תשחרר אותו. דיברתם איזה בלמים יש? צריך להגיד, יש טייפמן, גולדברג,
2: זהו.
1: וחצי פדראו.
2: זה לא חצי
4: פדראו, זה בכלל גם עוד סיפור.
5: כן, אבל עכשיו מחתימים את הבולקר, לא?
1: רוצים את רדיניו הבולקר, להבנתי גם שם יש קצת עדיין פערים עם, איך אומרים את זה? אדרספלד, אני אומר נכון?
3: אדרספלד.
1: אז שם יש קצת פערים.
5: כי צריכים לשלם לפיצוי על התרת חוזה?
1: כן, אבל אני מבין שזה פערים לא גדולים.
3: אפשר לשלוח לכם שום במקום.
1: ליגה שלישית באנגליה, אבל עדיין רוצים פיצוי משמעותי. אני מאמין שזה ייסגר שם.
2: גם לגלאזר יצטרכו לשלם פיצוי.
1: ללקוחה?
5: הוא מסיים חוזה, הוא מסיים חוזה, הוא מסיים חוזה. הוא
4: מסיים?
5: כן, מסיים, מסיים.
1: מתי הוא מסיים?
5: הקיץ.
2: לא, אני לא חושב.
1: הוא מסיים בקיץ.
2: למה שיש פיצוי ללקוחה באדום?
1: לא, הוא מסיים בקיץ חוזה.
5: הוא חתם אז בזמנו שברק בחר חתם 3 שנים. עברו 3 שנים מאז, זהו.
3: וייסי, ומה זה השם החדש של אלכסיי חוצוליאק?
1: זה השחקן האוקראיני, אתה מדבר. ניסו, בדקו, גיששו, זה כנראה לא הולך. הוא שחקן חופשי, אבל שהשווי שוק שלו בערך כמעט 4 מיליון יורו,
4: תעשו לי טובה, בחיית המקומה, אתם מביאים מפה שמות של שחקן, תפסיקו להמציא לי שמות. די כבר.
1: זה זה שיושב לידך, נתן לו בזה.
4: אתה שם לא. הוא לפחות אני יודע. אני יודע שאני מדבר שטויות, אוקיי? אבל אתה ממך אני מצפה על לקריפורטר.
1: איך
4: השם? משמות נורמליים. מה אתה מביא לי? מחלות צליאק? צליאק אומר לי.
1: איך השם? איך השם שלו? תגיד לי עוד פעם.
3: אלכסנדר חוסטוליאק.
1: חוסטוליאק.
3: אלכסיי, סליחה.
1: האמת שהיה אתמול דיווח על זה, ביררתי בקטנה, הבנתי שזה לא... כאילו, הוא מעדיף כרגע למצוא דברים אחרים. הוא רוצה, כן, הוא רוצה ליגות יותר גדולות מישראל.
3: הפקיע 8 שערים ובישל עוד 6 ו-26
1: לא, שחקן חופשי, עליו לא צריך להביא כסף, אבל אני מבין ש... אני מבין שכרגע הוא רוצה...
5: קוף, אין איזה תמלולים משהו? תמלולים איזה
4: תמלולים? כרגע לא קיבלתי.
1: מה?
4: חכה.
1: אין לך את התמלולים?
4: אנשים לא עובדים, אני מחכה שישתכו לי.
1: אני רוצה, הנה, אני אומר לך שבשעה השנייה, אני מצפה ממך לתמלול של השיחה של ירמקוב, שנכנס וביקש לעזוב לאוקראינה, בסדר?
2: עם ליאו רפאלו ועם ינקלה.
1: עם ינקלה.
4: אם לחמן לא יעקוף אותי. כן. כי שמתי לב שלחמן גם התחיל להביא
1: פה. הוא התחיל להביא תמלולים, הוא התחיל להביא תמלולים.
4: בואו, נהייתם נזילים אתם, מה קרה שם נזילות? הכל משתחרר שם, אה? כל האמוניה בורחת.
3: היה עוד דיבור על חלוץ ברזילאי?
1: מיקאל.
3: מיקאל.
1: מיקאל, אתה לא מכיר? מיכאל, אתה לא מכיר את הברזילאי?
5: לא, מי זה?
1: הוא שחקן שחתם ב-2022, ינואר 2022 קשה לי עם השמות היום. סלטינה, איך
3: הוא? סלריטנה, בשיחק עם סטיוארט ווייסמן.
1: כן?
3: שיחק עם סטיוארט ווייסמן.
1: אז רשם ששבע הופעות בסריה A, ואז עונה אחר כך הוא שאל חזרה לברזיל, שם עלה משמעותית במשקל, לא שיחק. שנה שלמה, רגע, לא שיחק שנה שלמה, בשנתיים האחרונות עושה חיל בליגה השנייה בברזיל.
4: תפור עלינו,
2: מגיע רונלדו לפה.
4: ולא, בלי בא... אם אמרת עליו המשקל הוא תפור, השווארמות בחיפה מחכות, שבו.
3: אני מול הטרנספר מרקט, ואני רואה שכשהוא חתם שם הוא היה על מיליון יורו, ואז הירידה, גם בדרג זה, בעלייה במשקל.
1: יכול להיות שזה מה שדירדר אותו.
3: 270 אלף יורו, וכרגע הוא על 800.
1: לא, הוא אחרי עונה מצוינת.
2: 800
1: נותנים הוא מלך שערים שם, וזו ליגה...
5: מלך שערים של ליגה שנייה בברזיל?
1: כן.
5: אתה בטוח?
1: כן, כן, כרגע בעונה הזאת הוא מוביל טבלת מלכי השערים בברזיל.
2: בינשן,
3: עכשיו הטרנד...
1: עשרה שערים עד עכשיו.
3: הטרנד זה ברזילאים.
1: עשרה שערים עד עכשיו. כן, כי ברוניניו,
4: פדראו...
2: וינסט, תן לו אחוזים עליו, זה לא יכול להיות על מלך שערים בליגה שנייה.
1: תראה, תראה איך מיכל ישר הולך לבדוק.
2: זה לא יכול להיות שעבר
1: אתה מבין, אלי לא פה, התחילו לבדוק דברים. אני רגיל שהכל פה המצאות.
3: בין עשרה שערים...
2: אני רגיל לחלטת בביטחון.
3: עשרה שערים ושני בישולים.
1: עשרה שערים ושני בישולים, כן. אבל
4: העונה
1: לא...
4: זה מלך השערים,
1: עשרה השערים? לא, העונה לא הסתיימה, נכון? זה כרגע הוא...
3: כן.
1: כרגע הוא מוביל לטבלת מלכי השערים, כן. עם עשרה שערים ושני בישולים. אגב, מה מכבי חיפה הכי צריכה, שטראובר? שאתה עכשיו רואה, מה הכי צריכה? איזו עמדה, אתה אומר, אחרי שהחתימה את העשר, איזו עמדה היא הכי צריכה?
2: איזה עמדה? היא צריכה בעיקר שקט. לפני שהיא צריכה עמדה, היא צריכה שקט, ולמצוא פתרונות לכל השחקנים שתקועים לה בגרון. כי עד שהפקק הזה לא ישתחרר, תהיה בעיה לליאור רפאלוב וגם לברק יצחקי.
1: ברק בחר.
4: ברק בחר.
1: הוא כבר...
2: אני רואה את ברק יצחקי פשוט כל לילה. אני רואה אותו כל לילה.
3: אולי הוא קפץ לנובמבר.
2: אבל אני חושב שבסופו של דבר הפקק הזה יצטרך להשתחרר, כי באיזשהו מקום זה גם מגביל ויגביל את מכבי חיפה לעשות רכש. אתה יודע, באיזשהו מקום יש לך תקציב מסוים שאתה לא יכול לחרוג ממנו, וכל עוד הדברים האלה יישארו תחת הטבלת אקסל שלך, תהיה בעיה למכבי חיפה להביא שחקנים דומיננטיים. ובוא, היא איבדה, היא צריכה הרבה שחקנים, והיא איבדה עכשיו שוער שהיה העוגן שלה, והצליח לשמור אותה. הכי טוב גם כשהיא הייתה לא טובה.
1: נכון, נכון.
2: אז היא בבעיה חמורה. קודם כל שוער.
1: אנחנו גם לא יכולים לחרוג מהתקציב, אנחנו חייבים פרסומות, אבל כשנחזור, נדבר עוד קצת על מכבי חיפה, כי יש עוד עמדה שאני רוצה לדבר איתכם עליה.
2: סגור.
1: פרסומות וחוזרים.
4: יאללה.
0: הספעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
15: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: נהייתי סופרסטאר.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
18: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
21: זה בסיסי, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
23: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
24: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
25: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
26: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
27: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
28: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
29: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
30: מעולה.
29: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
30: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
29: קייק?
30: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
31: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
33: 107.5
34: רדיו חיפה.
3: ועכשיו תוכנית
1: הספורט של ישראל.
3: אם לא תסלח, איך תיקח? אהלן חברים. אהלן פרלה. אהלן, אהלן.
1: תני לנו את זה.
3: טוב, נתחיל.
4: רון הפטישון.
3: תודה, תודה. תוכלו לקרוא לי גם ווזינה.
2: מוגרבי.
1: ווזינה, איך?
2: מוגרבי.
3: איסקוב, לא מוגרבי. טוב, נתחיל את פינת הווינר להיום עם ברזיל נגד נורווגיה. המשחק הכי צמוד אולי בשלב שמינית הגמר. הברזילאים אולי פייבוריטים על הנייר ולפי יחסים, אבל הנורווגים נבחרת חזקה בהובלת ארלינג אלן, וצפו לנו משחק שהכל יכול לקרות בו, אבל היחסים קצת
1: מתאים. מה היחסים באמת?
3: ברזיל 1.70. טקו 3.55 ונורווגיה 4.60.
1: אז אני הולך לשלוח נורווגיה. נורווגיה.
2: אני הולך נורווגיה 2.
1: גם אני.
4: ברזיל.
3: גם אני ברזיל.
5: איקס, המשחק נכנס להערכה.
3: יאללה.
4: אני ברזיל.
1: מעניין. הלאה, משחק הבא.
3: אימור נוסף זה גם המשחק הזה. מצ'אפ שערים בין ויניסיוס לאלנד. ויניסיוס, כמובן שיכבוש יותר מאלנד, 2.75. טקו, שזה או כל אחד יכבוש או כל אחד לא יכבוש, 2.25, ואלנד 2.75 גם.
4: איקס.
1: אלנד.
5: אני אומר הלנד, כי לברזיל יש יותר אופציות התקפיות מאשר לנורווגיה.
3: אני הולך פה עם ויני. אני אולין עם ברזיל.
2: אני הלנד.
1: הלנד, יאללה.
3: יאללה, אימור שלישי, מקסיקו נגד אנגליה ב-3 לפנות בוקר.
1: איזה משחק, תדע לך, משחק לא פחות מעניין.
3: אז רגע, תן לי, תן לי.
1: רגע, תן לו יחסים.
3: תן לי להגיד. מקסיקו.
1: הוא לאות, הוא לאות.
3: יש לנו את כל השעה השנייה גם מונדיאל. מקסיקו נבחרת קשה שעדיין לא ספגה בטורניר, מציגה כדורגל אדיר. האנגלים לא מרשימים כל כך, וגם במשחק הזה הכל פתוח. ארי קיין יצטרך להתעלות כדי לקחת את הנבחרת לשלב הבא. מקסיקו יחס 3, טקו 3.05, אנגליה 2.30.
1: מיכאל?
3: אני אומר איקס 90 דקות.
1: אחת.
5: אחת מקסיקו.
1: אני גם הולך אחת. אני הולך אחת.
3: איקס 90 דקות.
4: אני חושב גם כמו מיכאל.
1: אני הולך אחת, מקסיקו עם הקהל הביתי, טירוף. אחת.
2: איקס 90 דקות.
1: איקס. אף אחד לא הולך אנגליה? מעניין.
3: יש עוד משחק? יש עוד דימור, יש עוד דימור במשחק הזה.
1: יאללה.
3: אוקיי, אנדר אובר שערים מקסיקו אנגליה, בין 0 לשער 1, 2.65, איקס שערים, 2 או 3 שערים, 1.85, ו-4 שערים ומעלה, 3.90.
1: אני 4 שערים ומעלה.
2: 4 שערים ומעלה.
3: כן?
1: וואו,
4: כן. וואו, לא,
1: אני אומר 3-1 מקסיקו.
3: שים לב שכל המשחקים עד עכשיו...
5: אבל אתם לא שמים לב שהמשחקים עכשיו זה על 1-1-1-0, זה כבר לא מה שהיה פתוח.
1: כי גם חם, גם חם. חם שם מאוד.
4: חם זה לטובת מקסיקו.
5: מקסיקו סיטי, מקסיקו סיטי בגובה, אז הטמפרטורות שם בהרבה יותר נוחות.
4: שם אני שרעתי.
5: כן, בוא תלך, יכול לספר לנו.
3: טוב, אז אנחנו סיימנו.
1: רגע, בוא נסיים
3: ונמשיך.
1: סגיר.
33: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
3: וייסי, לפני שנעשית...
1: אני גם מבטיח למיכאל מעכשיו, כי אני מרגיש שזה בוער, שעה שנייה... 95% מונדיאל.
3: אז רגע, ניתן עוד נגיעה קטנה למונדיאל. למה? 99. בוא ניתן עוד משפט על ווזינה, מעבר למה שהוא עשה במגרש. הוא עקף את...
1: איך?
3: ווזיניה. מעבר למה שהוא
1: עשה... אולי הוא יבוא במקום ירמקוב.
3: זה מה שאני אומר. וייסי, מעבר למה שהוא עשה במגרש, הוא עקף את כל השוערים, אם זה קסיאס וקורטואה ודחיה ואליסון, ועוקבים באינסטגרם.
1: וואלה.
3: הוא התחיל עם איזה 4,000 עוקבים, ועכשיו הוא כבר על 24 מיליון רייטים.
1: איזה מטורף.
5: הוא התחיל ערב המשחק הראשון, שבעצם
1: שואלה לתודעה. יש לו יותר מרובן אז עכשיו.
5: זה היה 0-0 נגד ספרד.
4: נכון.
5: הוא התחיל את המשחק עם 46,000 עוקבים באינסטגרם, אף אחד לא יודע מי זה בכלל.
3: עכשיו הוא על 26 מיליון עוקבים.
5: עכשיו כמעט 25 מיליון עוקבים.
1: הוא אומר 26
3: עוקבים. אני מול
4: האינסטגרם שלו.
1: 26 ושני אנשים.
2: אתה רוצה דיווח עליו?
1: נו.
2: הוא מועמד למיאמי.
1: לקבוצה של מסי?
3: תשמע, איזה בס זה לשוער כזה? תבין כאילו, בוא נגיד, לא הרבה, חמש, שש שנים אחורה אפילו.
2: אין לך למנף את זה, אחי. איך אתה אומר, אין למנף?
1: לא, הוא יכול למנף את זה, עונה שתיים.
4: אבל גם בגיל הגיים, מנף מאוחר מאשר לא, מה זה כיף.
3: תחשוב שבעמדה הזאת כשוער, אם הוא נגיד סתם בגיל 31-2, יכול בכיף למצוא עצמו ליגה איטלקית או משהו כזה, כאילו יחסית סבבה.
1: אמת, אמת.
4: אבל גם מיאמי זה כיף.
3: לגמרי, בטח שקסמירו איתו עכשיו.
4: גם מקבל כסף טוב, גם אחלה עיר שם, מיאמי.
1: אחלה. בוא נדבר, בוא נחזור רגע לליגה הישראלית, נסגור את עניין מכבי חיפה, אותי מעניין לשמוע מה אתם חושבים על זה, שכרגע גם לא בתוכניות, אומרים אנחנו קודם כל נסגור את כל הדברים האחרים, ואז נחשוב, לא, על גבי מגן שמאלי. הרי גם פיינזיכט, גם קורנו פצועים, אנחנו רואים את ליסטה ויסה, צ'ון גולדברג וקני סייף, על זה בונים?
4: לא טוב. לא טוב, לא מספיק.
1: שטראובר, מה אומר?
2: לא, וגם יש לך גם בעיה, אין לך מגנים שמאליים. בוא, מכבי תל אביב עומד באותה בעיה עם רוי רביבו.
1: לא, זה רק זר, זה אין ספק.
2: המזל של מכבי תל אביב שיש לה עוד את שחר רוזן כאופציה של גיבוי מסוימת
1: בינתיים. גם אני לא חושב שזה עכשיו...
2: בינתיים.
1: כן, אבל זה אותה גיבוי של גם דניאל גולני, אתה יכול להגיד.
2: אני שומע בינתיים מהמחנה אימונים שהוא עושה יופי של עבודה.
1: שחר רוזן.
5: דווקא, אבל עוד פעם, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שקני סייף בעונה הזאת בצ'אסים שהוא קיבל, הוא היה
1: אבל
5: בסדר.
1: אבל לא כמגן שמאלי.
2: לא כמגן שמאלי.
1: דווקא כשהוא עלה למעלה,
2: כן.
1: פתאום נתנו לו להיות למעלה, הוא היה מצוין, אני מסכים איתך. הוא פתאום נתן גולים, פתאום בישל, פתאום הרם חויבות, אבל לא כמגן שמאלי.
2: נכון, בסדר הגנתית הוא לוקה בחסר. זה הבעיה שלו.
1: אבל מעניין מה לראות מה מכבי חיפה תעשה. בואו נעבור לבאר שבע.
3: וגם מכבי חיפה עוד משפט, כי אנחנו כבר בקצרים, אז תחשוב שהיא נפרדת בחלון אחד מהרבה עוגנים, זה ירמקוב. סק. או שאתה אומר ריסת, חזיזה, אוכנה, כאילו חמישה, שישה שחקנים, היו שחקני הרכב.
2: יותר מזה, אבל רון, היא יוצאת למחנה אימונים, קבוצה אחת, ויכול שהיא תחזור קבוצה אחרת.
1: בדיוק, זו הבעיה העיקרית מבחינתה. אני רוצה לדבר איתכם על באר שבע, אנחנו רואים קנגוע, פתאום הצעות, 2 מיליון יורו מדברים גם על לבסקי סופיה. באר שבע יכולה להשאיר אותו בעיניכם? או שזהו, צריך כבר לתכנן את מי מחליף אותו.
2: באר שבע נכנס לפלונטר.
1: מה הפלונטר?
2: הפלונטר שלה זה, היא רוצה סכום מסוים, ולא מוכנה לרדת מהסכום הזה, ומצד שני, היא תקבל שחקן ממורמר, דיברנו עליו
4: מקודם. הוא כבר, הראש שלו כבר לא פה.
2: הראש שלו כבר לא פה.
5: למה שאלונה לא תשווה לו את ההצעה שהוא מקבל מלבסקי סופיה? אין שחקנים כמו
4: כאן בבארץ. 750.
5: אוקיי.
1: לא משנה, אני מסכים, מיכאל, אם אנחנו...
5: אין שחקנים כמו קנגו, אין.
2: נכון.
5: הרי שסק היה בסיוע, היה בלם כמו סק בליגה? לא, נכון? והוא הבחיר המסתכרים במכבי חיפה.
4: היו הרבה דוגמאות.
2: ודרך אגב, באר שבע רוצה את סק.
5: יש, לא, אבל זה כבר מעבר לזה.
1: רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בקיץ הם רצו אותו, וזה לא הצליח. אתה אומר שגם עכשיו?
2: גם עכשיו, אני יכול להגיד לך...
1: מה זה אומר? מנסים להביא אותו?
2: כן, יש קוז'וך מאוד מאוד מעוניין בו, ואני חושב שגם אני ראיתי אותו במשחקים שהוא נתנו לו לשחק
1: בסנגל.
2: הוא היה בסדר גמור.
1: לא, סקשון פוקה זה שלוש רמות מעל הליגה. אגב, עוד פעם אני אומר, בקיץ אני יודע בוודאות רצו, חשבו רגע אולי כי מכבי חיפה היו דיבורים, בדקו, זה לא היה רלוונטי מבחינת מכבי חיפה, עכשיו הוא חופשי כמובן, מעניין מאוד לראות, ומעניין לראות כי סק רצה חוזה לשנתיים לפחות, ובשנה השנייה הוא הופך להיות מיסוי ישראלי, מעניין.
2: יכולים למצוא בשחקן בלם ברמה שלו?
1: לא.
5: אבל עוד פעם, נחזור לעניין של קנגווה, אם אני אלונה ברקת, ואני הבעלים של הפועל באר שבע, אני עושה הכל בשביל להשאיר את קנגווה.
1: אני מסכים איתך, אתה יודע.
5: גם אם זה אומר להכפיל לו את השכר, כי מגיע לו, כי אין שחקנים זרים ברמה שלו.
1: בטח זה לקבוצה כמו לבסקי סופיה.
5: הוא השחקן שהביא את האליפות להפועל באר שבע, עונה חד נקודה, אין עוררין בכלל.
1: מיכאל, אני מסכים איתך, ואני אגיד יותר מזה. אם הייתה באה עכשיו קבוצת פרמייר ליג, אפילו צ'מפיונשיפ, קבוצה איטליה, קבוצה ספרד,
5: אין פה התקדמות מקצועית,
1: אתה הולך ללבסקי סופיה.
5: יש פה התקדמות כלכלית, וברגע שההתקדמות היא אך ורק כלכלית,
1: מסכים.
5: תשווה לו את מה שהוא מקבל.
3: וגם יש סימן שאלה עם דן ביטון, לא, 100% חוזר, מה קורה שם?
1: אני מסכים איתך, ואני אמרתי את זה גם על פיירו, נגיד במכבי חיפה. אם הקבוצות הישראליות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, רוצות באמת להיות כמו קבוצות שבמפעלים אירופאים כל הזמן, הן לא יכולות לאבד שחקנים ללבסקי סופיה, לאייקי אתונה, לקבוצות כאלה, הם חייבים להתמודד עם קבוצות כאלה על השחקנים.
5: אם זה היה אתונה, אלופת יוון,
1: ברכה
5: והצלחה.
1: גם לא, מיכאל.
5: ליגה יוונית זה עדיין רמה, אבל ליגה בולגרית, נו, תעשה לי טובה, באמת.
1: מסכים, וזה אפילו מסכים, מסכים לגמרי. אבל דני דבורין עוצר אותי, כי הוא פה.
2: מה הוא רוצה?
4: בדיוק, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: תודה.
4: עורך, יש לו רק פנקס שחור, רון ספרון, האבדון, בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. ומאור בסטקר, ביחד. עריכה ותוכן. לא היה מפעיל, לא היה מאפיל למונדיאל, אפילו כמערכת תומגל. טכנאית שידרו מרדו חיפה? זה טכנאי, למה טכנאית? אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. גרי פאקינג סגור. ברד ירושלים אליה אליהו, באולפן. ברגע האחרון, זכר להוריד את השנורקל לפני השידור, שלמה וייס. נזקק לפסיכולוג אחרי אוסטריה, אלג'יריה, לרן שטראובר. אמבפה חטף מכות מפרגוואי, ודווקא הוא קם עם סימנים כחולים, מיכאל וינסנדן. ושינה את שם המשפחה לאנצ'מוטי, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עד השגון הערב טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אנחנו נהיה פה בשעה השנייה עם הרבה מונדיאל וגם כדורגל ישראל.
4: יאללה.

0: בחסות
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: Come Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: 12 ביולי. לפרטים כוכבי 9920. כפוף לתקנון.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי!
10: מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב בראיון לפוקס ניוז ליחסיו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והדגיש כי בין ירושלים לוושינגטון אין קרע. לארצות הברית אין בעלת ברית טובה יותר מישראל ולהפך, הנשיא טראמפ עושה מה שטוב לאמריקה ואני עושה מה שטוב לישראל. ב-99% מהמקרים אנחנו רואים עין בעין וכמו בכל משפחה, לעתים יש מחלוקות ובדרך כלל אנחנו פותרים אותן. נתניהו הבהיר כי ישראל וארצות הברית חולקות אותן מטרות מול איראן והדגיש, עסקה או לא עסקה, כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בנוסף, נתניהו מתח ביקורת על מגמות אנטי-ישראליות בארצות הברית. כששורפים דגלי ישראל, שורפים גם דגלי אמריקה. יש תהליך פנימי בארצות הברית של אתגור הערכים האמריקנים המסורתיים, ואני מקווה שזה לא יימשך. כך נתניהו. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הציג בוועידה השנתית של ישראל היום קו תקיף נגד מהלכי הממשלה. בתגובה להחלטה שלו למלא אחר פסיקת בגץ, הבהיר כי מדובר בהרמת יד על הדמוקרטיה הישראלית, שעלולה להוביל לאנרכיה כלשונו, על היציאה למבצע שהגת הארי שיבח את ראש הממשלה נתניהו, אך טען, נתניהו מסמא את אזרחי ישראל, לא היו לאיראן פצצות אטום.
17: אני יכול להצטער על העובדה שבתוכנית הפטריוטים הוא מסמא את אזרחי ישראל ואומר, לאיראנים היו פצצות גרעיניות ואני הצלתי אתכם, איפה הכפיים? לא היו לאיראן פצצות גרעיניות, היה להם חומר מאושר, זה חמור בפני עצמו. יש להם יכולת גם היום להגיע ל-11 התקני נשק גרעיני בפרק זמן לא קצר, אבל בניגוד למה שהוא אמר, לא היו להם פצצות אטום, והתקיפה הייתה מוצדקת מאוד, הצדקתי אותה בזמן אמת ונתתי לו קרדיט.
16: לקראת הבחירות הצהיר איזנקוט כי ישב עם כל מפלגה שמקבלת את ישראל כיהודית ודמוקרטית ואת ערכי מגילת העצמאות, כולל חובת שירות ליהודים ולערבים, אך הבהיר, אין לי דיבור עם מנסור עבאס. בתוך כך יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם הוא בוועידה של ישראל היום להחלטת הממשלה לסרב לפסיקת בגץ וציין, המדינה נמצאת באחד האירועים החשובים ביותר, אנשים חושבים שהמדינה היא מובנת מאליה, אבל אם ההתנהלות תמשיך להיות חסרת אחריות, לא תהיה לנו מדינה.
18: היום אנחנו רואים את הממשלה מודיעה שהיא תפר פסיקה של בית משפט. זאת הפרת אמונים חריפה. בסוף אין לנו אלא חוק ששומר על ה...

0: המסגרת הזאת שנקראת מדינת ישראל. אני קורא לממשלה לא לממש את מה שהם אמרו, הם עוד לא הפרו את החוק, הם אמרו שהם לא יצייתו. אני קורא להם קודם כל לא לעשות את הצעד הנוסף הזה של קפיצה לתהום, כי הקפיצה הזאת היא המתנה הכי גדולה לאויבי ישראל.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב

0: Hello Future, על פי סטקה מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, כמובן בערוץ הספורט. מיכאל, הבטחתי לך, אבל אני קצת לא עמוד במילה שלי.
2: חייבים לדבר על ביתר.
1: לא, רגע, לא, לפני ביתר, דיברנו על זה ממש לפני רבע שעה, בריסטול סיטי מגישה, הצעה רשמית עכשיו למכבי חיפה.
3: אוקיי. איפה שמעת את זה ראשון?
1: לא, על מה אתה מדבר?
3: על בריסטול סיטי.
1: לא, אמר, זה לא, אתה לא ראשון, בוא. בוא נפרגן לאיגל גולדשטיין שפרסם את זה.
3: נכון.
1: לא, נפרגן לאיגל. איך? ראית איך הוא רוצה לקחת קרדיט לאיגל?
4: ברור. שטרובר הקריא לראשונה, הקריא לראשונה את
2: הידיעה. ברור. נו גם קרדיט, מה?
1: אנחנו נעשה קצר. תן לו. קצר, כי דיברנו על זה. אגב, מכבי חיפה כנראה תאשר, היום בערב יהיה שיחה רשמית, כנראה תאשר את זה והוא יהיה בבריסטול סיטי.
2: אז הרומני יהיה בבריסטול.
1: כן, יהיה כנראה. אגב, ראיתי ציוץ מעניין. מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה שנוסעת למחנה אימון כדי להתגבש, ומתפרקת תוך כדי המחנה, פרקת את הסגל.
2: האמת נכון.
4: ברמה האישית זה אחלה התקדמות מבחינתו,
1: להגיע לקבוצה. ברור, צ'מפיונשיפ, ברור. שגם לפי הדיווחים, עוד פעם,
2: בטח גם השכר הוא ישודרג.
1: מציעה כ-650 אלף יורו לעונה, שכר מטורף עבורו. אבל דיברנו הרבה על מכבי חיפה גם על איסת. בואו נעבור לביתר ירושלים, הקבוצה של מיקו, שון וייסמן חוטף ביום שישי.
2: למה של מיקו? גם של מיכאל.
1: גם של מיכאל, סליחה, נכון. בעיניי, החתמה מדהימה של ביתר ירושלים.
2: כן.
1: לגיונר מאלה שאפשר להביא, אולי הכי בכיר שאפשר היה להביא.
3: תשמע, הרימו את רמת הציפיות פלאים, כי בסופו של דבר זה שחקן שמביא איתו איכות.
1: זו גם עמדה שהיה חסר לביתר בשנה שעברה.
3: בדיוק, וגם שחקן שבדי-אן-אי שלו יודע לעשות לחץ מאוד מאוד גבוה, שחקן עקשן מאוד בחלק הקדמי, אבל, עוד פעם, אבל, השאלה באיזה כושר שון וייסמן מגיע.
1: כן, אבל זה לא שהוא לא שיחק בשנים האחרונות, הוא שיחק פשוט בליגות, אתה יודע, בליגה
3: האוסטרית. גם לא הציג את היכולת שלו. הוא היה פחות טוב רק בעונה האחרונה, הוא קצת חזר לעצמו לאט לאט.
1: אחרת הוא לא היה בא לביתר.
3: לא, אני חושב שהוא הגיע לביתר בעיקר בגלל העובדה שלא היו לו הצעות מספיק אטרקטיביות.
1: כן, זה מה שאומר, אם הוא היה נותן עונות גדולות.
4: צריך לזכור ששון וייסמן רק בן 30, כן, אתה יודע.
1: נכון.
4: יש לנו תחושה שאתה יודע, הוא כבר לקראת סוף הקריירה, אז הוא רק בן 30.
3: לא, בדיוק.
4: אנחנו זוכרים מתחילת דרכו באוסטריה, אז הוא סיים כמלך השערים של הליגה, עם למעלה מ-30 שערי ליגה בעונה, ונמכר אחרי זה לוויאדוליד בהרבה כסף.
2: נכון, ואז היה לו נתונים, אתה ראית לי גם ב...
4: בסיס שלו, בטרנספר מרקט, שווי השוק שלו היה 8 מיליון יורו. נכון לעכשיו זה 700 אלף יורו.
3: כן, אבל בסופו של דבר הוא התאכזב מאוד שהוא לא קיבל הצעות מאוסטריה, הוא היה בטוח שהוא יקבל הצעות מאוסטריה, שיזכרו לו חסד נעורים ו...
4: אבל הוא ירד ליגה עכשיו, בעונה האחרונה עם הקבוצה שלו, הוא ירד ליגה.
1: אתה אוהב את ההחתמה הזאת, מיכאל, בתור אוהד עכשיו, אני שואל אותך.
4: על הנייר יש פה התאמה טובה בין שחקן למועדון. להגיד לך שזה, אני חותם על זה בשתי ידיים, שזה החלוץ שביתר הייתה צריכה ושביא לאליפות, אני רוצה להמתין.
2: אז אני גם בהפסקה אמרתי לו בחוץ, אמרתי למיכל, אמרתי לו, זה יכול להיות טוב, אבל...
1: מה, ישנתם בחוץ?
2: לא, ישר... נשמנו, ראינו, הסתכלנו על השמש.
1: רצינו לראות את הציפורים.
4: הרחנו קובי חמוסטה.
2: בדיוק, אמרנו פה קובי חמוסטה. היינו רעבים. אבל לא, אבל אני אומר, ביתר צריכה לחשוב להביא עוד חלוץ.
4: כן.
1: עוד חלוץ. שון וייסמן, עוד חלוץ. זו הייתה עמדה שמאוד הייתה חסרה לשנה שעברה.
2: אז
4: נכון, לא היה, בעונה שעברה בביתר,
1: לא, ניסו את קלו בהתחלה, והוא הלך הצידה, ואז גונסלס הגיע בינואר.
4: הבנו מהר מאוד שקלו לא 9, נכון?
1: בדיוק.
4: אחרי זה הגיע גונזלס בינואר,
2: שאתה לא מתאים לסגנון בכלל.
4: שיש לו, בוא נגיד, מגבלות ספורטיביות, נקרא לזה ככה, אוקיי? היית צריך להביא באופן בהול 9 בפתיחת העונה, טוב שהם עשו את זה, עוד לפני פתיחת, או בתחילת מחנה אימונים, שזה כבר עתיים
2: בגוטו. אבל צריך לחשוב על עוד חלוץ. כן, כן. חייב עוד חלוץ, גם שתהיה תחרות.
4: לא יכול לרוץ רק עם חלוץ אחד.
3: אבל זה מוסיף עוד דברים לקבוצה הזאת, וזה מוסיף עוד איכות, עוד מנהיגות.
2: ניסיון
3: בחלק ניסיון ובעיקר אמרתי זה מוסיף עוצמה בחלק הקדמי, כי הוא יגיע רעב, הוא יגיע רעב, הוא מגיע לקבוצה שהיא עם הרבה קהל, הוא אוהב את האטרף הזה.
1: בדיוק, מי שמכיר אותו, הוא אוהב האטרף.
2: אולי תחיה אותו ביתר, זה יכול להיות.
3: הוא תפור לביתר כמו כפפה ליד.
4: בוא נגיד 15 שערי ליגה.
2: וואו, וואו, הלוואי.
1: לא, כן, כן, כן, כן, אני רואה.
2: 15 שערי ליגה זה...
1: אני רואה, אני רואה.
3: ביתר רצה לאליפות.
1: אני רואה. אגב, לעמדה של עד אינו, עדיין לא מתקדם, אתה יודע, כבר ראינו את דור פרץ אולי מגיע, אולי דן גלזר מגיע, ודיברו על אלה.
2: עכשיו יגיע זר לעמדה הזו.
1: כן?
2: ממה שאני יודע.
1: בסוף מביאים זר לשם?
2: כן. כי עכשיו זהו.
4: דיברו על הקמרוני מהליגה הרומנית, לא?
2: קמרוני, זה עוד לא הגיע לבשיל.
1: אני אגב בעד, כי אני חושב שבסופו של דבר, אם דור פרץ לא מגיע, עם כל הכבוד לגלזר גם, אם דור פרץ לא הגיע, אני חושב שאין ישראלי בנמצא אליי אם אתה מצליח להחזיר את נטה לביא, את קניקובסקי, לא, וקשה לא, לי לא, להאמין יכול, שזה יכול לקרות.
2: עכשיו ברגע שהתפנה להם, ברגע שהם סגרו את המשבצת של החלוץ המוביל, כביכול שהוא
1: כן, ישראלי וייסמן.
3: כן.
2: אז
4: זהו. אגב, סתם, הזכרת את השם שלו כדרך אגב, אם אתה אומר לי נך עכשיו, אני לא חושב שזה יקרה, כן, אבל גבי קניקובסקי לביתר,
1: זה וואו, כבר בצורה.
4: לא, אני אומר, אתה מבין פה שחקן שבשיא שלו, שבזה...
2: הלוואי.
4: אתה מבין, זה כאילו, זה להביא לגיונר...
1: ראית את שטראובר איך צינן אותך? אם זה יקרה, זה יקרה למכבי.
3: כי אני אומר לך, אם זה יקרה, זה
1: יקרה
3: למכבי.
1: לא, זה בטוח, אבל...
4: לא, כי גם מבחינה כלכלית, ברור שמכבי תוכל לעמוד בעלויות.
3: דרך אגב, גם דן גלזר כבר סגור 99.9%.
1: אז תגיד לי, אם זה מה שמכבי תל אביב צריכה, דן גלזר.
3: כן, בטח.
1: למה?
3: כי צריכה גיבוי לבליץ' באמצע.
1: דן גלזר זה השחקן שיביא אליפות כגיבוי.
3: קודם כל, דן גלזר מגיע עכשיו, זה אנשים כמו עמרי גלזר, לא יודע מה קורה עם גלזרים, אבל דן גלזר ועמרי גלזר עזבו את ישראל, לא הכי משהו, גם מבחינת יכולת, אבל דן גלזר שמגיע עכשיו למכבי תל אביב, מגיע עם הרבה ניסיון, אחרי עונה טובה מאוד.
1: בקיירת.
3: אני חושב שהוא מגיע אחרת, הוא מגיע אחרת למכבי תל אביב, הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר פרקטי, ובוא, מכבי עם בליץ' צריכה מחליף.
4: לא, בדיוק, ואתה הזכרת את בליץ', ראינו את זה, מכבי חפתה את זה על בשרה, שזה שחקן שעושה בין 15 ל-20 משחקים בעונה במקסימום.
1: גולסה לא ישראלי בעיניי.
3: לא, גם לא בגלל פציעות, גם בגלל כרטיסים צהובים.
1: לא, בעיניי הוא תואם גולסה.
4: המצב הבריאותי שלו לא בשמיים.
1: תואם גולסה? אני אסביר לך במה שאני מתכוון. שחקן אדיר, אדיר.
3: על בליץ' אתה מתכוון.
1: כן, שחקן אדיר, אדיר, אבל אתה מקבל ממנו חצי עונה. כמעט כל עונה.
3: אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת.
1: לא, לפי העונה הזו.
3: לפי העונה הזאת כן, לפי העונה הזאת כן.
4: אם אתה מקבל את בליץ' עונה שלמה, 30 משחקים בהרכב, זה שדרוג אדיר. הוא חתיכת שחקן, ראינו את זה.
1: מסכים, מסכים, הוא חתיכת שחקן.
4: המצב הבריאותי שלו.
2: אגב,
3: לא, המצב הבריאותי שלו, דרך אגב, בדקו את זה, הם שלחו אותו לקליניקה מיוחדת באנגליה כדי לבדוק את כל הנושא הזה. הפציעות הן פשוט חוסר מזל, לא משהו שהוא פיזי.
1: לא כרוני, אתה אומר.
2: חרטטו אותם באנגליה.
3: לא, לא, לא.
1: It's bad lucky.
3: הם בודקים, בודקים, תאמין לי.
2: לגבי, נחזור רגע לביתר, לגבי אנסה,
1: רוצים שהוא יהיה תושב הרעי.
2: בדיוק, לעשות מהלך לבינתיים, ברגע שהוא יקבל אפילו תושב הרעי, אז הוא כבר נחשב כישראלי, ואז מתפנה משבצת לאוזר.
1: אני, מיקו, אמרתי לך, ביתר שיורידו טיפה מהכבוד, ירימו טלפון לעורך הדין של מכבי חיפה שמטפלת בענייני ההגירה, ואנסה מחר לא רק ישראלי, גם יהודי.
2: משלים מיניאן, אתה אומר.
1: גם יהודי כשר, בדיוק.
2: טוב, בטח כבר כולם עם כיפה, רק חסר אותו, ויש לך מיניאן, נכון?
1: בדיוק. אנחנו יוצאים פרסומת זהב וחוזרים.
2: יאללה.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, בואו נלך לבמה המרכזית של העולם, כי את כל הכבוד חוץ מאותנו, אף אחד, אנחנו לא מעניינים אף אחד. צרפת פרגוואי, אני רוצה להתחיל איתכם. האמת אני לא ראיתי, ואז ראיתי רק את התקציר, ושאלתי אחר כך את רון. זהו, זה הרגיש כאילו, רגע, מה קרה לצרפת, אבל לפי מה שראיתי, לפי מה שגם רון אומר פה, פרגוואי פשוט הגיעו לפרק.
2: בדיוק, וגם מזג האוויר היה מטורף שם, זה היה פשוט חום בלתי נסבל, מדדו את הטמפרטורה של הדשא 60 מעלות, וייצי, מה קורה לך? שלא תמות לנו, שאמר עובר עליך, וייצי. ברוב שאתה חותר, אתה מבין, נדפק לך המוח.
1: לא, אני כל כך אלרגי לאלי, אמרתי, צרפת נחנקתי.
2: אגב, השופט הזה, מאיפה? קזחסטן?
4: אוזבקיסטן.
2: אוזבקיסטן? זה שופט, שמעו, זה פרטיה, הדבר הזה.
3: ממש, ואני אתן לך כותרת אחרת, אני מסיר את הכובע בפני צרפת. דיברת על המזג האוויר, היה מאוד מאוד חם. תוסיף על זה את מה שצרפת חפתה אתמול במשחק, להישאר כאלה רגועים, להישאר כאלה קולים, לא להיגרר לתוך המשחק הזה, ויותר מכך גם לחייך כל כך הרבה, אחרי כל טקל, אחרי כל ניסיון להוציא אותך מהשיווי משקל, זה להסיר את הכובע. איך אמר זלטן היום? אני הייתי מסיים את המשחק הזה עם ארבעה אדומים ושולח מישהו לבית חולים.
1: נכון. זלטן בטוח היה מקבל.
3: ולראות אותם את צרפת מצליחים לשמור על קור רוח בצורה כזאת, תקשיב, זה להסיר בפנים את הכובע.
1: אתה מסכים עם שטראובר? זה אולי המשחק שהכי מרשים, כי זה היה משחק שלא קל לנצח אותו, לעומת הבתים, מיכאל?
4: כן, גם השחקנים אחרי המשחק התייחסו לזה. קודם כל הם אמרו, כל שחקן פתח בדברים שלו ואמר, כל 72 השעות לפני המשחק, המאמן נראה לנו אך ורק קטעים של נבחרת פרגוואי, איך הם באים ופשוט באים לחרב משחק. זה מה שהוא
3: היה לנשק שלהם.
4: ובעצם הוא הכין את השחקנים מנטלית למה שהם הולכים, ולכן הם לא הופתעו.
2: נכון, הם בפעמים, הם הכין אותם חשוב שאנחנו עם טוקסידו.
4: נכון, ובאנו למלחמה.
2: בדיוק, הוא אמר יותר מהגיל, הוא אמר, באנו לגעת בחרה, משהו כזה.
4: לא, אמר, אם אנחנו נצטרך לגעת עם הידיים בחרה, זה מה שנעשה, וזה מה שעשינו.
3: אבל אתם חייבים להבין, בוא, אתם שחקן, אני הייתי שחקן, להיות במזג האוויר כזה בחום הזה, להיות על המגרש, אתה יכול להכין את הקבוצה הכי טוב בעולם.
1: אבל אתה היית שוער, יש לך צל.
3: איזה סיצר, אני תהיה הכי חמור מה
4: שיכול להיות. יכולת לשים כובע קסקט, אתה לא יכולת לשים כובע קסקט.
3: לא, זה היה מפריע, אני לא יכול לשחק בקסקט. אבל לא, אתה יכול להכין את השחקנים על יבש כמה שאתה רוצה. כשאתה מגיע על רטוב במגרש הזה, במשחק הזה, זה לא פשוט לשמור על קור רוח, הם עשו אתמול משהו שהוא מעבר לכדורגל, ברמה הפסיכולוגית.
6: נכון.
4: תשמע, אני חושב...
6: הדבר הכי הזוי פה שהם סיימו בלי צהובים.
2: נכון, הקבוצה פרגוואי.
4: פרגוואי ביצעה 13 עבירות קשות במשחק הזה, זה מה שספרו, אפס צהובים. צרפת, שבעצם הייתה הקורבן במשחק הזה, סיימה עם שלושה צהובים את המשחק.
2: בגלל זה דיברתי על השופט, פרטיה.
4: זה הזיה, זה הזיה.
6: ומיכאל, מסוכן שם הצהוב של אוליס, זה צהוב נגד מרוקו והוא לא בחצי.
2: נכון. אגב, גם הסיפור עם עבר בכלל, אתה יודע...
3: איפה היה עבר?
2: מה מצחיק במונדיאל הזה? עכשיו השופטים כאילו הם אומרים לדבר, נכון?
1: כן, הם אומרים להסביר לקהל.
2: עכשיו כל אחד עם מבטא, לא מבינים כלום. רק מחכים לתנועה הזו לדעת אם הוא משורק פנדל או לא.
6: הדבר הכי טוב שהיה עם השופטים, זה המשחק ההוא של פרגוואי, של נאמבר 10, cover his mouth, decision is red card.
3: red card.
6: זה טען שם הצגה.
3: זה גם הטרקים עשו את זה במועדונים עכשיו.
2: זה פרסה זאת.
4: אבל מחש פרגוואי, עוד פעם, אפשר לשחק, אתה יודע, אגרסיבי ופיזי, וידעתי שזה מה שאנחנו מקבלים פרגוואי, לא לכדור ידות. זה כבר, הם חצו אותו
1: לברוטלי.
4: לברוטלי בקו המוצם.
1: אבל הם נבחרת ברוטלית, לא?
4: מרפקים לפנים, מרפקים לבטן. היה איזה כדור חוץ לכיוון, בהתקפה של פרגוואי, שחקן החלוץ של פרגוואי נשמר על ידי אופה מקאנו, אתה רואה את החלוץ של פרגוואי? נתן לו מרפק לבטן.
2: לא לבטן, לצלעות.
4: לצלעות, אתה אומר לך, בוא נה, מה זה? מה זה הדברים
2: האלה? זה לא כדורגל.
4: מה זה הדברים האלה? ומרפקים לפנים. עכשיו, בדרך כלל איך עוצרים שחקן לעשות עבירה? תופס לו חולצה, נותן את תיקון.
2: שם בלי
4: לפנים,
2: שם
4: לפנים.
2: שם בלי חשבון.
1: הם גם באו עם מיקרופנים בידיים.
4: תקשיב, לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה.
1: שטראובר,
4: אתה זוכר? אפס התייחסות מצד השופט.
1: אתה זוכר, לדעתי, זה תחילת שנות ה-2000, אני לא טועה, אתה זוכר, מכבי חיפה היה חורחה בריטס?
2: כן.
3: נכון.
1: שחקן נבחרת פרגוואי. הוא גם קיבל אדום כל משחק שני. גם מפרגוואי.
2: למה אתה עולה?
3: מי היה משחק ככה איתי בהפועל ירושלים?
1: מי?
2: מי?
3: אמיר גולה.
1: טוב, אמיר גולה. פעם אחרונה שבדקתי הוא לא מפרגוואי.
2: נכון. הוא מקודיסטן.
3: כן. אני חייב אבל לראות נקודה אחרת. תראה את כיף ורדה מול פרגוואי. זה שתי נבחרות.
1: נכון.
3: אין להם הרבה מבחינת הכדורגל מול המעצמות. אבל תראה מה הביא הכיף ורדה למונדיאל.
2: כל הכבוד להם, תשמע, בוא נסף תמרה.
3: ומה מביא הפרגוואי למונדיאל.
1: אנחנו נדבר עוד על כיף ורדה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מכאן יצא לכיף ורדה, מיכאל.
2: כיף ורדה אצלנו.
1: כיף אצל ורדה. מיכאל, בפה ומסי מניעים אחד את השני בקרב הזה?
4: ברור, מה זה?
1: מדברים על זה? כאילו זה משהו שיש דיבור על זה?
4: אמבפה תמיד אומר, לא, אני לא מסתכל על זה, ואני בא בשביל, אני פה בשביל לעשות הנבחרת, וכל הקלישאות, אבל ברור, נו מה.
1: וכדורגל משחקים שבת לשבת.
4: אמבפה רוצה לסיים את המונדיאל הזה, כמלך השערים בהיסטוריה של המונדיאל. כבר עכשיו.
2: הוא יכול לעשות את זה.
4: כבר עכשיו. הוא רוצה...
1: תן לנו את הסדר, כמה למסי יש?
4: ברור. כרגע, מסי עם 20 שערים, לאורך הקריירה במונדיאל, אמבפה עם 19. וואו. זה הכי צמוד שיש.
1: אז מטורף, וכמובן שלאמבפה יהיה כנראה עוד מונדיאל אחד לפחות.
4: אבל הוא רוצה עכשיו, הוא רוצה עכשיו, הוא לא רוצה עוד 4 שנים, הוא רוצה לסיים את המונדיאל הזה עכשיו, כמלך השערים בהיסטוריה.
2: זה יכול לקרות, זה תרחיש יכול לקרות.
1: זה מטורף. אז מפה נצא לשני שרוצה להיות מלך השערים בהיסטוריה, לפחות אחרי הפעם הזו זה ליאונל מסי. האמת שזה אחד המשחקים הבודדים שנשארתי ער עד הסוף. זה היה משחק מטורף, לא? גם מבחינת קצב, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת התהפוכות. לא ציפינו לזה.
2: דרמה מצחיק. אני אמת לא ראיתי, אבל דרמה...
1: לא, לא, אני הייתי, לא ציפינו.
4: אני הצטרפתי למשחק דקה 80, הודות לילדה הקטנה
1: שלי. בסדר, אז ראית 3 שערים מתוך 5.
4: לא, לא, ראיתי, היה פצצה. ב-40 דקות האלה שראיתי היה נהדר. מה, כוורדה שיחקו מדהים.
1: כן, מאומנת מאוד, יוצאים, הכל מהיר, הכל, אתה יודע, ביחד, מאוד אגרסיביים. מה, לא הכרנו אותם? זה סתם מפתיע אותנו, או שבאמת הם הפתיעו גם את עצמם?
4: מה, לא הכרנו אותם מהסיבה הפשוטה שזה קודם כל מונדיאל ראשון שלהם בהיסטוריה. נכון. כן, אנחנו רגילים לראות נבחרות אפריקאיות, אם זה מרוקו, אם זה קמרון.
2: אבל הם לא בדיוק אפריקאיות, הם כל השחקנים שם, הבנתי, הם מגיעים מפורטוגל.
4: נכון, נכון. כן. מחצית
1: הם
4: מהשחקנים,
1: פורטוגזים, כן.
4: מחצית מהשחקנים נולדו וגדלו באירופה, בעיקר בפורטוגל. פורטוגל, יש כאלה חלק גם בהולנד, בצרפת. כן. עוד פעם, זה
1: יש, יש שם גם והסבתות הרבה,
4: וההורים ש...
1: הרבה מאוד שמות יהודים, כי יש שם... לא, יש שם הרבה באי עצמו, במקום. הרבה מאוד שמות יהודים, שמות משפחה. שהתבוללו לאורך השנים, כן.
6: יש שם גם רמי לוי, עליי.
3: דרך אגב, אתה רוצה נתונים של מסי במשחק הזה של כיף ורדה?
1: תן לנו, תן לנו, מה, הוא הלך קילומטר?
2: הזמין מונית.
3: הוא רץ ספרינט 56.6 מטר.
1: אוקיי.
3: במשחק.
2: זהו?
1: כן,
3: הוא רץ בריצה קלה 3.3.
1: כן.
3: וכמה הוא הלך?
1: כמה?
3: 7.3.
2: די.
1: כן, בסדר, אבל זה לא מפתיע שזה ליאונל מסי, כן?
3: בן אדם אומן.
6: אז מסי לא עם האפליקציה של הצעדים.
3: לא.
1: אני ב-2016 ראיתי אותו בקאמפ נו נגד אתלטיקו, וישבתי שורה שלישית על האמצע. כל המשחק הוא לידי לו, אפשר להגיד ברדיו, חופשי? מגרבץ. כל המשחק, ופתאום אתה, שאתה רואה אותו לידך, אתה לא מבין איפה הוא כבר ברחמה.
3: הוא נעלם.
1: כן, זה מסי כבר לפני עשור.
4: אנחנו מסתכלים קדימה, כשאנחנו מסתכלים קדימה על ארגנטינה, אז ככל הנראה הם יעברו את מצרים, אני לא חושב שזה יהיה פשוט, כי מצרים יודעים לעשות...
1: למרות שהם היו נראים מאוד לא טוב.
2: זה לא.
1: לא, למרות שהם היו נראים מאוד לא טוב.
2: מצרים חצי גמר.
3: הם היו נראים לא טוב עד הרגע שמוחמד סלאח זז מהאמצע לכיוון הכנף, וזה קרה 5 דקות לפני סיום 90 הדקות, ופתאום מצרים התחילה לשחק. מהרגע הזה, עד הרגע הזה מוחמד סלאח היה תקוע על 16 מטרים, והיה סגור שם על ידי 2 שחקנים כל הזמן,
2: ולא יצא לסדר את זה.
3: ברגע שהוא עבר לצד, פתאום ראית מצרים אחרת לגמרי.
4: אבל אני אומר, באופן כללי, בואו נצא למוקרת הנחה שארגנטינה ככל הנראה תעבור את מצרים. אוקיי, אוקיי. המבחן האמיתי שלה יהיה ברבע הגמר נגד קולומביה. זה פה...
1: אם קולומביה תעבור, כמובן. שבאת שכנראה היא תעבור.
4: קולומביה ככל הנראה גם תעבור. פה... פה
1: קולומביה נבחרת שמזלזלים בה, מיכאל, היא נבחרת טובה מאוד.
4: אני חושב שכבר הפסיקו במדינת הזלזול, אני חושב שכבר הפסיקו לזלזל בקולומביה.
3: אני מתכוון אצלנו.
4: אבל פה, לגבי נבחרת ארגנטינה, אם אנחנו נמשיך לראות את מסי באיזשהו מקום עושה את העבודה לבדו, כי אני מזכיר לך ששני השערים הנוספים הגיעו מבלמים, גם מרטינז וגם קוטי רומרו, שני השערים הנוספים של ארגנטינה. אם אנחנו לא נראה את החלק הקדמי בא ועוזר לארגנטינה במשחק נגד קולומביה, הם יעופו הביתה.
2: שבכלל ליסנדרו... זה חוליאן אלוורז.
1: גם אלוורז, גם לאוטרו שנכנס, גם בכנפיים אלמדה...
6: זה לא כמו הריצות של דימריה שהיה במונדיאל.
3: תוסיף על זה את העייפות של מסי אחרי 120 דקות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
6: אבל אני רוצה רגע לקחת אתכם, אני רוצה לקחת אתכם בעוד משהו.
1: אגב, ליסנדרו היה מדהים במשחק.
6: כן, אני אקחת אתכם בעוד משהו. כל מה שדיברנו, בעיניי כל הסופש, כל המשחקים, הרגע הכי מותח והכי מוגזם בעיניי היה, השער שנפסל לגוורדיול בדקה 103, בלי הערכה בכלל, ששם זה היה כאילו...
2: המשחק שבאמת הכי היה מרתק עד עכשיו.
6: כן, בעיניי זה היה המשחק הכי טוב שהיה עכשיו, בעיניי.
1: גם צריך להזכיר, צריך להסביר שבמונדיאל הזה, בכדור יש חיישן.
3: עזוב, לא, הרסו את הכדורגל.
1: ובגלל שהחיישן הרגיש נגיעה, אז נשרק האופסייד, כי לא ראו באמת את הנגיעה.
3: שזה מתחיל להיות מתוחכם מדי.
6: אם כבר דיולה עם גלח, כמו של קרר,
1: זה שאני אומר. השאלה אם אפשר לסמוך על החיישן הזה, אתה יודע, יש לפעמים גם באוטו חיישן רוורס שלא פועל.
3: בדיוק.
1: ואם אתה קובע...
3: אתה קובע... אתה קובע... שעשיתם בכלל שלושה מטר מאחוריך.
1: לא, אתה קובע גורל של משחק. אני לא ראיתי נגיעה. גם השופט עצמו הסביר שהוא לא ראה נגיעה.
3: ברור, נו. עזוב, זה הורס...
1: אני פחות אוהב את זה.
3: גם אני.
2: אבל איזו דרמה הייתה במשחק? זה היה משחק?
1: ברור, ברור.
2: שמעו... וואו, וואו, וואו.
1: פורטוגל יכולה ללכת עד הסוף עכשיו, כי כרגע הם קרטט, מיכאל.
4: קודם כל יש להם את ספרד. רגע, בואו נראה, מחר, 10 בערב נגד ספרד.
2: זה חתיכת מפתח. אבל מחצית שניהם היו מצוינים פורטוגל.
1: לא, כן, אבל אתה יודע, ציפינו, בתחילת הטורניר אמרו, בלי רונלדו יש להם נבחרת.
6: אני לא לוקח, אני לוקח את האשמה בכלל לא על רונלדו.
4: בוא נשאל אתכם ככה, בוא נשאל אתכם ככה. מה יותר יפתיע אתכם מחר? הדחה של פורטוגל או הדחה של ספרד? אני אתחיל, הדחה של ספרד תפתיע אותי יותר.
1: חד משמעית, גם אותי.
6: אני חושב שפורטוגל.
1: כן?
6: נגיד לך למה, כי בעיניי יש להם הרבה יותר שחקנים ב... כאילו, גם לספרד, אבל שם שלושה אלופי אירופה, ברונו שחקן עונה באנגליה, רונלדו ולאו ודיוגו קוסטה, שאני לא יודע איך הוא עדיין שואר בפורטו.
1: ולמין עדיין לא נכנס לעניינים, צריך להגיד בספרד.
4: בוסקילה, על הנייר אתה צודק, אבל על סמך מה שראינו, ואגב, ספרד, במשחק של נגד אוסטריה, שיחקה לא רע בכלל, מאוד אהבת את המשחק שלו, מאוד אהבתי.
6: אבל אני לוקח את כל האשמה בפורטוגל, בכלל לא על רונלדו, יש לה שלישיית קישור שהיא, כל החצים צריכים להיות אליה. הם פשוט מאכזבים ברמה אדירה, אם זה שואו נבס וברונו וויטיניה, שציפינו מהם להרבה יותר.
1: ברונו בכלל, מאכזב בעיניי, במונדיאל הזה.
4: בגלל זה אני אומר שיפתיע אותי יותר אם ספרד מחר תלך הביתה נגד פורטוגל.
1: בוא נדבר על המשחק של הערב.
4: משחק לפנתיאון.
1: בוא נדבר על המשחק של הערב, אבל רון אומר לי, חייבים פרסומות, אז פרסומות, ואז ברזיל נורווגיה.
2: יאללה.
7: הספעות בחסות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: שמינית גמר בצבע!
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
2: זה בסיסי, מה עם כפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
6: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת, אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו, וכמו שהבטחנו, היום בערב... וואו, איזה משחק.
18: 11 בלילה.
17: 11, אגב, גם שעה טובה, צריך להגיד. כן, שעה טובה.
19: וייסי, אתה תירדב, וייסי, אני מכיר אותך.
17: לא, אין סיכוי, לא, אז אתה, לא, אין סיכוי, אתה יודע
20: ש... אני לא יודע, אני כבר חודש ימים על שעון ארצות הברית.
17: לא, לא. שומעים, וואי. לא, השעות של 2-3 שמתחיל משחק קשה לי, אני מודה. 2-3 זה קשה, השעות האלה. אבל 11, שעה...
18: ברזיל עדיין בלי רפיניה, שזה מאוד מאוד מאוד משפיע, למרות שריאן שחקן אדיר, אבל עדיין זה לא רפיניה.
17: מה, מיכל, תעשה לנו סדר.
19: לא רק בלי רפיניה,
20: בלי פקטה.
19: היום גם לוקאס פקטה.
20: פקטה,
19: פקטה. פקטה פצוע, ומי שיתפוס אותו, את המקום שלו, זה מרטינלי. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות מרטינלי באגף.
18: אבל יש משהו, רגע, מיכל, יש עוד משהו טוב לויניסיוס, שריירסון בסימן שאלה אם הוא פותח.
19: ביו, יפה, בונה, זה נקודה חשובה מאוד. ריארסון זה המגן. נכון. הימני של נבחרת נורווגיה, משחק בדורטמונד, מגן אדיר. היה סימן שאלה, קראתי קצת לפני התוכנית במה שכותבים בנורווגיה, שמצפים שהוא יפתח ב-11. ואם הוא יפתח היום, יש סיכוי לא רע שהוא יצליח לסגור את ויניסיוס, כי הוא באמת מגן ברמה מאוד גבוהה. אם הוא בחוץ, זו מכה קשה מאוד לנורווגיה.
17: מכל החצי דקה האחרונה הזאת, מה שאני לקחתי, זה שרון יודע להדליק אותך, הוא דופק פתאום שם, ואתה קופץ, מיכאל.
19: אני אומר לך, ריארסון, מגן ימני, שתקרא אותו שנה בדיוק.
18: אם עכשיו ויניסיוס, מה שנקרא, מחודם, מתלבש עליו, הוא קצת פצוע, הוא עושה לו שם פדלדות, סחרחורות, עד דקה 30, הוא כבר יורד חילוף.
17: לא, ברור, אבל תעשה לי סדר ביחסי הכוחות, כי מבחינתנו ברזיל, זה ברזיל הענקית, ואי אפשר, אבל מרגיש...
15: אבל
17: זה ברזיל שונה. אבל מרגיש שזה יותר צמוד, לא?
19: אני חושב שהנקודה המרכזית, וראינו את המשחק ברזיל נגד יפן, העובדה שהיפנים באיזשהו מקום נבהלו מעצמם במחצית השנייה.
15: נכון.
19: אתה לא יכול לסגת לאחור ולהזמין את המחבש הברזילאי הזה. אם נורווגיה יעשו את זה במחצית השנייה, נניח אם יעשו 1-0 במחצית שונה, במחצית שנייה יסתגרו ורק ירצו לשמוע את שריקת הסיום, ברזיל בוודאות תהפוך עליהם ותנצח את המשחק. אתה חייב לשחק נגד הברזילאים התקפה, לנסות לאתגר אותם כמה שיותר.
15: אבל זה מה שהנורווגים עושים, וינסט. שלושה, ארבעה פסים ישר קדימה.
17: למרות שבמשחק האחרון הם לא היו ככה, שאתה עובר.
15: אבל כשאתה משחק נגד ברזיל, שהיא...
19: נגד מי היו סיוב קודם? נגד חוף השינם, נכון? נורווגיה נראה על הפנים, חוף השינם...
17: המשחק רע מאוד, מחצית שנייה חוף השינם וישבו עליהם.
18: והם אותו טייפ של קבוצה פחות או יותר, ברזיל וחוף השינם. ווינגרים מהירים, כן.
19: אם נורווגיה יראו במחצית השנייה, כמו שהיו נגד חוף השינם, גם נגד ברזיל, הם יעופו הביתה, הם צריכים לשחק כדורגל, יש להם חלק קדמי מדהים, הלנד, סורלוט, נוסה, אודגור, זה שחקנים בטופ העולמי.
21: אבל נכון, אבל כך בחשבון של ברזיל יש גם מרכז הגנה מצוין.
19: בסדר, אבל תנסה לאתגר אותם.
21: לאתגר ברור.
15: אבל עדיין...
19: יפן גרמו להם לבחות במחצת השנייה למרכז הגנה, לא אתגרו אותם.
17: כן, אבל רון אמר לי, אתה יודע, פרסומות, משהו נכון, ההגנה של ברזיל גם יודעת להתמודד עם אלנד.
18: ברור, וגם הקישור, ברונו גימרש וקסמירו מכירים אותו, וגבריאל ואליסון בשער, וגם...
19: הייתי סטטיסטיקה היום שלא מחמיאה כל כך לגבריאל במפגשים מול הלאה.
18: אבל מכיר אותו.
19: מכיר אותו, אבל להתמודד...
17: יכול להיות שגם מכיר את הגב שלו.
15: אבל פיזיות וגובה יהיה להם קשה מאוד לברזילאים.
18: יכול להיות שמרקיניוס יהיה לו יותר טוב מאשר עם סליבה.
17: אני חושב עוד פעם, ברור שברזיל פייבוריטית, כמו שמיקו אמר, אי אפשר לקחת בסוף מסורת, בטח בטורנירים כאלה גדולים, אבל אני רואה הפתעה היום.
18: אתה יודע מה הדבר שבעיניי הכי טעות שנורווגיה עושה? זה לשחק עם סורלוט בכנף. זה סוג של להגיד לו, או שאתה משחק בכנף, או שאתה לא משחק, כי תשע הוא לא יכול לפתוח.
21: בדיוק.
18: וזה מבטל אותו. זה מבטל אותו, הוא שחקן מאוד, הוא לא כזה מהיר, הוא כבד, והוא יכול להיות חלוץ תשע. זה כמו לשים את קיין או את לבנדובסקי או כל שחקן כזה בכנף. הם לא יכולים לשחק בעמדות האלה.
19: זה אומר שאתה צריך לשנות את הכל, אתה יודע, בשביל לשים שני חלוצים באמצע.
15: בדיוק, שחק 4-4-2.
17: כן, ונגד ברזיל אתה לא עושה את זה בטוח.
15: בדיוק.
17: צריך להגיד.
15: אתה לא ממציא את עצמך בדיוק לפני ברזיל.
17: זה נכון.
19: אבל אני אומר לך שנורווגיה יש להם כלים אדירים לבוא ובאמת לעשות חיים קשים לברזיל.
15: הם יצטרכו לקחת לקצה, וינסט, לקחת לקצה בפיזיות, לקחת לקצה בגובה, במצבים הנייחים, אין ברירה.
17: יש איזה שחקן שאתה אומר, כמובן שויניסיוס ואלנד הם הזה, אבל יש עוד שחקנים שאתה אומרים, היום הם גם צריכים לקחת את זה על עצמם?
18: ריאן.
19: אני חושב, עוד פעם, יש לך את ריאן בצד של ברזיל, יש לך את אנטוניו נוסה של לייפציג, כוכב כדורגל.
17: שהוא היה מצוין.
19: כוכב כדורגל הבחור הזה. אתה יודע, בוא נגיד בסגנון, הוא הכי ברזילאי בנורווגיה.
17: כן,
19: הוא
17: גם במראה.
19: כן, כן, כן, קיצוני כזה, עם דריבל וטכניקה, שחקן נדיר, אנטוניו נוסה, יצטרך לקחת על עצמו.
15: אחד היתרונות, דרך אגב, של נורווגיה, שהיא מגיעה מאוד רגועה למפגש הזה.
17: למה רגועה?
15: כי מבחינתם, הם, אתה יודע, הם באים רגועים, הלחץ על ברזיל, הלחץ על ברזיל הרבה יותר. הרי נורווגיה, כל משחק הגיע, כאילו זה המשחק, שים לב, גמר אלנד אומר, כאילו זה המשחק האחרון שלהם. ואז הם פתאום עוברים עוד שלב.
17: הוא גם אמר, לפני המשחק מול צרפת, עברנו, הגענו כבר לזה, אז אנחנו...
15: וזה עושה אותם הרבה יותר מסוכנים.
19: אם נורווגיה תודח היום, אז כמובן...
15: כן, לא.
19: אני מדבר איתך על תוצאה של שער, שניים, לא עכשיו איזה...
17: אז יגידו שזה קמפיין טראומה.
19: אף אחד לא יבוא אליהם בטענות בנורווגיה.
15: בדיוק.
19: לכן, לא, אני מסכים איתך, אני חושב שנורווגיה יכולה לבוא...
15: אבל אם נורווגיה תדיח את ברזיל, זה...
19: בטח לעומת ברזיל, ברזיל היום עולה...
21: ברזיל כשלא שוחה זה בדיוק, זה
19: אפשר... החולצה שוקלת טונה לכל שחקן, זה לחץ מטורף, לחץ מטורף.
18: ואם ראינו נגד יפן את כל הכוכבים, אני בטוח שהיום גם רונלדו פנומנו ורוברטו קארלוס וכולם יגיעו, יסתכלו עליהם מהיציע...
17: וזה כבר לא צל שמרחף, אתה רואה אותם כבר
15: מרחפים עליך. על קר הדשא גם לפני שהם עולים.
17: כן. אני רוצה לשאול אותך על אודוגור, מרגיש לי, אני מחזיק מנותו בטח כאוהד ארסנל, בעיניי הוא טופ, אבל עדיין במונדיאל אני מרגיש כמו שאתה אומר, שנוסה פתאום נראה יותר טוב, ושאלנד כמובן זה אלנד, והוא כזה קצת חסר לי.
19: אודגור, הבעיה העיקרית שלו בנבחרת של נורווגיה, זה הוא לא מספיק כובש במדעי הנבחרת.
17: בדיוק, אין את המספרים.
19: יש לו לדעתי 4-5 שערים במדעי הנבחרת.
18: בייסי, לדעתי הוא, כאילו, אתה אוהב אותו, אני יודע, לדעתי הוא ממש overrated, כאילו...
17: כן, אני מחזיק ממנו.
19: אני לא יודע אם overrated, אבל הוא בירידה, הוא בירידה מסוימת.
17: אגב, אני קורא דיווחים על גלת השרי, זה יהיה מעבר...
19: מבחינה כלכלית, הם יכולים...
17: כן, אבל בשבילו זה לא מעבר הזוי?
19: לדעתי הוא לא ילך לשם. אגב, חבר שלו לקבוצה, לאנדרו טרוסר, עבר גם לאיסטנבול, לבשיקטש.
17: אוקיי.
19: מקבל שם חבילות. אבל עוד פעם, מרטין אודגור, אני חושב שהוא צריך להכניס את הכדורים, פחות את ה... הנה, אתה יודע, הנה. 71 הופעות במדי נבחרת נורווגיה.
17: 5 שערים?
19: 5 שערים בלבד.
21: זה כלום.
18: מייסי, לדעתי ארסנל, אם קבלת עליו חבילה של כסף, אני חושב שזה אפילו עסקה טובה בשבילה.
17: כן, אני...
18: שחקן שקבע שער אחד ו6 בישולים בעונה הקודמת.
17: כן, אני אוהב אותו, הוא סוג של מניג על המגרש.
19: הוא בירידה מסוימת, אבל עדיין, בכדור אחד טוב, הוא יכול להכניס כל חלוץ.
17: בדיוק, יש לו מגעים של קסם.
19: ברגל שמאל, יש לו עדיין את הקסם.
17: חד משמעית, אני מסכים. אגב, אם ברזיל עוברת את נורווגיה ועברה את יפן, שזה שני, אתה יודע, מכשולים אדירים, אפשר לחשוב שהיא יכולה סוף סוף, כי לא לקחו את זה בטורניר, לרוץ עד הסוף הפעם?
19: קודם כל, היא תפגוש את המנצחת במשחק מאוחר יותר הלילה, בין מקסיקו לאנגליה.
21: לאנגליה.
19: אז על הנייר, על הנייר אנחנו אמורים לקבל ברבע הגמר, ברזיל-אנגליה, כן? שזה משחק בבית לפנתיאון, שחזור, זה היה רבע גמר במודיאל 2002?
21: כן, רבע גמר.
17: עם השער של רונלדיניו על סימן.
19: לדיוויד סימן.
21: כן, בדיוק.
19: אז לדעתי אנחנו קבל שחזור של הרבע גמר מ-2002.
17: כן, אבל אמרת איך לדעתך? אמרת מקסיקו.
19: לא, אני הולך על מקסיקו.
17: אוקיי.
19: זה שאני אומר מקסיקו,
21: זה לא ברור.
17: אתה אומר, זה יכול לקרות.
19: כן, עוד פעם, הכל יכול לקרות, אבל בוא נראה. בוא נגיד ככה, גם אם יעברו את נורווגיה היום, ואם מצפה להם גם אנגליה אחרי זה בשלב הבא, זה גם משוחק קשה.
17: לא, אבל הם יכולים, יש את החומר של קורת צד הסוף, או ש... כי לי מרגיש שאף אחד לא סופר...
19: אני חושב שאני...
17: כי לי מרגיש שאף אחד לא סופר את ברזיל.
19: אני חושב שברזיל הזאת הנוכחית לא מספיק טובה בשביל להניף. אוקיי, זו דעתי.
17: אני גם חושב ככה, אני רק אומר, אולי כולנו טועים, ובסוף, כמו שמיקו אומר, המסורת
20: הזאת. כל הדעת, בכדורגל לפעמים דברים נדבקים לך, ואתה בימים פחות טובים. קח את נורווגיה למשל, נורווגיה לא הייתה טובה, וגם אלנד לא היה טוב, נתן שם גול עם הפלסטיק של המגן בכלל.
21: חבר'ה, יבן לקחה פעם טורניר יורו.
18: כמו שאומרים על קבוצות שהקהל הוא השחקן ה-12, אז לדעתי פה אנצ'לוטי הוא השחקן ה-12, וה-13 גם, הוא מאוד משפיע על הסגל, שיש לך פיגורה כמוהו, ויהיה להם קשה היום.
20: שמע, הוא שינה לגמרי את הסגנון של נבחרת ברזיל.
19: נדבר קצת על המשחק באצטקה הלילה, יש זמן?
17: לא, אז אנחנו יוצאים פרסומות, ואז אנחנו חוזרים ממקסיקו, אנגליה.
0: הספעות וחסות.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
23: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה, הערב בערוץ 13.
24: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: שמינית גמר בצבע!
26: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
27: זה בסיסים, מה עם תפסים?
25: נראה לך שלא נשים?
27: אין על מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
25: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
29: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: 107.5 רדיו
30: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, הגיע הזמן, מבזק מונדיאל.
31: ועכשיו,
32: מבזק מונדיאל.
31: כל התוצאות,
32: כל המשחקים,
31: וכל מה שחייבים לדעת.
32: בחסות,
33: הגביעו שלנו.
34: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
18: טוב, חברים, כמובן דיברנו הרבה על המונדיאל, אבל יש לנו התחייבויות. מבזק מונדיאל קצרצר, פורטוגל ניצחה את קרואטיה ועלתה לשלב הבא אחרי מותחן אדיר עם 2-1. שווייץ עלתה אחרי ניצחון 2-0 על אלג'יריה. מצרים סיימה בתיקו 1 בתום 20 דקות והדיחה את אוסטרליה בפנדלים. ארגנטינה וקייפ ורדה סיפקו לנו משחק אדיר בשישי בלילה, 3-2 לארגנטינה בתום 20 דקות. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה, ובשלב הבא הבטיחו את מקומם ויחכו לנו מרוקו שפירקה 3-0 את קנדה, וצרפת אתמול 1-0 את פרגוואי. המשחק יארך ביום חמישי הקרוב. סיימנו.
20: סגיר?
32: מבזק מונדיאל בחסות
33: הגביעו שלנו.
34: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
17: כן, אז אם דיברנו על מבזק מונדיאל, בוא נדבר אנגליה, מקסיקו. אמרתי אנגליה, מקסיקו. מה רצית?
20: דרך אגב, מרוקו לא פירקה. בוא.
18: 3-0 זה לא פירוק.
21: 3-0 זה פירוק.
20: המשחק כבר היה גמור, בוא. הם עד ה-1-0 שלהם, של החכים.
21: רואים שאתה אין לך גן עם מרוקאים, אתה.
20: לא, אני שידרתי את המשחק.
18: זה לא, זה בגלל מיץ' שאומר את זה.
20: אני שידרתי את המשחק.
19: נכון, קודם על מיץ', נכון.
20: לא, לא קשור.
21: חביבי, פה כל אחד יש לו פה משהו בגן עם מרוקאי.
18: תאשר את הביט.
17: רגע, למה מיץ' לקח קשה את ההדחה של קנדה?
20: לא, למה? לא קשור.
17: לא, אני אומר.
20: לא, אני מדבר עד הפס של חכימי שם בכדור, בפאול שם בפינה, שהוא הכין לרחימי שם את הגול. מרוקו לא הייתה במשחק בכלל.
17: אבל צריך להגיד שהיא נבחרת מאוד מרשימה, בינתיים במונדיאל.
20: כן, אבל נתנו למשחק את
17: מרשימה מאוד.
19: מצוין.
21: גם מונדיאל קודם גם היו טוב.
17: היו עד החצי גמר.
19: זה פעם ראשונה בהיסטוריה נבחרת אפריקאית מגיעה לחצי גמר.
18: לדעתי הסיבור הכי גדול שם זה בועדי, שבכלל היה קפטן נבחרות צעירות עד לא מזמן, ובחר במרוקו.
17: מה זה בחר? כי דשאן לא הזמין אותו, אז הוא בחר.
18: קודם כל,
19: הוא יכול להיות בסגל. הוא יכול להיות בסגל, שחקן מצוין. אגב, זו בעצם האמרה הרווחת לשחקני מרוקו, בסוג של נטייה של זלזול. הם הלכו למרוקו כי הם לא מספיק טובים למדינות בהם הם גדלו. אז אשרף חכימי הוא המגן הימני הכי טוב בעולם, בוודאי יכול לשחק בנבחרת ספרד. מזרעוי שהדיח את הולנד, בוודאי יכול לשחק בנבחרת הולנד. קנה לבואדי.
18: גם למין, למין יכול לשחק במרוקו, הוא בחר שלו.
19: סייברי, נכון. יכול להיות החלוץ הפותח שנבחרת בלגיה בוודאי, יש שם כוכבים מהשורה הראשונה, מה זה? זה...
20: נכון. מה, הם איבדו את סייברי אתמול ואי אפשר לדעת כמה
19: מכה,
20: זמן.
19: זה מכה, אבל זה מכה לא, שם אחד שלא ציינו, ואני מתפלא עליך לירן,
20: דיאז.
19: יסין בונו, איזה שוער.
20: תקשיב, מה שאתמול הוא עשה מחצית ראשונה, הוא אתמול השאיר, הציל, אותם השאיר אותם בחיים, כי אתמול במחצית הראשונה, מרוקו לא הייתה במשחק.
19: נכון.
21: הם תשאל את לחמן, הוא יגיד לך שקנדה עשו בכוונה, עזוב, נו.
20: מי?
21: שקנדה עשו בכוונה, לא.
17: בוא נדבר,
20: פייר פליי.
18: היו עוד כמה שחקנים כאלה, נגיד עכשיו עלה לי שם שזכרתי, שגנדוזי שבסוף נעלם קצת, אבל הוא גם בחר בצרפת הפני מרוקו, רשם 14 הופעות.
17: גם רוי רביבו בחר בישראל על פני מרוקו. רוי רביבו לא בחר בישראל על פני מרוקו? בחר.
20: זה לא דרכון.
19: למה רביבו יכול לשחק בהרכב לפני מזרעוי?
17: לא.
21: גם אני יכולתי לשחק. כן, אני ויתרתי. תאמין לי שאני ויתרתי ונחפו אחריי.
19: יכולת לשחק בשביל
21: המלך. אתה יודע כמה פעמים המלך התקשר אליי? ואמרת להם, כל הכבוד שאתה מלך, בואו, חבוב, אתה כולה מלך בשר ודם, אתה מדבר עם מישהו שהוא קצת קצת מעל.
18: מה עם קיניונס?
17: לא, רגע, בואו לא נתפזר, בואו נדבר אנגליה מקסיקו. אגב, אחד ששיחק באצטדיון הזה זה מוטל שפיגלר שבטח...
20: לא, למה? שליימי, למה? נו.
21: לא, לא, לא, הוא לא, זה לא באשמתו. גם אם הוא לא היה אומר, אני הייתי מדבר, אני רק מקווה שגם עמיחי יזכה לשדר שם. אגב, גם שינו את השם מהאצטקה.
17: לשפיגלריה?
21: לרנה שפיגלר.
17: לרנה שפיגלר.
21: כן.
18: אגב, החלוץ של מקסיקו, חוליאן קיניונס, שהוא חלוץ אדיר, הוא כבש ב-59 הופעות 53 שערים בשתי עונות האחרונות, שזה מספרים מטורפים.
19: הוא מלך השערים בליגה הסעודית.
17: כן, לפני רונלדו.
19: לפני קריסטיאנו רונלדו, לפני אייבן טוני, לפני קרים בנזמה, לפני כוכבים גדולים.
21: נתונים טובים.
17: בוא נדבר, מקסיקו יכולה לעשות את זה, נכון, מיכאל?
21: ברור.
19: עם היתרון, עם הטירוף שיש שם באצטקה, אני חושב שכן, יש להם שחקני התקפה.
21: והגובה, תנאי גובה שם שזה...
19: תנאי הגובה, אנחנו דברים על משהו כמו
20: 2300. מקסיקו הפסידה פעמיים ב-56 שנה באצטקה.
19: במשחקים רשמיים באצטקה.
20: משחקים רשמיים, 70 ניצחונות.
18: ולפי התחזית, לפי התחזית של הסימפסון, הגמר זה מקסיקו פורטוגל, ופורטוגל לוקחת.
17: היה תחזית של סימפסון?
18: כן, שאל, אתה מכיר את זה שכל פעם חוזרים לזה? זה היה לפני כמה שנים פרק שראו שהגמר מונדיאל זה מקסיקו נגד פורטוגל, ופורטוגל לקחה.
17: וואו.
18: אני קונה את זה.
17: מעניין, מעניין מאוד.
19: אז מקדימה במקסיקו יש לנו את קיניונס הסקרטם, ראול חימנס מצוין. בצד של אנגליה אנחנו נראה שני שינויים משמעותיים מאוד לעומת אלה שפתחו במשחק נגד קונגו. שני הכנפיים שפתחו, מדואקה ורשפורד, מפנים את מקומם לשניים שהחליפו אותם. לסאקה ואנטוני גורדון שבישל את שני השערים להארי קיין. אז זה הולך להיות השינוי המרכזי מבחינת טוחל.
17: מה אתה אומר היתרון של מקסיקו? איפה היא כן יכולה שם, אתה יודע? חוץ מהאצטדיון כמובן והאווירה, מקצועית אם אנחנו מדברים. יש יתרון מקצועי?
21: היא נראית יותר תוססת מאנגליה, אני חייב לומר את זה, היא נראית יותר תוססת.
19: כן, אבל עם כוכבית אחת, מקסיקו עדיין לא פגשה נבחרת ברמה של אנגליה.
21: נכון, אבל כשאתה רואה את האנגלים...
19: הווייבים טובים
21: במקסיקו. זהו, הם נראים כאילו הם בשוט טירוף לא נכון.
20: הם בהיי, בוא, אתה משחק עם דחיפה כזאת, אתה לא יכול להיות שלא להיות בהיי.
19: אבל אני אומר, מבחינה מקצועית, הם... מי ניצחו
21: בסוף הקודם?
19: תזכירו לי, יש כל כך המשחקים
21: שחקים. ממקסיקו הדיחו את...
19: מי ניצחו סוף קודם?
21: וואו, הנה, גם...
19: לא יודע, ברח לי מהראש, אבל על הנייר זה לא היה אמור להיות איזה משוכה...
21: יהודית, את מי הדיחו מקסיקו?
18: מקסיקו הדיחו במחזור הקודם...
17: ב-32.
18: את אקוודור.
17: את אקוודור. מה, אתה אמרת שאקוודור יכולה לנצח?
19: נכון, חשבתי שאקוודור יעשו משהו, כי זהו, אבל עוד פעם, זה גם מראה לך על האיכות של מקסיקו.
17: כן, אני אומר, נבחרת איכותית.
19: אם נצחים 2-0 את אקוודור, אז זה באמת נבחרת חזקה.
18: אני לא הבנתי איך לוזאנו, אדיר, שחקן כנף, שיכול לתת אחלה דקות בסיום כל משחק.
19: צ'וקי לוזאנו? לא, די, די, זה פעם.
18: למה, הוא בן 30.
17: הוא מביא לך שחקנים
18: מהמנג'ר.
17: אתה מבין,
18: מהמנג'ר. לוזאנו כוכב, אדיר, בן 30, הוא לא עכשיו איזה בן 38.
21: נכון, הוא לא צ'רמוד, יכול לתת, מה?
19: יש להם, יש להם, יש להם מספיק שחקנים, יש להם מספיק שחקנים טובים.
17: תגיד, ארי קיין.
19: מבחינת אתגר מקצועי, למקסיקו יש היום אתגר רציני מאוד.
17: ארי קיין יכול להיות גם לסיים במלך שערים, הוא שם במאבק, למרות שהוא שני שערים פחות מבחינתך.
19: כן, הוא כרגע עם חמישה, מסי עם בפה שבעה.
21: יש גם את אילנד שאחור.
17: חמישה, אילנד גם עם חמישה. השאלה אם זה משהו שאתה רואה באמת את אנגליה, גם אם היא עוברת את מקסיקו, הולכת שם יותר רחוק ומאפשרת לו להיות מלך שערים.
19: אותם, כמו שאמרנו, על פי הצפי, כן? על הנייר, אמור, אנחנו יכולים לקבל בשבת, שבת בחצות, אנגליה נגד ברזיל, שזה...
17: חצות שעה גבולית, אפשר להישאר.
19: הנה, הנה, הוא מתחיל, הנה, תמיד.
17: חצות שעה גבולית.
19: הוא מתחיל להתנדד, חצות הוא כבר מתחיל להתנדד על הכיסא.
17: לא, המחצית השנייה היא הגבולית.
20: התינוק של במבה.
17: המחצית השנייה היא הגבולית. יכולה? או שאנגליה תישאר לוזרית כמו תמיד.
19: קודם כל, אגב, אם אנחנו נקבל באמת ברזיל נגד אנגליה, שתי הנבחרות ישחקו גם נגד ההיסטוריה. למה? כי מעולם לא קרה שמאמן זר הצליח להביא מונדיאל לנבחרת שבה... יש לנו גם את תומס טוחל, המאמן הגרמני של אנגליה.
21: גם את נבחרת של אותי.
19: מאמן נבחרת
17: ברזיל. זה מטורף שאף פעם מאמן זר לא הצליח להביא מונדיאל.
19: אז אתה מבין,
21: זה קורה.
19: אז שתי הנבחרות הללו שרואות את עצמם כמועמדות טבעיות לזכות בגביע, גם צריכות לשחק נגד ההיסטוריה. בגלל זה צריך למנות את דשאן לנבחרת צרפת, כי ככה זוכים.
17: אז טוב שרן בן שמעון מאמן את נבחרת ישראל, לקראת המונדיאל הבא.
18: מה נזכה בליגת האומות?
17: בליגת האומות גם קונה. אם נסיים מקום ראשון...
19: נזכות בליגת האומות?
21: די כבר!
17: קונה הוא בגדול.
21: בטורניר פה של הזה לא נזכה, די, נו,
18: בכלל. אתה אומר בינינו לבין עצמנו, נסיים שניים.
17: קונה הוא בגדול. אני רוצה, אמרת על האפריקאית של הראשונה הגיע לחצי גמר, זה היה הרגיש בסיבוב הקודם שהאפריקאיות על הגל, אבל עכשיו זה קצת מצנן את ההתלהבות מהן, נכון?
19: כן, כולם הלכו הביתה, הגיעו לשלב הנוקאוט, 9 אפריקאיות, 8 בבית. כן, היחידה שנשארה זו נבחרת מרוקו, שאומנם, אתה יודע, מבחינה גיאוגרפית היא חלק מאפריקה, אבל זו נבחרת אירופית לכל דבר. שאתה רואה את ה-11 של מרוקו, פרט לעזדין אונחי, שכבש אתמול את הצמד, הוא היחיד שנולד וגדל וינה כדורגל ממרוקו עצמה. שער 10 השחקנים על המגרש, גדלו באירופה, אוקיי, גדלו באקדמיות הטובות.
17: היחיד ששיחק בדר אל בדה.
21: שם הוא ינק מטבוחה על מורגינת.
19: אבל ברגע שאתה גדל באקדמיות המובילות באירופה, ואחרי זה אתה חוזר לייצג את המדינות, ממנה הגיעו האבא והסבא והסבתות וזה, אז אתה מביא משהו שאין לנבחרות האפריקאיות האחרות, אין מה לעשות, זה יתרון משמעותי מאוד.
17: היא חד משמעית הנבחרת האפריקאית הטובה ביותר בעולם, נכון?
19: היום מרוקו בזכות היא אחת משמונה הנבחרות הטובות בעולם, נקודה, אין על זה עוררין בכלל, אין על זה עוררין.
17: כן, עד כדי כך מבחינתך...
19: חד משמעית, היא אחת משמונה הטובות בעולם.
21: בדירוג של פיפה, נכון?
19: פיפה היא שבע.
17: לא, עזוב את הדירוג של פיפה.
19: אני לא כזה מייחס לזה חשיבות, אבל אני אומר לך, מבחינה מקצועית, היא אחת משמונה הטובות בעולם, מה זה?
17: מעניין.
21: מה שנכון, נכון.
17: דני, אתה כאן.
21: כן.
17: האמת שאני רואה פוש עכשיו, אבל אנחנו נדבר עליו רק מחר.
19: תן אותו זריז.
17: בעקבות פרשת האירועים, מאמן עירונית ורב וחמישה שחקנים הושו. אז נצטרך לפתח את זה מחר.
21: נתת להם ספוילר, מחר יעזיב.
17: מחר אנחנו נדבר על זה.
21: קדימה, עורך ומפיק. פתח דוכן אוכל איטלקי בשם ספגטי על הסינתטי, רון יהודית פרלה מוסקילה. דיגיטל. עומר אלימלך ומאור בסטקר. עריכה ותוכן, מסדר גבות עם דייסון, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרן סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, לא יודעים עליו, אבל פעם הוא היה שלומית, שלומו וייס. לימד את השוער של אוסטרליה לקפוץ כמו קנגרו בפנדלים, לירן שטראובר. מסתבר שהוא השראה על השיר האירוויזיון מישל, מיכאל וינסנדט. ושחרר אמש את הלהיט, העיקר זה הסיגר, מיקרו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שלקרנו ערב טוב ושבוע טוב.
17: ערב טוב ושבוע מצוין, אנחנו נהיה פה גם מחר עם דבריה ועם עוד הרבה דבר.
20: וואי, איזה בלגן מאוד שם.
17: טיזינג למחר.

0: עוד בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסים, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. And I drive my
4: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: הפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, מה שבר את אסי בוזגלו ומי הזוג הראשון שילך הביתה. פאוור קאפל, ההדחה הראשונה של העונה. הערב בערוץ 13.
5: אחרי החדשות ברדיו חיפה
6: מרגישים בבית
5: רצועת הלילה 105 רדיו חיפה.
7: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב ברעיון לפוקס ניוז ליחסיו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והדגיש כי בין ירושלים לוושינגטון אין קרע.
9: I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally than the United States. Now let me tell you this. President Trump is the leader of the United States. He does what's good for America. I am the leader of Israel, the one and only Jewish state. I do what's good for Israel. 99% of the time we see eye to eye, but as any, in any family, in any close friendship, there are sometimes differences of opinion, and we discuss them openly, I can tell you, in a free spirit, and usually we resolve them too.
8: לארצות הברית אין בעלת ברית טובה יותר מישראל, ולהפך, אמר נתניהו והוסיף, הנשיא טראמפ עושה מה שטוב לאמריקה, ואני עושה מה שטוב לישראל. ב-99% מהמקרים אנחנו רואים עין בעין, וכמו בכל משפחה ובכל חברות קרובה, לעתים יש מחלוקות, ובדרך כלל אנחנו פותרים אותן. בנוסף, נתניהו הבהיר כי ישראל וארצות הברית חולקות אותן מטרות מול איראן, והדגיש, עסקה או לא עסקה, כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס ברשת אקס להחלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, יציאות לפסק דין של בית המשפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, כך כתב. הצהרות על יציאות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, כך הרצוג. גם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס למשבר החוקתי ותקף, הממשלה הפכה היום לעבריינית כלשונו.
10: זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט. אני רוצה לומר מפה לאזרחי ישראל, אנחנו לא חסרי עונים, אנחנו לא ניכנע לניסיון למחוק את הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיב, ואנחנו נתארגן ונגיב. זה לא נגמר היום, זה רק מתחיל.
8: בצהל נערכים לשחרור של כ-10,000 אנשי מילואים עד סוף החודש הקרוב בשל היעדר מקורות תקציביים, כך נודע להיום. במקום כ-60,000 המשרתים כיום צפויים לרדת לכ-50,000 משרתי מילואים. ההחלטה הסופית בנושא תתקבל בימים הקרובים, והערכה היא שצמצום היקף המילואים יחסוך לצהל כ-2.5 מיליארד שקלים עד סוף השנה הנוכחית. יחד עם זאת, בצהל מציינים כי גם הצמצום הזה לא יסייע בהתמודדות עם הפער התקציבי שעומד עדיין על כ-40 מיליארד שקלים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עוד בחדשות, כ-40 ישראלים חצו גדר באזור הסמוך לגבול עם סוריה, לא רחוק מהחרמון. כוחות צה"ל והמשטרה נמצאים במקום ופועלים להשבת האזרחים. לפי הדיווח, הקבוצה מסרבת להתפנות מהשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בשעות הבוקר.
0: דלתות פנים?
1: קלף בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: קלף בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אקוסטי.
1: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה.

0: אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

כפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: אפילו לא תימא.
1: 107.5 רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התוכל.

רחל. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחל. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחל. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.